0: À, dùng máy tính để chạy mô hình cho các kịch bản vaccine khác nhau trong thời gian từ hiện tại tới năm 2050. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng các chương trình chủng ngừa hiện tại hầu hết các quốc gia khảo sát sẽ không đủ bảo đảm an toàn miễn dịch cho người dân. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, theo chương trình tiêm chủng hiện tại, Anh, Mỹ, Ireland, Úc và Ý sẽ có số người dễ mắc bệnh sởi vượt quá tỷ lệ an toàn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2050.
1: Các tính toán từ computer cho thấy rằng tỷ lệ những người không chích ngừa tại Ý có thể vượt quá 7.5% dân số. Tương tự, tỷ lệ người không chích ngừa chiếm 3.7% dân số hiện tại của Anh Quốc, theo tính toán sẽ tăng lên 8% vào giữa thế kỷ nếu chính phủ Anh Quốc duy trì cách tiếp cận như hiện nay. WHO cho rằng số cá nhân không chích ngừa trong một quốc gia có chương trình chủng ngừa không được vượt quá 6-8% dân số nếu muốn tránh các đợt bùng phát lan rộng.
0: Nhà phân tích Frantini cho biết đây là một hiện tượng phức tạp và phụ thuộc vào những nguyên nhân khác nhau tùy vào từng khu vực. Ví dụ, tại các quốc gia thu nhập cao, nguyên nhân bùng phát có thể là do virus kháng vaccine và có những nhóm người không tiêm phòng ở gần nhau trong cộng đồng.
1: Trong khi đó, thì giáo sư Sonia Saxena của trường Cao đẳng Hoàng gia London đánh giá rằng thông điệp quan trọng nhất dành cho các bậc phụ huynh là phải nhớ hai liều vaccine sởi khi trẻ em được 2 tuổi. Nếu mọi người đều làm như vậy, thì họ sẽ bảo vệ được con cái của họ và cũng bảo vệ cộng đồng khỏi các đợt bùng phát bệnh sởi.

0: Thưa quý vị, trong khi đó, một loại dịch bệnh khác cũng đáng được chú ý, đó là dịch bệnh Ebola. Ebola đang vượt tầm kiểm soát ở nước Congo. Dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa có dấu hiệu hạ giảm. Khi tính đến ngày 14 tháng 5, đã có 1.122 bệnh nhân bị tử vong, chiếm khoảng 70% trong số 1.705 người bị nghi và được xác nhận là đã nhiễm virus gây bệnh Ebola.
1: Theo báo The Guardian ngày 15 tháng 5, đây là số người mắc bệnh và tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 8 năm 2018 tại Congo. Đáng nói là kể từ đầu tháng 5 năm 2019, các cuộc giao tranh và đụng độ giữa các nhóm vũ trang và lực lượng an ninh đã buộc cho 12.000 người thuộc các tỉnh Bắc Kivu và Ituri ở phía đông Congo phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Sự dịch chuyển vì tình thế của người dân ở các vùng dịch Ebola hoành hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh dịch lây lan cũng như cản trở các nỗ lực phòng bệnh.
0: Ông Jeremy Farrar, người đứng đầu tổ chức Wellcome Trust, nhìn nhận rằng tôi rất lo ngại hơn bao giờ hết. Ông lên tiếng kêu gọi các bên hãy ngừng bắn để các đội y tế có thể đến và chữa trị cho những người mắc bệnh và bảo vệ những người khác trong cộng đồng. Ông Farrar cảnh báo rằng chúng ta vẫn chưa thể biết dịch bệnh đã đạt đến quy mô tuyệt đối ở Tây Phi hay chưa. Nhưng con số hiện nay là rất lớn so với bất cứ đợt bùng phát nào của dịch Ebola và vẫn đang tăng thêm. Đáng nói là dịch không chỉ lan rộng hơn về mặt địa lý, mà những con số mới thật đáng sợ và chuyện chúng đang tăng lên mới làm chúng ta khiếp hãi.
1: Trong khi đó, ông Farron Hack, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, các cơ quan chức năng của Congo và quốc tế mới chỉ huy động được một nửa trong số tiền 148 triệu Mỹ Kim cần thiết để giúp cho nước này đối phó với Ebola. Ngân sách dành cho kế hoạch ứng phó nhân đạo tổng thể ở Congo đang bị thiếu trầm trọng, khi mới chỉ nhận được có 12% trong tổng số 1.65 tỷ Mỹ Kim. Điều này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng khả năng đối phó với dịch bệnh.
0: Vấn đề là giới truyền thông sau một thời gian đã tỏ ra thờ ơ về các thông tin dịch bệnh ở quốc gia Phi Châu này, trong khi lại tập trung cao độ cho dịch sởi ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Hôm 8 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khẳng định toàn bộ cơ quan này sẽ vào cuộc để chấm dứt nạn dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại Congo. Ông cam kết cách tiếp cận mở trong vấn đề này, thông qua đầu mối tập trung là Liên Hiệp Quốc, ở thủ đô Kinshasa, nơi Liên Hiệp Quốc có đại diện đặc biệt, và ở những khu vực khác, nơi mà Tổ chức Y tế Thế giới đảm nhận trách nhiệm ứng phó chính.
1: Cũng theo ông Farron Hack, cả Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đang duy trì liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo Congo ở Kinshasa và khu vực phía đông của đất nước này. Dịch Ebola lần thứ 10 ở Congo được tuyên bố vào ngày 1 tháng 8 năm 2018 tại tỉnh Bắc Kivu và ở khu vực giáp ranh với tỉnh Ituri. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới đang khai triển các hoạt động đối phó với dịch Ebola lây lan, bao gồm tiêm chủng, tìm hiểu các trường hợp nhiễm bệnh và huy động sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, các trường hợp lây nhiễm Ebola vẫn có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, khiến cho các nguồn lực y tế trở nên khó khăn.
0: Đây là dịch Ebola trầm trọng nhất trong lịch sử, sau đợt dịch năm 2014 cướp đi sinh mạng hơn 11.300 người ở ba nước Tây Phi. Virus Ebola rất dễ lây lan và gây ra một loạt triệu chứng, bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau toàn thân. Trong nhiều trường hợp, người nhiễm bệnh còn có thể bị xuất huyết bên trong và bên ngoài.

0: Và sau đây bước qua vấn đề dinh dưỡng, thưa quý vị. Các thực phẩm giàu chất sắt hơn cả thịt đỏ. Chúng ta có thể ăn thoải mái mà không lo bị bệnh ung thư. Chuyên gia dinh dưỡng Sharon Palmer, tác giả của cuốn Plant Powered for Life, cho biết cơ thể của mỗi phụ nữ trong độ tuổi từ 31 đến 50 cần 32mg chất sắt và 14mg cho phụ nữ trên 50 tuổi mỗi ngày. Trung bình cơ thể mỗi người lớn cần từ 8 đến 27mg sắt mỗi ngày. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú sẽ cần bổ sung nhiều chất sắt hơn.
1: Các thực phẩm giàu chất sắt giúp tăng năng lượng và cơ thể luôn luôn cảm thấy khỏe khoắn. Sắt giúp duy trì cơ chế sản xuất hemoglobin ở trong các tế bào hồng cầu đến khắp cơ quan trong cơ thể. Nếu thiếu sắt, cơ thể sẽ không sản xuất đủ hemoglobin. Hậu quả là cơ thể của bạn sẽ thiếu năng lượng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu thiếu sắt nghiêm trọng có thể dẫn đến suy thận.
0: Trên thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng chế độ ăn có nhiều thịt đỏ tăng nguy cơ nhiều về bệnh ung thư. Nếu bạn lo ngại nguy cơ này, hãy bổ sung thêm các loại thực vật sau đây để ngừa chứng thiếu sắt cho cơ thể. Trước hết là rau spinach. Trung bình cứ 3 chén rau spinach có thể chứa tới 18mg sắt. Một chén rau spinach hàng ngày là đủ cung cấp lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, spinach còn chứa một lượng lớn calcium và vitamin A.
1: Kế đến là broccoli, tức là bông cải xanh, có chứa sắt và các chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin K, magnesium và vitamin C. Những khoáng chất đi kèm này cũng có tác dụng kích thích sự hấp thu sắt cho cơ thể.
0: Kế đến là đậu thận, tức là kidney bean. Loại đậu này chứa lượng chất xơ và vitamin dồi dào. Mỗi chén đậu thận có thể chứa khoảng 4mg sắt.
1: Và tiếp theo nữa là đậu lăng, tức là đậu lăng thì. Một chén đậu lăng có thể chứa nhiều sắt hơn 30g thịt bò. Bên cạnh đó, đậu lăng cũng là nguồn cung cấp chất xơ, potassium và protein dồi dào.
0: Và kế đến là yến mạch, tức là oatmeal. Thực phẩm cho bữa ăn sáng hoàn hảo này có thể chứa khoảng 4mg sắt cho cơ thể chỉ trong nửa chén hàng ngày. Ngoài ra, oatmeal còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, protein và các vitamin nhóm B, thiamine, riboflavin và B6, tức là B6.
1: Và tiếp theo nữa là rau cải ngọt. Loại rau họ cải này có chứa lượng vitamin A và sắt dồi dào. Trung bình, mỗi chén rau cải ngọt có chứa khoảng 1.8mg sắt.
0: Con hàu, tức là oyster. Trung bình một khẩu phần ăn 6 con hàu có thể chứa tới 4mg sắt. Hàu cũng là thực phẩm rất giàu axit amin, giúp chống lại sự mệt mỏi và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Tốt nhất là nên nấu chín oyster để bảo đảm an toàn cho sức khỏe.
1: Kế đến nữa là khoai tây nướng. Khoai tây nướng cũng là một món ăn có chứa lượng sắt dồi dào cho cơ thể. Một củ khoai tây nướng nguyên vỏ cỡ lớn cũng chứa hơn 3mg sắt.
0: Hạt mè. Một muỗng cà phê hạt mè có chứa đến 1.3mg sắt. Bạn có thể thêm mè vào chế độ ăn uống bằng cách sử dụng dầu mè trong món salad.
1: Hạt điều. Ngoài protein, hạt điều cũng có chứa một lượng sắt dồi dào. 1/4 chén hạt điều thì có chứa khoảng 2mg sắt.
0: Đậu nành. Mỗi chén đậu nành nấu chín có chứa từ 8 đến 9mg sắt. Đậu nành cũng chứa nguồn chất đạm lớn và có nhiều dưỡng chất thiết yếu khác cho cơ thể.
1: Đậu xanh. Trung bình, mỗi một cốc đậu xanh có chứa đến 4.7mg sắt cho cơ thể. Bạn có thể kết hợp đậu xanh với các loại rau và thực phẩm khác để bổ sung khoáng chất cần thiết này cho cơ thể.
0: Chocolate đen, đây là một trong những thực phẩm ngọt ngào nhất, bổ sung sắt cho cơ thể. Cứ khoảng 28g chocolate thì có chứa đến 2-3mg sắt, nhiều hơn cả trong thịt bò.
1: Đậu phụ, tức là đậu hũ thưa quý vị. Một nửa chén đậu hũ có thể chứa tới khoảng 3mg sắt. Đây là một trong những thực phẩm giàu chất sắt chủ yếu cho người ăn chay.
0: Hạt bí có chứa nhiều chất sắt, bên cạnh đó còn có magnesium và kẽm. Hạt bí cũng chứa một lượng đáng kể chất béo tốt, giúp cải thiện chức năng tiền liệt tuyến, sức khỏe tim mạch và bảo vệ chống lại một số loại ung thư nhất định.
1: Lựu là trái cây rất giàu chất sắt, calcium, protein và chất xơ, các vitamin và những khoáng chất khác. 100g lựu có chứa khoảng 0.3mg sắt.
0: Gan động vật có chứa rất nhiều chất sắt. 100g gan gà có chứa 9mg sắt. Ngoài sắt, gan gà còn chứa vitamin B12 giúp làm tăng các tế bào hồng cầu.
1: Táo là một nguồn giàu chất sắt, magnesium và vitamin C. Một quả táo trung bình chứa 0.31 mg sắt và có tác dụng làm tăng lượng hemoglobin.
0: Và cá như cá thu, cá hồi giàu chất sắt và axit béo omega 3, 100 gram cá chứa 1.7 mg sắt.

0: Thưa quý vị, cuối cùng chúng ta trả lời cho câu hỏi vì sao uống bia hoặc uống nước ngọt lại làm cho cơ thể thêm thiếu nước. Chúng ta đã biết là chúng ta cần uống trung bình 2 lít nước mỗi ngày, tùy thuộc vào cân nặng của mỗi người. Nhưng nhu cầu thực sự còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cân nặng, thời tiết nóng hay lạnh, vận động nhiều hay ít, v.v.
1: Nhiều người đã đi gặp bác sĩ vì thấy nước tiểu màu vàng sẫm, tưởng là có bệnh gan mà không biết đó là dấu hiệu của sự thiếu nước. Để nhận biết cơ thể mình đủ nước hay chưa thì cách đơn giản là nhìn vào màu sắc của nước tiểu. Nếu nước tiểu màu vàng nhạt là uống đủ nước, nước tiểu màu vàng càng sậm là càng thiếu nước, nước tiểu trong là cơ thể chúng ta đang dư nước. Khi thiếu nước thì nên bù nước bằng nước lọc chứ không nên uống nước có đường, nước ngọt hoặc bia để thay thế, vì chúng có thể tạo cảm giác hết khát tạm thời nhưng làm tăng nhu cầu nước của cơ thể.
0: Khi uống nước có đường, đường sẽ nhanh chóng được hấp thu vào máu, làm nồng độ đường trong máu tăng cao, máu sẽ bị cô đặc hơn. Lúc đó cơ thể lại cần thêm nước để pha loãng máu và não bộ sẽ phát tín hiệu kích hoạt cảm giác khát, khiến chúng ta lại khát nước nhiều hơn.
1: Còn bia là một chất ức chế hormone chống bài niệu, cho nên nó làm cho thận thải nước tiểu nhiều hơn, khiến cho chúng ta mất nước nhiều hơn. Nước rất cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên những người có bệnh lý đặc biệt như suy tim xung huyết, sơ gan mất bù, suy thận mãn tính v.v. lại cần hạn chế uống nước theo lời khuyên của bác sĩ.
0: Trẻ em và người già là hai đối tượng dễ bị thiếu nước vì chưa nhận thức được đầy đủ. Vì vậy, người lớn nên giải thích và nhắc nhở các em để cho các em ý thức và biết tự theo dõi cách uống nước đầy đủ. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404 379 9818 404 379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài viết của Trần Trung Đạo, Lenin và chính sách tuyên truyền tượng đài. Trong thời gian qua, hầu hết các bài viết dù phê bình việc dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La đều nhấn mạnh đến những yếu tố như tốn kém tiền bạc, nuôi sống tham nhũng, làm cho dân tình thêm đói khổ, vân vân. Những phê bình đó không sai, nhưng chỉ là những tác hại về vật chất. Các tác hại tinh thần do những tượng đài cộng sản gây ra còn sâu xa và nguy hiểm hơn nhiều.

0: tượng đài cộng sản, một vấn nạn của các nước cựu cộng sản. Khi người dân giành lại được quyền tự do, tượng đài cũng là nơi họ trút hết những hờn căm, phẫn uất đã bị dồn nén, chịu đựng bao nhiêu năm, để bày tỏ thái độ dứt khoát với quá khứ. Phản ứng cụ thể nhất của phong trào dân chủ cũng là giật sập tượng đài. Chỉ trong tháng 11 năm 1990, tại Ukraine và các quốc gia vùng Baltic, 70 tượng đài Lenin đã bị giật đổ. Để ngăn chặn làn sóng giật sập tượng Lenin, tháng 10 năm 1990, Mikhail Gorbachev, lúc đó còn là Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô, ra sắc lệnh ngăn cấm việc phá hủy tượng Lenin. Nhưng đã quá trễ. Phong trào giật đổ tượng đài các lãnh đạo cộng sản đã lan rộng không chỉ các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô mà ngay cả tại quê hương Nga của y.
1: Từ cuối năm 1989, hàng ngàn tượng đài các lãnh đạo cộng sản tại 15 nước thuộc Liên Xô cũ, các quốc gia Đông Âu, Mông Cổ, Ghana, Ethiopia, Afghanistan đã bị giật sập, đập phá hay hủy hoại. Tuy nhiên, số tượng đài các lãnh tụ cộng sản cũng còn lại khá nhiều, bởi vì kéo đổ hết là một việc khó khăn, đơn giản là vì chúng quá nhiều, quá tốn kém, và trong nhiều trường hợp, dân chúng chẳng còn quan tâm đến những khối xi măng vô tri không làm cho ai sợ hãi nữa. Hành động kéo đổ tượng đài Lenin tại thành phố Kharkiv của Ukraine vào tháng 9 năm ngoái, do đó không phải là điều mới lạ. Tượng đài Lenin ở Kharkiv cũng không phải là tượng đài đầu tiên, mà là tượng thứ 390 bị kéo xuống chỉ trong vòng 2 năm, 2013 và 2014. Trước đây, Ukraine đã từng là một trong vài nước đầu tiên phá đổ tượng đài Lenin vào đầu thập niên 1990. Việc kéo đổ tượng Lenin ở Ukraine lần này chỉ là cách để chứng tỏ là thái độ dứt khoát đối với Nga.
0: Số lượng tượng đài Lenin tại Nga còn lại nhiều, nhưng không có nghĩa là người dân Nga xem Lenin như là biểu tượng của nước Nga. Dân chúng Nga yêu dân chủ, kết án Lenin như một tội đồ dân tộc, vì đã, thứ nhất, xây dựng một chính quyền khủng bố có hệ thống để cai trị Nga suốt 74 năm. Thứ hai, tàn phá đế quốc Nga và giết sạch gia đình hoàng gia Sa Hoàng. Thứ ba, ký hiệp ước bán nước Brest-Litovsk sang nhượng đất đai của Nga cho Đức và các cường quốc Trung Âu. Thứ tư, gây ra cuộc nội chiến Nga sau khi cướp chính quyền năm 1917, dẫn đến cái chết của 15 triệu dân Nga vô tội. Thứ năm, tịch thu tài sản dân chúng, tàn phá nhà thờ, tu viện. Thứ sáu, ký hàng loạt mật lệnh ám sát nhiều trăm ngàn người dân vô tội, các nông dân có đất đai, tu sĩ và tín đồ Thiên Chúa giáo.
1: Về nguồn gốc của chính sách tuyên truyền tượng đài, gần như quốc gia nào cũng có xây một số tượng đài để tưởng niệm các danh nhân, các anh hùng dân tộc của quốc gia họ, như George Washington, Abraham Lincoln của Mỹ, Simon Bolivar, Manuel Carlos Pia của Venezuela, Trần Hưng Đạo, Quang Trung của Việt Nam, v.v. Nhưng chỉ có dưới các chế độ cộng sản, tượng đài các lãnh đạo cộng sản được sử dụng như là một phương tiện tuyên truyền với tác hại vô cùng độc hại, nhất là đối với các thế hệ trẻ.
0: Sắc lệnh mang tên Tuyên truyền tượng đài do Lenin đề xướng có một cái tên khá dài, đó là về việc dời các tượng đài được dựng lên để vinh danh Sa Hoàng và quan chức và việc phát triển đề án tượng đài tưởng nhớ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Nga, được công bố ngày 12 tháng 4 năm 1918. Chỉ trong vòng một tháng, các tượng đài vua chúa Nga bị kéo sập hay bị dời đi. Thời đó, Lenin còn sống, nên tượng đài được dựng lên đầu tiên là tượng đài Karl Marx do điêu khắc gia E.V. Reddy đúc và đặt tại Penza. Hội đồng Ủy viên Nhân dân ngày 30 tháng 7 năm 1918 chấp thuận một danh sách đảng viên Cộng sản gồm 69 tên được xây tượng đài tưởng niệm. Lễ khai mạc mỗi tượng đài được tổ chức trọng thể. Sau khi Lenin chết, bộ máy tuyên truyền đảng Cộng sản tập trung vào việc biến Lenin thành bất tử qua việc đúc hàng ngàn

0: đang sản xuất tượng đài. Nhà máy điêu khắc tượng đài được chính thức khai mạc tại Leningrad vào năm 1922 để đúc tượng các anh hùng lao động, anh hùng Xô Viết, các lãnh đạo cộng sản. Có nhiều năm nhà máy sản xuất đến 5.000 tượng đài cộng sản. Trả lời phỏng vấn của báo Christian Science Monitor vào tháng 11 năm 1990, điêu khắc gia Albert Chakin, tác giả của nhiều mẫu tượng Lenin, cho biết những hình ảnh Lenin đơn giản, khiêm cung, thân mật, gần gũi chỉ là những hình ảnh giả tạo.
1: Người đời nguyền rủa Stalin nhiều hơn Lenin, nhưng quên rằng tất cả tội ác của Stalin đều phát sinh từ nền móng của cơ chế toàn trị do Lenin dựng lên, trong đó có cơ quan mật vụ Cheka khủng khiếp do hung thần Felix Dzerzhinsky lãnh đạo. Chỉ trong vòng một tháng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1918, ước lượng đã có 10.000 đến 15.000 người bị cơ quan Cheka thủ tiêu. Danh từ khủng bố đỏ xuất hiện trong giai đoạn này.

0: Sau đây nói về tượng đài các lãnh đạo cộng sản tại năm nước cộng sản. Tại Bắc Hàn, toàn quốc có khoảng 34.000 tượng đài Kim Nhật Thành, tức là Kim Il Sung, một tượng đài cho mỗi 3,5 km, và cứ 750 người dân thì có một tượng đài họ Kim. Không giống như một số tượng Lenin làm bằng đá, tượng của cha con họ Kim đúc bằng đồng rất tốn kém. Tháng 7 vừa qua, hai bức tượng đồng của cha con họ Kim được khánh thành một cách trọng thể tại tỉnh Pyongan. Để củng cố đặc điểm kế nghiệp, Kim Jong-un sẽ lần lượt cho thay thế tượng ông nội y đứng một mình bằng tượng của ông nội và cha y đứng cạnh nhau.
1: Tại Trung Cộng, theo BBC, nhiếp ảnh gia Chen Wenjun đã đi khắp Trung Hoa lục địa để chụp hình các tượng đài Mao Trạch Đông, và ông ta ghi nhận khoảng 2.000 tượng đài. Điều đáng lưu ý, 1/3 số tượng đài nằm trong khu vực các trường đại học. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật của Mao, lãnh đạo Trung Cộng cho đúc một tượng Mao ngồi gác chân trên ghế bằng vàng và cẩm thạch, cao chỉ 80 cm, nặng 50 kg, nhưng có giá thành lên đến 16 triệu Mỹ Kim.
0: Tại Lào, tượng của lãnh tụ cộng sản Cây Sòn Phong Vi Hãn cũng có mặt trên nhiều công viên và cơ quan nhà nước. Năm 2004, Bắc Hàn đúc tặng Lào 200 tượng Cây Sòn Phong Vi Hãn bằng đồng để đặt tại các cơ quan của đảng và nhà nước Lào.
1: Tại Cuba, mặc dù Fidel Castro chưa chết, tượng đài của y cùng với Che Guevara cũng đã được dựng nhiều nơi trên quốc gia hải đảo này.
0: Còn tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Văn hóa và Thanh niên, Du lịch, Việt Nam hiện có 134 tượng đài Hồ Chí Minh, trong đó gồm 103 tượng đặt tại các trụ sở, cơ quan, 31 tượng được dựng tại các quảng trường. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, sẽ xây thêm 58 tượng họ Hồ, nâng tổng số lên thành 192 tượng.
1: Tượng đài Cộng sản không phải là biểu tượng văn hóa của một dân tộc. Để bênh vực việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh, ông Đào Ngọc Nghiêm là Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã phát biểu rằng: "Tôi cho rằng không nên đặt vấn đề xây dựng những tượng như thế đắt hay rẻ. Trước khi phán xét, phải nhìn nhận tổng thể giá trị văn hóa. Tượng đài sẽ là động lực cho sự phát triển, nên không thể nói vì còn nhiều người đói mà phải mua cơm trước. Đôi khi văn hóa cũng phải đi trước." Ông Đào Ngọc Nghiêm không hiểu văn hóa là gì mà nổi sản. Tượng đài Hồ Chí Minh không có liên quan gì đến văn hóa Việt Nam.
0: Văn hóa được định nghĩa khác nhau ít nhiều tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, nhưng tựu trung là đời sống vật chất và tinh thần đặc thù của một dân tộc. Trong tuyên bố về các dạng văn hóa thế giới vào ngày 2 tháng 11 năm 2001, UNESCO định nghĩa văn hóa là tập hợp của các đặc điểm tình cảm, trí thức, vật chất, tinh thần riêng biệt của một xã hội hay một nhóm xã hội, trong đó bao gồm cách sống, hệ thống các giá trị, truyền thống và niềm tin.

0: tạm gác cho qua chuyện đói, no, chỉ bàn về văn hóa thôi, thì tượng đài Hồ Chí Minh không phải là biểu tượng văn hóa hay là một phần của văn hóa dân tộc Việt Nam vì hai lý do chính sau đây. Thứ nhất, tượng đài Cộng sản không mang tính văn hóa đặc thù. Với định nghĩa của UNESCO, các tượng đài Cộng sản trong trường hợp này là tượng đài Hồ Chí Minh, không phải là biểu tượng văn hóa đặc thù của một dân tộc, mà chỉ là sản phẩm tuyên truyền phát xuất từ một nguồn gốc Cộng sản do Lenin đề ra vào ngày 12 tháng 4 năm 1918 tại Nga, và đã được áp dụng giống nhau một cách chính xác tại hầu hết các quốc gia Cộng sản.
1: Lấy hình tượng các lãnh tụ Cộng sản hôn nhi đồng làm một thí dụ. Để che giấu tội ác, bộ máy tuyên truyền Liên Xô giới thiệu một Stalin hiền từ yêu nhi đồng. Ngay sau đó, Hồ Chí Minh ở Việt Nam cũng yêu nhi đồng. Mao Trạch Đông ở Trung Cộng yêu nhi đồng. Todor Zhivkov ở Bulgari yêu nhi đồng. Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn yêu nhi đồng. Lãnh tụ khác, nhưng cách thức, nội dung và mục đích đều giống hệt nhau.
0: Thứ hai, tượng đài Cộng sản không tồn tại với thời gian và truyền thống dân tộc. Như lịch sử thế giới cận đại chứng minh và người viết cũng đã phân tích ở trên, tượng đài các lãnh đạo Cộng sản được dựng lên vì mục đích tuyên truyền, cho nên phải bị phá hủy sau khi cơ chế chính trị tồn tại nhờ tuyên truyền và khủng bố sụp đổ. Như hai tác giả W. Logan và K. Reeves viết trong tác phẩm biên khảo, những nơi đau nhức và nhục nhã đương đầu với một gia tài nan giải. Places of Pain and Shame, Dealing with the Vicon Heritage. Chế độ Cộng sản sụp đổ để lại những tượng đài như là một gia tài không ai muốn nhận.
1: Chính sách gọi là tuyên truyền tượng đài dù đã chấm dứt trên quê hương của tác giả nó tròn một phần tư thế kỷ, nhưng chất độc tư tưởng vẫn còn gieo rắc lên các thế hệ Việt Nam cho đến hôm nay. Tiền bạc của cải dù thiếu thốn bao nhiêu cũng có ngày làm lại được. Tương tự, các phương tiện khoa học kỹ thuật dù tiên tiến bao nhiêu cũng có thể học được, nhưng giá trị văn hóa dân tộc rất khó phục hưng. Cuộc tranh đấu để chống lại các tư tưởng cộng sản ngoại lai vong bản, vì thế là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh, kiên nhẫn, và phải bắt đầu ngay hôm nay, chứ không phải đợi đến khi chế độ cộng sản sụp đổ. Trần Trung Đạo, ngày 11 tháng 8 năm 2015.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài Lenin và chính sách tuyên truyền tượng đài, bài của Trần Trung Đạo. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây
4: xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
6: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ, xin thành kính dâng ba nén hương lộc tưởng nhớ Bình Định Vương Lê Lợi. Tưởng nhớ ngày, chúng ta cũng nghiêng mình trước những nghĩa sĩ Lũng Nhai, những người đã cùng nhau lập câu huynh thệ, đem lòng trung nghĩa và cả sinh mạng vun đắp cho sự nghiệp cứu nước. Và đây cũng là buổi phát thanh lần thứ 5621 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
7: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp hơn 109 tỷ đồng, được đề nghị giảm thêm án tù.
8: Mượn 400.000 đồng, nhân viên bảo vệ Viện Pháp Y Tâm Thần bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù.
7: Tàu khảo cứu Trung Cộng bị phi luật Tân xua đuổi khỏi hải phận.
8: Trung Cộng mở rộng bàn đạp quân sự tại Đông Nam Á.
6: Chi tiết các bản tin như trên xin được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Tìm khắc phục và câu hỏi công bằng, liên quan đến việc khắc phục hậu quả của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Dưới chương trình là chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này tản mang về chuyện nhà nước thu âm giọng nói người dân để làm gì. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh ông Kassor Kruk, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
7: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để gọi là giúp đỡ các bị cáo khác khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2. Tổng số tiền bà Tiến và người thân đã nộp đến nay là 109,6 tỷ đồng, tương đương với hơn 4 triệu Mỹ Kim. Sau khoản tiền nộp thêm này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị hội đồng xét xử giảm thêm từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù cho bà Tiến. Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm 6 đến 12 tháng với lý do bà đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Ở phiên sơ thẩm, bà Tiến bị tuyên án 6 năm tù và buộc bồi thường 108,5 tỷ đồng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bản án phúc thẩm dự trù được tuyên vào ngày 7 tháng 10. Việc bà Tiến dễ dàng nộp một khoản tiền khổng lồ cho tòa đã tạo ra xu hướng làm toán trên Threads, mạng xã hội có nhiều người trẻ tham gia. Từ đó, so sánh sự tương phản về tiền lương với tài sản thực tế mà giới lãnh đạo sở hữu.
8: Bốn nhân viên bảo vệ tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn không thi hành công vụ. Theo cáo trạng, các nhân viên bảo vệ đã nhiều lần để vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, những người đang bị buộc chữa bệnh bắt buộc, ra vào bệnh viện không đúng quy định, đồng thời họ còn nhận đồ và báo tin khi có thanh tra. Trước tòa, ông Phùng Văn Trơn, 69 tuổi, khai tổ bảo vệ hai lần nhận tổng cộng 800.000 đồng, được nói là tiền gói chè, bao thuốc. Riêng ông Trơn tự nguyện nộp lại số tiền 400.000 đồng nhưng vẫn bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù giam. Bị cáo khai rằng họ bị đe dọa phải tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh ra vào bệnh viện. Trong cùng vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù. Cựu viện trưởng Trần Văn Trường bị đề nghị 20 năm. Vụ án này diễn ra cùng thời điểm với phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người đã nộp hơn 109 tỷ đồng và có nhiều dự đoán rằng bà sẽ được hưởng án treo.
7: Phi luật Tân đã điều phái chiến hạm lớn nhất của lực lượng tuần duyên cùng một chiến đấu cơ đến hải phận phía bắc Batens gần Đài Loan để xua một tàu khảo cứu của Trung Cộng đang hoạt động tại đây ra khỏi khu vực. Chiếc tàu Trung Cộng mang tên G2K7 đã lai vãng suốt 4 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi luật Tân. Chúng lại có hành vi đo đạc dưới lòng biển mà không xin phép. Chiến hạm Phi đã áp sát đến cách chừng 100 thước, đồng thời thả xuồng nhẹ bao quanh và liên tiếp phát hiệu lệnh cảnh cáo. Chẳng bao lâu sau, một tuần duyên hạm của Trung Cộng kéo đến, tìm cách che chở chiếc tàu khẩu cứu, rồi phát thanh cảnh cáo ngược lại phía Phi. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của lực lượng tuần duyên Phi, chiếc G2K7 đã rời khỏi vị trí và chạy xuôi về hướng Bắc. Nhà chức trách Phi cho rằng biến cố này đáng lưu tâm vì tàu khảo cứu Trung Cộng xuất hiện đúng nơi có hệ thống dây cáp biển nối Phi Luật Tân với Đài Loan và Nhật Bản. Đây là đường liên lạc trọng yếu của vùng Đông Á.
8: Giới quan sát trong vùng cho hay Trung Cộng đang từng bước gia tăng sự hiện diện quân sự tại một quốc gia láng giềng Đông Nam Á, khiến tình hình an ninh vùng biển Nam Hải thêm phần phức tạp. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy một căn cứ quân sự của Trung Cộng được xây dựng trên đất Lào. Theo các nguồn tin ngoại giao, Bắc Kinh đã âm thầm đưa thêm nhân sự, cố vấn sang mở rộng các cơ sở huấn luyện chung và lập một số trạm quan sát dưới danh nghĩa hợp tác an ninh. Tuy nhiên, nhiều viên chức sở tại e rằng các cơ sở ấy thật ra là điểm tựa chiến lược giúp Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng quân sự ngay giữa Đông Nam Á. Một số tài liệu cho thấy các toán chuyên viên Trung Cộng đã tham gia huấn luyện phòng thủ, cung cấp khí cụ quan sát và giúp thiết lập hệ thống truyền tin có thể nói thẳng với Bắc Kinh. Sự hiện diện này ngày càng rõ nét khiến nhiều nhà phân tích nhận định rằng Trung Cộng đang tìm cách củng cố thế đứng quanh những thủy lộ quốc tế trọng yếu. Phía Bắc Kinh tuyên bố mọi hoạt động chỉ nhằm tăng cường hữu nghị và hỗ trợ phát triển, nhưng các nước trong vùng vẫn theo dõi chặt chẽ, e rằng đây mới chỉ là bước mở đầu trong một chuỗi kế hoạch đóng quân lâu dài của Trung Cộng tại Đông Nam Á.
6: Thưa quý khán giả, 108 tỷ đồng, con số ấy đang được dư luận đặc biệt chú ý sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hoàn tất việc nộp tiền khắc phục hậu quả trước phiên tòa phúc thẩm vụ tham nhũng tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Nhưng phía sau 108 tỷ đồng không chỉ là chuyện tiền bạc, nó đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ hơn. Khi tiền khắc phục hậu quả trở thành tình tiết chạy tội, công lý phải được thực thi thế nào để vừa đúng luật vừa tạo được niềm tin rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật? Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Tiền khắc phục và câu hỏi công bằng, của sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
9: Một trăm lẻ tám tỷ đồng, viết đầy đủ là 108 và 9 con số 0. Nếu một người lao động có thể dành dụm được 10 triệu đồng mỗi tháng, không ăn, không uống, không trả tiền nhà, không nuôi con và không tiêu một đồng nào, người ấy phải để dành liên tục 900 năm mới có đủ số tiền nói trên. Câu chuyện bắt nguồn từ hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình. Đây là hai công trình y tế có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng giảm tải cho những bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, nhưng tiến trình kéo dài, đình trệ và phát sinh một chuỗi sai phạm mà cơ quan tố tụng xác định gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm ngày 27 tháng 5 tuyên án bà Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời buộc bà chịu trách nhiệm bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Sau đó bà kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và đề nghị xem xét giảm nghĩa vụ bồi thường. Trước phiên phúc thẩm, một tình tiết mới xuất hiện. Hơn 108 tỷ đồng đã được khắc phục đầy đủ. Ngoài ra, tòa nhận được nhiều đơn của các tổ chức, cá nhân trong ngành y tế đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bà. Sáng ngày 26 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm cho bà Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù so với mức án 6 năm của cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng không có căn cứ để chấp nhận đề nghị hưởng án treo. Hội đồng xét xử dự trù tuyên án vào chiều 30 tháng 9. Pháp luật cho phép xem việc tự nguyện sửa chữa, bồi thường hoặc khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết để tòa án cân nhắc khi lượng hình. Ý nghĩa của nguyên tắc này không khó hiểu. Nếu thiệt hại đã xảy ra mà người phạm tội chủ động hoàn trả tài sản, ngân sách và người bị thiệt hại có cơ hội thu hồi được một phần hoặc toàn bộ những gì đã mất. Vì vậy, việc khuyến khích khắc phục hậu quả có lý do pháp lý và thực tiễn của nó. Nhưng chính từ đây lại nảy sinh một câu hỏi xã hội rất đáng suy nghĩ. Nếu hai người cùng phạm một hành vi gây thiệt hại tương đương, một người có đủ điều kiện tài chính để nộp hàng chục hay hàng trăm tỷ đồng, còn người kia không có khả năng ấy, thì sự khác biệt về khả năng khắc phục hậu quả sẽ ảnh hưởng đến việc lượng hình đến mức nào. Đây là vấn đề đáng được giải thích minh bạch để công chúng hiểu rằng khắc phục hậu quả là một tình tiết được cân nhắc, chứ không phải một bảng giá để đổi tiền lấy số năm tù. Còn một câu hỏi khác khiến nhiều người tò mò, 108 tỷ đồng ấy từ đâu mà có? Cho đến nay, những nguồn tin được công bố về phiên tòa cho biết bà Tín và gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ khắc phục, nhưng không cung cấp căn cứ đủ để kết luận nguồn gốc toàn bộ số tiền. Vì vậy, nếu chưa có tài liệu chính thức, thì không nên suy diễn tài sản ấy đến từ đâu. Điều có thể đặt ra một cách chính đáng là, trong những vụ án lớn liên quan người từng giữ chức vụ cao, việc xác minh nguồn tiền dùng để khắc phục hậu quả có cần được công khai rõ hơn trong phạm vi pháp luật cho phép hay không? Và cũng đừng quên rằng, phía sau những con số 803 tỷ, 108 tỷ hay 7,5 tỷ là hai bệnh viện từng được kỳ vọng phục vụ bệnh nhân. Tiền ngân sách không phải là những con số vô tri nằm trên giấy. Đó là tiền thuế, là nguồn lực có thể dành cho giường bệnh, máy móc, thuốc men, bác sĩ và những người dân phải chờ đợi dịch vụ y tế. Bởi vậy, khi một dự án công bị đình trệ và nguồn lực bị lãng phí, hậu quả xã hội không thể chỉ đo bằng phép cộng những con số trong bản án. Ngày 30 tháng 9, Hội đồng xét xử phúc thẩm đưa ra phán quyết bà Nguyễn Thị Kim Tiến có được giảm án hay không và giảm bao nhiêu thuộc thẩm quyền của tòa án căn cứ vào hồ sơ và pháp luật. Nhưng bất kể phán quyết cuối cùng thế nào, con số 108 tỷ đồng đã để lại một câu hỏi đáng suy ngẫm. Khắc phục được tiền là điều cần thiết, nhưng điều người dân chờ đợi ở một nền công lý còn lớn hơn tiền bạc, đó là một nguyên tắc đủ rõ ràng để người giàu hay nghèo, người từng làm bộ trưởng hay một thường dân, khi đứng trước pháp luật đều hiểu rằng tiền có thể khắc phục thiệt hại vật chất, nhưng trách nhiệm pháp lý phải được cân nhắc theo cùng một chuẩn mực.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplaisongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
10: Bàn ngang tán dọc.
11: Kính thưa quý thính giả,
10: Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Cộng sản Việt Nam ban hành luật căn cước số 26/2023/QH15. Trong đó, Điều 15 quy định rằng cơ sở dữ liệu căn cước có thể chứa các thông tin gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói. Danh từ chuyên môn gọi là sinh trắc học. Nhưng để làm gì? Đó là chủ đề mà mấy anh em chúng tôi bàn thảo trong chuyên mục Bàn ngang tán dọc tuần này. Kính mời quý thính giả theo dõi.
11: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Hai anh có còn nhớ khi chúng ta học về cơ thể con người, các thầy cô bảo trên thế gian này giữa mấy tỷ người trông giống nhau đấy, nhưng mà thật ra thì họ đều khác nhau cả. Có đúng vậy không hai anh?
12: Chào chị Mỹ Linh. Gớm, cứ mỗi khi thấy phone của chị là y như rằng chị không thắc mắc thì cũng cầm lên. Sao chị không hỏi bác Google, cái anh chàng mà super intelligence á, chắc là sẽ có câu trả lời thỏa đáng ngay chứ gì?
10: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Cảm ơn chị Mỹ Linh đã nêu ra câu hỏi. Chính việc hỏi đáp là một nhu cầu để con người tương tác với nhau đấy. Các sinh vật mà tạo hóa sinh ra đều như vậy cả, nó khác với vật vô tri vô giác. Còn về sự khác biệt giữa con người thì các thầy cô dạy môn vạn vật nói rất đúng. Dù có hàng chục tỷ người sống cùng thời trên mặt đất này, cũng không có hai người hoàn toàn giống nhau 100% đâu.
11: Cảm ơn anh Thái Hòa. Chắc vì sự khác biệt ấy mà nhân loại mới làm ra thẻ căn cước, sổ thông hành để xác định căn tính của mỗi cá nhân chứ gì. Đúng vậy không nè?
12: Ồ, xin lỗi chị Mỹ Linh. Sau khi mà Hướng Dương nghe lời giải thích của anh Thái Hòa thì bây giờ Hướng Dương mới hiểu ý câu hỏi của chị. Người ta dùng sự khác biệt của con người để định danh mỗi cá nhân, đơn giản như cha mẹ đặt cho mỗi đứa con một tên riêng vậy. Theo khoa học thì con người có hàng vạn thứ khác nhau, nhưng người ta chỉ chia ra làm 8 nhóm chính, đó là di truyền học, tức là DNA đó, khuôn mặt, vân tay này, mống mắt này, giọng nói, rồi hình thái cơ thể, các đặc điểm sinh lý và các dấu hiệu đặc biệt, đúng không anh Thái Hòa?
10: Rất chính xác, đó là những yếu tố để người ta làm ra thẻ căn cước, bằng lái xe, thẻ tín dụng, sổ thông hành, vân vân. Các thẻ ấy người Mỹ gọi chung là ID mà ai trong chúng ta cũng mang theo trong túi khi ra đường cả.
11: Chúng ta ở Mỹ nên trên các thẻ ID thường chỉ có khuôn mặt kèm với các thông tin cá nhân. Nhưng mà theo Mỹ Linh biết thì Tàu Cộng và Việt Nam ngoài hình ra thì họ còn có cả DNA, vân tay, móng mắt và giọng nói nữa đó.
12: Chắc chắn là trong các nước độc tài như Tàu Cộng và Việt Cộng thì họ coi người dân như là công cụ, như là đồ vật, nên họ muốn kiểm soát chặt chẽ, bởi vậy họ mới làm vậy đó mà.
10: Ở các nước tự do dân chủ, việc thu thập những dữ kiện cá nhân chỉ được phép khi có lý do chính đáng như trong các vụ án hình sự, các cuộc điều tra tư pháp, chứ không tự ý thu thập và lưu trữ trái phép. Đó là vi phạm quyền riêng tư, nghĩa là vi phạm nhân quyền đó.
12: Dĩ nhiên, Cộng sản đâu có tôn trọng nhân quyền. Chẳng những thế, bây giờ việc thu thập dữ liệu cá nhân công dân không còn ở cấp quốc gia nữa, mà họ đã đưa xuống tận cho công an xã thực hiện việc thu thập này. Lý do là họ giao quyền cho địa phương kiểm soát chặt người dân ngay trong vùng miền.
10: Trước đây, sau khi cướp được chính quyền, họ đã áp dụng tổ tam tam trong mọi sinh hoạt, cứ 3 người thành một tổ để mà kiểm soát lẫn nhau, rồi đến tổ dân phố thì cứ vài 3 gia đình lại kiểm soát lẫn nhau. Bây giờ họ áp dụng công nghệ số, vừa tinh vi vừa kín đáo, lại lưu trữ được tất cả các dữ liệu của từng cá nhân, tạo ra một mạng lưới bao vây người dân từ mọi hướng, nên mọi lời nói, chữ viết, hành động của người dân họ đều ghi nhận được hết. Tóm lại, người dân ở Việt Nam hôm nay nhìn chung thì tưởng rằng có tự do trong một vài lĩnh vực nào đó, nhưng thật ra tất cả đang bị nhốt trong một nhà tù vô hình, nhưng vô cùng kiên cố và ngột ngạt, anh chị ạ.
11: Vậy mà Tô Lâm ra nước ngoài, đặc biệt là tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm 22 tháng 9 vừa qua, ông ta lại lớn tiếng dạy đạo đức cho cả thế giới về việc tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền con người. Đúng là nói láo như dẹm, chẳng sai chút nào.
12: Hướng Dương còn nhớ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã chẳng nói rằng, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Còn Tô Lâm kêu gọi các quốc gia phải tôn trọng chủ quyền của nước khác, Thế mà Tô Lâm đã chỉ huy một đội đặc nhiệm sang tận Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Rõ ràng hắn đã xâm phạm chủ quyền và luật lệ của Đức Quốc.
10: Chưa hết đâu, trong mấy năm qua và mới đây thôi, Tô Lâm đã cho công an giả dạng thường dân sang Thái Lan và Campuchia bắt cóc những người bất đồng chính kiến phải bỏ nước trốn sang đó để xin tị nạn chính trị, và bắt cóc đem về nước cả mấy người Việt từ hải ngoại du hành đến Thái Lan và Campuchia nữa, mà người ta gọi là đàn áp xuyên quốc gia đấy. Vậy mà Tô Lâm, hắn cứ lên mặt dạy đời, không biết ngượng chút nào.
11: Bây giờ có thêm trí thông minh nhân tạo, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam lại đang áp dụng để siết chặt sự kiểm soát về tất cả mọi phương diện. Mỹ Linh rất là bất mãn với cái đám tham quan ở Ba Đình hiện nay, hy vọng bà con ta, nhất là giới trẻ, nhận ra sự thối nát của bọn tham quan ấy, rồi mạnh dạn đứng lên để giành quyền làm chủ lấy cuộc sống của chính mình chứ.
12: Hoan hô chị Mỹ Linh, Hướng Dương hưởng ứng lời kêu gọi ấy của chị đó.
10: Hy vọng thế hệ Gen Z ở Việt Nam sớm thức tỉnh thì vận nước sẽ đổi thay. Chúng ta chờ xem. Kính thưa quý thính giả, chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này xin kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
13: Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: một tập đoàn cầm quyền không có chính danh luôn run sợ trước bất cứ biểu tượng nào có khả năng quy tụ lòng dân ngoài tầm kiểm soát của chúng. Đó chính là lý do vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam sau nửa thế kỷ độc quyền cai trị đất nước vẫn không ngừng tìm cách vươn tay khống chế cả những cộng đồng người Việt đang sống tự do ở hải ngoại, biến họ thành công cụ phục vụ cho chế độ. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng khúc quốc vích tựa đề Cờ vàng bay cao, nghị quyết 23 vỡ vũng, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, ngày 5 tháng 10 năm 2025, tại công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, một số tổ chức và đoàn thể người Việt tự do đã long trọng tổ chức buổi lễ phát động phong trào tôn vinh cờ vàng. Mục tiêu tối thượng của phong trào không nằm ở một biểu tượng đơn thuần, mà ở chỗ khẳng định lại giá trị tự do, dân chủ và nhân bản mà hàng chục triệu đồng bào Việt Nam đã từng được thụ hưởng trong thời kỳ lá cờ vàng ba sọc đỏ chính thức là quốc kỳ của một nước Việt Nam Cộng hòa độc lập. Tiếp nối buổi lễ khởi phát đó, hàng loạt buổi lễ đẩy mạnh phong trào tôn vinh cờ vàng đã lần lượt được tổ chức tại nhiều thành phố lớn ở Hoa Kỳ và Canada, quy tụ đông đảo đồng hương thuộc nhiều thế hệ. Là một trong số các đoàn thể khởi phát nỗ lực này, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc trân trọng tường trình ý nghĩa của phong trào tôn vinh cờ vàng, lá cờ vàng ba sọc đỏ, không đơn thuần là một tấm vải màu sắc, nó là chứng nhân sống động cho một giai đoạn mà miền Nam Việt Nam, dù trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, vẫn duy trì được báo chí tự do, tư pháp độc lập, sinh hoạt chính trị đa nguyên và một nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Đối với hiện tình đất nước, dưới sự cai trị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 50 năm qua, sự tương phản càng trở nên rõ rệt. Dân chúng trong nước ngày nay không có báo chí tự do, không có tư pháp độc lập, và mọi tiếng nói bất đồng đều bị đàn áp bằng bạo lực và nhà tù. Trong bối cảnh đó, tôn vinh cờ vàng hôm nay không phải là hoài niệm quá khứ, mà là khẳng định một hướng đi cho tương lai dân tộc. Nhưng phong trào tôn vinh cờ vàng còn mang một ý nghĩa chiến lược cấp thiết hơn nữa. Phong trào ra đời đúng vào thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đang ráo riết thực hiện một âm mưu thâm độc nhằm khống chế toàn diện cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 23, văn kiện chính thức hóa chủ trương coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Đằng sau ngôn từ có vẻ ôn hòa đó là một kế hoạch bành trướng quyền lực xuyên biên giới, trà trộn nhân sự, thân cộng vào các hội đoàn, lũng đoạn truyền thông hải ngoại, thao túng sinh hoạt văn hóa cộng đồng, và dần dà biến những tổ chức người Việt tự do thành công cụ tuyên truyền gián tiếp cho chế độ Hà Nội. Đây không phải là một giả thuyết suy diễn. Lịch sử gần đây đã cho thấy rõ các thủ đoạn tương tự mà Bắc Kinh từng áp dụng đối với cộng đồng người Hoa hải ngoại qua cái gọi là công tác mặt trận thống nhất. Hà Nội, vốn lệ thuộc sâu đậm vào Bắc Kinh, nay học theo bài bản ấy để áp dụng lên chính đồng bào mình. Mục tiêu cuối cùng của Nghị quyết 23 không gì khác hơn là làm suy yếu, phân hóa, rồi từng bước vô hiệu hóa vai trò của cộng đồng người Việt tự do như một đối trọng chính trị và đạo lý đối với chế độ độc tài trong nước. Trong bối cảnh đó, phong trào tôn vinh cờ vàng chính là câu trả lời dứt khoát và hữu hiệu nhất mà cộng đồng chúng ta có thể đưa ra. khi hàng ngàn đồng hương cùng đứng dưới một lá cờ chung tại những thành phố khắp Hoa Kỳ và Canada. Đó là lời tuyên bố rằng cộng đồng người Việt hải ngoại có căn cước chính trị riêng, có lịch sử riêng và có chủ quyền tinh thần riêng.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 Tây tháng 10. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc. Xin gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài tiếng đất tôi ạ.
1: Dạ, con chào cô.
2: Phương Thi, Nam Phong khỏe không?
1: Dạ, thưa khỏe, cảm ơn cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Vâng, mùa thu về rồi đó Phương Thi, Nam Phong ơi. Cô xin gửi đến quý thính giả cùng Nam Phong, Phương Thi một ca khúc mùa thu. Với những lời yêu thương ngọt ngào, một chút tình, một chút mộng của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Đó là bài hát Mùa Thu Cho Anh.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng.
2: Dạ. Vâng. Để cô tặng đến nhà nha. Và bài hát này trước cô tặng Nam Phong, Phương Thi. Kế tiếp là tặng cho các bạn ở trên đài, đó là chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Ba Huệ, chị Hà Atlanta, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, cùng tất cả quý thính giả trên toàn thế giới được nha. Bây giờ cô bắt đầu hát Nam Phong.
0: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cái.
2: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
0: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô ha, cô đợi xíu.

nỗi nhớ dệt thành mộng. Mình em trong tim mãi đậm đà. Mùa thu dù đến hay qua mau, tình mình vẫn

0: Hay quá, cảm ơn.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng chủ tài của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin bánh quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc hen.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
0: Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, rồi. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Rồi chào. Thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, xin chào.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Rồi, nghe chưa?
2: Dạ, nghe rồi chị. Rồi, hôm nay chị Cẩm Lai sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và chào hết quý khán thính giả.
0: Dạ, chào chị.
3: Thân.
0: Chị ơi, chị có nghe không?
3: Nghe chị rõ không?
2: Dạ, nghe.
0: Dạ, nghe chị rõ.
3: Dạ, chị hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Vì người tình không đến, mà tối đêm nay hả? Tỉnh lẻ, ở tỉnh lẻ đêm buồn. Anh Nam Phong biết bản gì không?
2: Dạ, nó có hai bài, một bài đêm buồn tỉnh lẻ và một bài người tình không đến. Thì chị muốn cái nào hay là chị...
3: Tại vì người tình không đến, thành ra tối đêm nay hát bản đêm buồn tỉnh lẻ, một sáng tác của Tử Nhi và Bằng Giang.
2: Dạ rồi, tưởng chị hát người tình không đến luôn chứ.
3: Người tình không đến rồi. Rồi bây giờ
2: chị hát câu đầu nha. Dạ, chị hát câu đầu, nó không lấy tông cho.
3: Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa có ngày mất.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Hay quá, chị Cẩm Lại, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi rất nhiều, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều luôn, cái tiếng đàn ngọt ngào rất là hay. Dạ. Tặng cho Phương Thi, Nam Phong và hết với khán thính giả khắp mọi nơi, và cũng mượn cái list của anh chị Úc Canada nha. Tặng hết luôn mấy chị em thân thương. Rồi không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và mọi điều như ý.
0: Cảm ơn chị.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Dạ.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, năm tới Nga đây. Kính chào quý vị khán giả, chào chú Nam Phong, chào con Phương Thi.
0: Xin chào dì Năm.
3: Cô chú khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn.
2: Chào dì Năm. Rồi hôm nay hát bài gì?
3: Dì Năm mà không có hát, mà xin kể chuyện vui, được không?
0: Dạ, được, dì Năm kể đi.
3: Năm 1957, lúc đó dì Năm học bảy trường lớp để tới khi thi trung học để nhất cấp xong rồi. Dì Năm đi coi cái phim Niagara, hành trình bên thác nước. Trong cái phim chiếu toàn bộ cái thác Niagara hùng vĩ lắm anh em Phần Thi.
0: Dạ.
3: Rồi cái cô cậu ngồi ở cạnh cái thác nói chuyện. Rồi ba tuần lễ sau, Dì Năm được người bạn dắt đi coi cái cũng có phim này ở cái rạp ở trong chợ lớn ở quận 5 Việt Nam đó. Rồi bản niên thời gian 70 năm, tức là cách nay 3 tuần, con Dì Năm dắt đi lại cái thác Niagara này chơi. Đó. Chứ Nam Phong với Phương Thị thấy coi Dì Năm có duyên với cái thác này không? Rồi cái bữa đầu á, cái thác đó đó giáp ranh với Canada bên Mỹ. Bữa đầu á, còn gì Năm dắt đi bên bờ Canada, rồi bữa thứ hai dắt đi bên bờ nước Mỹ, rồi bữa thứ ba lên cái cầu, bữa thứ ba xuống tàu chở đi vô cái thác nó chơi, phát người cao mưa để nước nó dằn ướt. Rồi cái đêm ngày thứ tư đi lên cái cầu, qua hai nước giữa cái cầu có cái cờ Canada, bên có cột cờ của nước Mỹ đó. Vì Năm đi chạy cái chuyến đó vui, thật là vui. Rồi tối đêm mà sáng lại về đó, ra cái thác đó còn bông. Trời ơi, quá là hay. Kể cho chú Nam Phong với Phượng Thi với Sinh Dạ nghe chia vui với dì Năm. Dạ. Vậy thôi.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Đúng lý là lúc mà cái tàu qua bên cái chỗ biên giới, dì Năm phải hát cái bài mà bên cầu biên giới mới đúng. Rồi, cảm ơn dì Năm và chúc dì Năm cuối tuần thật

0: là vua nha chị Năm. Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn chú. Chú Năm Phong với Phương Thi.
0: Dạ.
1: Năm hẹn tuần sau hát nha.
0: Dạ, dạ.
1: Chào chị Năm nha.
0: Dạ, dạ. Kính chào chị Năm.
2: Con chào chị Năm nha.
1: Chào cô chú.
2: Dạ. Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ, chào Năm Phong. Dạ, chào Phương Thi.
2: Chào rồi. Chú Thái Sơn.
0: Chào anh Sơn. Dạ.
3: Rồi. À, đêm nay anh gọi vô sớm mà còn một ngày cuối của anh ở trên đảo.
2: Chưa chuẩn bị vô đất liền rồi phải không?
3: À, chưa. Chuẩn bị tuần tới lại có mặt ở bên đất liền.
2: Yeah.
3: Rồi. Bữa nay cho anh hát bài Ngày Đó Trên Chiếc Cầu của Du Mạc Sen Năm Phong nha.
0: Dạ. Yeah. Bài này anh hát tông gì?
3: Rê Thứ, rê rung ba Rê Thứ.

ngày đó trên chiếc cầu em nhớ chăng, một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh, một nụ cười

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Ơi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi.
0: Chúc sức khỏe chú.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui. Hy vọng sẽ gặp anh ở Atlanta vào cuối tháng này. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn
0: chú nha.
1: Xin chào. Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Lúc nãy quý vị nào gọi vào, nhưng mà vị thính giả vừa rồi đang hát cho nên chúng tôi không có nhận phone được. Bây giờ mời quý vị gọi vào, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi lại để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến, tặng cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Thưa quý vị, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Ngoài ra quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, vân vân, quý vị muốn tham gia tiết mục này, nếu quý vị đang theo dõi trên Internet, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime nếu quý vị có iPhone. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể connect vào và gọi qua những ứng dụng đó, sẽ không có một phí tổn nào hết. Quý vị gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua số
0: 408. Tại sao anh không đọc tiếp số điện thoại của em luôn mà?
2: Tôi hết hơi rồi cô.
0: Phương Thi nhắc lại,
2: tôi nhớ lắm, nhớ đi, nhớ từng số luôn đó. Nhưng mà
0: thôi được rồi, để em tiếp thôi nha. Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Anh Nam Phong né hay quá.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Lúc nãy thì có quý vị nào gọi vào cái số điện thoại kia, tức là dường như là 6409,
0: dạ,
2: thì quý vị có thể gọi lại. Và xin quý vị lưu ý là, thứ nhất, cái chương trình mà quý vị đang theo dõi trên YouTube, trên Internet, nó đi sau cái live một chút xíu, tức là nó đi sau khoảng 40 giây. Và cái thứ hai đó là khi mà quý vị gọi vào đó, quý vị nhớ tắt cái chương trình đó để quý vị nghe trên phone thôi. Thì lúc đó quý vị sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái chương trình nó phát, nó đi ra trễ. Bởi vì nó qua những cái hệ thống Internet, nó sẽ đi qua trễ khoảng 40 giây. Cho nên lúc đó nếu mà quý vị, chúng tôi nhận phone thì xin quý vị nghe điện thoại để mà hát. Chứ không có, đừng có nghe trong cái chương trình nó đang phát, nó sẽ đi sau quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Con xin mời chú Thanh Tiến ạ.
3: Chú Sơn ở Cục Lăng đây. Dạ. Chú hôm nay chú xin chào anh Nam Phong với lại cô Minh Thi.
0: Dạ.
3: Tôi xin hát bài Sao Đặt Bỏ Em.
2: Dạ. Rồi, chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: dưới ánh đèn vàng.
1: Dạ rồi, bây giờ mình hát hang chú đợi. Rồi à, chú có nghe được tiếng đờn của Nam Phong không?
0: Chú bây giờ đâu còn nghe gì nữa.
1: Dạ, dạ rồi rồi.
2: Dạ, chú hát đi. Chú hát đi. Dạ.
1: Rồi chú cứ hát rồi, chừng nào chú chuẩn bị xong cứ hát ha.

0: À, chú hát bài này hay quá chú ơi, cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn cô Minh Tý.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
0: Con
2: dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, kính chào chú.
0: Kính chào chú. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. À, lúc nãy khi mà vị thính giả vừa rồi đang hát thì lại có một vị thính giả gọi vào. À, quý vị chịu khó, quý vị gọi lại khi mà như chúng tôi nói lúc nãy, cái tiếng mà quý vị theo dõi trên Internet đó, nó đi sau cái chương trình live thật sự khoảng 40 giây. Cho nên là nếu mà chúng tôi đang nói như vậy là có nghĩa là lúc nãy đó, có thể là quý vị nghe trên Internet là mới vừa chấm dứt cái bản nhạc thôi, hoặc là cái bản nhạc đang ở khúc cuối. Cho nên nếu mà quý vị biết như vậy đó, thì quý vị sẽ tính cái thời gian gọi vào nó dễ hơn, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến để tặng cho người thân, tặng cho bạn bè, tặng cho gia đình, tặng cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, thì mong rằng là chúng ta sẽ có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vẻ, ấm áp, đầm ấm, và chúng ta sẽ có một những cái ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là cuối tuần này thì Bắc California sẽ nóng, quý vị. À, cuối tuần này thì sẽ nóng, có thể đây sẽ là cái đợt nóng cuối cùng.
0: Bây giờ thì có thính giả rồi đây, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ.
3: Dạ. À, cái này phải thấy cô.
2: Dạ đúng rồi, dạ cô đó. Dạ.
0: Chào cô Lệ Hồng.
3: Dạ. Dạ. Thấy cô, thấy bà Năm bà nói cái gì đó.
2: Dạ không, cái đó là chắc là cô đang cô nghe hồi nãy rồi. Rồi cô
3: vậy hả?
2: Dạ, bây giờ là cô đang live, cô đừng có nghe đó, cô nghe trên điện thoại thôi. Dạ.
3: Dạ dạ, rồi bây giờ tới cô ha.
2: Dạ, rồi. Rồi cô hát hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, dạ thứ nhất là cô chào Phương Phi chứ Nam Phong. Bữa nay hai người mặt đồ tươi quá. Trẻ hơn 5 tuổi.
0: Cảm ơn cô.
3: Bữa nay cô xin tặng Phương Phi với Nam Phong và quý vị khán giả bài Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Em alo, bây giờ cô hát nha.
2: Dạ, cô hát câu đầu thôi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Cái lạc giọng quên. Thôi bây giờ Nam Phong đợi cho cô hát theo.

0: Dạ, xin hết rồi.
1: Bài hát hơi cao hả cô ha? Lấy tông hơi cao.
0: Hơi cao.
1: Dạ.
0: Dạ. À, cảm ơn Nam Phong Phương Thi nha.
1: Dạ. Dạ.
0: Chúc hai cháu có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe mãi mãi.
1: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Tuần rồi cô mất đi rước đèn nên cô không hát được.
0: Dạ, không ạ. Dạ, rước đèn. Rồi coi, cho mấy đứa nhỏ nữa.
1: Dạ, rồi, con kính chúc sức khỏe cô chú. Dạ, con chào cô chú.
0: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn chị Nam Phong.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410
1: vào số 408-966-4835 để quý vị gọi vào Viber hoặc là Zalo quý vị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vài vị thính giả nữa trước khi chúng tôi chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. À, bây giờ là 7:05.
1: Thời gian lắm đó, quý vị gọi vào đi để.
2: Vâng, chúng ta còn được khoảng 5 vị thính giả nữa. Nếu mà quý vị gọi vào liên tục thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Vâng, số điện thoại một lần nữa nhắc lại để quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, tuần lễ này thì phải nói rằng có một số quý vị thính giả có kể cái chuyện mà về Trung Thu cho chúng tôi nghe, thì nó cũng có những cái niềm vui rất là đặc biệt mà khi mà chúng tôi nghe những cái chuyện mà rước đèn Trung Thu. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, với hôm nay trời nóng quá, trời này nóng quá tài.
1: Dạ, trên San Jose này cũng nóng lắm cô.
3: Nóng lắm, ngồi ngoài này.
2: Rồi, như vậy thì hôm nay cô hát tặng thính giả bài gì?
3: Dạ, để hát bài Buồn Tận Thu đi.
1: Rồi, mất rồi. Cô ơi, cô đâu? Dạ, lấy vị thính giả này đi. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
4: Alo, chào Phương Thi ạ.
1: Dạ, chào chị Mai Hồng.
4: Chào Phương Thi. Chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ. Tại Phương Thi, cô ấy bấm lung tung hết trơn, là cái điện thoại nó cứ nhảy lên, nó chớp đèn loạn hết trơn.
4: Đúng rồi, hèn chi cứ xịt cái lưỡi qua nha.
2: Rồi Phương Thi nói chuyện với chị Hồng
1: tại
2: đi.
1: Tại sao chị mới Hồng vô là bị xịt lưỡi làm sao? Rồi bây giờ hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
4: Hôm nay cho hát lẫn Giọt Mưa Thu đi. Giọt Mưa Thu.
1: Giọt Mưa Thu.
2: Rồi chị.
4: Ủa, có khách hả?
2: Chị hát khách câu đầu. Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho. Dạ.
1: Chị còn nghe không?
4: Còn còn.
1: Dạ rồi.
4: Bữa nay nghe rõ không? Bữa nay nghe rõ không Tuy?
2: Ủa, hôm nay mới đổi iPhone 18 hả chị?
4: Dạ. Đừng có hỏi nữa nha. Hỏi nữa giận nha.
1: Hỏi lá chị hát được đó là.
2: Rồi. Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
4: Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi.
2: Rồi, ok chị. Rồi.
4: Cái tấm gì năm không?
2: Chị hát Son Thứ. Rồi, bây giờ mình hát chị ha.
4: Nghe thế nào thích ghê.

0: Hay quá chị, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Xuân Thi và Nam Phong, cho chị tặng Xuân Thi và Nam Phong, tặng cho chị Úc, dì Nam rồi Hồng Dung, Cẩm Lại và cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
0: Dạ rồi, cảm
1: chúc
0: ơn
1: Nam Phong một ngày vui, Phương Thi một ngày vui. Nay mà áo đỏ thì tôi thấy hên quá.
0: Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng.
2: Dạ.
1: Thấy hên quá, vô sớm đó Phương Thi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, dạ kính chào chị.
1: Dạ, dạ, cảm ơn ạ.
0: Em chúc sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Rồi, chị chào Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, con xin mời vị thính giả trên đường dây đây. Con mời cô lên tiếng ạ.
3: Alo.
0: Dạ. Dạ. Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, nãy nói chừng xong biết.
0: Dạ. Cái đó là Nam Phong đó, anh không đổ thừa con đổ thừa Nam Phong. Là tại Nam Phong này, đó cô.
3: Có bà già. Trời không được quá. Có bà già.
0: Dạ, rồi hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì?
3: Con gửi đến khán giả bài Tàn Thư, Buồn Tàn Thu.
0: Buồn Tàn Thu, dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ.

te veo y más feliz.

不禁念我当走走一条浪漫天某一旦爱我浪漫

0: hay quá, con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe. Dạ, bữa nay hai người mặc cái áo thiệt là tuyệt vời.
0: Dạ, con cảm ơn cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn đủ thời gian để có thể mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào.
0: Để coi hôm nay ai hút hồi chót ha. Đã bước qua tháng 10 rồi quý vị, gần hết năm rồi. Chuẩn bị Tết nữa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại vẫn mở ra. Đường dây điện thoại của Phương Thi cũng vẫn được mở ra. Hiện giờ là hai đường dây ở đài đang trống. Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang trống. Ngoài ra số điện thoại của Phương Thi cũng đang bị ế, cho nên mời quý vị có thể gọi vào. Chúng tôi còn độ khoảng hơn 5 phút nữa để mời một vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thì đã bước qua đầu tháng 10, thì khi mà bắt đầu cuối tháng 10 sau cái lễ Halloween thì bắt đầu sẽ bước vào cái mùa lễ. Lúc đó là quý vị sẽ bận rộn nhiều lắm. Lễ liên tục, lễ từ Thanksgiving rồi qua Christmas rồi tới New Year, vân vân, rất là nhiều những cái lễ hội tiệc tùng vào cuối năm. Và dĩ nhiên cuối năm nó cũng sẽ là cái mùa mà quý vị bận rộn phải đi mua sắm, mua quà để tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, vân vân. Thì đó nó sẽ là cái khoảng thời gian mà cái nền kinh tế Hoa Kỳ mua bán trao đổi rất là nhiều. Và năm nay hy vọng rằng nó sẽ không có thấp, bởi vì trong cái thời gian vừa qua cái vấn đề giật giá cũng như vấn đề kinh tế nó có vẻ nó hơi khó khăn. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và nếu mà không còn quý vị nào mà gọi vào thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Sẽ nhờ Phương Thi gửi đến quý vị nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Phương Thi. Nhưng mà trước khi nhường lời cho Phương Thi thì cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và đặc biệt là cô chỉ gì vậy cô?
0: Dạ, có thính giả. Dạ, xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây ạ. À.
2: Dạ, mời quý vị lên.
3: Thính giả cuối cùng cho chị trở lại được không?
0: À, dạ, chị Cẩm Lai phải không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ, thôi chị hốt một chót đi nghe.
3: Dạ. Dạ, Nam Phong chào hết quý khán thính giả ở khắp mọi nơi bây giờ hả? Mời Phương Thi cùng anh Nam Phong ra sàn nhảy với nhạc phẩm 60 năm cuộc đời.
2: Cô đứng dậy đi cô.
3: Dạ.
0: Chuẩn bị nhảy nghe chị.
2: Tôi đờn nhưng mà cô nhảy nha. Okay. Rồi chị hát câu đầu nè, không lấy tông cho.
3: Anh ơi có bao nhiêu, anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Được chưa?
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Thiệt quá, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi với Nam Hồng nghe là lâu cho ra nhé. Quý tín giả.
0: Trước dạ. Một đêm hồi nãy người yêu không đến buồn, bây giờ vui quá ha.
1: Rồi, chúc quý vị một đêm ngủ ngon và một buổi tối an lành dạ. Bên cạnh người ta.
0: Sức khỏe chị.
2: Dạ, dạ, dạ, kính chào chị.
0: Kính chào chị nha.
1: Dạ, xin chào. Dạ. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước tiên là cảm ơn những quý vị ở livestream. Cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cảm ơn những lời chúc ấm áp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Những bài hát về mùa thu, về tình yêu. Tiếng hát của quý vị ngày càng truyền cảm và ngày càng dễ thương. Có rất là nhiều quý khán thính giả thầm lặng ở ngoài nói Phương Thi là chương trình tuy không phải là của những người ca sĩ nổi tiếng gì nhưng mà sao nghe ấm áp quá. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cũng xin kính chúc quý vị được luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và hôm nay thì Sóng Nhạc cũng xin chia sẻ với quý vị là vì bước vào tháng 10 Giáo hội Công giáo bước vào tháng Mân côi, tháng kính Đức Mẹ, thì sẽ đưa quý vị đến một địa điểm hành hương tại Kon Tum, đó là Đức Mẹ Măng Đen. Và theo tài liệu của Tòa Giám mục Kon Tum thì đây là bức tượng được tạc theo tượng Đức Mẹ Fatima do Linh mục Thomas Lê Thành Ánh tặng và được Linh mục Nguyễn Minh Công mang đến tiền đồn Măng Đen bằng trực thăng năm 1971. Và ngày nay vẫn còn dấu tích một sân bay dã chiến cách vị trí tượng là khoảng 2 km. Và tượng được dựng trên một trụ đài đơn sơ vào giữa năm 1971. Và năm 1974, do hỏa lực chiến tranh Việt Nam, tiền đồn Măng Đen bị triệt bỏ, bức tượng bị bỏ phế trong một thời gian dài. Và vào đầu thập niên năm 1980, một số người dân sinh sống tại lâm trường ở gần đó phát hiện ra bức tượng nhưng cũng không có sự quan tâm đặc biệt nào. Và mãi cho đến năm 1987 thì tự nhiên bức tượng bị mất đầu mất tay và không rõ nguyên nhân. Và vào năm 2004, một tín đồ Công giáo tên là Hoàng đã bỏ công phục chế bức tượng với gương mặt không còn giống như phiên bản Đức Mẹ Fatima nhưng lại mang dáng dấp của người phụ nữ Tây Nguyên Việt Nam. Tuy nhiên đôi tay thì không hiểu sao mà không thể phục chế được. Và từ đó người dân thường gọi với tấm lòng kính yêu là Đức Mẹ Cục Tay hay là Đức Mẹ Sầu Bi. Và kính thưa quý vị, dù không còn nguyên vẹn, bức tượng đứng giữa thiên nhiên đã trở thành một biểu tượng che chở và là gieo vào lòng người hành hương niềm tin mãnh liệt. Đó là Đức Mẹ ban ơn đặc biệt đến những người nghèo và những người đau yếu bệnh tật. Và cũng từ niềm tin đặc biệt đó, nhạc sĩ Lương Ngọc Quý, một nhạc sĩ trẻ người Công giáo, đã viết lên ca khúc thánh ca Lạy Mẹ Măng Đen để dâng lên nỗi niềm riêng của người nhạc sĩ này và cũng là lời cầu nguyện chung cho tất cả những ai mà được ơn của Đức Mẹ Măng Đen. Và cũng xin nói thêm là nhạc sĩ Lương Ngọc Quý là người đã làm những cái bài hòa âm rất là hay cho Phương Thi hát và quý vị nghe trong chương trình Sóng Nhạc mỗi cuối tuần. Và cũng xin mời quý vị cùng cầu nguyện với Sóng Nhạc qua ca khúc thánh ca Lạy Mẹ Măng Đen quý vị nha.
2: Tôi đã chỉ cô rồi mà cô
0: chỉ cái gì
2: không? Vâng, thưa quý vị, cáo lỗi với quý vị, Phương Thi để lộn cái nhạc phẩm, chúng tôi sẽ nhờ Phương Thi tìm lại để mà phát cho đúng cái nhạc phẩm. Thì chúng tôi đã chỉ Phương Thi rồi, nhưng mà Phương Thi chắc có lẽ là không có để ý, cho nên là Phương Thi phát nhầm một cái nhạc phẩm khác, thì bây giờ Phương Thi đang tay chân đang líu quíu, đang tìm cái nhạc phẩm cho nó đúng. Cái nhạc phẩm đó ở đâu vậy cô?
0: Em download xuống rồi, giờ không biết đâu.
2: Download thì bấm vô cái chữ download, cái chữ download bên hông bên kia đó. kéo lên nữa.
0: Quý vị đợi Phương Thi tí xíu nha.
2: Download đó rồi mới rồi. Ôi, coi như là chắc là cô

0: Quý vị
1: thì
0: chờ
1: kéo
0: thông
1: xuống
0: tin
1: chữ
0: từ Sơn
1: L,
0: nha.
1: kéo xuống chữ L. No, no, cái bên kia, ừ, kéo xuống. Khó không?
0: Có 200 mất tiêu vậy.
1: Vâng, thưa với quý vị, thôi thì đành
0: Không
1: chị.
0: không, đợi Phương Thi tí xíu đi. Quý vị đợi Phương Thi tí nha. Lại mẹ mắc em phải vô lại cái email quá.
1: Vâng, thưa quý vị, đôi khi thì
0: Ủa
1: vấn
0: tại sao
1: đề
0: lại mất
1: máy
0: tiêu
1: móc
0: vậy?
1: computer cô có trên YouTube không? Không có
0: Dạ
1: hả?
0: không. Bài này Phương Thi mới vừa thu đó quý vị. Cho
1: Mới,
0: nên
1: cái tội mới vừa thu đem ra khoe chứ gì?
0: không, tại vì tháng 10 phải phải phải đem đến cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ cho quý vị. Chứ đâu có khoe. Và khoe cũng được nhưng mà đây thì kiếm kiếm được rồi.
1: Bấm vô
0: Không không
1: còn
0: không,
1: đợi gì
0: không
1: nữa.
0: phải bài này.
1: Bấm vô một cái thôi, đừng có bấm hai cái nó nhảy lung tung nữa. Rồi bấm cái
0: Một
1: mũi tên bên
0: cái
1: đây hoặc là bấm phát luôn cũng được nữa.
0: không không phải bài này. Đỡ Phương Thi chúc quý vị ơi, sao bữa nay bị sao vậy?
1: À
0: Ôi
1: vâng,
0: trời ơi.
1: thôi chắc có lẽ là phải cáo lỗi với quý vị quá, tại vì tôi không biết là tại sao cô bấm
0: Tại
1: mà
0: sao nãy Phương Thi download xuống rồi bây giờ không có nữa hả?
1: bây giờ cô nói chuyện với thính giả đi, cô để tôi download
0: Không được rồi. Đâu anh không biết bài nào đâu. Tại vì nó có cái còn một bài nữa. Ở dưới này sao đi qua đây? Em muốn đi qua một cái trang bên đây nữa. Next. Where is it? Đây nè, nó ở bên đây nè.
1: rồi cô bấm cái nút play đi,
0: Rồi.
1: đẩy volume lên, đẩy volume lên.
0: Phương Thi phải phải phát cái này hôm nay chứ.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mũ quạt.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự cuối tuần thứ 6 mùng 2 tháng 10. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin nhắc lại đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho tới thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng rằng Iran sẽ sớm sập tiệm ngay sau ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 32 ngày nữa. Ông nhấn mạnh thêm có thể là sớm hơn trước ngày bầu cử. Ông đã trả lời phóng viên của tờ Time như vậy ngày hôm qua. Tổng thống Trump cũng suy đoán rằng vụ việc chuyến bay FZ1073 đường bay Fly Dubai liên quan đến vụ phi công phụ đâm phi công trưởng, chủ mưu sát hại toàn thể hành khách, đa số là người Do Thái, có thể có Iran nhúng tay vào. Nếu vậy, ông nói ông sẽ trừng trị Iran vô cùng mạnh mẽ. Ông Trump cũng đã ra lệnh cho trên 10.000 binh sĩ Mỹ, gồm có hải quân và thủy quân lục chiến, cùng với hải đoàn mẫu hạm USS Theodore Roosevelt số 71, thủy bộ hạm USS Mackinac Island số 8, thủy bộ hạm John P. Martyr số 26 và thủy bộ hạm USS Anchorage số 23. Đây là một điểm khác lạ, một tập hợp 3 mẫu hạm thủy bộ đi chung với một hàng không mẫu hạm nguyên tử có hải đoàn hộ tống trở lại Trung Đông. Ba thủy bộ hạm này trang bị trực thăng. Và đi chung với mẫu hạm nguyên tử số 71 trở lại Trung Đông lúc này phải làm răn đe vô cùng lớn đối với Iran. Người ta không rõ bốn sự kiện sau đây, sự kiện nào đã khiến cho ông Trump làm chuyện đó, hoặc giả là cả bốn sự kiện luôn. Sự kiện thứ nhất là quân đội Do Thái đã cho càn quét một số lãnh đầu Hamas tại Gaza trước khi họ chuẩn bị để nhìn lại 3 năm trước. Đất nước Do Thái bị tấn kích vào ngày 7 tháng 10 năm 23. Mà tuần này là mức đo lường đó. Thứ hai, Vương quốc Anh học được gì sau bài học 57 viên phi công có liên hệ đến Iran đã bị bắt tại căn cứ không quân chiến lược của họ? vụ viên phi công phụ gốc Oman đã được radicalized, tức là được chuyển hóa trở thành người phục tùng Hồi giáo, đã đâm viên phi cái trưởng và chủ trương sát hại 174 hành khách Do Thái xuống một vùng mà theo quy tắc là vùng đông dân cư ở Do Thái, thay vào đó đã bị quay ngược lại và đáp xuống phi trường tại Ả Rập Saudi. Và điểm thứ tư, Mỹ vừa hoàn tất rút quân ra khỏi Do Thái, ra khỏi Iraq chỉ có một ngày thôi. Thế thì Tổng thống Trump chuẩn bị để dội bom Iran hay sao? Đây là lần đầu tiên mà ba mẫu hạm thủy bộ cỡ lớn như vậy tập trung lại một chỗ và có khuynh hướng là sử dụng trực thăng. Một diễn biến, một nghi ngại mà người ta không thể nào ngờ là 7-8 tháng qua nó lại có thể sắp sửa diễn ra. Với ba chuyến hạm mẫu hạm thủy bộ, bên cạnh là hàng không hạm nguyên tử vào Trung Đông, người ta có dám nghĩ đến các cuộc hành quân kế tiếp là hành quân đổ bộ, tức là đem người vào địa điểm mà chuyện nó 7 tháng qua không ai nghĩ tới. Tổng thống Trump lên tiếng hối tiếc là ông đã suy cử ba tranh án tối cao pháp viện liên bang. Đó là ông Neil Gorsuch năm 2017, đó là ông Ken Kavanaugh năm 2018 và bà Amy Coney Barrett vào năm 2020. Vì họ đã bỏ phiếu chống lại quá nhiều chính sách của ông. The Times đã loan tin này. Thế thì Tổng thống có hối tiếc không ạ? Ông Trump trả lời có chứ. Yeah, có chứ. Tôi phải làm gì đấy? Họ bỏ phiếu chống những chính sách cỡ lớn của tôi khá nhiều. Khi có chọn bộ ba này trong niên lịch 2020, tôi nghĩ họ sẽ bỏ phiếu thuận lợi cho chính sách của MAGA, cho chính sách đem lại hạnh phúc cho dân chúng, an toàn cho dân tộc. Nhưng họ đã không làm như vậy. Tôi không có mong chờ lòng trung thành của họ, tôi chỉ có mong rằng họ bỏ phiếu một cách nghiêm chỉnh vì quyền lợi của đất nước mà thôi. Ông Trump nói hai lần bỏ phiếu mà làm ông đau khổ nhất là bỏ phiếu liên quan đến chính sách thuế quan của ông. Và lần bỏ phiếu ngăn cản nhân viên nhà bưu chính quốc gia không được phép chỉ gửi thư bầu bằng thư theo danh sách mà liên bang cung ứng. Ông cho rằng hai thất bại khổng lồ đó, ông đã phải trả một cái giá mà ông không mong nhờ. Tổng thống Trump đi Texas, đi Oklahoma vận động cho ứng cử viên nhà trong chuỗi trình 32 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua, vận động cốt cán cho các vị trí quan trọng. Tại Texas, ông tới đây để ủng hộ ứng viên mà ông đứng đằng sau, thay thế người mà ông không bằng lòng, đó là cựu thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, để đương đầu với ứng viên dân chủ là James Talarico, một người đã dùng quá nhiều tiền khắp mọi nơi và vẫn đang dẫn trước ông Ken Paxton của MAGA. Tổng thống Trump cũng đi chiều hôm qua tại thành phố Durham ở Oklahoma, hôm nay Alabama, ngày mai Ohio, và cuối tuần là Nebraska. Lịch trình sau đó ông sẽ đi Florida và Michigan. Bên cạnh ông đi như vậy, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng đi một loạt. Bao quanh hai nhân vị nhân vật này, người ta thấy sự hiện diện của rất nhiều những nhân vật trong chính phủ, trong nội các, và dĩ nhiên, ngay cả những ông bà dân cử hai viện đã từng bỏ thủ đô Washington về địa phương để vận động cho chính mình. Trong hành trình vận động này lần này, người ta thấy Tổng thống Trump nói lại những thành quả mà Đảng Dân Chủ không tin và loan tin một cách sai trái. Ông vẫn tin rằng cử tri MAGA và cử tri độc lập sẽ đem lại chiến thắng cho ông, cho đảng ông và cho các ứng cử viên mà ông cần họ phải thắng. Ông cũng lặp lại hai chương trình mà gây sôi nổi. Đó là chương trình nếu đảng Cộng Hòa chiến thắng hai viện, con số 5.000 đô la gửi tới dân chúng Hoa Kỳ gọi là tiền thưởng, nó sẽ xảy ra. Đảng Dân Chủ không tin là với 1.200 tỷ đô la ông lấy đâu ra. Ông vẫn mạnh mẽ nói chuyện với cử tri MAGA và những người khác rằng chính phủ của ông đang làm ra tiền, đang làm rất nhiều tiền và có cơ hội làm thêm nhiều tiền. Ông cũng nhắc lại luôn là các cơ quan liên hệ đã gửi chi phiếu 500 direct deposit vô chương mục của những ai đang thụ hưởng Obamacare mà bị bội chi. Ông cho rằng đó là sự lường gạt mà ông có bổn phận phải bồi hoàn lại cho trên 1 triệu người khắp 30 tiểu bang. Vâng, đó là 5 điều cập nhật chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 2 tháng 10 của chúng ta. Xin kính cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi mà câu hỏi này có vẻ hơi khó trả lời. Bởi vì chúng tôi không có giấy tờ ở đây. Vị thính giả này hỏi xin các anh cho biết và cho ý kiến về các dự luật, cái nào nên say no và cái nào xin say yes. Và xin được hỏi thêm là những dự luật này là chung của liên bang hay là từng tiểu bang có dự luật khác nhau? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này thưa anh?
1: Tôi cũng đang cập nhật cho mỗi ngày về một số các dự luật ở tại địa phương đó thưa Nam Phong. Chứ không có thể nào tôi nói là trên toàn quốc hết. Lý do gì nó quá rộng, mà nó mỗi địa phương nó có cái đề luật về dự luật đó. Với địa phương, thí dụ như là tiểu bang chẳng hạn, về dự luật số 32, hoặc là một số những cái khác mà tôi ráng cố gắng cập nhật với những cái thông tin cần thiết để cho quý vị có thể dễ dàng đọc và quyết định. Đặc biệt còn như là toàn quốc của Hoa Kỳ thì nó có rất là nhiều, không có thể nào mà nói hết, mà hơn nữa nó đang diễn tiến thưa Nam Phong, cho đó tôi cũng không có thể nào mà khẳng định là nó như thế nào hết, tại vì đây là cần phải có tài liệu chính xác để mới nói được thưa Nam Phong.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này, và anh có một cái nhắn nhủ nào về một cái dự luật nào mà nó khá đặc biệt, thí dụ như là dự luật liên quan đến liên bang hoặc là ngay cả tiểu bang California của chúng ta, với những cái dự luật nó mang cái bí số mà nhiều khi quý vị thính giả chưa có nắm rõ, thì anh có nhấn mạnh và góp ý về một số dự luật nào hay không thưa anh Dân?
2: Cách đây hơn 10 ngày cũng liên quan đến một câu hỏi như thế này, liên quan đến các dự thảo luật cho tiểu bang. Tiểu bang này đã có 27 dự thảo luật lớn bé khác nhau. Nhưng cách đây 10 ngày tôi có đề nghị là chúng ta bỏ no cho hầu hết, trừ 3 dự luật 38, 39 và 41. 3 dự luật này nó liên quan đến chính sách của liên bang ngăn ngừa bầu cử rối ren, kiểm soát sự chính thống của vấn đề bầu cử và nâng đỡ giá cả. Còn tất cả những dự luật khác đó, toàn là bịp bợm và chúng tôi không cho là cần thiết. Cho nên nếu quý khán giả đồng ý đó, thì nghiên cứu lại xem 38, 39 và 41 là cái gì mà chúng tôi ủng hộ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một cái câu hỏi kế tiếp cũng của một vị thính giả từ San Diego hỏi về cái sắc lệnh, cái này dường như là mình cứ tạm gọi là sắc lệnh của ông Gavin Newsom về vấn đề say rượu lái xe. Việc này khi nào sẽ được ứng hành, có cần phải bỏ phiếu hay không? Dạ, nó phong mệnh Trọng Nghĩa.
1: Đây bây giờ đang có cái thông báo mà dựa theo cái quyết định sắc lệnh của thống đốc tiểu bang California sẽ ứng dụng ngay tức khắc trong bắt đầu từ tháng 10 về vấn đề gia tăng sự mà tuần tiểu của cảnh sát ở nhiều nơi, chứ nó không phải chỉ có ở vùng ở phía bắc của California mà toàn tiểu bang, về vấn đề ảnh hưởng của say rượu lái xe, hoặc là cảnh sát sẽ gia tăng về cái vấn đề gọi là kiểm soát và những cái nút chặn mà nó thay vì hồi trước là chỉ được thông báo, bây giờ gần như nó xảy ra liên tục và nó kéo dài nhiều nơi chứ không cho toàn tiểu bang, chứ nó không phải chỉ có một số những cái thành phố mà có cái nguy cơ về vấn đề gọi là say rượu lái xe. Bởi lẽ đây là một cái vấn đề và nó là cái sắc lệnh đưa ra, cho nên thi hành ngay bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2026 ở tiểu bang California. Cái điều đó nó có về vấn đề mà cảnh sát sẽ thi hành về cái vấn đề mà xe lụt lái xe, cũng như là một số các cái điều luật thứ hai, đó là ngăn chặn hoặc là về tìm cách để là làm sao cảnh báo cho cái vấn đề những cái trường học ở tại tiểu bang California mà cơ quan ICE đến để mà bắt cho những người gọi là học sinh hay là những người gọi là di dân bất hợp pháp mà tới trường học. Và cái điều kiện này cũng là một trong những cái sắc lệnh của tiểu bang California. Tất nhiên là để ngăn chặn hay là làm giảm bớt hay là cảnh báo, và cũng không cho phép như là những nhân viên ICE của là cử sân di trú xuất hiện ở tại trong cái phạm vi của khuôn viên của trường học. Và các trường học ở đây là trường cao đẳng ở tại vùng San Diego và nhiều nơi khác, để không có lẽ làm xáo trộn cho việc học. Mà trước đây cũng ICE cũng đã xuất hiện và đã bắt giữ một sinh viên ở tại một trường cao đẳng. Đó là hai cái điều kiện cần nhập mà gần như tiểu bang California này gần như là tán thành hoặc là hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp một cách gián tiếp, về cái vấn đề cho rằng nó sẽ làm ảnh hưởng cho đến việc học cũng như là cái sự khủng hoảng của các gọi là sinh viên ở các trường cao đẳng trên toàn tiểu bang. Đó là hai cái mà chúng tôi đã được đưa ra, đã được thấy và được áp dụng cũng như là lên tiếng có những cái biểu ngữ để mà cảnh báo về cái vấn đề ICE ở khu vực của các trường cao đẳng ở trong vùng San Diego. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Cái sắc lệnh này của ông thống đốc Gavin Newsom nó liên quan đến cái vấn đề say rượu lái xe DUI. Bây giờ đó sẽ bị phạt nặng hơn, sẽ bị cúp bằng lái lâu hơn, và thậm chí nó nếu mà liên quan tới cái vấn đề say rượu lái xe mà đụng chết người, nó có thể chuyển qua thành cái tội hình sự. Và rồi nó có một cái luật lần này là luật giống như là chúng ta tạm gọi nôm na là nhất quá tứ. Ngày xưa nó có cái luật nhất quá tam về cái vấn đề ba lần tiểu hình thì trở thành một lần đại hình. Thì bây giờ nó có thêm cái vấn đề mà nếu mà đã bị từng bị phạt như vậy rồi mà tái phạm lần thứ tư thì sẽ bị phạt rất là nặng. Thì theo như chúng tôi được hiểu, đây nó là một cái sắc lệnh và sẽ được áp dụng trong cái thời gian sớm nhất, chứ dường như không có cần bỏ phiếu, ngoại trừ người ta chống đối thật là nhiều thì nó mới phải tạm ngưng lại, tòa tuyên án sẽ ngưng lại, tạm thời ngưng lại để hỏi ý kiến của người dân vân vân. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa thấy có cái vấn đề phản đối. Mặc dù một số người đã cũng nói rằng cái chuyện mà xe rượu lái xe nhiều khi nó cũng hên xui thôi. Có những người đó người ta uống rượu quá cái mức quy định. Mức quy định thì nó rất là thấp. Nhưng mà người ta vẫn tỉnh táo, vẫn bình thường, không có cái gì, lái xe vẫn đàng hoàng. Nhưng mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau bị hư thì cảnh sát dự định chặn lại để nhắc nhở về phải thay cái bóng đèn mới, thì mới nghe mùi rượu và lúc đó thử rượu thì lại phạm vào cái tội đi DUI. Cho nên có những cái trường hợp đó, nhưng mà cho đến giờ phút này thì không thấy cái chuyện mà phản đối nó xảy ra. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái dự luật này chắc là có thể sẽ được áp dụng trong cái thời gian sớm nhất, chứ không có cần phải bỏ phiếu hay là hỏi ý người dân gì đâu. Vâng, ngày hôm kia nếu chúng tôi nhớ không lầm nữa, thưa dân, có một cái vụ tử hình một cái người nữ tử tù ở Tennessee, mà dường như đây nó cũng là lần đầu tiên thì phải, cái việc mà tử hình này nó không có thành công, tức là người ta bơm những cái liều thuốc độc vào cái người tử tù này để cho họ chết. Nhưng mà chả biết là mấy ông bác sĩ mà có cái nhiệm vụ mà làm cái việc này, mấy ông làm ăn cái trò gì đó mà bơm vào chả chịu chết. Thì bây giờ bên mà không chết á, thì người ta lại phải rinh cái cô này chở vô bệnh viện để cấp cứu, và hiện giờ thì đang cấp cứu. Thì ông cái bên luật sư của tử tù này đã đang lên tiếng khiếu nại, và người ta dự trù rằng cô này có thể sẽ bị được, chứ không phải là bị, được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì cái khả năng mà giảm án xuống nó có hay không? Và tại sao lại có cái trường hợp mà dở khóc dở cười là bơm thuốc độc mà lại không chết, chả lẽ thuốc hết hạn? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này nó như thế nào thưa anh Dân?
2: Nó là một vấn đề kỹ thuật liên quan đến kiến trúc cơ thể của nạn nhân. Nạn nhân ở đây đó là cô Krista Peck. Sau khi bị trích hai liều thuốc độc, cô vẫn không chết. Và đây là chuyện đầu tiên. Thì bang Tennessee đó đã đi vào một số những cái chuyện phức tạp. Là nếu như vậy thì phải cứu cô. Và người ta đã cứu. Nhưng bây giờ thì cô đang ở trong tình trạng khá nguy kịch. Bác sĩ nói rằng cái đường tĩnh mạch và động mạch dẫn thuốc trong cơ thể cô nó quá hẹp, cho nên nó dẫn không đều, không nhiều hai thượng đi khắp cơ thể để có thể tiêu diệt sức sống của cô. Đó là một chuyện khá lạ, nó liên quan đến cái kiến trúc cơ thể về tĩnh mạch, động mạch trong hệ thống hô hấp, mà người ta nghĩ rằng thuốc độc này nó sẽ tấn công hệ thống hô hấp đầu tiên và làm người bị chích là qua đời. Cái sự kiện lạ lùng như này khiến cho vị thống đốc của tiểu bang phải can thiệp, và hiện giờ người ta đang cứu xét là phải cứu sống cô. Rồi sau đó đó mới tiếp tục là có giảm bản án, hủy bản án, hoặc là tiếp tục trích lần thứ nhì hay không. Đây là một chuyện khá lạ lùng. Cô Bách trước khi mà chịu cái bản án này, cô nói đó, cô nói trước là thân thể của cô có thể sẽ không có thích ứng với cái vấn đề này. Cho nên cô mong là thống đốc tiểu bang đó ban lệnh đại xá cho cô. Và đó là lần cuối cùng. Tiểu bang này có một người phụ nữ duy nhất trong vòng mấy trăm năm nay thọ án là bị chích thuốc độc mà không chết. Nó sẽ làm tiền lệ cho nhiều thủ tục tương tự như vậy. Nếu pháp đình đã đi đến cái kết luận là xử tử bằng thuốc độc đó, thì thuốc độc phải làm tròn cái nhiệm vụ của nó. Vâng, ba ngày qua đó, thiên hạ nói về chuyện này rất nhiều. Tuy nhiên là tiểu bang Tennessee đã không có bằng lòng sử dụng đội hành quyết bắn nạn nhân, mà muốn êm ái đưa nạn nhân vô giấc ngủ qua hai liều thuốc độc để chấm dứt sự vận hành của bộ máy hô hấp. Cái sự thất bại này đó, tới nay vấn đề cho tiểu bang Tennessee một câu hỏi rất lớn. Cái chuyện gì đã xảy ra? Và bây giờ phải làm gì nữa? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến cái việc có vẻ căng thẳng giữa ông Trump và giới truyền thông thiên tả. Dĩ nhiên nó căng thẳng thì nó đã căng thẳng từ lâu rồi, nhưng mà cái việc mà mới đây một số các đài truyền hình nói rằng họ sẽ tẩy chay, không có đưa tin từ tòa Bạch Ốc nữa. Nhưng mà đài truyền hình, đài phát thanh hay là các cơ quan truyền thông, họ sống nhờ cái gì? Họ sống nhờ tin tức. Mà những cái tin tức về ông Trump đó là những cái tin tức, toàn là những cái tin tức nóng hổi mà ai cũng biết. Mà bây giờ đó họ làm nũng, họ nói rằng chúng tôi tẩy chay đó, thì mình biết ngay là mấy anh này, mấy anh chỉ dọa thôi. Chả lẽ lại chỉ đưa ra những cái tin nó liên quan đến tai nạn xe cộ, rồi cháy rừng, rồi giết người, vân vân. Nó không có lôi cuốn được người ta. Cho nên những cái tin tức về vấn đề tình hình thế giới và một số những cái diễn biến giữa Hoa Kỳ và thế giới đó, nó vẫn là những cái tin hàng đầu. Mà muốn có những cái tin đó thì phải đi theo ông Trump và phải lấy tin từ tòa Bạch Ốc. Cho nên cái chuyện mà họ lên tiếng, họ kiện cáo ở đây là kiện như thế nào? Kiện nói rằng tòa phải ngăn chặn cái quyết định mà cấm họ đi theo cái phái đoàn của ông Trump. Mới đây thì bên phía CNN bị tòa Bạch Ốc thẳng thắn từ chối, không cho đi theo những cái chuyến đi vận động của ông Trump. Cho nên cái vụ kiện cáo này, có một số các tòa địa phương họ nhận cái case này và họ nói rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ cái quyết định của tòa Bạch Ốc. Nhưng mà cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra ở đây đó, xin các anh cho biết, nếu tòa quyết định không có đồng ý về việc tòa Bạch Ốc cấm các ký giả đến để lấy tinh từ tòa bạch ốc, thì tòa bạch ốc có quyền diện lý do nào để có thể tiếp tục cấm hay không, hay là phải cho phép người ta đến để lấy tinh? Văn Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị, mà nó dính đến luật pháp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Tổng thống cũng cho mình biết vào một cái quyền mà vấn đề mà an toàn.

mà gọi là chống về vấn đề tổng thống của tổng thống, rồi mà muốn đi trên một chiếc phi cơ của tổng thống, và nếu như là có những cái hành động mà gọi là thù nghịch chẳng hạn, thì nó có thể sẽ là gây nguy hại hay không? Cái câu hỏi này đó là tôi nêu ra để ta có câu trả lời. Lấy một cái ví dụ thứ hai, như là một cái chị mà phi công phó và phi công trưởng đã, phi công phó đã đi theo cái phía mà của Hồi giáo quá khích và đã tìm cách để mà tấn công cái vị phi công trưởng mà trong phần cập nhật của anh Hoàng Dân có nêu ra. Như chúng ta thấy rằng, nếu là những cái người mà gọi là phao những cái tin tức mà nó sai sự thật và đi đến đó để mà gọi như là hành nghề, để cho rằng cái việc mà cản trở là cái vấn đề mà là vô lý cho cái vấn đề vi phạm về vấn đề thông tin, cũng như là và về vấn đề liên quan cho đến những cái vấn đề an toàn, là hai vấn đề quan trọng mà chúng ta cần được lưu ý. Tôi cho anh đi theo, nhưng mà rốt cuộc thì anh tìm cách để mà bôi bác, để tìm phá, thì tôi có thể tôi chứa ông hay không? Và nhớ rằng phi công, chiếc phi cơ một là phi cơ ưu tiên dành cho tổng thống, chứ nó không phải dành cho báo chí. Và đây không phải đó là một cái vấn đề ưu đãi đặc quyền để mà thông tin. Thì nếu vậy, thì ông ở nhà, tôi sau khi tốt kết quả thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo hoặc là phát ngôn viên về vấn đề báo chí của tổng thống sẽ đưa ra về những cái tin tức này cho ông ở nhà. Còn ăn hay không là cái quyền của ông hoặc là quyền của cơ quan công luận này, chứ không có thể nào nói rằng ông đã làm sai những tin sự thật và bây giờ tiếp tục để mà khóa quấy tôi, để làm cản trở cho cái việc mà gọi là dân chúng đã giao cái quyền cho tôi để mà thi hành cho nước Mỹ, bảo vệ cho nước Mỹ, mà chính tôi không có bảo vệ được cái sự an toàn cho cá nhân chúng tôi thì làm sao thì cho ông đi được. Cho nên tôi thấy rằng cái thế mạnh này đó là nó sẽ dính dáng cho đến cái vấn đề mà gọi là xét xử, cũng như là cái vấn đề mà phân tích về vấn đề luật để xem có như thế nào, chứ không phải là cái vấn đề nó chỉ có cái vấn đề nương theo cái vấn đề mà gọi là truyền thông mà thôi. Chính phủ không bịt miệng về cái vấn đề thông tin, nhưng mà thông tin phải là sự thật, chứ thông tin không thể nào mà bóp méo những cái sự thật để có cái ác ý đó để rồi khai thác cho cái vấn đề thương mại và ảnh hưởng của mình mà quên đi và cái nhiệm vụ đó là cái an ninh trung thực. Đó là có hai cái vấn đề mà chúng ta cần để ý. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái quyền tổng thống có quyền từ chối, thưa anh không, còn cái việc thưa kiện thì cứ việc thưa kiện để rồi lên đó để xem vấn đề phán xét mà thôi. Vấn đề này đó, nếu như là họ là những cơ quan truyền thông lớn cũng giống như là CNN hay là MSNBC vân vân, mà nếu truyền thông tin và nó không xảy ra để cho các cơ quan truyền thông khác đưa tin ra đó, thì chính họ sẽ bị mất cái khách để xem và nó không còn uy tín nữa. Chúng ta chọn cái sự thật, chúng ta chọn sự công bằng, hay là chúng ta chọn có những tính cách phe phái và có những cái tố kỵ đó, cái vấn đề này có thể tạo ra cái nghi vấn nào hay không? Một chuyện mà làm thô loan tin mà gọi là xuyên tạc hoặc là nó không đầy đủ và nó có cái tính chất gọi là cung cấp để mà làm thương mại, bể nồi cơm cho CNN cũng là một cái rẻ tất nhiên, là lại với người ta không còn không còn tin tưởng nữa. Còn như nếu mà ai ủng hộ hoặc là phe tả ủng hộ là cái quyền của họ, và cứ đưa lên tố cáo phát hiện, đưa tới những cái tòa án có để giải quyết vấn đề, nhưng mà ngay bây giờ là tôi không cho anh đi, tại vì anh đã không có đủ tư cách, hoặc là nếu trường hợp thì anh phải nói rằng xác nhận rằng tôi cơ quan truyền thông của chúng tôi sẽ thông tin trung thực, và nếu là những cái chuyện đáng tiếc xảy ra đó chỉ là một cái chuyện để trôi qua thôi, thì vấn đề này có thể là cú sát về những cái hành động này, đó là vấn đề. Thì nó tóm lại thưa Nam Phong, rút người đi vào nhà mà những người đó tấn công mình và làm sai những cái sự thật thì chúng ta có thể rút nhà không? Và nếu là cái phi cơ đó là đặc quyền của tổng thống chứ không phi cơ để mà chở cho những nhà báo để trên phía đó mà thôi, và nếu anh không có xứng đáng thì tôi không cho anh đi, đó là lẽ tất nhiên. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Tôi đồng ý, đối với cá nhân tôi hoan nghênh cái sự quyết định của tổng thống không cho phép cho những người khác mà đã có những cái hành động sai trái mà không có chịu nhận những cái trách nhiệm của mình và để tiếp tục để lạm dụng cái này để mà gọi là quậy phá, là cái chuyện đó tôi không bằng lòng. Còn vấn đề mà để nan giải thì về để mà phân xử một cách minh bạch đó thì phải tuân ra vấn đề của luật pháp, để rồi từ đó những cái thủ tục về vấn đề luật pháp sẽ được xảy ra. Thì hiện nay bây giờ là anh có quyền thông tin, anh lấy thông tin này để bán cho những người khác để phổ biến ra những cái thông tin sai lạc, thì đây là cái gì không có chấp nhận được. Nếu mà anh tin đúng thì ổn.

0: chuyện là không có gì để bàn hết. Đó là vấn đề theo cái nhìn của tôi. Đối với lập luận của tôi là tôi hoan nghênh việc cái gì tổng thống nâng cấm cho những người khác mà đã làm sai sự thật và lạm dụng cái chức vụ của mình để mà quậy phá, cũng lại làm cho nó không đúng và hướng dẫn dư luận một cách sai trái là không có thể chấp nhận được. Đó là vấn đề. Còn lên cái phi cơ không một, đó là phi cơ để dành cho tổng thống chứ không phải dành cho tất cả những ký giả đi theo. Đó là cái vấn đề, đó là sự đặc ân mà thôi. Còn nếu không thì các ông hãy tự tìm cái phương tiện của mình mà đi. Đó là vấn đề. Tôi xin tạm thời thì ý kiến tôi là như vậy thôi, Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên nếu cái nhà của chúng ta mà chúng ta không cho phép ai vào, cái chương trình của chúng ta không cho phép người ta tham gia, thì cái đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này, trong đó nó có cái câu nếu tòa án phán xét là không được làm như vậy thì tòa Bạch Ốc có quyền không tuân theo hay không? Vâng, thưa dân, anh nghĩ sao về việc này?
2: Cũng như tất cả những vấn đề lộn xộn liên quan đến phán quyết đề nghị ngăn cản của các ông bà tranh án liên quan đến chính sách của Tổng thống Trump đó. Trong quá khứ, ngoại trừ những cái chủ đề nó có tính cách nghiêm trọng mà ông Trump ông ngại là bị tố ngược, là coi thường quốc hội, coi thường tư pháp, coi thường lập pháp đó, còn chống đối hoặc là không chống đối là quyền hoàn toàn của hành pháp. Cái ví dụ liên quan đến ba cơ quan mà anh Nam Phong vừa trình bày đó, nó đã được giải quyết một lần rồi, giải quyết bằng quan điểm của tối cao pháp viện liên bang. Cái phòng truyền thông nó nằm trong một cái môi trường có tên là Tòa Bạch Ốc. Chủ Tòa Bạch Ốc đó là ông Trump. Cái quyền lên không lực một, xuống không lực một đó, nó liên quan đến người chủ của không lực một, tức là ông Trump. Cho nên mang thẻ báo chí nhân danh đệ nhất tù chính án về tự do phát biểu không bảo đảm, không tự nhiên cho những người cầm thẻ báo chí đã ra vào tự do trên hai cái môi trường đó. Và trước thời gian ông Tập Cận Bình đến, ông Trump ông đã ngăn cản ba cơ quan đó một cách vô cùng nghiêm chỉnh và họ đã phải săn tin ở phía bên ngoài. Tuy nhiên khi ông Tập Cận Bình đến thì ông Trump không đả động gì tới cái việc họ có mặt không phải trong phòng truyền thông mà là trong cuộc họp báo để săn tin về tin tức Tập Cận Bình. Điều đó là ông Trump cũng đã biết tương nhượng, đã không có làm lớn cái chuyện, nó lẽ ra nó không làm lớn. Nhưng sau khi ông Tập đi về đó, thì như anh Nam Phong trình bày, cơ quan CNN bị cấm không gia nhập cái phái đoàn đi vận động 32 ngày của Tổng thống Trump tại khắp mọi nơi. Và cái môi trường đó, cái nơi tổ chức đó là của Đảng Cộng Hòa. Cái nơi đến khách danh dự đó là ông Trump. Và khách danh dự của ông Trump đó, ông có quyền cấm những người khác không tới và ông đích thân cấm CNN. Và cơ quan này đã không làm gì được. Thành thử ra nó đã có những cái chỉ dấu là ông Trump đó, ông không có chủ trương làm lớn chuyện này. Ông chỉ có muốn đặt câu hỏi là tại sao? Tại sao chống tôi? Tại sao chống tôi tới 12 năm rồi vẫn còn chống? Và tại sao chống một cách điên cuồng mù quáng như vậy? Chính sách tôi làm được đó. Tôi không muốn các người ca hát khen thưởng, nhưng mà ít ra phải loan báo một cách nghiêm chỉnh chứ. Đằng này loan báo nửa tin, rồi kết luận đó là cái tin đó nó không có ích. Mà những cái tin mà ông Trump ông nói là toàn là lợi ích cho dân chúng, không liên quan đến hạnh phúc của dân tộc, liên quan đến an toàn của quốc gia, liên quan đến cái lý do chính thống đeo đuổi cuộc chiến chống lại Iran. Ở đây chúng ta cũng nên mở ngoặc. Tại sao ông Trump ông thắng mà ông Bush đã thua? Ông Bush đã thua sau khi chiến thắng tại vùng vịnh để giải phóng Kuwait cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 đó. Ông về nước chỉ nhìn thấy một thực tế là ông phong tỏa lực lượng truyền thông báo chí, không cho vào chiến tranh ở vùng vịnh tại Kuwait, và ông trả cái giá là ông trở thành tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ. Nhưng đó là ông Bush. Ông Trump ông có cơ quan truyền thông riêng của ông. Ông có cơ quan một số không nhiều truyền thông ủng hộ ông. Ông vẫn đối đầu với một lực lượng khổng lồ, nhưng lực lượng này đã không thành công. Tại vì ông ấy biết ông có phương tiện để phản kháng, để loan tin, đi vào những nơi mà cơ quan loan tin đã không làm cái chức năng của mình. Điều đó chứng minh rằng ông Trump ông không biết sợ, và ông biết cách làm sao chống lại hệ thống tứ quyền có quá nhiều thiên kiến. 12 đại công ty truyền thông trên 15 chống ông, và chống công ông đủ cách hết. Có nhiều cơ quan chống điên cuồng luôn, chống điên dại đến độ mà nói sai sự thật, bóp méo sự thật. Còn mấy cơ quan khác thì không hề thân thiện thế nào cả. Sáng hôm nay trong phần cập nhật chúng tôi có đưa 3 cái tin liên quan đến buổi phỏng vấn của Tổng thống Trump với tờ báo Time. Ông Trump ông tuyên bố luôn, chính ngay tờ báo Time này đã có rất nhiều câu hỏi bất thân thiện với tôi. Nhưng mà bất thân thiện với tôi không có nghĩa là anh Giang nói dối và nói không đúng sự thật. Và như cái nỗi oan trái của Tổng thống Trump đối với 3 vị tranh án mà ông suy tử năm 17, năm 18 và năm 20, ông không đòi hỏi cái sự trung thành của họ. Ở đây cái sự trung thành nó không có, không ai mua được sự trung thành đó. Nhưng mà họ phán quyết thì họ dựa theo cái nhu cầu, cái thực tế, hạnh phúc của dân tộc, an ninh của quốc gia và sự liên tục của chính quyền hành pháp mà ông Trump cũng đeo đuổi. Trường hợp CNN, MS Now và Politico đã không những vi phạm cái chức quyền đệ tứ của mình một cách quá ư là nham nhở. Họ công khai làm kẻ thù của ông. Và ông đã nói rồi, nếu là kẻ thù của tôi đó, thì tôi sẽ đối đãi như là kẻ thù. Và điều đó có nghĩa là 10 tranh án, 100 tranh án có bình vực với cơ quan truyền thông này nhân danh tù tranh án số 1 của hiến pháp hiện hành đó, ông ấy cũng có quyền hành xử. Tại vì ông là nạn nhân của một cái hệ thống truyền thông đó, một chiều, cố ý và ác tâm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi. Câu hỏi này thì anh Dân đã tường trình ngày hôm qua rồi, nhưng mà nó không có đi vào chi tiết. Vì thính giả này thì lại hỏi cái vấn đề chi tiết. Xin cho biết việc chiếc máy bay chở nhiều người Do Thái từ Dubai đi Do Thái bị không tặc. Những tên không tặc này là ai? Theo như tin tức cho biết lại là phi công chính và phi công phụ. Như vậy thì họ là sắc dân nào? Và ở dưới vị thính giả này đặt câu hỏi rồi không thấy cho biết là tại sao máy bay có thể đáp xuống khi không có phi công. Dạ vâng, đến đây câu hỏi chấm dứt. Không biết là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì về câu hỏi này thưa anh?
3: Tôi cũng biết được rằng cái vấn đề mà gọi là nội vụ nó xảy ra cho cái việc mà phi công phó trên nhiều chuyến bay mà đi Dubai đó, nó đã gây thương tích và tấn công cái việc mà phi công trưởng. Rồi thêm nữa đó là phi công trưởng bị thương rất là nặng.
0: nhưng mà đã mở cửa, tìm cách mở cửa ra để cho những nhân viên để mà phù hộ, để khống chế cái diêm thu không có, rồi máy bay bị đáp khẩn cấp xuống và an toàn và không có chết. Sau khi đó thì ông điều trị ở tại một cái nhà thương ở trong vùng Trung Đông mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra trong phần dẫn nhập. Vấn đề này đó là ai cũng biết, mà nó cũng có gây ảnh hưởng cho nhiều quốc gia để lên tiếng cho cái vấn đề mà cái người phi công phó đó là người gốc Hồi giáo, và những nhân viên cũng như là hành khách đó là cái người của Do Thái. Và cái hành động này đó là một cái hành động coi như là đe dọa cái sự an toàn cho những cái người trên phi cơ. Rồi sự việc này đó thì đã gọi là máy bay xuống gọi là khá an toàn, và tôi nghĩ rằng mặc dù là không có nói về vấn đề ai để mà lái chiếc máy bay để đáp xuống, thì tôi nghĩ trong cái giai đoạn mà khẩn cấp đó thì có thể là cái vị phi công chính đã làm công việc này, nhưng mà rồi sau đó thì khi máy bay an toàn và đã cứu nguy, không có ai bị gọi là rớt máy bay, mặc dù rằng mất cái vấn đề mà gọi là thăng bằng trên chiếc máy bay này. Nỗi sự việc đó thì cũng đã gây ra cái chấn động trên toàn cầu và cái sự lên tiếng của nhiều quốc gia, ngay cả về phía của Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý về những cái mức độ mà những cái người mà gọi là tìm cách tấn công này giống như cái trường hợp gọi là 911 ở tại Hoa Kỳ mà nó trầm trọng hơn. Rồi từ đây lưu ý đó là cái tiếng đằng sau họ là ai, và sẽ là cái vấn đề được mà tạo ra một cái cuộc khủng hoảng này, thì người ta cho rằng nó có không ít thì nhiều cũng nằm trong cái phía mà gọi Hồi giáo quá khích, mà nó có thể dính líu cho đến cái vấn đề của Iran cuộc chiến ngày hôm nay. Vấn đề này đó thì chỉ là những cái bản tin gọi là an bình cũng như là cái sự quan tâm trên thế giới mà thôi, còn những cái chuyện mà nó có thể thực hiện về những phần đáp trả nếu như là có những cái cuộc đột biến nó xảy ra tương tự là nó trầm trọng hơn, thì tại sao mà cái quân đội của Hoa Kỳ quy động nhiều chiến hạm về hàng không mẫu hạm cũng như là tàu đổ bộ, nhưng cả lính thủ chiến đi công tác ở tại vùng Trung Đông hiện nay, vì lý do nào? Đây là một vấn đề mà chúng ta cần theo dõi. Trở lại câu hỏi là tại sao phi công này, thì hiện nay đó là những thông tin mà được đưa ra để cho tất cả công chúng tôi biết một cách tổng quát đó mà thôi, và nó không có những cái chi tiết một cách rõ ràng nó như thế nào. Có vẻ đây là những cái tin tức mà cần phải có sẽ được gạn lọc để tránh cái sự hoang mang, là để tránh đi một số những cái sự lưu lầm hoặc là những cái tin tức phải tả tấn công có thể đe dọa cho đến sự an toàn của những viên phi công hoặc là nhân viên phụ tá khác. Đó là cái vấn đề mà tôi đọc được, tôi xin để trả lời tạm lời câu hỏi này, nó là như vậy thưa anh Nam Phật.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin nhờ anh Dân cho biết hai cái điểm chính. Thứ nhất, trong cái chuyện này là hai cái viên phi công này là quốc tịch gì, và chúng ta biết là viên phi công phụ làm việc làm cái hành động là muốn cho máy bay rớt theo cái kiểu mà tự sát, và như vậy hai người này có liên quan gì đến các tổ chức khủng bố hay là thậm chí có liên quan gì tới Iran hay không. Và câu hỏi thứ hai là ai là người đã giúp cho chiếc máy bay đáp xuống an toàn. Dạ, nó phong mệnh chứ.
2: Viên phi công anh hùng gốc Ấn Độ Smith McCullough bị thương trầm trọng, nhưng ông là người đã tự cứu chính ông, là mở cửa phòng lái để cho một phụ nữ và ba nam nhân đi vào can dự trong lúc máy bay của ông đang rơi 17.000 bộ trong vòng một phút. Thành thử ra phi công trưởng Smith McClure là người đã cứu. Sau khi tên phi công phụ đó bị trung hòa hóa, máy bay đã được ổn định với cao độ và người ta cấp cứu để cho phi công trưởng bớt chảy máu, chính ông là người đã cứu với sự giúp đỡ của một người phụ nữ và ba người nam. Bộ năm đó đã cứu 174 hành khách, đa số là Do Thái. Và thay vì tiếp tục lộ trình thì họ xin phép khẩn cấp đáp xuống phi trường Tamuk ở lãnh thổ Ả Rập Saudi, cách Do Thái không bao nhiêu xa. Và cuối cùng, vài tiếng đồng hồ sau, tất cả những hành khách này đã trở về mục tiêu của họ, tức là đi đến Do Thái. Viên phi công phụ đó là một người gốc Oman. Oman là cái quốc gia tiểu quốc chia cái eo biển cổ cỏ Hormuz với lại Iran, và là một trong quốc gia có vẻ cứng đầu nhất đối với chính sách của ông Trump. Nhân viên phi công phụ này đã từng tuyên thệ vào để trở thành radicalized, tức là xuyên suốt tất cả cái triết lý của Hồi giáo. Và nhân viên này đang nằm trong vòng điều tra của Ả Rập Saudi, của tiểu vương quốc UAE, và thủ tướng Do Thái đã yêu cầu nước của ông được quyền đóng góp trong vấn đề sưu tra, để xem coi đây có phải là một âm mưu cái kiểu 911 nhắm vô một sắc dân mà toàn là người Do Thái. Tại vì ông thủ tướng Do Thái đó, ông e rằng cái sự trừng phạt các lãnh tụ Hamas tại Gaza đã dẫn tới cái vụ này, nhưng mà đó là chỉ là suy diễn của ông mà thôi. Tổng thống Trump khi nghe tin này tại tòa Bạch Cung đó, ông nói rằng nếu cái chuyện này mà Iran dính vô đó, ông sẽ trừng trị Iran, tại vì nó nhắm vô một sắc dân, tức là cái ý đồ và cái chủ trương của nó nguy hiểm lắm, và nó làm việc theo kiểu jihadist, tức là khủng bố quân Hồi giáo, cái kiểu 911. Vâng, tóm lại đã phiên phi công trưởng là vị anh hùng. Thủ tướng Ấn Độ đã nói chuyện với ông ta nói: thưa Thủ tướng, tôi không lại ngùng gì cả. Tôi chỉ biết cái trách nhiệm là phải cứu lấy chính cuộc đời tôi và những hành khách của tôi. Đó là lý do trong khi bị chảy máu đó, tôi đã mở cái cửa và một người phụ nữ đã vào, đã lên tiếng rằng có người đâm người, có người đâm người, và ba người nam khác chạy vô giải quyết tình hình. Vụ này xem ra đó, nó rất có thể là một trong bốn yếu tố tại sao Tổng thống Trump cho hàng không mẫu hạm nguyên tử số 71 và ba mẫu hạm thủy bộ trực thăng mới 10.000 lính trở lại vùng. Tới nay chưa có tin chính xác gì hơn là viên phi công phụ đó là một người đã từng học lớp huấn luyện đào tạo để được radicalized, tức là trở thành một người có suy nghĩ hết sức là Hồi giáo và hết sức là cực đoan. Vâng, đây là một trường hợp khó kiếm thấy. Hai lý do: trong một phút mà rơi từ 50.000 bộ xuống chỉ còn một phân nửa, mà phi công trưởng vẫn còn tỉnh táo để mở cửa cái vòng lái cho người ngoài vào, là một chuyện khó xảy ra. Phải có một cái gì nhiệm màu lắm. Và thứ hai nữa là trong bốn người đó đó thì có một người là y sĩ, một người là thợ máy gốc dân Do Thái, cho nên họ đã từng được huấn luyện trong giai đoạn mà đi lính 2 năm, họ biết cách phản ứng trong tình trạng nguy hiểm như thế nào. Hai người đã chế ngự viên phi công phụ, một người cầm máu cho viên phi công chính để ông ta tiếp tục cân bằng hóa cái máy bay trở thành yên ổn trở lại sau khi xin phép để đáp xuống lãnh thổ Ả Rập Saudi. Báo chí chẳng có ai để ý tới cái tin này cả. Hai lý do cái tin đó nó liên quan quá nhiều đến người Do Thái. Mà thế giới này thì cái khuynh hướng bài Do Thái là chuyện tự nhiên. Và chuyện thứ hai nữa, họ không nhắc tới một chuyện mà họ không nắm vững. Chỉ có Thủ tướng Do Thái là người nói đầu tiên. Thủ tướng Ấn Độ là người nói thứ nhì. Và Tổng thống Trump là người nói thứ ba. Tất cả các đường bay từ Oman ra vào Do Thái đã bị ngừng lại và đang bị theo dõi dò xem cái khuynh hướng này nó còn có thể nào được lặp lại hay không. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dân. Anh Dân có nhắc tới cái chuyện mà qua cái sự việc này, ông Trump cũng ra lệnh cho quân đội và tàu chiến quay trở lại. Và đây nó cũng chính là cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose chúng tôi vừa mới nhận được. Chúng ta biết tính của ông Trump sẽ thay đổi một cách bất ngờ. Theo suy đoán, ông có thể sẽ tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng có người cho rằng ông sẽ làm việc đó trước. Như vậy, xác suất quân sự được sử dụng sẽ có cái xác suất xảy ra trong thời gian này. Các anh nghĩ sao về việc này? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là một câu hỏi rất là khó trả lời. Tại vì đây cũng là một cái chiến lược và cái cách thức mà gọi là hành động của chính phủ cao cấp mà không có thể nào phổ biến ra cho bên ngoài biết. Thì nó cũng có thể sẽ là ảnh hưởng cho đến những hoạt động về quân sự và cái sự an toàn ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có là cái vấn đề cuộc mà gọi là bầu cử ở với nước Mỹ vào 3 tháng 11 đâu. Và trong cái chuyến đi mà của Tổng thống của Hoa Kỳ sẽ đi nhiều nơi, tất nhiên là đi vận động cho khoảng 32 vị mà gọi là ứng cử trong cái việc là bầu cử cho ngày 3 tháng 11. Vấn đề mà nó có sự diễn tiến này đó cũng cho thấy được rằng cái sự quan tâm mà cho rằng cái việc Tổng thống cần phải làm và những cái việc mà diễn tiến này đó là có lẽ tất nhiên đó mà thôi. Chứ chúng tôi không có nghĩ rằng mà phải suy đoán nó ra như thế nào, mà đây là cái vấn đề cập nhật. Và những cái chuyện là bí mật hoặc là những cái kế hoạch mà gọi là quan trọng thì không thể nào mà nói ra cho biết hết. Nếu như là có những cái sự trường hợp mà ngẫu nhiên và cái sự tính toán mà đúng ra cái sự nghiên cứu của những nhà hoạt động chính trị và phân tích thực sự cũng như là cái khả năng thì bao giờ cũng phải ứng trực về những cái việc mà đối phó về nhiều mặt khác nhau cũng như là huy động về cái vấn đề những thành phần để mà bảo vệ cho an toàn. Đó là vấn đề mà đối với những tin tức mà đưa ra bên ngoài, đó là những tin tức được giải mật hoặc là có những cái nói chuyện mà tổng quát về thông tin đó mà thôi, chứ không thể nào mà gọi là đi sâu vào những cái chuyện mà gọi là tính toán những cái kế hoạch hoặc là những cái việc làm mà của chính phủ trong cái giai đoạn thời bình hoặc là trong cái giai đoạn mà gọi là chiến tranh và những cái điều tế nhị đã đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này, khó mà có thể biết, mà chúng ta sẽ phân tích và suy đoán và nó có chuyện nó xảy ra nó như thế nào mà thôi. Theo cái ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Trump, ông ấy đã từng lên tiếng rằng ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn, quyết định khá đặc biệt đối với cái cuộc chiến tại Iran. Trước hay sau bầu cử chúng ta không biết, nhưng mà ông đã từng nói như vậy và không ai biết thời điểm khi nào nó sẽ xảy ra. Cho nên nếu mà nói cái diễn biến về cái chiếc phi cơ Do Thái, xin lỗi, phi cơ của hãng hàng không Dubai mà bị không tặc, mà lại liên quan đến cái việc muốn giết hại rất là nhiều người Do Thái. Thì cái chuyện ông Trump ông ấy chuyển lương đội tới nó cũng là một cái lý cớ để mà cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà cái điểm chính ở đây đã vẫn là vấn đề, vì thính giả này hỏi rằng ông Trump có sẽ làm một cái hành động bất ngờ hay không, có nghĩa là đột nhiên ông ra lệnh tấn công thí dụ như vậy trước cái ngày bầu cử, mà theo mọi người thì dự trù đó là ông phải làm, nếu có làm thì phải làm sau ngày bầu cử, bởi vì làm bây giờ nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Thì thưa dân, qua cái câu hỏi của vị thính giả này đó, thì theo cái nhìn của anh, cái xác suất mà ông Trump bỏ lên bàn cân lợi và hại đó, nó có thể đó dẫn đến cái chuyện quyết định của ông đó, thì anh nghĩ rằng có chắc chắn là ông Trump sẽ không có một cái hành động gì trước ngày bầu cử hay không, thưa anh dân?
2: Di chuyển hạm đội nguyên tử Theodore Roosevelt cùng với một số khu trục hạm, phần dương hạm cơ hữu vào Trung Đông cần ít nhất là 3 tuần. Di chuyển 3 mẫu hạm thủy bộ khổng lồ chuyên chở 10.000 lính tương tự như vậy cũng cần khoảng 3 tuần lễ. Như vậy tức là nó sẽ xảy ra trước ngày bầu cử hoặc sau ngày bầu cử. Cho nên cái quan niệm nói là nó sẽ xảy ra trước thì nó không thể nào xảy ra trước cuối tháng 10 được. Do đó nó chỉ còn có 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử, tức là ngày 3 tháng 11 thứ ba. Ông Trump ông có làm chuyện đó trong ngày bầu cử không? Dạ chúng tôi không tin. Trước ngày bầu cử không? Dạ chúng tôi không tin ông có cơ hội đó. Nhưng mà ông đã chuẩn bị cho sau ngày bầu cử. Sau ngày bầu cử là chuyện ông đã nói 3 lần. Ngày hôm qua ông nói thêm với tờ báo Time nữa. Tôi có thể hành động trước, tôi có thể hành động sau. Tôi không có cái cách nào khác hơn nữa. Là tôi phải chọn một, là vùi dập Iran hoặc là cho họ cái cơ hội cuối cùng. Thì cái cơ hội cuối cùng đó đó, ngày hôm kia Ngoại trưởng Marco Rubio đã tống cổ phái đoàn lãnh đạo của Iran đi tham dự Hội đồng Liên Hợp Quốc sớm một ngày, bắt họ phải rời Hoa Kỳ sớm một ngày. Và tuần trước đó, cái đề nghị 7 điểm của họ một tuần lễ ngưng bắn dắt nhau vào vòng hội nghị với một số các điều kiện, mà 4 điều kiện đó ông Trump ông nói đây là chuyện giỡn hay sao, mà đề nghị quái đản như thế này, cái bọn người này nó không chơi được. Thì ngày hôm nay trong 4 điều kiện nó chỉ còn 2: giải quyết êm ả eo biển Hormuz và bớt đông lạnh tài chính của Iran là điều kiện họ sẽ trở vào hội nghị. Phía Mỹ đó lạnh lùng không trả lời. Mỹ không thể trả lời được khi điều 3 chuyến hạm thủy bộ khổng lồ và hạm đội hàng không mẫu hạm nguyên tử đi vào Trung Đông được. Cho nên cái xác suất theo thời gian và vấn đề chiến lược di chuyển, chúng tôi vẫn nghĩ là nó sẽ xảy ra sau ngày bầu cử. Ông Trump cũng nói rồi, sau ngày bầu cử bất chấp kết quả nó là cái gì, ông mới sẽ phải làm cái quyết định đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng ông Trump ông ấy sẽ có cái thời gian để mà thực hiện cái lời hứa của mình trong vấn đề vận động bầu cử. Nhưng mà ba cái lằng nhằng này đó thì nó sẽ làm cho ông rất là bận rộn và không có thể nào mà thực hiện được những cái lời hứa của mình trong vấn đề hỗ trợ các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Vâng, chúng ta quay trở qua cái tình hình, cái cuộc chiến ở tại Ukraine, mà chúng ta biết rằng trong cái thời gian mùa đông sắp tới nó sẽ diễn ra vô cùng ác liệt. Nga đang chuẩn bị mọi thứ, Nhưng mà bây giờ qua một số những cái diễn biến nó liên quan đến NATO, Nga lại lên tiếng đe dọa, nói rằng là Nga sẵn sàng chơi hết láng luôn. Có nghĩa rằng sẵn sàng sẽ sử dụng hội tất cả mọi cái loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, trong cái trường hợp mà Nga bị tấn công. Nhưng mà sau đó thì cũng bỏ một câu thòng, chúng tôi không có muốn tấn công ai hết, nhưng mà nếu mà ai đụng tới chúng tôi sẽ sử dụng hết tất cả những cái khả năng về quân sự mà chúng tôi có, kể cả vũ khí nguyên tử. Vũ khí nguyên tử đã được giới hạn và đã được ký kết trong một số những cái trường hợp giữa các cường quốc nguyên tử, mà điển hình là Nga và Hoa Kỳ. Nếu có đó thì cũng chỉ là vũ khí nguyên tử chiến lược, chứ không có phải là cái loại hủy diệt hàng loạt. Nhưng mà khi mà đã đưa ra con ngáo ọp vũ khí nguyên tử này, có người nói rằng chả lẽ Putin với cái khả năng quân sự và những cái vũ khí tối tân trừ vũ khí nguyên tử lại không thể nào chiến thắng được Ukraine hay sao, mà phải lúc nào cũng phải đưa ra những cái gọi là vũ khí nguyên tử để hù dọa khối NATO. Tình hình xem ra nó có thể nó sẽ gia tăng căng thẳng vào cái mùa đông sắp tới. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, hiện giờ theo nhận xét của anh thì cuộc chiến của Ukraine nó sẽ đi về đâu, và nó sẽ gia tăng cường độ hay không? Và cái câu hỏi lớn mà mọi người hay đặt ra đó, có một thành viên nào hay là có một đất nước nào của Âu Châu có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Đây là những cái giả thuyết thôi, không biết có lôi kéo hay không. Nhưng mà cái áp lực mà của Nga đối với Ukraine thì nó có. Tất nhiên là các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine lại bị Nga quanh tạc, quanh kích. Mà trước đây thì các vấn đề đề nghị cả đôi bên đều không có tấn công vào các cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt đó là cái vấn đề về năng lượng, đó vấn đề. Rồi đêm thêm nữa đó là cái vấn đề Nga cũng nói rằng sẽ dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí mà Liên Hợp Âu Châu đã cung cấp cho Ukraine ở tại Âu Châu. Và cái vấn đề này đó đã tạo ra cái căng thẳng. Và nếu là có những cái sự kiện đó thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến những cái quốc gia mà đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga cũng sẽ làm câu chuyện này, tất nhiên là làm khó dễ cho các quốc gia đó để làm cái áp lực. Vụ trả lợi đó thì chúng ta cũng thấy được là Nga gần như gọi là không có khoan nhượng, mà tăng cường về cái khả năng về quân sự của họ, liên kết với nhiều mặt khác nhau, mà chỉ chúng ta thấy trên cái phương diện gọi là thông tin bề mặt ở trên nổi bên trên thôi, mà không có những cái chi tiết để biết được Nga sẽ làm như thế nào. Nhưng mà sự đe dọa tấn công về các cơ sở vũ khí mà các quốc gia để cung cấp cho Âu Châu đó là cái chuyện cần thiết. Và ai để cung cấp như này? Những quốc gia nào đó, có phải là nước Đức, nước Pháp, nước Anh hay là một số các quốc gia nào khác? Mà trong đó thì không có nêu ra một cách chính xác là quốc gia nào hết. Vấn đề này đó là một cái áp lực mà trước đây cho rằng các cái quốc gia mà có cái ảnh hưởng cũng như là cái sự yêu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ về vấn đề đòi hỏi về cái vấn đề năng lượng, đặc biệt đó là cái dầu cặn để mà sản xuất ra, và để làm cho tăng giá rất là cao. Và nước Nga cũng dùng những cái áp lực mà đó, tất nhiên là không có muốn bán ra về dầu cặn này cho những quốc gia mà mua dầu của Nga. Đó là vấn đề. Quan trọng hơn nữa đó là gần như là sự gọi là thảo luận bế tắc giữa Nga với lại Ukraine, cũng không có sự tiến triển nào. Nếu như là có những cái cuộc dàn xếp và những cuộc gọi là đi đêm, những cuộc vận động của những cái phái đoàn của Âu Châu, cũng như là hai cái người gọi là đặc trách về thương thảo của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là con rể và một người khác nữa để mà vận động, thì chúng ta chỉ có là những sự âm thầm làm việc trong cái lĩnh vực vận động và ngoại giao mà thôi. Do đó là cái chuyện mà nó căng thẳng
0: và dùng vũ khí hạt nhân cũng chỉ là cái cách thức mà được đề cập tới, nhưng mà nó cũng không phải là một cái giải pháp trầm trọng gì đó, nó sẽ là đưa đến cái sự ảnh hưởng và cái sự khủng hoảng toàn cầu, mà trong đó là những cái quốc gia và đặc biệt đó là Nga hay là tại Ukraine hay là những cái quốc gia nào ở tại vùng Bắc Âu. Sự kiện này đúng cho thấy rằng các quốc gia của Âu Châu, ví dụ như là Đan Mạch hoặc là tại Ba Lan hoặc là một số các cái quốc gia khác mà các cái tiểu vương trước đây nó nằm trong cái khối của Nga sau đó lại sinh độc lập thì cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào do cái sự phản ứng từ của nước Nga hiện nay. Đó là những cái tin tức mà chúng ta đọc trên những cái bản tin được thông báo một cách tổng quát đó mà thôi. Còn những cái gì khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà nói tóm lại, sử dụng vũ khí và về hạt nhân bây giờ đó thì gần như ai cũng muốn tránh, chứ không có muốn sử dụng. Ngay cả nước Pháp, nước Đức và nước Anh ở tại dùng gọi là Âu Châu cũng là có vũ khí nguyên tử mà có áp dụng được hay không. Bây giờ nước Nga nếu sử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù là cái vũ khí cái loại nhỏ, loại nhẹ, nhưng mà cũng sẽ châm ngòi cho những cái tệ hại và cái số người chết lên rất là cao và cái sự ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nơi nữa. Do đó, cái sự thận trọng và cái sự không đề cập cũng là một cái sự áp lực lâu dài để xem cái sự suy yếu về cái sự hỗ trợ của các quốc gia Âu Châu cũng như là cái phản ứng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Ukraine có thể sẽ đứng vững về cái vấn đề để thắng cử hay không, hay là cần phải thay đổi thái độ. Mà cái cuộc gặp gỡ nhân cái ngày mà Đại hội Liên Hợp Quốc vừa qua giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Ukraine cũng như là một số các quốc gia khác, thì những cái diễn tiến ngay bây giờ vẫn chưa có những cái chỉ dấu cái kết quả mà nó gọi là thuận lợi hay là để chấm dứt một cách ngắn gọn trong cái phần này, phần căng thẳng hiện nay. Mà có nhiều cái xác suất mà tôi nghĩ rằng nó sẽ vượt qua cái sự giới hạn mà trong vòng hơn một tháng nữa sẽ có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và sau đó thì những cái vấn đề mà gọi là vấn nạn hàng đầu về cái vấn đề của bên Hormuz, Iran và ngay cả về các cuộc khủng hoảng ở tại Âu Châu cũng như là cái sự liên hệ về các cái quốc gia tại Âu Châu thuộc khối NATO sẽ như thế nào và định hình nó như thế nào, mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cho những cái diễn tiến đó. Mà tôi nghĩ rằng việc của những nhà chiến lược của nhiều quốc gia cũng sẽ suy nghĩ được rằng nó không có thể xảy ra ngay bây giờ và những cái chuyện căng thẳng vẫn duy trì và nó có thể sẽ là cái kết quả do cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và cái phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ nó như thế nào mà thôi. Tại vì ở đây chúng ta nghĩ rằng đây không phải là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng mà bầu cử cho cái thế lực, những cái thế lực mà nó hậu thuẫn cho Tổng thống Mỹ thì nó đúng hơn. Và từ đó người ta sẽ biết được cái phản ứng nó như thế nào. Và lúc đó thì ông Tổng thống Nga, ông Putin sẽ có những cái giải pháp nào và Tổng thống Zelensky của Ukraine sẽ có những cái giải pháp nào. Đó là vấn đề mà chúng ta chờ đợi ít nhất là một tháng nữa. Nó cũng sẽ có những cái dữ dấu để cho biết thì trả lời câu hỏi này. Còn ngay bây giờ cái tình hình căng thẳng trên thế giới là cũng dương qua gió mà thôi, mà nó không có thể giải quyết một cách gọi là đột ngột trong cái thời gian này. Đó là ý kiến của như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo câu hỏi của vị thính giả từ San Jose thì chúng tôi nghĩ cái vấn đề nguyên tử nó chỉ đúng như vị thính giả nó nói, nó chỉ là con ngáo ọp thôi, chứ Nga cũng chả có dại dột gì mà chơi cái trò nguy hiểm này. Và Nga coi vậy chứ họ vẫn còn đủ cái sức mạnh quân sự để tiếp tục đánh tới cùng, chơi tới cùng, nhất là lại được thêm cái sự hỗ trợ của Bắc Hàn, hỗ trợ ngầm của Trung Quốc. Cho nên cái chuyện mà kéo dài cuộc chiến, Putin có vẻ không sợ và sẵn sàng kéo dài. Nhưng mà đặc biệt cái vấn đề mà vị thính giả này nêu ra nó liên quan đến cái chuyện mà mới đây Nga lên tiếng về các nước Âu Châu đó. Cho nên nó đã phát sinh ra cái câu hỏi của vị thính giả này, có nước nào ở Âu Châu bị lôi kéo vào, có thể bị lôi kéo vào cái việc này không? Cái lý do theo như chúng tôi hiểu thì mới đây bên phía Nga họ tuyên bố đó, họ nói rằng là các ông các bà thi nhau là chế tạo máy bay không người lái, đặc biệt là cái dàn quả tiễn Patriot theo cái công thức của Hoa Kỳ cung cấp. Cái chuyện mà đánh nhau giữa Iran, xin lỗi, của Ukraine và Nga đó, thì dĩ nhiên cái chuyện mà tấn công các cơ sở năng lượng và tấn công các nơi chế vũ khí là cái chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ Nga nó nói đó, chúng tôi đang chiến tranh với nhau. Quý vị lập những cơ xưởng chế tạo quả tiễn để giúp Ukraine. Ví dụ nó nằm ở nước A, nước B, nước C gì đó, chúng tôi không care. Chúng tôi chỉ biết đó là những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí đó, nó nhằm giúp kẻ thù của chúng tôi là Ukraine tấn công chúng tôi. Cho nên chúng tôi sẽ không ngần ngại tấn công vào những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí đó. Có nghĩa rằng Nga nó nói là thí dụ nó nằm ở Ba Lan, nó nằm ở Đức hay là bất cứ nơi nào mà có những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí để giúp cho Ukraine là coi như là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, và Nga có quyền tấn công vào cái cơ xưởng đó cho dù nó nằm ở đâu. Và nếu mà Nga dám làm cái chuyện đó thì rõ ràng là một số nước sẽ bị kéo vào cái cuộc chiến này. Thì thưa dân, anh nghĩ sao về cái lời tuyên bố lại tiếp tục hăm dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, và đặc biệt là cái vấn đề họ sẽ tấn công các cơ xưởng chế vũ khí giúp Ukraine cho dù nó, bất cứ nó nằm ở cái đất nước nào ở Âu Châu, thưa anh dân?
2: Có ba chuyện chúng ta cần phải nói đến vấn đề Iran, vấn đề Ukraine. Là Ukraine và Nga sẽ đánh nhau, đánh sâu vào nhau và tiếp tục đánh nhau ở cơ quan năng lượng và các trung tâm dân cư đó, mãi mãi. Và cái đó là thực tế. Thực tế đó, tới nay đã trên 10 ngày rồi mà chưa thấy hai vị chuyên gia về thương thảo là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner trình bày cái mô thức hội đàm ba bên. Vladimir Putin đe dọa đó là sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật đó. Cái chuyện này đó chẳng bao giờ Nga làm cả. Nga đâu có đánh khách hàng năng lượng của nó ngay tại chỗ được. Ở Âu Châu đa số là mua năng lượng của Nga mà, mua khí chơi của Nga mà. Thành thử ra đó thì là một cái chuyện nói để cho xứng lỗ miệng thôi. Còn Tổng thống Vladimir Putin của Nga mới cảnh báo là Nga sẽ sử dụng tất cả phương tiện vũ khí cần thiết để đề phòng một trường hợp là quân đội của NATO hoặc là quân đội của Liên Âu đó tấn công cái lãnh thổ chiến lược của họ mang tên là Kaliningrad. Và hai quốc gia mà ông Putin ông nêu tên một cái rõ ràng đó là Litva và Ba Lan. Nó vô tình nó nằm sát nước Nga. Nó nằm rất gần cái vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Và cái chuyện này đó không thuần túy là đe dọa NATO. Nga không có ngu gì đe dọa một khối mà nó mạnh hơn mình. Nhưng mà Nga nói rằng để bảo đảm cái vùng biên giới của Nga kéo dài từ ở phía Bắc xuống tới Ukraine đó, và những quốc gia ngày xưa là tiểu quốc, bây giờ là kẻ thù đó, Nga không có ngần ngại là giải quyết những cái vấn đề nguy hiểm đó ngay tại biên giới của mình. Và Ba Lan và Litva là hai quốc gia. Cho nên ba cái chuyện chúng ta vừa nói đó sẽ còn kéo dài chiến tranh qua mùa đông này. Sẽ còn đánh nhau bất chấp vô khu thương mại, vô khu tàu bè, vô dữ liệu điện toán, vô cơ sở năng lượng, ngay cả chung khu dân cư nữa giữa Nga và Ukraine, và hai bên sẽ không bên nào nhường bên nào cả. Và đe dọa Liên Âu nói chung bằng vũ khí nguyên tử đó. Nga không giải gì làm, tại vì họ không thể nào giết hại khách hàng của họ được. và Nga đe dọa sẽ dùng mọi vũ khí để giảm thiểu cái nỗi nguy đối với một số các quốc gia ngày xưa đã là tiểu quốc của họ và bây giờ đã là thành viên của NATO, trong đó Vladimir Putin chọn Ba Lan và Litva. Cảm ơn anh không?
1: Tuy nhiên như vậy thì nếu có nghĩa là nếu như cái lời đe dọa của Nga đó, anh nào mà chế tạo Patriot để giúp cho Ukraine, chúng tôi có quyền tấn công vào cái cơ xưởng chế tạo đó. Ví dụ cái cơ xưởng đó nó nằm ở Ba Lan đi, thì liệu ông Putin ông ấy có dám làm cái chuyện đó hay không? Bởi vì đụng tới Ba Lan, một thành viên của NATO, thì coi như chuyện lớn rồi.
2: Con não của NATO nó không có nhát, không có làm cho Vladimir Putin sợ đâu. Tại vì họ biết là NATO hiện diện đó, trên nửa thế kỷ này đó, mà chỉ có một lần làm việc, đó là 911. NATO chưa bao giờ thi hành cái điều số 5 của hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương của họ, cho nên Nga biết rằng cái khối NATO này nó không có đáng kể. Nhưng mà một số các quốc gia thành viên của NATO như Ba Lan và Litva đó, ở gần khu Kaliningrad, mà nếu họ sản xuất vũ khí có tương lai đe dọa Nga Xô đó, Nga Xô nó phản ứng chứ. Nhưng mà tất cả ba chuyện mà chúng tôi trình bày, chỉ có một chuyện là hai bên cứ lại nhảy đánh nhau tới tấp đánh nhau sâu vô đất của nhau đó, còn hai chuyện kia vẫn chỉ là đe dọa mà thôi. Tới giờ này đó, Ukraine chưa có giấy phép của hai đại công ty kỹ thuật Mỹ để cho họ sản xuất vũ khí chiến lược không yểm Patriot Missile System. Tới giờ này đó, Ukraine nhận được 90 tỷ đô la viện trợ, toàn là viện trợ để giữ cho cái guồng máy của chính phủ Zelensky tồn tại mà thôi. Và tới giờ này, cái bóng dáng gặp gỡ nhau bộ ba giữa Mỹ, Ukraine và Nga đó, vẫn chưa thấy nó hiện hình. Cảm ơn anh không?
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã gửi những câu hỏi cũng như là những phần góp ý để anh em chúng tôi có thể cập nhật về những sự hiểu biết của mình. Kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình, và chúng tôi sẽ trở lại vào câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào Nam Phong và anh Quảng Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào Hồng Nhi Vị và quý thính giả. Xin chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả vào chương trình thứ hai mùng 5 tháng 10. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm

0: tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ trước chúng ta đã nói về vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương. Ngày hôm nay cũng liên quan đến giai đoạn này, Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về ông Phan Đình Phùng. Ông Phan Đình Phùng sinh năm 1847, mất năm 1895, hiệu là Châu Phong, là một nhà thơ và là một lãnh tụ của phong trào chống Pháp cuối thế kỷ thứ 19. Ông sinh ra và lớn lên tại làng Đông Thái, huyện La Sơn, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nho học. Cha ông là phó bản Phan Đình Tuyến, bác của ông là chí sĩ Phan Đình Thông, cử nhân Phan Đình Thuật, chú của ông là phó bản Phan Đình Vận.
1: Năm 1876, Phan Đình Phùng đỗ cử nhân khoa Bính Tý. Năm sau, ông thi đậu Đình Nguyên, tức tiến sĩ, khoa Đinh Sửu, được bổ làm tri huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ở đây, ông đã đánh đòn một ông cố đạo có tên là Trần Lục, tục gọi là Cha Sáu, hay ỷ thế lực làm nhiều điều ức hiếp dân, cho nên ông bị triều đình bắt tội, triệu hồi về kinh đô Huế, xung chức ngự sử đô sát viện. Với chức quan này, ông tố cáo nhiều vụ khuất lấp. Do vậy, có lần được vua Từ Đức khen là thử sự cửu bất phát, phùng phùng nảy phát, có nghĩa là việc này đã lâu không ai phát giác ra, nay gặp phùng mới phát hiện được. Cho nên ông càng nổi danh về đức tính cương trực, ngay thẳng.
0: Năm 1882, ông dân sớ Đàn Hạc Thiếu Bảo Nguyễn Chánh về việc ứng binh bất viện, tức là cầm quân mà ngồi yên, không đi tiếp viện, khi Pháp tấn công thành Nam Định, và về việc chẳng quan tâm đến dân tình ở Bắc Kỳ. Năm 1883, do bất đồng quan điểm với Tôn Thất Thuyết về việc phế vua Dục Đức, lập Hiệp Hòa, ông bị Tôn Thất Thuyết cách chức, đuổi về quê nhà. Tại đây, ông lập trại cày cấy và lấy hiệu là Châu Phong.
1: Năm 1884, Phan Đình Phùng được phục chức, rồi được bổ làm tham biện Sơn Phòng, Hà Tĩnh. Khi vua Hàm Nghi phải chạy ra Tân Sở vào năm 1885, Phan Đình Phùng đã quên nỗi riêng, nhanh chóng sát cánh cùng với Tôn Thất Thuyết, tập hợp nghĩa quân, lập căn cứ ở vùng núi Hương Sơn thuộc Nghệ Tĩnh để mưu việc chống ngoại xâm lâu dài. Và vào giữa năm 1889, dù Tôn Thất Thuyết đang ở Trung Hoa, vẫn sai người về khen ngợi, dặn dò và phong chức cho ông là Bình Trung tướng quân.

0: Năm 1885, vua Hàm Nghi mưu việc kháng Pháp không thành, phải lẩn tránh ở Quảng Bình. Hưởng ứng chiếu cần vương của vua, dù đang cư tang mẹ, Phan Đình Phùng vẫn đứng ra chiêu tập lực lượng từ khắp các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để chống Pháp.
1: Phan Đình Phùng được vua phong chức tán lý quân vụ, lãnh đạo nghĩa quân xây dựng căn cứ tại hai huyện Hương Sơn và Hương Khê thuộc Hà Tĩnh. Các tướng lĩnh theo giúp sức có các trí thức như tiến sĩ Phan Trọng Mưu, cử nhân Phan Quảng và rất nhiều thủ lĩnh xuất thân từ nông dân và nhiều thành phần khác như Cao Thắng, Nguyễn Chanh, Nguyễn Trạch, Lê Văn Tạc, Phan Đình Phong, Phan Đình Cang, v.v.
0: Đêm 26 tháng 9 năm 1888, do Trương Quang Ngọc làm phản nên vua Hàm Nghi bị Pháp bắt rồi bị đày. Phan Đình Phùng đã đích thân bắt được Trương Quang Ngọc và xử chém đầu vì tội bội phản.
1: Suốt 10 năm dài, từ năm 1885 cho đến năm 1895, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo đã giao chiến với Pháp nhiều trận và đã gây cho đối phương nhiều tổn thất nặng nề, tiêu biểu nhất là trận Vũ Quan vào năm 1894.
0: Thấy không thể dùng sức mạnh quân sự để tiêu diệt được cuộc khởi nghĩa, Pháp dùng mọi cách dụ dỗ mua chuộc Phan Đình Phùng. Pháp còn lợi dụng các cộng sự như Lê Kinh Hạp, Phan Trọng Mưu, Võ Khoa, Hoàng Cao Khải, viết thư lấy tình xưa nghĩa cũ để khuyên hàng, nhưng trước sau ông Phan Đình Phùng vẫn một lòng cự tuyệt.
1: Pháp lại dùng Nguyễn Thân và những cộng sự khác ra sức đàn áp, bắt thân nhân và khai quật mồ mả tổ tiên của ông, vẫn không làm ông sờn lòng. Năm 1895, Pháp điều Nguyễn Thân phối hợp cùng công sứ Nghệ An Duvillier đem 3.000 lính đi đàn áp cuộc khởi nghĩa Hương Khê.
0: Lúc này quân chủ lực của Phan Đình Phùng bị đối phương biết đường tiếp vận, nên vũ khí lương thực, quân số thảy đều thiếu thốn, khó bù đắp. Mỗi lần đối phương tấn công, nghĩa quân chỉ có thể chạy quanh từ núi Quạt rồi trở về núi Vũ Quang và không thể ở đâu lâu quá 3 ngày.
1: Ngày 17 tháng 10 năm 1894, Phan Đình Phùng đã tập hợp lực lượng, đánh thắng một trận lớn. Đối phương mất nhiều vũ khí và bị giết chết rất nhiều, nhưng vẫn không sao xoay chuyển được tình thế. Trận chiến thắng này cũng là trận cuối cùng. Quân Nguyễn Thân ngày một siết chặt vòng vây. Giữa lúc đen tối, Phan Đình Phùng lại bị bệnh lỵ nặng và mất vào ngày 28 tháng 12 năm 1895, hưởng dương 48 tuổi. Thi hài ông được an táng bí mật dưới chân núi Quạt.
0: Sau có người vì hám lợi điềm chỉ, Nguyễn Thân đã tìm được mộ Phan Đình Phùng. Thân cho quật mồ, đổ dầu đốt cho xương thịt ông Phùng cháy thành tro, rồi trộn vào thuốc súng bắn xuống La Giang. Nhờ đánh dẹp được cuộc khởi nghĩa này, Nguyễn Thân được thăng phụ chính thay cho ông Nguyễn Trọng Hợp về hưu và được chính phủ Pháp tặng huân chương Bắt Đẩu Bội Tinh tam hạng. Đến khi già yếu về hưu trí tại Thu Xà, Quảng Ngãi, Nguyễn Thân bị bệnh điên cuồng mà chết.
1: Chủ tướng mất, nhiều tướng lĩnh cũng vì sống lâu nơi núi rừng độc địa bị đau ốm mà chết. Một số rút qua Xiêm, một số ra hàng. Một số khác như Tôn Thất Hoàng, Hiệp Tuân, Phan Đình Thoại, Tôn Thất Định, v.v. chiến đấu cho đến khi bị bắt.
0: Pháp đã cho xử tử cả thảy 23 người chỉ huy trong cuộc khởi nghĩa ở Hương Khê.

0: Có chuyện kể rằng năm 1886, anh của ông Phan Đình Phùng là Phan Đình Thông, đang giữ cánh quân ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bị thủ hạ làm phản nên bị Pháp bắt. Lê Kinh Hạp vốn là bạn thân của Phan Đình Phùng nên viết thư khuyên bạn về hàng để cứu lấy anh, để mồ mả cha ông khỏi bị khai quật. Phan Đình Phùng cười nhạt và nói với người đưa thư:
1: "Tôi có một quy mộ rất to nên giữ là đất nước Việt Nam. Có anh em là mấy mươi triệu đồng bào. Nếu về hàng để sửa sang phần mộ của cha ông mình, thì ngôi mả của cả nước kia ai giữ? Và để cứu vớt ông anh mình, thì anh em trong nước ai cứu?"
0: Sau khi cho khai quật mồ mả tổ tiên của ông Phan Đình Phùng ở làng Đông Thái vào năm 1894, Pháp cho bắt giam luôn những người thân tộc của ông. Hoàng Cao Khải khi ấy đang là kinh lược sứ Bắc Kỳ, vốn là người đồng hương và là thông gia với Phan Đình Phùng, liền gửi cho ông một bức thư chiêu hàng bằng những lời lẽ hết sức thân mật để khuyên bạn đừng chống đối Tân Triều, sau vua Hàm Nghi, bây giờ là Đồng Khánh, và đừng chống đối Pháp nữa. Sau khi xem xong, Phan Đình Phùng thở dài và nói:
1: "Tôi đã quyết làm cái công việc của vua ủy thác, dân trong mong tới cùng, thì dẫu cho sấm sét búa rìu, quyết cũng không lay chuyển và thay đổi chí hướng được."
0: Phan Đình Phùng viết thư phúc đáp rồi ân cần dặn Phan Văn Mân, người anh nhà bác và là người mang thư, đừng trở lên núi Vũ Quang nữa.

0: về mặt võ công. Khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ thứ 19. Nó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của người dân ở miền xuôi lẫn miền ngược, cả về sức lực lẫn của cải vật chất.
1: Về quân sự, nghĩa quân được tổ chức theo lối chính quy, có kỷ luật nghiêm minh và cùng kiểu trang phục, biết sử dụng các phương thức tác chiến linh hoạt, phong phú, biết phát huy tính chủ động, sáng tạo khi giáp trận với đối phương.
0: Cụ Phan đã tổ chức được lực lượng nghĩa quân theo đạo quân chính quy, có 15 quân thứ với cùng một kiểu trang phục, kỷ luật nghiêm minh. Các quân thứ được đặt tại các địa phương, rải suốt 4 tỉnh và hợp tác, tác chiến nhịp nhàng theo kế hoạch từ đại bản doanh núi Vũ Quang. Cụ cùng các tướng như Cao Thắng nghiên cứu, chế tạo thành công gần 500 khẩu súng trường kiểu 1874 của Pháp để trang bị cho quân lính.
1: Phan Đình Phùng rất chú ý đến công tác ngụy vận. Cụ thường bảo với nghĩa quân, hễ khi giao chiến, vạn bất đắc dĩ hãy bắn giết lính tập, bởi họ là anh em đồng bào với mình. Bằng đức tính và tài năng của mình, Phan Đình Phùng đã cảm hóa được các tướng lĩnh giỏi như Cao Thắng, Nguyễn Thanh, Nguyễn Trạch, Phan Đình Cam, Cầm Bá Thước, Nguyễn Mục, v.v. hết lòng trung thành với sự nghiệp chống Pháp. Phan Đình Phùng mất, cuộc khởi nghĩa Hương Khê cũng tan rã, song công cuộc vì đại nghĩa này rất xứng đáng là đỉnh cao của phong trào Cần Vương.
0: Về văn nghiệp, Phan Đình Phùng không chỉ là người lãnh đạo tài năng mà còn là nhà thơ. Các tác phẩm của ông gồm có Về Câu Đối, có Điếu Lê Ninh, Khóc Cao Thắng.
1: Về thơ có Đáp Hữu Nhân Ký Thi, Thắng Trận Hậu Cảm Tác, Kiến Nguy Binh Thi Cảm Tác, Phúc Đáp Hoàng Cao Khải, Lâm Chung Thời Tác.
0: Về thư có Kính Ký Hoàng Cao Khải Thư.
1: Về sử có Bộ Việt Sử Địa Dư.
0: Qua số tác phẩm tuy ít ỏi của ông, người ta dễ nhận thấy con người của Phan Đình Phùng luôn vì dân, biết dựa vào dân, luôn kiên quyết chiến đấu chống Pháp đến cùng, không hề mắc phải bả cám dỗ của đối phương.
1: Và cũng qua tác phẩm Lâm Chung Thời Tác, lời lẽ rất bi thiết, Phan Đình Phùng đã bộc lộ mình là một nhà nho trung nghĩa, sáng suốt, bởi ông hiểu rõ sự thất bại không thể tránh khỏi của cuộc diện đất nước lúc bấy giờ.
0: Và sau đây là bài thơ tuyệt mạng mà Phan Đình Phùng đã để lại cho đời.
1: Lâm Chung Thời Tác. Nhung trường phụng mệnh thập canh đông, võ lược y nhiên vị tấu công. Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn, phỉ đồ biến địa thượng đồn phong. Cửu trùng xa giá quan sơn ngoại, tứ hải nhân dân thủy hỏa trung. Trách vọng vũ long ưu vũ đại, tướng môn thâm tự quý anh hùng.
0: Bản dịch của Lê Thước. Bài thơ tuyệt mạng làm trong khi sắp mất. Nhung trường vân mệnh trải mười đông, chiến sự nay còn tính chữa xong. Dân đói kêu trời tan ổ nhạn, quân thù chật đất dậy đàn ong. Chiến trùng thánh chúa nơi quê lạ, bốn bể nhân dân chốn lửa nồng. Trách vọng càng cao càng mệt nhọc, trướng môn những thẹn với anh hùng.

quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Phan Đình Phùng. Đến đây chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi thứ sáu hàng tuần với chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thưa với quý vị, hôm nay là ngày 2 tây tháng 10. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc. Xin gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài tiếng đất tôi ạ.
1: Dạ, con chào cô.
2: Phương Thi, Nam Phong khỏe không?
1: Dạ, thế khỏe, cảm ơn cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Vâng, mùa thu về rồi đó Phương Thi, Nam Phong ơi. Cô xin gửi đến quý thính giả cùng Nam Phong, Phương Thi một ca khúc mùa thu với những lời yêu thương ngọt ngào, một chút tình, một chút mộng của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Đó là bài hát Mùa Thu Cho Anh.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng.
2: Vâng. Để cô tặng đến nhà nha. Và bài hát này trước cô tặng Nam Phong, Phương Thi, kế tiếp là tặng cho các bạn trên đài. Đó là chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Ba Huệ, chị Hà Atlanta, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, cùng tất cả quý thính giả trên toàn thế giới được nha. Bây giờ cô bắt đầu hát Nam Phong.
0: Giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cái.
2: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
0: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô ha, cô đợi xíu.

nỗi nhớ dệt thành mộng. Mình em trong tim mãi đậm đà. Mùa thu dù đến hay qua mau, tình mình vẫn mãi.

0: Hay quá, cảm ơn.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin mến quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc hen.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
0: Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, dặn cái máy.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Rồi, nghe chưa?
2: Dạ, nghe rồi chị. Rồi, hôm nay chị Cẩm Lai sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và chào hết quý khán thính giả.
0: Dạ, chào chị. Chị ơi, chị có nghe không?
3: Nghe chị rõ không?
2: Dạ nghe.
0: Dạ nghe chị rõ.
3: Dạ chị, hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm Vì Người Tình Không Đến. Mà tối đêm nay hả? Tỉnh lẻ, ở tỉnh lẻ đêm buồn. Anh Nam Phong biết bản gì không?
2: Dạ, nó có hai bài, một bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ và một bài Người Tình Không Đến. Thì chị muốn cái nào, hay là chị...
3: Tại vì Người Tình Không Đến, thành ra tối đêm nay hát bản Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, một sáng tác của Tử Nhi và Bằng Giang.
2: Dạ rồi, tưởng chị hát Người Tình Không Đến luôn chứ.
3: Người Tình Không Đến rồi. Rồi bây giờ
2: rồi, hát câu đầu nha. Dạ chị hát câu đầu, nó không lấy tông cho.
3: Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: quá chị Cẩm Lài, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi rất nhiều, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều luôn, với tiếng đàn ngọt ngào rất là hay.
2: Dạ.
1: À, tặng cho Phương Thi, Nam Phong và hết với khán giả khắp mọi nơi, và cũng mượn cái clip của anh chị Úc Canada nha. Tặng hết luôn mấy chị em thân thương. Rồi không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và mọi điều như ý.
0: Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Dạ. Dạ.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello. À, Năm Tấn Nga đây. Kính chào quý vị khán giả, chào chú Năm Phong, chào con Phương Thi.
0: Em chào dì
3: Cô chú
0: Năm.
3: khỏe không?
0: Dạ,
2: Dạ,
0: khỏe, cảm
2: dạ
0: ơn
2: chào
0: dì
2: dì
0: Năm.
2: Năm. Rồi, hôm nay
3: Bữa nay
2: hát bài gì?
3: dì Năm mà không có hát, mà xin kể chuyện vui, được không?
0: Dạ, được dì Năm kể đi.
3: Chẳng hồi năm 1957, lúc đó dì Năm học bảy trường là lớp đệ tử, khi thi trung học đệ nhất cấp xong rồi dì Năm đi coi cái phim Niagara, hành trình bến thác nước, cái chiếu cái, trong cái phim chiếu toàn bộ cái thác Niagara hùng vĩ lắm nghe Phần Thi.
0: Dạ.
3: Rồi cái cô cậu ngồi ở cạnh cái thác nói chuyện, rồi ba tuần lễ sau với Năm được người bạn dắt đi coi cái cũng có phim này ở cái rạp ở trong chợ lớn ở quận Năm Việt Nam đó. Rồi bản niên thời gian 70 năm, tức là cách nay ba tuần, con gì Năm dắt đi lại cái thác Niagara này chơi đó. Chứ Đàm Phạm với Phương Thị thấy coi gì Năm có duyên với cái thác này không. Rồi cái bữa đầu á, cái thác đó đó giáp ranh với Canada bên Mỹ. Bữa đầu á, còn gì Năm dắt đi bên bờ Canada, rồi bữa thứ hai dắt đi bên bờ nước Mỹ, rồi bữa thứ ba lên cái cầu, bữa thứ ba xuống tàu, chở đi vô cái thác nó chơi, phát người cái áo mưa để nước nó dằn ướt. Rồi cái đền ngày thứ tư đi lên cái cầu, qua hai nước giữa cái cầu có cái cờ Canada, bên có cột cờ trời của nước Mỹ đó. Vì Năm đi chạy cái chuyến đó vui thật là vui. Rồi tối đêm mà sáng lại về đó, ra cái thác nó có bông, trời ơi quá là hay. Kể cho chú Năm Hồng với Phượng Thi với thính giả nghe chia vui với Năm vậy
2: Dạ,
3: thôi.
2: cảm ơn dì Năm. Đúng lý là lúc mà cái tàu qua bên cái chỗ biên giới, dì Năm phải hát cái cờ cái bài mà bên cầu biên giới mới đúng. Rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ, chúc dì Năm cuối tuần thật là vui nha dì Năm. Dạ.
3: Cảm ơn chú Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
3: Năm hẹn nghe từ sau hát nghe
2: Dạ,
3: anh
2: dạ.
0: Cảm
3: cho
0: ơn dì
3: đàn nha.
2: Dạ, kính chào dì Năm.
0: Con chào
2: Dạ.
0: dì Năm nha.
3: Chào bạn cô chú.
0: Dạ. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
4: Chào Nam Phong. Chào Phương Thi.
0: Chào
2: Rồi.
0: Thái Sơn.
2: Chào anh Sơn. Dạ.
4: Rồi, đêm nay anh gọi vô sớm mà còn một ngày cuối của anh ở trên đảo.
0: Chưa chuẩn bị vô đất liền rồi phải không?
4: À, chưa chuẩn bị tuần tới lại có mặt ở bên đất liền. Rồi bữa nay cho anh hát bài Ngày Đó Trên Chiếc Cầu của Du Mặc Sen Năm Phong nha.
2: Dạ, bài này anh hát tông gì?
4: Ở đây thứ rumba thì thứ.

ngày đó trên chiếc cầu em nhớ chăng, một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh, một nụ cười

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Ơi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi.
0: Chúc sức khỏe chú.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui. Hy vọng sẽ gặp anh ở Atlanta vào cuối tháng này. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thị. Xin chào. Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Lúc nãy quý vị nào gọi vào, nhưng mà vị thính giả vừa rồi đang hát cho nên chúng tôi không có nhận phone được. Bây giờ mời quý vị gọi vào, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi lại để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến, tặng cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Thưa quý vị, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Ngoài ra quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, vân vân, quý vị muốn tham gia tiết mục này, nếu quý vị đang theo dõi trên Internet, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime nếu quý vị có iPhone. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể connect vào và gọi qua những ứng dụng đó, sẽ không có một phí tổn nào hết.

0: Tại sao anh không đọc tiếp số điện thoại của em luôn mà anh...
1: Tôi hết hơi rồi cô.
0: Phương Thi nhắc lại
1: tôi nhớ lắm, nhớ Thi. Nhớ từng số luôn đó. Nhưng mà
0: thôi được rồi, để em tiếp thôi nha. Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Anh Nam Phong né hay quá.
1: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Lúc nãy thì có quý vị nào gọi vào cái số điện thoại kia, tức là dường như là 6409,
0: dạ,
1: thì quý vị có thể gọi lại. Và xin quý vị lưu ý là thứ nhất, cái chương trình mà quý vị đang theo dõi trên YouTube, trên Internet, nó đi sau cái live một chút xíu, tức là nó đi sau khoảng 40 giây. Và cái thứ hai đó là khi mà quý vị gọi vào đó, quý vị nhớ tắt cái chương trình đó để quý vị nghe trên phone thôi. Thì lúc đó quý vị sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái chương trình nó phát, nó đi ra trễ. Bởi vì nó qua những cái hệ thống Internet, nó sẽ đi qua trễ khoảng 40 giây. Cho nên lúc đó nếu mà quý vị chúng tôi nhận phone thì xin quý vị nghe điện thoại để mà hát. Chứ không có... đừng có nghe trong cái chương trình nó đang phát, nó sẽ đi sau quý vị nhé. À, vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Con xin mời chú Linh Tiến ạ.
2: Chú Sơn, ốc lần đây. Dạ. Chú hôm nay chú xin chào anh Nam Phong với lại cô Minh Tri.
0: Dạ.
2: Tôi xin hát bài... sao đặt bỏ em quý.
1: Dạ rồi, chú hát câu đầu đi, trong phòng lấy tông cho.
2: Đêm nay một mình em cô đơn dưới ánh đèn vàng.
1: Dạ rồi, bây giờ mình hát ha, chú đợi đợi. Chú có nghe được tiếng đờn của Nam Phong không?
2: Chú bây giờ đâu còn nghe gì nữa.
1: Dạ, dạ rồi rồi.
0: Đi
1: nghe,
0: dạ, nghe. Dạ, chú hát đi. Chú
2: hát
0: đi.
2: Dạ.
1: Rồi chú cứ hát rồi, chừng nào chú chuẩn bị tâm cứ hát ha.

0: bài này hay quá chú ơi, cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn cô Minh Tý Tam Phong.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
0: Con dạ. Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, kính chào chú.
0: Xin chào chú. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Lúc nãy khi mà vị thính giả vừa rồi đang hát thì lại có một vị thính giả gọi vào. Quý vị chịu khó, quý vị gọi lại khi mà như chúng tôi nói lúc nãy, cái tiếng mà quý vị theo dõi trên Internet đó, nó đi sau cái chương trình live thật sự khoảng 40 giây. Cho nên là nếu mà chúng tôi đang nói như vậy là có nghĩa là lúc nãy đó, có thể là quý vị nghe trên Internet là mới vừa chấm dứt cái bản nhạc thôi, hoặc là cái bản nhạc đang ở khúc cuối. Cho nên nếu mà quý vị biết như vậy đó, thì quý vị sẽ tính cái thời gian gọi vào nó dễ hơn, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến để tặng cho người thân, tặng cho bạn bè, tặng cho gia đình, tặng cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, thì mong rằng là chúng ta sẽ có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vẻ, ấm áp, đầm ấm, và chúng ta sẽ có một những cái ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là cuối tuần này thì Bắc California sẽ nóng, quý vị. Cuối tuần này thì sẽ nóng, có thể đây sẽ là cái đợt nóng cuối cùng.
0: Bây giờ thì có thính giả rồi đây, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Dạ. Cái này phải thấy cô.
2: Dạ đúng rồi, dạ cô đó. Dạ.
0: Chào cô Lệ Hồng.
3: Dạ. Dạ, thấy cô, thấy bà Năm bà nói cái gì đó.
2: Dạ không, cái đó là chắc là cô đang cô nghe hồi nãy rồi. Rồi cô
3: vậy hả?
2: Dạ, bây giờ là cô đang live, dạ. Cô đừng có nghe đó, cô nghe trên điện thoại thôi. Dạ.
3: Dạ dạ. Rồi bây giờ tới cô ha.
2: Dạ, rồi. Dạ, rồi cô hát ha, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, dạ thứ nhất là cô chào Phương Phi chứ Nam Phong. Bữa nay hai người mặt đầu tươi quá. Trẻ hơn 5 tuổi.
0: Cảm ơn cô.
3: Bữa nay cô xin tặng Phương Thi, Nam Phong và quý vị khán giả bài Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Alo, bây giờ cô hát nha.
2: Dạ, cô hát câu đầu thôi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Cái lạc giọng quên. Thôi bây giờ Nam Phong cả.

0: hơi cao phải
1: không? Cao hả? Cao, cao xuống quá. Cho cô tông nha.
0: Xuống tông đi cô ơi, cô hát cao.
2: Bây giờ phải không tông đang có hát thì cô

0: Dạ, xin hết rồi.
1: Rồi, hát hơi cao hả cô ha? Lấy tông hơi cao.
0: Hơi cao.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Nam Phong Phương Thi nha.
1: Rồi, dạ.
0: Chúc hai cháu có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe mãi mãi.
1: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Tuần rồi cô mất đi rước đèn nên cô không hát được.
0: Dạ, không ạ. Dạ, rước đèn. Rồi coi, cho mấy đứa nhỏ đi rước.
1: Dạ, rồi, con kính chúc sức khỏe cô chú. Dạ, con chào cô chú.
0: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn xin Nam Phong.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Vào số 408-966-4835 để quý vị gọi vào Viber hoặc là Zalo quý vị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vài vị thính giả nữa trước khi chúng tôi chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. À, bây giờ là 7:05.
1: Thời gian đó, quý vị gọi vào đi để
2: vâng, chúng ta còn được khoảng 5 vị thính giả nữa. Nếu mà quý vị gọi vào liên tục thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Vâng, số điện thoại một lần nữa nhắc lại để quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, tuần lễ này thì phải nói rằng có một số quý vị thính giả có kể cái chuyện mà về Trung Thu cho chúng tôi nghe, thì nó cũng có những cái niềm vui rất là đặc biệt mà khi mà chúng tôi nghe những cái chuyện mà rước đèn Trung Thu. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, với hôm nay trời nóng quá, trời này nóng quá trời.
1: Dạ, trên San Jose này cũng nóng lắm cô.
3: Nóng lắm, ngồi ngoài này.
2: Rồi, như vậy thì hôm nay cô hát tặng thính giả bài gì?
3: Trời ơi, hát bài Buồn Tặng Thu đi.
1: Rồi, mất rồi. Cô ơi, cô đâu? Lấy vị thính giả này đi. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
4: À, alo, chào Phương Thi ạ.
1: Dạ, chào chị
4: Mai. Chào Phương Thi.
2: Alo cô.
4: Xin chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ. Yeah. Phương Thi, cô ấy bấm lung tung hết trơn, là cái điện thoại nó cứ nhảy lên, nó chớp đèn loạn hết trơn.
4: Đúng rồi, hèn chi cứ xịt cái lưỡi qua à.
2: Rồi Phương Thi nói chuyện với chị Hồng đi.
1: Tại sao chị mới Hồng vô là bị lùi lại sao? Rồi bây giờ hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
4: Hôm nay con hát lẫn Giọt Mưa Thu đi. Giọt Mưa Thu.
1: Giọt Mưa Thu.
2: Rồi chị.
4: Ủa có khách hả?
2: Chị hát câu đầu. Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho. Dạ.
1: Chị còn nghe không?
4: Còn.
1: Dạ rồi.
4: Bữa nay nghe rõ không? Bữa nay nghe rõ không Tây?
2: Hôm nay mới đổi iPhone 18 hả chị?
4: Dạ. Đừng có hỏi nữa nha. Hỏi nữa giận nha.
1: Hỏi nói chị hát được đó là...
2: Rồi.
4: Tốt quá.
2: Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
4: Ngoài hiên giọt mưa thu anh thó rơi.
2: Rồi, ok chị. Rồi.
4: Em tắm gì năm không?
2: Chị hát son thứ. Rồi, okay. Bây giờ mình hát chị ha.
4: Nghe thế nào thích chị.

0: quá chị, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Xuân Thi và Nam Phong, cho chị tặng Xuân Thi và Nam Phong, tặng cho chị Úc, dì Nam rồi Hồng Dung, Cẩm Lại, và cô Bắc Kỳ, cùng hết khán giả nha.
0: Rồi, cảm
1: Chúc
0: ơn
1: Nam
0: chị.
1: Phong một ngày vui, Phương Thi một ngày vui. Nay mà áo đỏ thì thấy hên quá.
0: Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng.
1: Thấy hên quá, vừa sớm đó Phương Thi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ, cảm ơn ạ.
0: Em chúc sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Rồi, chị chào Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Em chào khán giả rồi đó. Dạ, con xin mời chị khán giả trên đường dây đi. Con mời cô lên tiếng ạ.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, nãy nó chừng xong đấy.
0: Dạ. Cái đó là
3: dạ.
0: Nam Phong đó, nên không được thừa con, có được thừa Nam Phong. Là tại Nam Phong đó
3: này,
0: cô.
3: Đó là già. Trời không được. Đó là già.
0: Dạ, rồi hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì?
3: Con đem tặng giả bài Tàn Thư, mùa tàn thu.
0: Buồn tàn thu, dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ.

trớ nghe mùa đàn dở rơi theo. Em ngồi đàn áo lòng buồn.

不见了我难道能丢了吧em ơi đàn áo lòng quấn quấn ơi.

0: Hay quá ha. Con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú đầy đủ sức khỏe. Dạ, bữa nay hai người mặc cái áo thiệt là tuyệt vời.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nhé. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn đủ thời gian để có thể mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào.
0: Để coi hôm nay ai hút hồi chót ha. Đã bước qua tháng 10 rồi quý vị, gần hết năm rồi. Chuẩn bị Tết nữa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại vẫn mở ra. Đường dây điện thoại của Phương Thi cũng vẫn được mở ra. Hiện giờ là cái hai đường dây ở đài đang trống. Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang trống. Ngoài ra số điện thoại của Phương Thi cũng đang bị ế, cho nên mời quý vị có thể gọi vào. Chúng tôi còn độ khoảng hơn 5 phút nữa để mời một vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thì đã bước qua đầu tháng 10, thì khi mà bắt đầu cuối tháng 10 sau cái lễ Halloween thì bắt đầu sẽ bước vào cái mùa lễ. Lúc đó là quý vị sẽ bận rộn nhiều lắm. Lễ liên tục, lễ từ Thanksgiving rồi qua Christmas rồi tới New Year, vân vân, rất là nhiều những cái lễ hội tiệc tùng vào cuối năm. Và dĩ nhiên cuối năm nó cũng sẽ là cái mùa mà quý vị bận rộn phải đi mua sắm, mua quà để tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, vân vân. Thì đó nó sẽ là cái khoảng thời gian mà cái nền kinh tế Hoa Kỳ mua bán trao đổi rất là nhiều. Và năm nay hy vọng rằng nó sẽ không có thấp, bởi vì trong cái thời gian vừa qua cái vấn đề vật giá cũng như vấn đề kinh tế nó có vẻ nó hơi khó khăn. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và nếu mà không còn quý vị nào mà gọi vào thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Sẽ nhờ Phương Thi gửi đến quý vị nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Phương Thi. Nhưng mà trước khi nhường lời cho Phương Thi thì cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị. Sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và đặc biệt là... Cô chỉ gì vậy cô?
0: Dạ, có thính giả. Dạ, xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây ạ.
2: Dạ, mời quý vị lên.
3: Thính giả cuối cùng cho chị trở lại được không?
0: À, dạ, chị Cẩm Lai phải không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ, thôi chị hốt hồi chót đi nghe.
3: Dạ. Dạ, Nam Phong chào hết quý khán thính giả ở khắp mọi nơi bây giờ hả? Mời Phương Thi cùng anh Nam Phong ra sàn nhảy những nhạc phẩm 80 năm cuộc đời.
2: Cô đứng dậy đi cô.
3: Dạ.
0: Chuẩn bị nhảy nghe chị.
3: Dạ, tôi
2: đợi không? Nhưng mà cô nhảy nha. Okay. Rồi chị hát câu đầu nè, không lấy tông cho.
3: Anh ơi có bao nhiêu, anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Được chưa?
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá, cảm ơn chị.
1: Trời, cảm ơn Phương Thi với Lâm Hồng, nghe là lo cho ra quý tính giả. Chúc một
2: Dạ.
0: đêm
1: Hồi
0: ngủ
1: nãy người yêu
0: ngon.
1: không đến buồn, bây giờ vui quá
0: Rồi,
1: ha.
0: chúc quý vị một đêm ngủ ngon và một buổi tối an lành bên
1: Dạ,
0: cạnh người
1: chúc sức
0: thân.
1: khỏe chị.
2: Dạ,
1: Dạ.
2: dạ kính chào
1: Xin
2: chị.
1: chào chị nha.
0: Dạ, xin chào.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước tiên là cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc ấm áp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình, những bài hát về mùa thu, về tình yêu. Tiếng hát của quý vị ngày càng truyền cảm và ngày càng dễ thương. Có rất là nhiều quý khán thính giả thầm lặng ở ngoài nói với Phương Thi là chương trình tuy không phải là của những người ca sĩ nổi tiếng gì nhưng mà sao nghe ấm áp quá. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa, và cũng xin kính chúc quý vị được luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và hôm nay thì Sóng Nhạc cũng xin chia sẻ với quý vị, và vì bước vào tháng 10, Giáo hội Công giáo bước vào tháng Mân côi, tháng kính Đức Mẹ, thì sẽ đưa quý vị đến một địa điểm hành hương tại Kon Tum, đó là Đức Mẹ Măng Đen. Và theo tài liệu của Tòa Giám mục Kon Tum thì đây là bức tượng được tạc theo tượng Đức Mẹ Fatima do Linh mục Thomas Lê Thành Ánh tặng và được Linh mục Nguyễn Minh Công mang đến tiền đồn Măng Đen bằng trực thăng năm 1971, và ngày nay vẫn còn dấu tích một sân bay dã chiến cách vị trí tượng là khoảng 2 km. Và tượng được dựng trên một trụ đài đơn sơ vào giữa năm 1971. Và năm 1974, do hỏa lực chiến tranh Việt Nam, tiền đồn Măng Đen bị triệt bỏ, bức tượng bị bỏ phế trong một thời gian dài. Và vào đầu thập niên năm 1980, một số người dân sinh sống tại lâm trường ở gần đó phát hiện ra bức tượng nhưng cũng không có sự quan tâm đặc biệt nào. Và mãi cho đến năm 1987 thì tự nhiên bức tượng bị mất đầu mất tay và không rõ nguyên nhân. Và vào năm 2004, một tín đồ Công giáo tên là Hoàng đã bỏ công phục chế bức tượng với gương mặt không còn giống như phiên bản Đức Mẹ Fatima nhưng lại mang dáng dấp của người phụ nữ Tây Nguyên Việt Nam. Tuy nhiên đôi tay thì không hiểu sao mà không thể phục chế được. Và từ đó người dân thường gọi với tấm lòng kính yêu là Đức Mẹ Cụt Tay hay là Đức Mẹ Sầu Bi. Và kính thưa quý vị, dù không còn nguyên vẹn, bức tượng đứng giữa thiên nhiên đã trở thành một biểu tượng che chở và là gieo vào lòng người hành hương niềm tin mãnh liệt. Đó là Đức Mẹ ban ơn đặc biệt đến những người nghèo và những người đau yếu bệnh tật. Và cũng từ niềm tin đặc biệt đó, nhạc sĩ Lương Ngọc Quý, một nhạc sĩ trẻ người Công giáo, đã viết lên ca khúc thánh ca Lạy Mẹ Măng Đen để dâng lên nỗi niềm riêng của người nhạc sĩ này, và cũng là lời cầu nguyện chung cho tất cả những ai mà được ơn của Đức Mẹ Măng Đen. Và cũng xin nói thêm là nhạc sĩ Lương Ngọc Quý là người đã làm những cái bài hòa âm rất là hay cho Phương Thi hát và quý vị nghe trong chương trình Sóng Nhạc mỗi cuối tuần. Và cũng xin mời quý vị cùng cầu nguyện với Sóng Nhạc qua ca khúc thánh ca Lạy Mẹ Măng Đen quý vị nha.
2: Tôi đã chỉ cô rồi mà cô
1: Chị cái gì?
2: Vâng, thưa quý vị, cáo lỗi với quý vị, Phương Thi để lộn cái nhạc phẩm, chúng tôi sẽ nhờ Phương Thi tìm lại để mà phát cho đúng cái nhạc phẩm. Thì chúng tôi đã chỉ Phương Thi rồi, nhưng mà Phương Thi chắc có lẽ là không có để ý, cho nên là Phương Thi phát nhầm một cái nhạc phẩm khác, thì bây giờ Phương Thi đang tay chân đang líu yếu, đang tìm cái nhạc phẩm cho nó đúng. Cái nhạc phẩm nó ở đâu vậy cô?
1: Để em download xuống rồi giờ không biết đâu.
2: Download thì bấm vô cái chữ download, cái chữ download bên bên hông á, bên hông bên kia đó. Kéo lên, kéo lên, kéo lên nữa.
1: Quý vị đợi Phương Thi tí xíu nha.
2: Download đó rồi mới ra coi như là. Chắc là cô tôi không biết nữa, nhưng mà cái tựa nó là cái gì?
1: Lại mẹ măng đen.
2: Thì kéo xuống chữ L, kéo xuống chữ L. No no, cái bên kia. Ừ, kéo xuống khó không? Vâng, thưa với quý vị, thôi thì đành chị
1: không, đợi Biên Thi tí xíu đi. Quý vị đợi Biên Thi tí nha. Lại mẹ măng đen, em phải vô lại cái email quá.
2: Vâng, thưa quý vị, đôi khi thì vấn đề máy móc computer cô có trên YouTube không? Không có hả?
1: Bài này Phương Thi mới vừa thu đó quý vị. Cho nên
2: cái tội mới vừa thu đem ra khoe chứ gì?
1: Không, tại vì tháng 10 phải đem đến cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ cho quý vị. Chứ đâu có khoe. Và khoe cũng được, nhưng mà đây. Thì tiến được rồi.
2: Bấm vô không, còn không, đợi không, gì không, nữa không. Bấm vô một cái thôi, đừng có bấm hai cái nó nhảy lung tung nữa. Rồi bấm cái mũi tên bên đây, hoặc là bấm phát luôn cũng được nữa.
1: Không phải bài này. Đợi Phương Thi chút quý vị ơi, sao bữa nay bị sao vậy?
2: À vâng, thôi chắc có lẽ là phải cáo lỗi với quý vị quá, tại vì tôi không biết là tại sao cô bấm mà...
1: Tại sao nãy Phương Thi download xuống rồi, bây giờ không có nữa hả?
2: Bây giờ cô nói chuyện với thính giả đi, cô để tôi download cho.
1: Không, vậy trời. Đâu, anh không biết bài nào đâu. Tại vì nó có cái...

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: thính giả, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thứ sáu cuối tuần, cô có gì đặc biệt không? Chuẩn bị gì cho cuối tuần không?
1: Dạ, cuối tuần này thì em có một buổi đi bộ cho Breast Cancer. Tại vì tháng 10 là tháng của Breast Cancer đó anh, thành ra cũng vui để chờ ngày mai là ngày đi bộ.
0: Thì đã lỡ tham gia thì nói em chạy bộ cho nó oai, cho nó đi bộ.
1: Không, đi anh, đi chứ tụi em không có chạy.
0: Không,
1: đi.
0: Nó có chạy, tùy cô chọn thôi, nó có nè. Nó có cái group đó là đi bộ, có cái group chạy bộ, rồi có cái group đó là 5 mai, có group là 10 mai, có group 3 mai. Tùy theo mình chọn, theo
1: dạ,
0: cái
1: em
0: cái
1: mình
0: chọn
1: 5 mai và đi thôi, tụi em đi thôi. Thì sẽ đi ở dưới đầu thao, ở dưới đầu thao San Jose của mình đó anh. Anh đừng xuống dạy em chạy anh. Anh xuống dạy em chạy,
0: chạy
1: bây giờ
0: chạy,
1: bây giờ chạy không nổi nữa rồi. Hồi nhỏ đó thì em chạy việt giả, tức là em thi điền kinh á là giỏi lắm nha, mà em nhảy cao cũng giỏi nữa, nhưng mà bây giờ làm không nổi nữa rồi.
0: Bây giờ nhảy thấp cô. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nọ chúng tôi không nhớ, nhưng mà có một vị nữ thính giả, cô này thì chắc còn trẻ lắm. Cô ấy lại gọi vào, cô ấy nói về cái chuyện mà chữ và nghĩa. Thì cô ấy nói rằng thông thường thì theo dõi những cái chương trình Giai Thoại Điện Tích vào thứ sáu đó thì cũng rất là thích, bởi vì biết thêm được về những cái sự tích. Nhưng mà nói về chữ nghĩa đó thì cô này, chúng ta không biết là cô ấy trẻ bao nhiêu. Nhưng mà cô ấy nói có nhiều cái chữ mà Hán Việt đó, cô ấy không có rành. Thì Nam Phong mới nói rằng ngay cả tôi cũng đâu có rành đâu mà. Thì tôi mới nói với cô đó, mai mốt đó cô mà muốn giải nghĩa, muốn biết cái chữ Hán Việt đó là nghĩa gì đó, cô cứ gọi cho Mỹ Tâm.
1: Biết thế nào? Thế nào cũng là họ đổ. Anh đổi thành họ đổ rồi. Mà anh quên là bây giờ em không còn họ Nguyễn nữa, em là họ Phan đó thưa anh.
0: Thì thật sự ra nếu mà công bình mà nói, cô sẽ biết cái chữ Hán Việt nhiều hơn tôi. Tại vì cô rành tiếng Trung Hoa.
1: Dạ.
0: Cho nên là cô sẽ có những cái chữ, thí dụ nó có những cái bài thơ của Lý Bạch hay là những bài thơ mà viết bằng cái chữ mà Hán Việt đó, cô sẽ hiểu. Còn tôi nhiều khi mà những cái chữ mà họ xài nó lạ quá đó, mình đâu có biết, mình không có hiểu hết. Nhưng mà nói tóm lại, những cái chữ mà thiên trời địa đất lục sáu tam ba đó thì mình biết. Chứ còn cái chữ mà nó cao siêu quá thì đâu có biết được cô.
1: Thật ra đó, nếu mà anh nói về Lý Bạch đó, thì khi mà em bắt đầu học á thì cái năm đó là năm 82, cuối năm 81 đầu năm 82, mà lúc đó thì anh biết là còn ảnh hưởng vào cái chiến tranh ở biên giới phía Bắc là năm 79. Thành ra lúc đó là ban Hoa Vận cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đó họ kiểm tra rất gắt gao lắm. Thành ra khi mà thành lập được những cái lớp Hoa ngữ như thế này đó thì tụi em không được học những cái thơ đường, tụi em chỉ học những cái bài mà họ được dịch ra từ những cái bài tiếng Việt. Thì chủ yếu là tại vì em muốn học tiếng Hoa để em đọc sách, để em coi cho cái ngành chăm cứu của em, thành ra em mới đi học. Thì khi bước vô đó thì anh phải học những cái bài từ lớp 1, em phải start từ lớp 1, tại em đâu biết cái gì đâu, 1, 2, 3 em còn không biết đếm nữa mà. Thì học là buổi sáng phải rửa tay, phải tập thể dục này nọ, tức là những cái bài rất là đồng giao cho những đứa trẻ. Thì tụi em phải học như vậy cho tới khi em học lên tới trung hở ban, tức là khoảng lớp 9 á, thì bắt đầu em mới được học thơ đường, là học Lỗ Tấn, học Lý Bạch. Thì có những cái từ nó cổ lắm anh, cổ xưa lắm. Tiện nội đó, dùng chỉ cái người vợ của mình, không có dùng là gọi là bà xã, mà kêu là tiện nội đó, để dùng những cái từ xưa đó. Thì mình lúc đó thì thật sự là tụi em mới bắt đầu học thơ đường và bắt đầu mới học được những cái nét vẽ mà ở bên đây mình cũng hay cái người ta hay kêu là chữ gì đó, tiếng Việt kêu là gì tự nhiên em quên rồi, vẽ bút lông á. Cái kêu là gì tự nhiên
0: thư họa đó hả?
1: Đó thì lúc đó thì tụi em mới học ba cái nét là tác khải, tức là cái nét lớn, nét sổ lớn để anh viết những cái tấm liễn lớn, rồi trung khải, rồi sẻo khải. Thì em lại giỏi về sẻo khải với tác khải, mà cái trung khải em lại dở. Trung khải lần nào em thi không bao giờ em được hạng nhất, em chỉ hạng nhì. Nhưng mà hai cái kia là em lúc nào cũng hạng nhất. Học xuyên suốt 10 năm như vậy đó thì lúc nào em cũng là hạng nhất. Và một cái bằng thưởng nữa là cái phần thưởng nữa cho em đó là chuyên cần, không bao giờ em nghỉ, em chưa bao giờ nghỉ một ngày, em học suốt luôn. Và em đã có một cái cuốn từ điển, tức là ba ngôn ngữ Anh, tiếng Anh, tiếng Việt với tiếng Hoa, ba ngôn ngữ. Ví dụ như anh nói sinh nhật thì tiếng Anh là birthday, thì tiếng Hoa nó là sinh rư đó. Thì em viết cái cuốn từ điển đó mà em làm theo thứ tự, một thứ tự ABC đó. Thì đó là những cái gì mà em đã làm được trong 10 năm học tiếng Hoa.
0: Thì tiếng Hoa nó cũng giống như tiếng Việt, cũng giống như tiếng Anh, nó có nhiều cái chữ, nhiều khi nó đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa. Rồi nó cũng có những cái chữ mà viết giống như vậy nhưng mà nó lại một chữ nhưng mà nó lại nhiều nghĩa khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô nói cái chữ mà tiện nội đó, có nghĩa là người vợ ở nhà của mình đó, thì đây nó là một cái hình thức và người ta nói để mà giống như khiêm tốn cái người nội tướng của mình, là một cái người nhỏ, người không có cao, không có phải là cái người sang trọng vân vân, thì nhằm cái ý gọi là khiêm tốn. Nhưng mà cũng cái chữ tiện đó, mà nếu mà nói tiện nhân đó, thì lại là một cái chữ mắng người.
1: Coi thường phải không?
0: Thì đúng rồi, thì đó là một cái người mà thấp hèn, thấp kém, mà nó đủ thứ xấu hết trơn. Cho nên là cũng cái chữ tiện đó thì nó lại nhiều cái nghĩa. Thí dụ chẳng hạn như hồi nãy tôi nói cái chữ mà thiên trời địa đất. Thiên có nghĩa là trời, nhưng mà thiên nó cũng có nhiều nghĩa khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cô đọc truyện trưởng hay là cô coi truyện trưởng thì cô nghe cái chữ thập trưởng đi, cái chữ đó thì nó dễ hiểu. Thập phu trưởng là có người cái người mà chỉ huy 10 người, phải không? Thập phu trưởng, rồi tới cái gì, rồi tới là bách phu trưởng là có nghĩa là chỉ huy 100 người. Thiên phu trưởng thì là chỉ huy 1.000 người. Vạn phu trưởng là chỉ huy 10.000 người. Thì cho nên là nó có nhiều cái chữ như chữ thiên đó, nó là cái chữ trời nhưng mà nó lại cũng là cái chữ 1.000. Rồi có một vị thính giả khác đó cũng hỏi tôi. Cái này thì vị thính giả này hỏi hồi tuần trước về cái chữ mà trong cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày mỗi ngày đó. Cái chữ mà anh ấy hay sử dụng là cái chữ mà lữ đoàn đó. Thì vị thính giả này, tôi nghe giọng cũng lớn tuổi rồi nhưng mà không biết tại sao ông lại hỏi tôi cái chữ lữ đoàn. Thì thật sự ra trong cái vấn đề phân chia cái hệ thống ở trong quân đội ngày xưa thì nó có tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi tới tiểu đoàn, trung đoàn, rồi tới sư đoàn. Nhưng mà để đáp ứng cái nhu cầu của cái cuộc chiến đó, thì người ta thành lập ra những cái lữ đoàn. Nói cái chữ lữ đó là nó cũng nói lên cái việc làm của cái đoàn binh này rồi. Lữ có nghĩa là lữ hành, có nghĩa là di chuyển một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng để đáp ứng cái nhu cầu của chiến trường. Thì quân số của lữ đoàn thông thường nó sẽ ít hơn là sư đoàn, nhưng mà nó nhiều hơn là trung đoàn để đáp ứng cái nhu cầu. Thí dụ ngày xưa nói lữ đoàn dù nhảy toán xuống cái khu vực đó để giải tỏa cái áp lực của kẻ địch, thí dụ như vậy. thì đó là cái chữ lữ đoàn mà chúng tôi, mà ông muội chúng tôi giải thích ở đây. Thì ngày xưa tùy theo cái cấp bậc để mà chỉ huy từng cái đơn vị, thông thường thì thiếu quý, tức là sau khi qua hết cái cấp bậc chuẩn quý thì chỉ huy một cái, có thể chỉ huy một cái tiểu đội, rồi trung quý thì là trung đội, và đại quý thì là đại đội. Lên tới cấp tá đó, thì ông thiếu tá, ông ấy có thể là chỉ huy một cái tiểu đoàn trưởng, vân vân, thì nó cứ lên từ từ từ như vậy thôi. Cũng có đôi khi mà cái nhu cầu chiến trường mà nó cần đó, thì ông đại quý nhiều khi ông cầm luôn cả cái chức tiểu đoàn trưởng luôn, bởi vì ở ngoài chiến trận nhiều khi thiếu người, hoặc là ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng ông ấy đi bán muối rồi đó, thì lúc đó ông đại đội trưởng phải nhảy lên, vân vân. Vâng, cho nên là xin mạo muội giải thích về cái chữ lữ đoàn đó để cho vị nam thính giả nó thấy được cái tính cách cơ động của cái đội binh đó. Quân số thì nhiều hơn là trung đoàn nhưng mà ít hơn sư đoàn. Thường thường sư đoàn ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là con số từ 10 cho tới 25 ngàn. Nó tùy theo cái nhu cầu chiến trường và nó tùy theo cái đơn vị đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái loài chim, đó là chim sơn ca. Thì theo cô thì cô có thấy con chim sơn ca bao giờ chưa?
1: Em cũng nghe nói thôi, mà có người thì nói con này là con chim sơn ca, nhưng mà hỏi người khác thì người ta nói không phải. Thành ra bây giờ mình cũng không biết con nào đúng là con chim sơn ca.
0: Tại vì nó có loài nhiều nhiều con quá, con nào cũng hót hết.
1: Tại vì
0: sơn ca, hoàng oanh rồi đủ.
1: Họa mi. Rồi nó cũng là cái giống đó, nhưng mà nhiều khi nó ở cái nước nào đó anh, rồi cái nước đó họ coi là gọi là con chim sơn ca, nhưng mà cái nước khác thì họ lại không gọi cái đó là con chim sơn ca. Tại vì khi mà em bắt đầu em nuôi cái con chim két á, mà chim két của Úc, thì chim két của Úc nó nhỏ thôi, thì em nuôi nó từ khi nó mới vừa sinh ra có một ngày thôi là em đã bắt đem về em nuôi rồi. Thì em có hỏi cái người expert đó, thì cô này cổ là PhD, cổ là tiến sĩ, thì cổ rất là yêu thích về chim. Thành ra phía sau nhà cổ làm nguyên một cái greenhouse lớn lắm ở trong New Pitas á. Thì em đến đó em mua ngay tại nhà của cổ luôn. Thì cổ, em cũng hỏi cổ về con chim sơn ca, thì cổ là người Hoa. Thành ra tụi em bắt buộc phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa nói với cổ, thì miss, tại vì cổ cũng không giỏi tiếng Hoa mấy, cổ sanh đẻ ở đây. Thì cổ mới giải thích là giống như em vừa nói. Thành ra bây giờ anh hỏi em con chim sơn ca, em cũng chưa định hình được đúng nó là con chim nào nữa. Mặc dù có người này nói đây là con chim sơn ca, nhưng mà khi gặp người khác thì họ nói ô, đó, cái này không phải. Thì em cũng không có giỏi về phân cái loài chim. Thành ra bây giờ thì thú thật em cũng không có rành về nó.
0: Nhưng mà bây giờ cô còn nuôi chim không?
1: Dạ em bị chửi quá, thành ra em hết nuôi. Tại vì bắt đầu nó lớn á, anh, nó hót nhiều quá. Nó hót. Đây con chim của em là con chim nó hót, thành ra nó là loại giống Úc á, mà nó đẹp lắm. Nó nhỏ thôi, nó không lớn nhiều đâu, nhưng mà tối nào ngủ thì em cũng một tuần lễ em phải tốn cho nó 20 đồng đồ ăn đó, phải mua nguyên một cái cây đồ ăn cho nó mổ, rồi tối ngủ cũng phải đậy lại cho nó giống như là văn mùng vậy đó. Nhưng mà tại vì nó hót quá, thành ra nó làm phiền người nhà em, cự em quá, bắt buộc em phải đem đi trả lại cho cái chỗ đó, tại em không muốn người ta hành hạ con chim của em, là em trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thật sự ra thì nếu mà cái người mà yêu thích thiên nhiên đó, thì cái tiếng chim kêu buổi sáng đó, nó sẽ không có làm phiền. Nhưng mà nếu mà những người mà cần ngủ đó, thì hoặc là không có thích đó, thì nó sẽ làm ồn. Thậm chí cái cô em của tôi đó, cô em gái họ đó, có một lần cô ấy tới, cô ấy mét tôi, cô ấy nói rằng ổng, tức là chồng của nó đó, ổng cứ đòi chặt mấy cây ở đằng sau, hỏi sao vậy, nói sáng chim nó cứ bu về nó hót tùm, ổng ngủ không được.
1: Dễ thương chứ.
0: Thì thưa quý vị, Cái đó thì tùy theo mỗi người, nhưng mà
1: ta nói đất lành chim đậu mà anh, sáng mà em ra ngoài sân đó em nghe tiếng chim hót em thấy vui đó, thấy nó ríu rít, thấy một ngày nó giống như nó cho mình nhiều cái năng lượng. Đó là cái mà em thích nuôi chim là như vậy. Ngày xưa ở bên Việt Nam á, em có một dàn hoa lan. Trên cái sân của em á, là một dàn hoa lan, lan gió đó là đội mà đang treo. Rồi em cũng có những cái chuồng chim á, thích lắm. Nhưng mà em đâu có giờ em chăm sóc nhiều. Em có một cô giúp việc đó, thì cô tiếp cho em làm những cái công chuyện đó. Thành ra lúc nào mà em cảm thấy mà em mệt mỏi với công việc đó, em hay lên trên đó ngồi ngắm hoa lan nè, rồi nghe tiếng chim hót thấy vui, thấy nó rất là vui. Cho giống như một ngày mình lấy lại cái năng lượng cho mình vậy đó. Nhưng mà qua đây thì lúc đầu á, lúc em mới qua em ở ấp Hạp Minh, em nuôi 2 con. Rồi từ từ về nhà em cũng nuôi được 6 con, nhưng mà nhà không lên quá. Thành ra thôi lấy ý kiến chung của nhà em mới đem đi trả lại cho cái người bán cho em.
0: Em thì có nhiều người họ lại không có yêu thiên nhiên. Họ chỉ thấy cái gì trước mắt nó để mà giải quyết thôi, cho nên không có yêu thiên nhiên. Tôi còn nhớ cái lúc mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bên Việt Nam đó, họ ra lệnh họ chặt hết cái hàng cây ở cái đường Duy Tân đó.
1: Yeah.
0: Tức là đối với con mắt của họ đó, là thay vì một cái hàng cây với những cái ánh đèn đường mờ nhạt đó, thì bây giờ là một cái mái bằng xi măng với cái ánh đèn neon sáng rực ở phía trong. Thì họ thích cái đó hơn. Nhưng mà cái gì cũng về thiên nhiên nó vẫn đẹp hơn, vẫn có một cái giá trị đặc biệt của nó hơn. Thì
1: anh biết trên đường Duy Tân đó họ chặt mấy cây đó là cây gì không?
0: Tôi biết là cái cây đó nó cả nhiều khi có cây cả trăm năm rồi, nó cũng
1: biết
0: gỗ
1: đó
0: quý
1: là cây đó. Me đó. Đó là cây me, hầu như là họ cũng nghiên cứu nhiều loại cây lắm rồi, tới lúc mà thời pháp thuật đó. Nhưng mà sau đó thì họ quyết định là trồng cây me, tại cây me đó cái độ dai dẻo của nó sẽ có lâu nhiều hơn. Em có làm một cái bài trong Nước Tôi Dân Tôi về cái về những cái hàng cây me như thế này. Và nó cũng sống lâu mà nó lại không hút nhiều nước, mà cái rễ cây của nó cũng không phá cái đường nữa. Mà cây me thì nó cũng lại cho trái, rồi nó có những cái tàn lá, nhưng mà cái tàn lá của nó dày, nhưng mà nó lại đan xen với nhau, thành ra nó vẫn cho cái ánh nắng xuống để làm cho cái con đường lúc nào cũng sáng sủa. Đó là họ trồng cái cây me rất là nhiều, thì họ nghiên cứu rất là nhiều cây nhiệt đới, nhưng mà cuối cùng thì họ chọn cây me.
0: Thì nó nhất là cây me nó dẻo dai, nó không có gãy rớt xuống bất ngờ, nó gây cái tai nạn.
1: Yeah.
0: Thì khi mà họ muốn thay đổi như vậy thì người ta lên tiếng chỉ trích những cái người mà không có biết yêu thiên nhiên, thì cuối cùng họ phải đành lấy cái lý do mấy cái cây này nó lớn tuổi quá, lâu năm quá, nó mục rồi, cho nên bây giờ phải chặt thôi. Nhưng mà chặt thì chắc là cũng có cái chỗ để mà bán, để mà tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe sự tích chim sơn ca. Chim sơn ca chưa hót mà tôi đã kho rồi, cô theo. Vâng, chuyện mở đầu đó là ngày xưa có một cái người đi xa làm ăn, trước khi mà giả biệt ba cô con gái của mình, thì mới hỏi mấy cô con gái này là muốn là lấy quà gì. Thì cô cả đó, tức là cô đầu tiên lớn nhất đó, cô nói muốn lấy ngọc. Cô thứ hai đó thì xin kim cương. Hai cô này giống cô đó. Và cô cuối cùng đó thì nói thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca, nó vừa nhảy nhót vừa hót béo von thôi. Thì ông bố mới hứa, ông nói thôi được rồi, bố sẽ đem về cho con. Rồi ông đi, rồi tới cái ngày về đó, thì ông mua đủ ngọc, đủ kim cương cho hai đứa con đầu. Nhưng mà con chim sơn ca đó thì ông lại không có tìm được. Ông cũng hơi buồn, bởi vì đứa con út là con gái ông thương mà. Cho nên ông cũng đi tìm qua một cái khu rừng, thì đột nhiên ông thấy trong đó có một cái tòa lâu đài. Ở bên tòa lâu đài nó có một cái cây, và tuốt trên ngọn cây đó, ông thấy con chim nó vừa nhảy nhót, nó vừa hót véo von. Ông mới mừng lên, mừng quá, ông nói trời, thiệt là đúng lúc. ông mới kêu đầy tớ đó, kêu trèo lên bắt chim. Nhưng mà vừa tới gần đó, thì đột nhiên có một con sư tử nó xuất hiện và nó gầm lên, nó nói là đứa nào mà tới đây ăn trộm con chim của tao đó là tao ăn thịt liền. Thì ông bố mới nói, dạ thưa ngài, biết là con chim của ngài, nhưng mà tôi xin chuộc tội bằng cách trả tiền, trả vàng khối, xin ngài tha tội. Thì con sư tử nó mới nói là nếu mà muốn sống phải hứa về nhà gặp cái gì trước tiên đó thì phải làm cho ta cái đó để làm cửa riêng, nếu mà chịu đó ta sẽ tha chết, rồi còn tặng thêm cái con chim cho cái cô con gái của nhà người. Thì ông bố này ông ấy nói như vậy, lỡ nhiều khi tôi về nhà tôi gặp ngay đứa con gái út tôi thì làm sao. Thì lúc đó cái người đầy tớ mới sợ quá, muốn tìm cách là tránh con sư tử này càng sớm càng tốt, mà nó không sao đâu, ông về chắc không gặp cô út đâu, gặp con chó con mèo gì thì sao, đâu có sao đâu. Thì cái ông bố này nghe xuôi tai, ông mới đồng ý. Rồi ông mới cầm con chim đó, ông đem về và ông hứa hễ mà gặp được cái gì trước tiên á sẽ đổi lại, đem lại cho con sư tử đổi. Nhưng mà xui quá, về tới nhà gặp đúng ngang nhỏ con gái út nữa, mà ông thương nhất. Ông chạy, cô đó chạy ra ôm ông, hung ông, vuốt ve, rồi thấy ông đem về con chim sơn ca thì mừng lắm. Còn ông bố thì đâu có vui được, ông mới buồn quá, ông mới nói với lại con mình, ông nói bố đi tìm con chim này bằng cái giá đắt quá, bố hứa đó phải đem con cho con sư tử, mà nó gặp con chắc là nó sẽ ăn thịt con. Rồi ông mới kể lại hết chuyện đó và nói thôi bây giờ cứ liều mạng đừng có đi, nó muốn làm gì nó làm. Thì cô này cô mới nói với ông bố mình, ông nói là ba ơi, bố đã hứa thì phải làm chứ, để con tới chỗ đó nó con làm cho nó bớt giận đi rồi con quay trở về không có sao đâu. Thì sáng hôm sau cô mới hỏi đường giả từ rồi mới đi vô trong rừng. Thì thật ra con sư tử này đó, nguồn gốc của nó là một cái ông vua bị phù phép. Ban ngày đó thì bản thân kẻ hầu người hạ đều là sư tử, nhưng ban đêm đó thì hiện lại cái hình người. Thì cô gái này được tiếp đón niềm nở và đưa vào cung điện. Thì tới đêm tới, con sư tử nó hiện ra một anh chàng rất là đẹp trai, rồi nó làm cái lễ cưới, nó tổ chức nó cưới cô này luôn, và hai người sống với nhau. Thì một hôm đó, cái ông hoàng, ông vua này mới nói đó, mai ở nhà em đó có lễ cưới, chị đầu tiên lấy chồng, nếu mà em thích đó thì để anh cho người đưa đi. Thì cô này cũng vâng lời, bởi vì muốn về thăm nhà mà. Thì bầy sư tử nó mới đi theo, nó hộ tống. Còn ở nhà thấy cô này về thì mừng quá, tưởng là bị sư tử nó ăn thịt rồi. Rồi sau đó cổ mới kể lại được lấy chồng là vua đẹp trai ra sao đó, mọi việc tốt đẹp. Rồi ở lại tham dự lễ cưới xong rồi quay trở về rừng. Thì đến lúc mà cái cô thứ nhì mà đi lấy chồng đó, thì cũng mời cô này về dự lễ cưới. Thì cô này mới nói lần này em em muốn chàng đi với em. Thì cái ông hoàng này ông ấy nghĩ thầm trong bụng nó có vẻ nguy hiểm đi. Đây, bởi vì nếu mà bị ánh sáng của đèn của lửa chiếu đó thì sẽ bị biến thành con chim bồ câu bay đi. Thì cô này mới nói được không sao, chàng cứ đi với em sẽ giữ cho chàng tránh không có bị ánh sáng chiếu vào. Thì hai vợ chồng mới cùng đi, đem theo cả hai đứa con luôn. Tới nơi đó thì cô này mới, cô ấy mới cho là một cái buồng, cái tường dày ánh sáng không có lọt vô được, thì anh này phải ngồi trong đó, trong khi đèn nến đám cưới thắp ở bên ngoài. Nhưng mà cái cửa nó làm bằng gỗ, tự nhiên nó bị nứt một cái kẽ, không ai biết. Thì đám cưới linh đình ở nhà thì dĩ nhiên có nhiều đèn đuốc, khi đi qua phòng đó thì một cái tia sáng nó lọt vào, nó chiếu vào cái người của ông vua, ông hoàng tử này đó, thì anh này bị biến hình liền. Cô vợ vô tìm không thấy, chỉ thấy con chim bồ câu trắng. Thì con chim nó mới nói là trong vòng 7 năm anh phải đi khắp nơi, cứ 7 bước anh sẽ nhả xuống một cái giọt máu để rơi xuống một chiếc lông để đánh dấu cái đường đi. Và em cứ căn cứ theo đó mà tìm anh thì đến 7 năm sẽ giải thoát được. Nói xong thì con chim nó mới bay ra cửa. Thì cô này là sau đó cứ theo vết chim, cứ 7 bước thì thấy đánh dấu một giọt máu và một chiếc lông trắng chỉ đường đi khắp nơi, khắp chân trời góc biển, không có nghỉ ngơi. Và cuối cùng 7 năm sắp qua thì cô này cũng mừng bởi vì sắp sửa tìm được chồng. Nhưng mà thật ra nó còn lâu lắm, bởi vì tới lúc đó đó đột nhiên không còn thấy lông và không còn thấy những cái giọt máu đánh dấu nữa thì đâu có biết đường nào mà đi. Thì ngẩng lên thấy con chim bồ câu cũng không thấy nữa. Thì cô này nghĩ bụng chắc là không ai giúp được mình, cho nên mới nhìn lên mặt trời hỏi là cái ánh mặt trời lọt vào cái khe ngách vượt lên đỉnh cao mặt trời có thấy được con chim bồ câu trắng nào nó bay qua đây không. Thì ông mặt trời mới nói là không có thấy, chả thấy con chim bồ câu nào hết, nhưng mà để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm thì mở ra. Thì nàng cảm ơn rồi đi. Rồi buổi tối mặt trăng họ hiện lên thì nàng này cũng hỏi mặt trăng có thấy con chim bồ câu không. Mặt trăng mới nói là ta cũng chả thấy, nhưng mà thôi để ta cho nàng một cái quả trứng, khi nào mà kẹt lắm thì mở ra. Rồi nàng lại đi tiếp. Thì nàng lại hỏi cơn gió ban đêm đó là có thấy con chim bồ câu không. Thì cơn gió nói ta cũng chả thấy con chim nào hết, nhưng mà để ta hỏi ba ngọn gió khác coi. Thì hỏi gió đông gió tây cũng không thấy, chỉ có gió nam nói đó ta có nhìn thấy con chim bồ câu nó bay về Hồng Hải. Nó lại biến thành con sư tử bởi vì cái hạn 7 năm đã hết. Và hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm bởi vì nó đang đánh nhau với một con rồng. Và con rồng đó là một cái, cũng là một cái nàng công chúa bị phù phép biến thành. Thì lúc này cơn gió mới nói đó, ta khuyên nàng tới đó đi. Ở bờ bên phải đó có nhiều cái gốc sậy lớn. Nàng cứ đếm tới cái cây thứ 11 đó, thì đem cái cây đó về để mà tiêu diệt con rồng. Như vậy đó thì chồng nàng đó có thể thắng được con rồng, và cả hai có thể hiện lại thành hình người. Sau đó đó thì hãy quay nhìn lại, thì hãy sẽ thấy một con chim ưng ở trên bờ đó, và nàng với lại chồng nàng hãy lên lưng nó. Thì lúc đó hai người sẽ được về nhà. Ta cho nàng một cái hạt dẻ này, con chim mà nó bay tới giữa biển đó, thì nàng quăng cái hộp này xuống, hạt nó nảy mầm, thì lúc đó sẽ có một cái cây từ ở dưới nước nó mọc lên để con chim nó nghỉ, nó đổ xăng. Cái chữ đổ xăng này chúng tôi thêm vào nha quý vị.
1: Em đang nói anh, tại đó làm gì có đổ xăng.
0: Những chim nó bay nó phải mệt cho nó nghỉ chứ cô. Phải có cái cây này.
1: Chữ gì từ đổ xăng cái hết rồi. Đang nghe câu chuyện phê cái tự nhiên nghe chữ đổ xăng giật mình.
0: Và cơn gió này nói là cũng giải thích là nếu mà nó không nghỉ nó đâu có đủ sức nó bay tiếp. Nếu mà quên quăng cái hộp xuống cho cái cây mọc lên đó là nó đuối sức, là hai người bị nó quăng xuống biển luôn đó. Thì cô này nghe như vậy mừng lắm mới đi, và đúng như lời của cái cơn gió, thấy nàng tới cái gốc sậy ở bờ biển chặt cái cây thứ 11 và đem tới để đánh rồng. Và sau khi mà có cái sự tiếp tay của cô nàng này đó, thì con sư tử nó thắng. Và ngay lập tức cả con sư tử lẫn con rồng lại hiện lại thành hình người. Nhưng mà công chúa thì vừa mới được giải khỏi phù phép biến từ rồng thành người đó, thì nắm tay hoàng tử kéo lên trên chim ưng đi mất. Thì cô gái này buồn quá, lại bị bỏ rơi, ngồi khóc. Thì cổ mới nghĩ trong bụng, nó gió đưa ta đưa tới đâu đó ta đi đến đó, Thế mà gà mà còn gái đó, ta phải đi tìm chàng. Rồi đi hoài, đi mãi tới cái tòa lâu đài nơi mà hoàng tử và công chúa ở đó. Tới nơi đó, thì mới được tin là hai người sắp sửa làm đám cưới. Nàng mới mở cái hộp của mặt trời cho. Trong hộp nó có một cái áo rất là sáng giống như mặt trời. Cô này mới lấy ra mặc và đi vào trong lâu đài. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Cô dâu nhìn cái áo thích quá, muốn lấy được để làm áo cưới. Thì mới hỏi cô này có bán cái áo này không. Thì cô này mới nói là tôi không có bán áo lấy tiền, chỉ lấy xương thịt thôi. Thì cô dâu mới hỏi là nàng có ý gì. Nàng này mới nói là tôi chỉ xin ngủ một đêm trong phòng của chú rể thôi. Cô dâu nghe thì đâu có muốn, nhưng mà cái áo nó đẹp quá, thích quá. Cô cuối cùng cũng đồng ý, nhưng mà bắt quân lính, người hầu cẩn thận cho cái anh hoàng tử này uống thuốc ngủ. Tối đến khi mà anh này ngủ rồi, người ta mới dẫn vô trong phòng. Thì cô này mới ngồi trên giường mới nói là em theo chàng đã biết bao nhiêu năm, 7 năm hơn, tìm ra mặt trời, mặt trăng và cả những cơn gió để tìm. Em đã giúp chàng thắng được con rồng, chàng nỡ lòng nào mà lại quên em. Thì lúc này anh hoàng tử này anh ngủ say, anh chỉ có nghe tiếng gió bên ngoài thôi. Thì tới sáng người ta dẫn nàng ra khỏi phòng. Thế là coi như mất tồi cái áo, chả làm gì được hết. Ra ngồi khóc. Thì đột nhiên nhớ tới cái quả trứng mà của Bạc Trăng cho. Thì cô này mới đập cái quả trứng ra thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà, nó màu vàng, bằng vàng luôn. Và nó chạy tung tăng, nó kêu, rồi nó rút vào cánh gà mẹ, nhìn rất là đẹp. Thì cô này mới đứng dậy xua cái đàn gà này đến cánh đồng cỏ. Cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ thấy cái đàn gà con bằng vàng thích quá, thì lại xuống hỏi mua. Cô này mới nói tôi không có bán gà lấy tiền, chỉ lấy xương thịt. Lần này tôi cũng lại xin ngủ trong buồng chú rể một đêm thôi. Thì cô này mê đàn gà quá thì mới đồng ý, rồi định làm giống như hôm trước. Nhưng mà khi mà hoàng tử đi nằm đó, thì anh này trước khi mà đi ngủ anh mới hỏi là hồi hôm trước ta nghe cái tiếng rì rào, đó là cái tiếng gì. Thì người hầu mới kể lại hết, là hắn được lệnh phải cho chàng uống thuốc ngủ bởi vì có một cô gái đó lén vào ngủ trong phòng, và đêm nay hắn lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Thì hoàng tử mới nói được rồi, như vậy đó thì cứ đổ thuốc ngủ xuống bên giường rồi nói là ta uống rồi. Thì đến đêm đó người ta dẫn cô gái vô phòng, thì hai người gặp nhau, thì cô này mới kể lại mọi chuyện. Thì lúc này nó chàng này mới nhận ra được cái tiếng của cái người vợ của mình. Chàng mới nói là bây giờ đó anh mới thật giải được khỏi bùa phép, và bởi vì cô công chúa kia sử dụng phù phép để anh quên hết mọi chuyện, nhưng bây giờ anh nhớ rồi. Thì đêm tới hai người lén ra khỏi lâu đài bởi vì sợ cái ông cha của cái cô công chúa này cũng là một người phù thủy. Và hai người ra tới chỗ mà con chim ưng thì mới nhảy lên, và con chim nó bay, nó vượt qua biển tới khoảng giữa đó, thì cô này mới thả cái hạt dẻ xuống. Một cây dẻ lớn nó mọc lên làm nó cái chỗ đậu cho con chim nó nghỉ mệt, coi như là giống như tôi nói để đổ xăng nó còn nghỉ chỗ break area nữa. Thì sau khi nghỉ mệt xong nó mới bay về nhà, thì gia đình đoàn tụ sống với nhau vui vẻ đến khi chết. Thì cái câu chuyện này đó khi mà nghe ra đó, có nhiều người nói rằng ủa như vậy thì cái con chim đó đó ban đầu người ta đâu có biết là con chim sơn ca, mà câu chuyện này đâu có liên quan gì tới con chim sơn ca. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ nhắc đến một cái loài chim quý mà người ta phải đi tìm mới có. mà thật sự con chim sơn ca nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài của nó không có đẹp giống như con chim hoàng oanh hay là con chim mấy con chim kia, nó có nhiều màu sắc. Con chim sơn ca thì nhìn trông rất là bình thường, nó chỉ có cái đặc biệt đó là nó hót rất là hay thôi. Mà hót hay đó, cho những người yêu thiên nhiên và yêu nuôi chim, chứ mà hót hay cho mấy người mà thích ngủ buổi sáng đó, thì không được. Bởi vì cái tiếng của nó kêu rất là lạnh lót. Ở Việt Nam đó, nó có một cái loài chim mà người ta gọi là chim cu. Và con cu cườm đó, cái con mà xung quanh cái cổ nó có những cái hạt hạt màu trắng đó, nó gáy rất là hay. Nhưng mà cái tiếng gáy của nó làm cho người ta buồn ngủ lắm cô. Tức là giữa trưa hè, trưa nóng mà cô nằm đưa giọng mà cô nghe nó cứ vậy đó, là một hồi là khò mắt rồi.
1: Nhưng mà nó cũng không bằng cái tiếng ve đó anh. Con ve nó kêu mới làm cho mình dễ buồn ngủ.
0: Con ve đó thì nó kêu đều đều, cho nên nhiều khi cô cứ quên nó đi. Cô cứ nghĩ đó là cái tiếng động bình thường, nó cũng giống như tiếng mưa rơi vậy thôi, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Và cái tiếng ve sầu đó là nó kêu bởi vì nguyên một bầy nó kêu mà. Cho nên nó ồn lắm. Nhưng mà ve kêu thì mới biết rằng mùa hè đã đến. Và con ve đó, nó có cái sự tích là tại sao là nó rỗng ruột. Nhưng mà trong những lần tới chúng ta sẽ kể về cái chuyện con ve. Con ve nó cũng giống như ngày xưa hồi nhỏ mà chúng ta có cái thú vui mà gọi là đá dế đó. Thì con dế nó cũng gái, mà nó gái lớn lắm, nhất là ban đêm nó ré. Thì chỉ có con dế trống đó, nó mới gái được thôi. Thì tại sao nó gái được là bởi vì hai cái cánh của nó cạ với nhau, chứ không phải là nói gái đó là cái miệng nó gái. Hai cái cánh nó cạ với nhau và nhìn con dế trống nó mới biết tại sao nó có thể phát ra tiếng kêu được, là bởi vì cái cánh của nó của con dế trống nó sần sần sần, mà nó có khoang, nó có những cái mà để nó cạ với nhau. Còn con dế mái đó, cái cánh của nó suông đụt mà nó giống như là nó có những cái mịn trắng, những cái chấm chấm nhỏ nhỏ nó đều vậy à, cho nên nó không có cạ với nhau để nó tạo thành cái tiếng kêu được. Thì con ve thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà những cái con này đó thì nó cũng cái tuổi thọ nó cũng không có cao lắm, nó sống rất là mau chết. Nó cũng giống như con mũi tuổi thọ của nó khoảng chừng 4-5 ngày chứ nó không có lâu. Chứ nếu mà con mũi mà nó sống lâu là tai họa đó. Bởi vì nhất là mấy con mũi cái đó, nó sẽ tha hồ mà hút máu mọi người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện để cho vui vui, để quý vị có cái hình dung về cái loài chim mà ai cũng thích nghe cái tiếng hót, cái tiếng nhiều khi gọi là cái tiếng ca của nó. Ngày xưa trong các nữ ca sĩ ở Việt Nam đó thì có cô nữ ca sĩ Sơn Ca, cũng là một cái giọng ca rất là thánh thoát. Và ngày xưa cái cặp song ca Sơn Ca Bùi Thiện nó cũng rất là nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay ở đây, kể về cái câu chuyện chim Sơn Ca. Và nói về chim đó, nếu mà mai mốt mà cô có muốn nuôi nữa đó, cô cứ gọi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh có cả một cái, nó không phải là một cái chuồng nữa mà tôi thấy nó dường như là một cái nhà đó.
1: Cái greenhouse cho cô chim đó.
0: Dạ, để mà nuôi chim đó, thì trong đó là chim rất là nhiều. Thì rồi đó cô ấy than thở, cô ấy nói là tự dưng có một cái cặp đó nó đẻ ra đó, mà sao không biết nó đẻ nhiều quá. Và rốt cuộc đó cô ấy có được, cô ấy nói chắc cũng phải cả 100 con chim con, là phải đi cho khắp nơi, chứ không thể nào mà để nó nhiều quá như vậy. nó sẽ bị over cái chuồng. Thì cô ấy nói rằng mùa hè sắp sửa qua mà không thấy mấy anh chị lên thăm nhà em, em đang chờ đợi hoài. Tôi mới nói thì hễ mà
1: sẽ
0: người
1: đi, hôm nào rồi tụi mình sẽ đi một chuyến.
0: Người này đó rảnh đó, thì người kia bận, và người kia rảnh đó, thì người này bận, nó cứ như vậy. Cho nên ở Mỹ này, thưa quý vị, nhiều khi nói cái thời gian nó khó lắm. Nhiều khi bạn bè muốn gặp nhau nó cũng phải hẹn trước nhiều khi cả tháng đó mới sắp xếp được. Chứ còn mà nếu mà nói như bên Việt Nam, nói ê tới nhà tao nhậu cái là xách xe Honda chạy tới liền đó, thì không có đâu. Ở đây ai cũng có cái công việc riêng rất là bận rộn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
6: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ, xin thành kính dâng ba nén hương lộc tưởng nhớ Bình Định Vương Lê Lợi. Tưởng nhớ ngày, chúng ta cũng nghiêng mình trước những nghĩa sĩ lũng nhai, những người đã cùng nhau lập câu huynh thệ, đem lòng trung nghĩa và cả sinh mạng vun đắp cho sự nghiệp cứu nước. Và đây cũng là buổi phát thanh lần thứ 5621 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
5: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp hơn 109 tỷ đồng, được đề nghị giảm thêm án tù.
7: Nhận 400.000 đồng, nhân viên bảo vệ, viện pháp y tâm thần bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù.
5: Tàu khảo cứu Trung Cộng bị phi luật Tân xua đuổi khỏi hải phận.
7: Trung Cộng mở rộng bàn đạp quân sự tại Đông Nam Á.
6: Chi tiết các bản tin như trên xin được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sẽ đọc qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Tìm khắc phục và câu hỏi công bằng liên quan đến việc khắc phục hậu quả của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Dưới chương trình là chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này tán mang về chuyện nhà nước thu âm giọng nói người dân để làm gì. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh ông Kershaw Crook, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
5: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để gọi là giúp đỡ các bị cáo khác khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2. Tổng số tiền bà Tiến và người thân đã nộp đến nay là 109,6 tỷ đồng, tương đương với hơn 4 triệu Mỹ Kim. Sau khoản tiền nộp thêm này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị hội đồng xét xử giảm thêm từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù cho bà Tiến. Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm 6 đến 12 tháng với lý do bà đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Ở phiên sơ thẩm, bà Tiến bị tuyên án 6 năm tù và buộc bồi thường 108,5 tỷ đồng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bản án phúc thẩm dự trù được tuyên vào ngày 7 tháng 10. Việc bà Tiến dễ dàng nộp một khoản tiền khổng lồ cho tòa đã tạo ra xu hướng làm toán trên Threads, mạng xã hội có nhiều người trẻ tham gia. Từ đó, so sánh sự tương phản về tiền lương với tài sản thực tế mà giới lãnh đạo sở hữu.
7: 4 nhân viên bảo vệ tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn không thi hành công vụ. Theo cáo trạng, các nhân viên bảo vệ đã nhiều lần để vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, những người đang bị buộc chữa bệnh bắt buộc, ra vào bệnh viện không đúng quy định, đồng thời họ còn nhận đồ và báo tin khi có thanh tra. Trước tòa, ông Phùng Văn Trơn, 69 tuổi, khai tổ bảo vệ hai lần nhận tổng cộng 800.000 đồng, được nói là tiền gói chè, bao thuốc. Riêng ông Trơn tự nguyện nộp lại số tiền 400.000 đồng nhưng vẫn bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù giam. Bị cáo khai rằng họ bị đe dọa phải tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh ra vào bệnh viện. Trong cùng vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù. Cựu viện trưởng Trần Văn Trường bị đề nghị 20 năm. Vụ án này diễn ra cùng thời điểm với phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người đã nộp hơn 109 tỷ đồng và có nhiều dự đoán rằng bà sẽ được hưởng án treo.
5: Phi luật Tân đã điều phái chiến hạm lớn nhất của lực lượng tuần duyên cùng một chiến đấu cơ đến hải phận phía bắc Batens gần Đài Loan để xua một tàu khảo cứu của Trung Cộng đang hoạt động tại đây ra khỏi khu vực. Chiếc tàu Trung Cộng mang tên G2K7 đã lai vãng suốt 4 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi luật Tân. Chúng lại có hành vi đo đạc dưới lòng biển mà không xin phép. Chiến hạm Phi đã áp sát đến cách chừng 100 thước, đồng thời thả xuồng nhẹ bao quanh và liên tiếp phát hiệu lệnh cảnh cáo. Chẳng bao lâu sau, một tuần duyên hạm của Trung Cộng kéo đến tìm cách che chở chiếc tàu khẩu cứu rồi phát thanh cảnh cáo ngược lại phía Phi. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của lực lượng tuần duyên Phi, chiếc G2K7 đã rời khỏi vị trí và chạy xuôi về hướng Bắc. Nhà chức trách Phi cho rằng biến cố này đáng lưu tâm vì tàu khảo cứu Trung Cộng xuất hiện đúng nơi có hệ thống dây cáp biển nối Phi Luật Tân với Đài Loan và Nhật Bản. Đây là đường liên lạc trọng yếu của vùng Đông Á.
7: Giới quan sát trong vùng cho hay Trung Cộng đang từng bước gia tăng sự hiện diện quân sự tại một quốc gia láng giềng Đông Nam Á, khiến tình hình an ninh vùng biển Nam Hải thêm phần phức tạp. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy một căn cứ quân sự của Trung Cộng được xây dựng trên đất Lào. Theo các nguồn tin ngoại giao, Bắc Kinh đã âm thầm đưa thêm nhân sự, cố vấn sang mở rộng các cơ sở huấn luyện chung và lập một số trạm quan sát dưới danh nghĩa hợp tác an ninh. Tuy nhiên, nhiều viên chức sở tại e rằng các cơ sở ấy thật ra là điểm tựa chiến lược giúp Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng quân sự ngay giữa Đông Nam Á. Một số tài liệu cho thấy các toán chuyên viên Trung Cộng đã tham gia huấn luyện phòng thủ, cung cấp khí cụ quan sát và giúp thiết lập hệ thống truyền tin có thể nói thẳng với Bắc Kinh. Sự hiện diện này ngày càng rõ nét khiến nhiều nhà phân tích nhận định rằng Trung Cộng đang tìm cách củng cố thế đứng quanh những thủy lộ quốc tế trọng yếu. Phía Bắc Kinh tuyên bố mọi hoạt động chỉ nhằm tăng cường hữu nghị và hỗ trợ phát triển, nhưng các nước trong vùng vẫn theo dõi chặt chẽ, e rằng đây mới chỉ là bước mở đầu cho một chuỗi kế hoạch đóng quân lâu dài của Trung Cộng tại Đông Nam Á.

0: Thưa quý khán giả, 108 tỷ đồng, con số ấy đang được dư luận đặc biệt chú ý sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hoàn tất việc nộp tiền khắc phục hậu quả trước phiên tòa phúc thẩm vụ tham nhũng tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Nhưng phía sau 108 tỷ đồng không chỉ là chuyện tiền bạc, nó đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ hơn. Khi tiền khắc phục hậu quả trở thành tình tiết chạy tội, công lý phải được thực thi thế nào để vừa đúng luật vừa tạo được niềm tin rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật? Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Tiền khắc phục và câu hỏi công bằng, của sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Một trăm lẻ tám tỷ đồng, viết đầy đủ là 108 và 9 con số 0. Nếu một người lao động có thể dành dụm được 10 triệu đồng mỗi tháng, không ăn, không uống, không trả tiền nhà, không nuôi con và không tiêu một đồng nào, người ấy phải để dành liên tục 900 năm mới có đủ số tiền nói trên. Câu chuyện bắt nguồn từ hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình. Đây là hai công trình y tế có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng giảm tải cho những bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, nhưng tiến trình kéo dài, đình trệ và phát sinh một chuỗi sai phạm mà cơ quan tố tụng xác định gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm ngày 27 tháng 5 tuyên án bà Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời buộc bà chịu trách nhiệm bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Sau đó bà kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và đề nghị xem xét giảm nghĩa vụ bồi thường. Trước phiên phúc thẩm, một tình tiết mới xuất hiện. Hơn 108 tỷ đồng đã được khắc phục đầy đủ. Ngoài ra, tòa nhận được nhiều đơn của các tổ chức, cá nhân trong ngành y tế đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bà. Sáng ngày 26 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm cho bà Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù so với mức án 6 năm của cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng không có căn cứ để chấp nhận đề nghị hưởng án treo. Hội đồng xét xử dự trù tuyên án vào chiều 30 tháng 9. Pháp luật cho phép xem việc tự nguyện sửa chữa, bồi thường hoặc khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết để tòa án cân nhắc khi lượng hình. Ý nghĩa của nguyên tắc này không khó hiểu. Nếu thiệt hại đã xảy ra mà người phạm tội chủ động hoàn trả tài sản, ngân sách và người bị thiệt hại có cơ hội thu hồi được một phần hoặc toàn bộ những gì đã mất. Vì vậy, việc khuyến khích khắc phục hậu quả có lý do pháp lý và thực tiễn của nó, nhưng chính từ đây lại nảy sinh một câu hỏi xã hội rất đáng suy nghĩ. Nếu hai người cùng phạm một hành vi gây thiệt hại tương đương, một người có đủ điều kiện tài chính để nộp hàng chục hay hàng trăm tỷ đồng, còn người kia không có khả năng ấy, thì sự khác biệt về khả năng khắc phục hậu quả sẽ ảnh hưởng đến việc lượng hình đến mức nào. Đây là vấn đề đáng được giải thích minh bạch để công chúng hiểu rằng khắc phục hậu quả là một tình tiết được cân nhắc, chứ không phải một bảng giá để đổi tiền lấy số năm tù. Còn một câu hỏi khác khiến nhiều người tò mò, 108 tỷ đồng ấy từ đâu mà có? Cho đến nay, những nguồn tin được công bố về phiên tòa cho biết bà Tiến và gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ khắc phục, nhưng không cung cấp căn cứ đủ để kết luận nguồn gốc toàn bộ số tiền. Vì vậy, nếu chưa có tài liệu chính thức thì không nên suy diễn tài sản ấy đến từ đâu. Điều có thể đặt ra một cách chính đáng là trong những vụ án lớn

0: liên quan người từng giữ chức vụ cao, việc xác minh nguồn tiền dùng để khắc phục hậu quả có cần được công khai rõ hơn trong phạm vi pháp luật cho phép hay không? Và cũng đừng quên rằng phía sau những con số 803 tỷ, 108 tỷ hay 7,5 tỷ là hai bệnh viện từng được kỳ vọng phục vụ bệnh nhân. Tiền ngân sách không phải là những con số vô tri nằm trên giấy, đó là tiền thuế, là nguồn lực có thể dành cho giường bệnh, máy móc, thuốc men. Bác sĩ và những người dân phải chờ đợi dịch vụ y tế. Bởi vậy, khi một dự án công bị đình trệ và nguồn lực bị lãng phí, hậu quả xã hội không thể chỉ đo bằng phép cộng những con số trong bản án. Ngày 30 tháng 9, Hội đồng xét xử phúc thẩm đưa ra phán quyết bà Nguyễn Thị Kim Tiến có được giảm án hay không và giảm bao nhiêu thuộc thẩm quyền của tòa án căn cứ vào hồ sơ và pháp luật. Nhưng bất kể phán quyết cuối cùng thế nào, con số 108 tỷ đồng đã để lại một câu hỏi đáng suy ngẫm. Khắc phục được tiền là điều cần thiết, nhưng điều người dân chờ đợi ở một nền công lý còn lớn hơn tiền bạc, đó là một nguyên tắc đủ rõ ràng để người giàu hay nghèo, người từng làm bộ trưởng hay một thường dân, khi đứng trước pháp luật đều hiểu rằng tiền có thể khắc phục thiệt hại vật chất, nhưng trách nhiệm pháp lý phải được cân nhắc theo cùng một chuẩn mực.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplesongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Cộng sản Việt Nam ban hành luật căn cước số 26/2023/QH15. Trong đó, điều 15 quy định rằng cơ sở dữ liệu căn cước có thể chứa các thông tin gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói. Danh từ chuyên môn gọi là sinh trắc học. Nhưng để làm gì? Đó là chủ đề mà mấy anh em chúng tôi bàn thảo trong chuyên mục Bàn ngang tán dọc tuần này. Kính mời quý thính giả theo dõi.
4: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Hai anh có còn nhớ khi chúng ta học về cơ thể con người, các thầy cô bảo trên thế gian này giữa mấy tỷ người trông giống nhau đấy, nhưng mà thật ra thì họ đều khác nhau cả. Có đúng vậy không hai anh?
5: Chào chị Mỹ Linh. Gớm, cứ mỗi khi thấy phone của chị là y như rằng chị không thắc mắc thì cũng cầm lên. Sao chị không hỏi bác Google, cái anh chàng mà super intelligence á, chắc là sẽ có câu trả lời thỏa đáng ngay chứ gì?
3: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Cảm ơn chị Mỹ Linh đã nêu ra câu hỏi. Chính việc hỏi đáp là một nhu cầu để con người tương tác với nhau đấy. Các sinh vật mà tạo hóa sinh ra đều như vậy cả, nó khác với vật vô tri vô giác. Còn về sự khác biệt giữa con người thì các thầy cô dạy môn vạn vật nói rất đúng. Dù có hàng chục tỷ người sống cùng thời trên mặt đất này, cũng không có hai người hoàn toàn giống nhau 100% đâu.
4: Cảm ơn anh Thái Hòa. Chắc vì sự khác biệt ấy mà nhân loại mới làm ra thẻ căn cước, sổ thông hành để xác định căn tính của mỗi cá nhân chứ gì. Đúng vậy không nè?
5: Ồ, xin lỗi chị Mỹ Linh. Sau khi mà Hướng Dương nghe lời giải thích của anh Thái Hòa thì bây giờ Hướng Dương mới hiểu ý câu hỏi của chị. Người ta dùng sự khác biệt của con người để định danh mỗi cá nhân, đơn giản như cha mẹ đặt cho mỗi đứa con một tên riêng vậy. Theo khoa học thì con người có hàng vạn thứ khác nhau, nhưng người ta chỉ chia ra làm 8 nhóm chính, đó là di truyền học, tức là DNA đó, khuôn mặt, vân tay này, mống mắt này, giọng nói, rồi hình thái cơ thể, các đặc điểm sinh lý và các dấu hiệu đặc biệt, đúng không anh Thái Hòa?
3: Rất chính xác, đó là những yếu tố để người ta làm ra thẻ căn cước bằng lái xe, thẻ tín dụng, sổ thông hành, v.v. Các thẻ ấy người Mỹ gọi chung là ID mà ai trong chúng ta cũng mang theo trong túi khi ra đường cả.
4: Chúng ta ở Mỹ nên trên các thẻ ID thường chỉ có khuôn mặt kèm với các thông tin cá nhân. Nhưng mà theo Mỹ Linh biết thì Tàu Cộng và Việt Nam ngoài hình ra thì họ còn có cả DNA, vân tay, móng mắt và giọng nói nữa đó.
5: Chắc chắn là trong các nước độc tài như Tàu Cộng và Việt Cộng thì họ coi người dân như là công cụ, như là đồ vật, nên họ muốn kiểm soát chặt chẽ, bởi vậy họ mới làm vậy đó mà.
3: Ở các nước tự do dân chủ, việc thu thập những dữ kiện cá nhân chỉ được phép khi có lý do chính đáng, như trong các vụ án hình sự, các cuộc điều tra tư pháp, chứ không tự ý thu thập và lưu trữ trái phép. Đó là vi phạm quyền riêng tư, nghĩa là vi phạm nhân quyền đó.
5: Dĩ nhiên Cộng sản đâu có tôn trọng nhân quyền. Chẳng những thế, bây giờ việc thu thập dữ liệu cá nhân công dân không còn ở cấp quốc gia nữa, mà họ đã đưa xuống tận cho công an xã thực hiện việc thu thập này. Lý do là họ giao quyền cho địa phương kiểm soát chặt người dân ngay trong vùng miền.
3: Trước đây, sau khi cướp được chính quyền, họ đã áp dụng tổ tam tam trong mọi sinh hoạt, cứ ba người thành một tổ để mà kiểm soát lẫn nhau, rồi đến tổ dân phố thì cứ vài ba gia đình lại kiểm soát lẫn nhau. Bây giờ họ áp dụng công nghệ số, vừa tinh vi vừa kín đáo, lại lưu trữ được tất cả các dữ liệu của từng cá nhân, tạo ra một mạng lưới bao vây người dân từ mọi hướng, nên mọi lời nói, chữ viết, hành động của người dân họ đều ghi nhận được hết. Tóm lại, người dân ở Việt Nam hôm nay nhìn chung thì tưởng rằng có tự do trong một vài lĩnh vực nào đó, nhưng thật ra tất cả đang bị nhốt trong một nhà tù vô hình, nhưng vô cùng kiên cố và ngột ngạt, anh chị ạ.
4: Vậy mà Tô Lâm ra nước ngoài, đặc biệt là tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm 22 tháng 9 vừa qua, ông ta lại lớn tiếng dạy đạo đức cho cả thế giới về việc tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền con người. Đúng là nói láo như dẹm chẳng sai chút nào.
5: Hướng Dương còn nhớ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã chẳng nói rằng, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Còn Tô Lâm kêu gọi các quốc gia phải tôn trọng chủ quyền của nước khác. Thế mà Tô Lâm đã chỉ huy một đội đặc nhiệm sang tận Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Rõ ràng hắn đã xâm phạm chủ quyền và luật lệ của Đức Quốc.
3: Chưa hết đâu, trong mấy năm qua và mới đây thôi, Tô Lâm đã cho công an giả dạng thường dân sang Thái Lan và Campuchia bắt cóc những người bất đồng chính kiến phải bỏ nước trốn sang đó để xin tị nạn chính trị, và bắt cóc đem về nước cả mấy người Việt từ hải ngoại du hành đến Thái Lan và Campuchia nữa, mà người ta gọi là đàn áp xuyên quốc gia đấy. Vậy mà Tô Lâm, hắn cứ lên mặt dạy đời, không biết ngượng chút nào.
4: Bây giờ có thêm trí thông minh nhân tạo, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam lại đang áp dụng để siết chặt sự kiểm soát về tất cả mọi phương diện. Mỹ Linh rất là bất mãn với cái đám tham quan ở Ba Đình hiện nay. Hy vọng bà con ta, nhất là giới trẻ, nhận ra sự thối nát của bọn tham quan ấy, rồi mạnh dạn đứng lên để giành quyền làm chủ lấy cuộc sống của chính mình chứ.
5: Hoan hô chị Mỹ Linh, Hướng Dương hưởng ứng lời kêu gọi ấy của chị đó.
3: Hy vọng thế hệ Gen Z ở Việt Nam sớm thức tỉnh thì vận nước sẽ đổi thay. Chúng ta chờ xem. Kính thưa quý thính giả, chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này xin kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
2: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: một tập đoàn cầm quyền không có chính danh luôn run sợ trước bất cứ biểu tượng nào có khả năng quy tụ lòng dân ngoài tầm kiểm soát của chúng. Đó chính là lý do vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam sau nửa thế kỷ độc quyền cai trị đất nước vẫn không ngừng tìm cách vươn tay khống chế cả những cộng đồng người Việt đang sống tự do ở hải ngoại, biến họ thành công cụ phục vụ cho chế độ. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng khu quốc với tựa đề Cờ vàng bay cao, nghị quyết 23 vỡ vũng, xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 10 năm 2025, tại công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, một số tổ chức và đoàn thể người Việt tự do đã long trọng tổ chức buổi lễ phát động phong trào tôn vinh cờ vàng. Mục tiêu tối thượng của phong trào không nằm ở một biểu tượng đơn thuần, mà ở chỗ khẳng định lại giá trị tự do, dân chủ và nhân bản mà hàng chục triệu đồng bào Việt Nam đã từng được thụ hưởng trong thời kỳ lá cờ vàng ba sọc đỏ chính thức là quốc kỳ của một nước Việt Nam Cộng hòa độc lập. Tiếp nối buổi lễ khởi phát đó, hàng loạt buổi lễ đẩy mạnh phong trào tôn vinh cờ vàng đã lần lượt được tổ chức tại nhiều thành phố lớn ở Hoa Kỳ và Canada, quy tụ đông đảo đồng hương thuộc nhiều thế hệ. Là một trong số các đoàn thể khởi phát nỗ lực này, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc trân trọng tường trình ý nghĩa của phong trào tôn vinh cờ vàng, lá cờ vàng ba sọc đỏ, không đơn thuần là một tấm vải màu sắc, nó là chứng nhân sống động cho một giai đoạn mà miền Nam Việt Nam, dù trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, vẫn duy trì được báo chí tự do, tư pháp độc lập, sinh hoạt chính trị đa nguyên và một nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Đối với hiện tình đất nước, dưới sự cai trị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 50 năm qua, sự tương phản càng trở nên rõ rệt. Dân chúng trong nước ngày nay không có báo chí tự do, không có tư pháp độc lập, và mọi tiếng nói bất đồng đều bị đàn áp bằng bạo lực và nhà tù. Trong bối cảnh đó, tôn vinh cờ vàng hôm nay không phải là hoài niệm quá khứ, mà là khẳng định một hướng đi cho tương lai dân tộc. Nhưng phong trào tôn vinh cờ vàng còn mang một ý nghĩa chiến lược cấp thiết hơn nữa. Phong trào ra đời đúng vào thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đang ráo riết thực hiện một âm mưu thâm độc nhằm khống chế toàn diện cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 23, văn kiện chính thức hóa chủ trương coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Đằng sau ngôn từ có vẻ ôn hòa đó là một kế hoạch bành trướng quyền lực xuyên biên giới, trà trộn nhân sự, thân cộng vào các hội đoàn, lũng đoạn truyền thông hải ngoại, thao túng sinh hoạt văn hóa cộng đồng, và dần dà biến những tổ chức người Việt tự do thành công cụ tuyên truyền gián tiếp cho chế độ Hà Nội. Đây không phải là một giả thuyết suy diễn. Lịch sử gần đây đã cho thấy rõ các thủ đoạn tương tự mà Bắc Kinh từng áp dụng đối với cộng đồng người Hoa hải ngoại, qua cái gọi là công tác mặt trận thống nhất. Hà Nội, vốn lệ thuộc sâu đậm vào Bắc Kinh, nay học theo bài bản ấy để áp dụng lên chính đồng bào mình. Mục tiêu cuối cùng của Nghị quyết 23 không gì khác hơn là làm suy yếu, phân hóa, rồi từng bước vô hiệu hóa vai trò của cộng đồng người Việt tự do như một đối trọng chính trị và đạo lý đối với chế độ độc tài trong nước. Trong bối cảnh đó, phong trào tôn vinh cờ vàng chính là câu trả lời dứt khoát và hữu hiệu nhất mà cộng đồng chúng ta có thể đưa ra. khi hàng ngàn đồng hương cùng đứng dưới một lá cờ chung tại những thành phố khắp Hoa Kỳ và Canada. Đó là lời tuyên bố rằng cộng đồng người Việt hải ngoại có căn cước chính trị riêng, có lịch sử riêng và có chủ quyền tinh thần riêng, hoàn toàn độc lập với bất cứ nghị quyết nào do Bộ Chính trị Hà Nội ban hành. Lá cờ vàng, một khi được tôn vinh rộng khắp và bền bỉ, sẽ trở thành tấm khiên vững chắc, ngăn không cho các thủ đoạn xâm nhập của Nghị quyết 23 có đất bén rễ trong sinh hoạt cộng đồng. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc kêu gọi toàn thể đồng bào, không phân biệt tôn giáo, thế hệ hay khuynh hướng chính trị, hãy tích cực tham gia và tiếp sức cho phong trào tôn vinh cờ vàng. Mỗi buổi lễ được tổ chức, mỗi lá cờ vàng được treo lên tại các cơ sở cộng đồng, mỗi thế hệ trẻ được giảng dạy về ý nghĩa của quốc kỳ này, đều là một viên gạch góp phần xây dựng nên bức tường thành ngăn chặn âm mưu cộng sản hóa cộng đồng hải ngoại. Chúng ta không thể để cho những nghị quyết ban hành từ một bộ chính trị độc tài quyết định vận mệnh chính trị và văn hóa của những người đã chọn tự do làm lẽ sống. Đồng thời, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc tha thiết kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông, người Việt hải ngoại nêu cao cảnh giác trước mọi hình thức xâm nhập, mua chuộc hay lũng đoạn núp bóng danh nghĩa, hòa hợp, kết nối kiều bào, mà thực chất là công cụ thực thi nghị quyết 23. Đoàn kết dưới lá cờ vàng chính nghĩa, đồng thời tỉnh táo nhận diện thủ đoạn của tập đoàn độc tài đảng trị Cộng sản Việt Nam. Đó là hai mặt của cùng một trận tuyến bảo vệ tự do cho cộng đồng người Việt hải ngoại hôm nay và cho một nước Việt Nam thật sự tự do và dân chủ trong tương lai. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay được buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng để lớp đời sông núi nhớ đến ông Sorok, sinh năm 1975, bị bắt ngày 30 tháng 10 năm 2018 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluesongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Nhí Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, trước hết chúng ta cùng với phi thuyền của NASA xem những tấm ảnh gửi về trái đất từ khoảng cách 7 tỷ cây số. Những bức ảnh được phi thuyền New Horizons chụp cho thấy những ngôi sao dường như ở vị trí khác so với khi quan sát từ trái đất. Đây là lần đầu tiên một phi thuyền ghi lại hiệu ứng thị sai. Thị sai là sự thay đổi vị trí biểu kiến của một điểm trên nền quan sát khi nó được theo dõi từ hai vị trí khác nhau. Nhà khoa học về hành tinh Alan Stone, trưởng nhóm nghiên cứu trong dự án New Horizons ở Viện Nghiên cứu Southwest tại Boulder, tiểu bang Colorado, cho biết: có thể nói, New Horizons đang quan sát một khoảng trời xa lạ, không giống với những gì mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất. Điều đó cho phép chúng tôi xem xét những ngôi sao gần nhất ở vị trí khác biệt so với nhìn từ trái đất.
1: New Horizons đang bay ở không gian liên tinh giống như cặp tàu thăm dò Voyager. Trước đó, phi thuyền bay qua sao Diêm Vương và các vệ tinh của hành tinh này vào tháng Giêng năm 2019. Hồi tháng 4 năm 2020, ở khoảng cách gần 7 tỷ cây số từ trái đất, New Horizons hướng camera viễn vọng kính vào những ngôi sao gần đó là Proxima Centauri và Wolf 359 ở cách hành tinh của chúng ta lần lượt là 4.2 và 7.7 năm ánh sáng. Hai ngôi sao này dường như nằm ở những vị trí khác nhau theo hiệu ứng thị sai, có nghĩa là chúng có vẻ dịch chuyển so với cảnh nền do New Horizons quan sát từ góc khác. Các nhà khoa học sử dụng hiệu ứng thị sai để đo khoảng cách tới ngôi sao. Những ngôi sao bao gồm mặt trời luôn luôn di chuyển, nhưng chúng ta ở cách chúng quá xa cho nên rất khó theo dõi chuyển động này và không thể phát hiện thay đổi bằng mắt thường.
0: Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu có thể so sánh ảnh chụp của New Horizons với ảnh chụp cùng ngày bằng viễn vọng kính trên mặt đất, gồm đài quan sát Las Cumbres ở California, Hoa Kỳ, đài quan sát Siding Spring ở Úc và đài quan sát núi Lemmon ở Arizona, Hoa Kỳ. Phi thuyền gửi ảnh về trái đất qua tín hiệu vô tuyến. Tín hiệu truyền ở vận tốc ánh sáng và tới trái đất sau khoảng 6 tiếng rưỡi đồng hồ.

0: Và thưa quý vị, trở về với trái đất của chúng ta, các nhà khoa học tạo ra một loại khẩu trang mới gần như trong suốt nhưng vẫn an toàn cho người dùng. Chúng ta biết, việc đeo khẩu trang, tức là mask, đang trở thành một điều bình thường mới trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu tại École Polytechnique Fédérale de Lausanne, viết tắt là EPFL, và EMPA của Thụy Sĩ đã tìm ra một giải pháp cho một trong những thách thức lớn nhất của việc đeo khẩu trang là một phần khuôn mặt bị che kín. Với giải pháp này, loại khẩu trang mới giờ đây sẽ trở nên trong suốt và không còn che kín khuôn mặt và miệng của người đeo nữa.
1: Cho dù việc đeo khẩu trang đã trở nên cần thiết trong lúc đại dịch như hiện nay, nó cũng có nhiều bất tiện đối với người dùng. Ngay cả các khẩu trang mỏng nhất cũng khá nóng, không thoải mái và thường làm méo tiếng, làm cho ai đó sẽ gặp khó khăn nếu muốn sử dụng trợ lý ảo trên điện thoại. Hơn hết, việc một phần khuôn mặt bị khẩu trang che kín sẽ làm cho các y tá khó thể biểu lộ sự thông cảm của mình với bệnh nhân thông qua sự biểu lộ trên nét mặt, cũng như hạn chế khả năng giao tiếp, đặc biệt đối với những người có các khiếm khuyết về khả năng nghe. Vì vậy, trong một vài tháng qua, một vài nguyên mẫu về loại khẩu trang nhìn xuyên thấu đã xuất hiện trên Internet. Nhưng các thiết kế này thường thay thế một phần tấm vải khẩu trang bằng các tấm nhựa trong suốt. Dù vậy, nó lại làm giảm khả năng thở và thường bị hơi thở của người đeo làm mờ đi, khiến giải pháp này trở nên vô dụng.
0: Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở trường EPFL và phòng thí nghiệm EMPA, là phòng thí nghiệm về khoa học và công nghệ vật liệu Thụy Sĩ, đã dành 2 năm qua để phát triển một vật liệu thay thế tốt hơn. Loại này vẫn bảo vệ tốt người sử dụng, dù gần như trong suốt, và hít thở dễ dàng hơn. Các nỗ lực của họ đã tạo nên loại khẩu trang Hello Mask, được làm từ các vật liệu sinh học hữu cơ. Vì vậy, bên cạnh tính năng gần như trong suốt, chúng còn có thể được tái chế và phân hủy sinh học sau khi ngừng sử dụng. Để sản xuất được loại vật liệu mới này, các nhà khoa học đã sử dụng một quy trình sản xuất được gọi là electrospinning hay quay điện hóa, nhằm kéo ra các sợi dung dịch polymer siêu mỏng bằng lực hút tĩnh điện. Từ các sợi polymer này, các nhà nghiên cứu đã dệt nó thành các tấm với khoảng cách giữa các sợi chỉ khoảng độ 100 nanometer, tương đương với loại khẩu trang dùng một lần thông thường. Bởi vậy, nó vẫn cho phép không khí đi qua nhưng lại chặn được vi khuẩn và virus.
1: Quan trọng hơn, thiết kế khẩu trang mới không còn là một dự án nghiên cứu nữa. Nhóm nghiên cứu đã thành lập một startup để quảng cáo công nghệ mình tạo ra và hiện đang trong quá trình phát triển quy trình cần thiết để sản xuất hàng loạt loại khẩu trang trong suốt này. Họ lạc quan cho biết rằng loại khẩu trang mới sẽ ra mắt vào đầu năm 2021. Ban đầu nó sẽ dành cho các nhân viên y tế và bác sĩ, và khi khả năng sản xuất gia tăng, họ có thể cung ứng rộng rãi cho công chúng.

0: Và thưa quý vị, trong lĩnh vực vaccine, thế giới chúng ta đang trông chờ vào sự ra đời của các loại vaccine ngừa bệnh COVID-19 hữu hiệu. Đã có những dấu hiệu cho thấy một số loại vaccine có thể được sử dụng trước cuối năm nay. AZD1222 là cái tên tạm thời của loại vaccine do hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh Quốc cùng với một viện thuộc trường Đại học Oxford của Anh Quốc nghiên cứu và phát triển, hiện đang được thử nghiệm trong một nghiên cứu lớn. Có vẻ như loại vaccine này đem lại nhiều hứa hẹn, cho nên các nước lớn đã mạnh tay đặt cược vào nó. Theo hãng tin Reuters, ông Pascal Soriot, giám đốc điều hành của AstraZeneca, xác nhận đã ký kết thỏa thuận cung cấp 400 triệu liều vaccine cho Âu Châu và sẽ giao trước cuối năm nay. Theo một thông báo gần đây, công ty này dưới danh nghĩa khác cũng đã ký kết các thỏa thuận tương tự với Vương quốc Anh và với Hoa Kỳ.
1: Trước đó, Bộ Y tế Liên bang Đức công bố nước này cùng với Pháp, Ý và Hà Lan đã thành lập Liên minh vaccine có tên gọi là IVA, ký hợp đồng nguyên tắc với AstraZeneca nhằm cung cấp ít nhất 300 triệu liều vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 cho các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu. Truyền thông Đức dẫn lời Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã bảo đảm có vaccine nhưng châu Âu vẫn chưa có. Theo ông, sự phối hợp và các hành động nhanh chóng của nhóm các quốc gia thành viên sẽ đem lại lợi ích cho công dân Liên hiệp châu Âu trong cuộc khủng hoảng. Theo Bộ Y tế Đức, IVA cũng đã hợp tác và thảo luận với một số công ty nghiên cứu vaccine đầy triển vọng khác. Tại hội nghị trực tuyến của các bộ trưởng y tế Liên hiệp châu Âu trong ngày, đại diện y tế các nước đã đồng ý kết hợp các hoạt động của Liên minh vaccine với các hoạt động của Ủy ban châu Âu EC.
0: Ông Olivier Nataf, giám đốc điều hành của AstraZeneca chi nhánh ở Pháp, cho biết hãng dược này đã có kinh nghiệm trong việc bào chế các vaccine ngừa bệnh SARS và bệnh MERS. Vaccine AZD1222 được phát triển dựa trên loại virus gây bệnh cho tinh tinh và được làm yếu đi. Ông Olivier Nataf giải thích, thoạt tiên, virus sẽ bị vô hiệu hóa. Kế đến, mã di truyền của nó được thay đổi để tạo ra loại protein được gọi tên là spike hoặc S, mang tính đặc trưng của chủng virus SARS-CoV-2. Một khi được chích vào cơ thể người, thì nó sẽ giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch. Trang web của Inserm là Viện Nghiên cứu Y học và Y tế Quốc gia Pháp giải thích rằng protein spike chính là chìa khóa giúp cho virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể con người. Nó cũng là một trong các mục tiêu tấn công của hệ miễn dịch của con người khi cơ thể bị virus xâm nhập.
1: Sau khi kết thúc đợt thử nghiệm lâm sàng trên người vào cuối tháng 4 vừa qua, hiện nay vaccine AZD1222 được thử nghiệm trên gần 30.000 tình nguyện viên tại Anh, Mỹ và Brazil, tức những nước đang còn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hãng dược AstraZeneca khẳng định vào đầu tháng 9 sẽ biết được vaccine của hãng có hiệu quả hay không. Có hơn 10 loại vaccine phòng COVID-19 đang được thử nghiệm trên thế giới, trong đó có AstraZeneca của Anh, Sanofi của Pháp và các công ty của Mỹ như Pfizer, Novavax, Johnson & Johnson và Moderna.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với một loại vũ khí phi sát thương nhưng không kém phần nguy hiểm, đó là hơi cay. Những vũ khí như đạn cao su, lựu đạn gây choáng hay hơi cay dù được gọi là phi sát thương nhưng cũng có thể gây nguy hiểm đáng kể. Vậy hơi cay là gì? Dành sự quan tâm đến các hóa chất có thể được sử dụng làm vũ khí. Giáo sư Janice Chambers và nhóm của bà tại Đại học Tiểu bang Mississippi đang thực hiện nghiên cứu để phát triển các liệu pháp điều trị cho một số loại hóa chất như vậy. Thuật ngữ hơi cay dùng để chỉ một nhóm chất kích ứng hóa học có thể được sử dụng để kiểm soát hoặc giải tán đám đông. Các hóa chất được sử dụng cho mục đích này gây kích ứng niêm mạc và mắt, dẫn đến các hiện tượng bao gồm chảy nước mắt, do đó có tên là hơi cay, gây co giật quanh mắt, gây ho, khó thở và ngứa rát da.
1: Chúng được cho là chất kích ứng ngắn hạn và không có khả năng giết chết hay gây tổn thương vĩnh viễn, đặc biệt nếu được sử dụng ở nồng độ tương đối thấp, trong một dịp duy nhất và trong không gian mở. Tuy nhiên, ở nồng độ cao trong không gian kín, các hóa chất này đủ mạnh để gây chết người. Các hóa chất này là chất rắn, không phải là chất khí, nhưng có thể được phân tán dưới dạng aerosol trong hỗn hợp pháo hoa, trong vụ nổ hoặc trong các dung dịch được phân phối dưới dạng phun. Có nhiều hóa chất hơi cay, phổ biến nhất là 2-chlorobenzan malonyl hay còn gọi tắt là CS, được đặt tên theo Ben Carson và Roger Staunton. Các nhà khoa học người Mỹ đã phát minh ra chất này vào năm 1928. CS được sử dụng làm hóa chất kiểm soát bạo động quân sự chính thức vào năm 1959. Đã có nhiều trường hợp sử dụng hơi cay trên khắp thế giới.
0: Hơi cay hoạt động như thế nào? Các hóa chất này phản ứng với các thụ thể thần kinh cảm giác, có thể gây đau và khó chịu ở da, mắt và niêm mạc. Phản ứng xảy ra gần như ngay lập tức, nhưng sự khó chịu mà hóa chất gây ra thường sẽ hết trong vòng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ. Ở nồng độ thấp và tiếp xúc không thường xuyên, hơi cay không có khả năng gây tổn thương vĩnh viễn. Chúng đã được quân đội sử dụng trong nhiều năm để huấn luyện sử dụng mặt nạ phòng độc. Có một số bằng chứng tổn thương ở con người trong báo cáo về ảnh hưởng lâu dài, chủ yếu là do bị tiếp xúc ở nồng độ cao nếu xảy ra ở trong nhà và trong một thời gian dài.
1: Vậy thì hơi cay có phải là vũ khí hóa học hay không? Công ước vũ khí hóa học quốc tế năm 1993 tại Geneva đã cấm sử dụng hơi cay. Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, đã chấp thuận việc sử dụng hơi cay để kiểm soát bạo loạn dân sự và kiểm soát đám đông những người phi quân sự. Liệu hơi cay có làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 hay không? Vì hơi cay kích thích phổi và COVID-19 chủ yếu là bệnh về đường hô hấp, liệu những người dính phải hơi cay có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn hay không? Virus corona, thủ phạm của đại dịch hiện tại, là chủng virus mới, không có tiền sử hoặc tiền lệ nào cho chúng ta biết liệu tiếp xúc với khí hơi cay có làm tăng tỷ lệ mắc bệnh hay không. Nếu tiếp xúc với hơi cay trong thời gian ngắn ngủi, cá nhân bị ảnh hưởng vốn là người khỏe mạnh và tác dụng gây khó chịu kết thúc nhanh chóng, thì thật hợp lý khi kết luận rằng tỷ lệ nhiễm virus corona sẽ không tăng lên dựa trên lịch sử sử dụng hơi cay với tương đối ít hậu quả lâu dài.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu về kỹ thuật nghe lén từ xa nhờ vào rung động của bóng đèn. Quan sát những rung động âm thanh xung quanh bóng đèn, các nhà khoa học đã chứng minh kỹ thuật gọi là lamphone có thể giúp nghe lén từ cách xa hàng trăm mét. Các kỹ thuật nghe lén đã phát triển đều đặn qua nhiều năm, từ việc nghe lén bằng cách hắt vào điện thoại, thu âm bằng thiết bị ẩn, đến việc sử dụng tia laser để quét âm thanh. Gần đây, xuất hiện một công cụ mới giúp hoạt động gián điệp càng trở nên tinh vi hơn, đó là nghe lén nhờ phân tích rung động trên bề mặt bóng đèn.
1: Theo White, nhóm các nhà nghiên cứu từ trường đại học Ben Gurion và Viện Khoa học Weizmann, Israel, vừa giới thiệu một kỹ thuật mới để nghe lén có tên là lamphone. Phương pháp này sử dụng một viễn vọng kính và cảm biến quang điện trị giá khoảng 400 Mỹ Kim. Thiết bị giúp quan sát những rung động cực nhỏ do âm thanh tạo ra trên bề mặt của bóng đèn cách đó hàng trăm mét. Ben Nassi, chuyên viên nghiên cứu bảo mật tại Đại học Ben Gurion nói rằng, hệ thống này giúp giả lập lại tất cả âm thanh trong căn phòng mà không cần hát hoặc sử dụng thêm một thiết bị thứ ba nào đặt trong phòng của đối tượng. Trong thí nghiệm được công bố, các nhà khoa học đặt một ống kính viễn vọng cách căn phòng của người tham gia khoảng 25 mét. Họ sử dụng bộ cảm biến quang điện Tholab PDA-100A2 để thu những tín hiệu từ bóng đèn trong căn phòng đó.
0: Những tín hiệu cảm biến điện từ được chuyển đổi sang thông tin kỹ thuật số bằng software độc lập do các nhà khoa học tự phát triển. Software, tức là nhu liệu này, có thể phân loại những rung động thành những loại âm thanh khác nhau như tạp âm căn bản, âm nhạc và giọng nói của con người. Qua viễn vọng kính, các nhà khoa học thu về những rung động có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng vài trăm micrometer. Sau khi dùng nhu liệu này để phân tích tín hiệu, họ có thể tái tạo âm thanh trong phòng với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Ví dụ, họ có thể tách được một đoạn phát biểu của Tổng thống Trump hoặc bài hát Let It Be của nhóm nhạc The Beatles giữa rất nhiều tạp âm trong phòng. Tuy nhiên, kỹ thuật nghe lén này cũng có nhiều hạn chế. Trong thí nghiệm, các nhà khoa học đã sử dụng một bóng đèn trần không có bao bọc xung quanh. Trên thực tế, các bóng đèn đều được đặt bên trong phần ốp bằng nhựa hoặc thủy tinh. Điều này có thể ảnh hưởng tới tần số rung động thu được. Loại bóng đèn trong phòng của người tham gia cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả nghe lén. Đèn LED tạo ra số lượng rung động với âm thanh gấp 6.3 lần so với bóng đèn dây tóc và gấp 70 lần so với bóng đèn huỳnh quang. Ngoài ra, nếu người tham gia có giọng nói nhỏ hoặc cố tình nói thì thầm, nói với âm lượng nhỏ hơn mức bình thường, thì kỹ thuật nghe lén này không thu được về kết quả như mong đợi. Nhóm nghiên cứu cho biết nghe lén bằng việc phân tích ánh sáng không phải là một hướng tiếp cận mới.
1: Trước đó, các nhà khoa học đã chứng minh có thể sử dụng tia laser chiếu vào cửa sổ căn phòng của người tham gia là có thể nghe được các đoạn đối thoại bên trong, hoặc quan sát những rung động của các vật thể trong phòng như vỏ bánh, lá cây cũng giúp tách được âm nhạc và giọng nói của con người. Nassi giải thích sự khác biệt của kỹ thuật này như sau. Lamphone giải quyết được bài toán thời gian. Chúng tôi ngay lập tức biết các người đó nói gì chỉ nhờ vào những rung động ánh sáng thu về. Nhóm các nhà khoa học quyết định công bố nghiên cứu này không vì mục đích gián điệp hoặc là thực thi pháp luật, mà là để chứng minh những thứ kỳ diệu mà khoa học có thể làm được và cảnh báo về sự an toàn riêng tư cho mọi người. Nassi nói, chúng tôi muốn cảnh báo mọi người về hình thức nghe lén mới này. Chúng tôi không tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thiết bị gián điệp.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Mưa Ướt Mặt Người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Đợi cho tiếng nhạc mất hẳn, Ngọc Anh mới lên tiếng nói.
1: Nhạc Từ Công Phụng, em thích bản này, nhất là cái câu nếu có điều gì vĩnh cửu được thì anh ơi, đó là tình yêu của chúng ta.
0: Tiếng em của nàng thật dịu dàng và âu yếm, đến độ gã phải quay sang mà nhìn. Trong bóng đêm mờ mờ, gã thấy nụ cười và ánh mắt làm cho mình nhớ suốt đời.
1: Quá ơi, tình yêu có vĩnh cửu không quá?
0: Không biết, nhưng mà anh tin là nó hiện hữu. Sau câu nói đó, quá bóp nhẹ nhẹ bàn tay của người tình, tiếng nhạc lại nổi lên cùng với tiếng hát của người ca sĩ. Trong đêm mưa, nghe thật buồn lê thê.

0: đưa tay lên coi đồng hồ, thấy đã chỉ gần 6 giờ sáng. Gã chổi tay ngồi dậy đốt đèn, quấn chiếc mền nhà binh. Ngọc Anh xoay người nhìn người tình đang đốt cái lò dầu nấu nước sôi để mà pha cà phê. Dường như lúc này có tiếng những người lính ơi ới với nhau, xen lẫn với tiếng trẻ con khóc cùng tiếng đàn bà nói chuyện lao xao.
1: Quá, hôm nay mình làm gì hả quá?
0: Hy vọng là làm mưa lớn để mà...
1: Để làm gì?
0: Để Ngọc Anh có thể ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời chứ.
1: Quá, quá không muốn tôi ở lại đây hả quá?
0: Giọng của Ngọc Anh nghèn nghẹn, đang chế nước sôi vào cái pin pha cà phê. Nghe Ngọc Anh hỏi câu đó, gã ngừng tay bước đến giường nàng đang nằm và lên tiếng. Không có phải như vậy. Không có nỗi sung sướng nào hơn nếu mà tôi có được Ngọc Anh ở bên cạnh. Nhưng mà tôi sợ Ngọc Anh chết. Tại vì ở đây nguy hiểm lắm. Ở đây bị pháo kích hoài à.
1: Tôi không có sợ. Tại vì tôi được ở cạnh quá mà.
0: Cho dù Ngọc Anh ở bên cạnh, nhưng mà tôi cũng không có cách nào mà che chở được cho Ngọc Anh đâu. Súng đạn nó vô tình mà nó tàn nhẫn lắm.

0: Tôi yêu quá. Tôi chấp nhận hết những gì xảy ra mà.
1: Tôi cũng yêu Ngọc Anh, nhưng mà tôi không muốn Ngọc Anh chết. Tôi bất lực. Tôi không thể nào mà che chở được cho Ngọc Anh đâu. Gã ôm người mình yêu thương vào lòng, Ngọc Anh ngửi được mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi thuốc súng, hòa quyện với mùi ẩm mục của đất và mùi hương trên thân thể của mình, tạo thành một mùi không có bất cứ ở nơi nào.
0: Quá ơi, tôi yêu quá.
1: Vòng tay của nàng ghì chặt thân thể người tình mà nàng biết là sẽ không thuộc về nàng trong những ngày sắp tới. Rồi đây, quá mộng không còn là của nàng nữa. Chiến tranh đã lấy đi gã con trai nhiều đam mê và lãng mạn. Trời sáng rồi, Ngọc Anh thức dậy đi. Gã van nài khi thấy người tình cứ quấn cái mền nhà binh mà không chịu ngồi dậy mặc quần áo.
0: Không, không dậy đâu. Bắt đền quá đó.
1: Cười gượng vì cái giọng nhõng nhẽo của người tình, gã thêm bối rối khi nghe tiếng bước chân của người nào đó, rồi cái giọng của tình vang lên quang quang ở ngoài cửa hầm.
2: Thiếu Quy ơi, Thiếu Quy.
1: Gì vậy tình? Tao đang uống cà phê.
2: Vì vợ tôi nấu cơm xong rồi, mời Thiếu Quy với lại cô Anh tới nhà ăn sáng nha.
1: Liếc nhanh Ngọc Anh đang cười với mình, gã nhìn ra cửa rồi lên tiếng nói lớn.
2: Được rồi, bớt mưa tụi này tới liền. Dạ, tôi chào Thiếu Quý nha.
1: Đợi cho tình đi khuất rồi, gã mới bước tới giường và lên tiếng. Ngồi dậy đi, ngồi dậy uống cà phê nè. Tôi cũng đã bỏ hết cái tình của tôi vô trong đó rồi. Bảo đảm cà phê ngon hết sảy.
0: Được rồi, ngồi dậy nè.
1: Có lẽ vui vì câu nói đó, Ngọc Anh nhanh nhẹn ngồi dậy, tay quấn mền, tay nhặt lấy cái túi vải. Nàng đi về góc tối sửa soạn trong lúc gã lui cui chế nước sôi vào cái phin. Nghe tiếng tằng hắn, gã ngước lên nhìn sững sờ vì ngạc nhiên. Người đàn bà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn có đời sống nhung lụa bây giờ không còn nữa. Với bộ bà ba đen bằng lụa, với mái tóc dài được cột bằng cái khăn mù xoa, không son phấn, không nước hoa, nhưng Ngọc Anh đẹp một cách thanh khiết và thuần hậu.
0: Quá thích không?
1: Gã mỉm cười gật đầu, đặt cái ly cà phê nóng trước mặt người tình và lên tiếng. Ngọc Anh có đem theo mấy bộ quần áo vậy đó hả?
0: Đem theo có 3 bộ thôi à.
1: Biết sao hỏi không?
0: Chị vậy?
1: Tại vì chắc chắn đó, Ngọc Anh sẽ chụp ếch nhiều lần lắm. Quần áo sẽ bị dính bùn đất, ướt nhẹp, cho nên phải thay hoài à.
0: Chụp ếch làm sao?
1: Trời ơi. Được rồi. Chút nữa đi ra ngoài á, Ngọc Anh biết liền à. Thôi bây giờ mình uống cà phê đi. Uống xong tới nhà của thằng Tình ăn sáng.
0: Trời còn mưa mà.
1: Thì phải mặc áo mưa mà đi chứ. Mùa này đó mà đợi mưa tạnh, nó biết chừng nào nó tạnh.
0: Nhưng mà ăn xong rồi á, mình làm gì?
1: Thì lúc đó mình đi coi mưa bay ngút ngàn phương trời. Hôm nay đó, anh bảo đảm với em là sẽ thấy mưa bay ngút ngàn phương trời. Mưa ướt mặt người, rồi mưa ướt luôn nụ cười nữa. Mắt của Ngọc Anh long lanh nổi vui mừng khi nghe gã gọi mình bằng em và xưng anh. Cuối cùng gã đã không còn ngần ngại nữa.
0: Em cảm ơn anh.
1: Gã mỉm cười uống cạn ly cà phê của mình, đoạn đứng dậy đi vào góc nhà. Lát sau gã trở lại bàn với đôi bốt đồ xô. Nè, để anh mang giày cho. Anh, em mang giày lính đi chắc là sẽ ít bị chụp ếch hơn. Mang cái này nha.
0: Em mang giày lính rồi. Rồi em có thành lính của anh không?
1: Không có thành lính, nhưng mà sẽ thành người tình của lính.
0: Người tình của lính. Cái đó thì em thích nhất đó.
1: Gã im lặng mang giày cho Ngọc Anh trong lúc nàng vẫn uống cà phê. Rồi, xong rồi. Đứng dậy coi. Đứng dậy đi thử coi có bị đau chân không. Đứng dậy đi vài bước, quay trở lại đứng trước mặt gã. Nàng cười thay cho lời cảm ơn về sự săn sóc, nhưng lại buông một câu.
0: Nhưng mà khi nào đau chân á, anh phải cõng em mà nghe.
1: Cần gì mà đau chân. Nếu mà em muốn đó, anh sẽ cõng em suốt đời mà. cười thánh thót. Ngọc Anh để cho người tình trùm cái bông xô lên trên đầu che kín người, rồi bước ra ngoài. Trời đang mưa, đứng nhìn theo, gã lẩm bẩm một mình:
3: lại trời, hôm nay xin đừng có pháo kích giùm tôi cái.

0: Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt, mà thấy mình vẫn cô liêu. Chiều chủ nhật buồn, nằm trên căn gác, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, người tình thì rời xa chăn chiếu, bơ vơ còn biết đến bao giờ. Lời hát trong ca khúc Lời Buồn Thánh vang lên trong buổi chiều chủ nhật làm cho Ngọc Anh cảm thấy buồn rũ cả người. Nàng uể oải trở mình nằm ngửa mặt nhìn lên móc nóc mùng trắng. Lật bật mà nàng và Quá đã xa nhau hơn 2 tháng. Sau chuyến đi thủ thừa thăm Quá trở về hơn tháng, nàng biết là mình đã mang thai. Đó là điều mà nàng mơ ước khi ân ái với Quá. Bởi vậy khi biết mình có thai, nàng vui nhiều hơn là buồn. Dĩ nhiên nàng cũng biết sự dị nghị của thiên hạ, nhưng mà nàng bất cần. Nàng đủ lớn, đủ mạnh mẽ để khắc phục những phiền hà vây quanh mình. Nhưng thế mới có thể sống thực và sống cho mình. Cái điều duy nhất mà nàng quan tâm chính là Quá. Nàng biết gã là lính ở xa, đã nghèo mà thêm cực khổ. Do đó nàng không cần và không muốn gã phải cưu mang và cấp dưỡng cho nàng và con. Nàng chỉ cần tình thương của Quá dành cho nàng và đứa bé sắp chào đời. Chỉ có vậy thôi. Ít tham lam thì sẽ càng đỡ khổ hơn.
1: Mẹ ơi mẹ, mẹ, mẹ có thư của chú Quá nè mẹ.
0: Ngọc Anh ngồi bật dậy khi nghe tiếng của đứa con gái út lên tiếng gọi mình. Đón lấy lá thư, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.
2: Cảm ơn con. Nè, con nói chị đẹp chỉ làm cho mẹ ly chanh muối nghe.
1: Dạ, mẹ đói không? Mình có cháo lòng ngon lắm mẹ.
2: Ừ, chút nữa mẹ xuống.
0: Đợi cho đứa con gái ra khỏi phòng, Ngọc Anh xé thư và im lặng đọc thư của người tình. Em yêu thương. Ngọc Anh mỉm cười giống như Quá đang đứng trước mặt mình. 3 ngày ở cạnh người tình trong căn hầm núp nhỏ là 3 ngày hạnh phúc nhất. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mà nàng rất mãn nguyện. Quá đã nói hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi, đến rồi đi trong khoảnh khắc mà thôi. Ở cạnh Quá, nàng biết là tình yêu có thật. Ở cạnh Quá, nàng biết giá trị của nụ cười và tiếng khóc. 3 ngày trong ngôi đồn nhỏ, chung đụng với những người lính, nghe kể chuyện, nàng đã được chứng kiến sự sống, sự chết và sự tàn nhẫn của chiến tranh, và mới biết còn được thở là quý giá rất nhiều. Trước hết, anh cảm ơn em đã yêu anh. Tình yêu tuyệt vời của em dành cho anh chút hy vọng, dù nó rất mỏng manh. Nó dành cho anh một cái niềm tin, dù nó hơi yếu đuối, để anh có thể sống sót trong cuộc chiến ngày càng leo thang, để trở về với em. Nhìn em, nghe em nói, nghe em cười, được ôm em trong vòng tay hạnh phúc. Dù biết ý nghĩa và cái suy nghĩ của mình rất ngông cuồng, nhưng mà anh cũng phải nói ra. Tháng 9 này anh sẽ được đi phép 1 tuần lễ. Về Sài Gòn anh sẽ tới gặp em, năn nỉ em cho phép anh cưới em. Nếu em không bằng lòng thì anh cũng sẽ bắt cóc em, đi theo anh xuống thủ thừa làm vợ của người lính. Ngọc Anh biết là nước mắt đang ứa ra trên mặt của mình. Nàng khóc vì vui sướng và cảm động trước những lời của Quá viết trong thư. Gã không chê nàng lớn tuổi, không coi nàng là gái già đã có con, không màng tới những lời đàm tiếu có thể của đám bạn bè hay người quen biết, bởi vì đã gá nghĩa với một người đàn bà con đàn cháu đốm. Ngọc Anh ơi, tôi gọi chị Hoài Quỷ. Nhớ môi hôn, nhớ bàn tay, nhớ ánh mắt nhìn trong đêm, nhớ thân hình mềm ấm, nhớ nhiều lắm. Quá nhớ anh nhiều quá, anh ơi. Không nhịn được, Ngọc Anh cười hăng hắc khi đọc tới câu cuối cùng. Trong óc nàng cũng hiện lên cái câu nói: anh cũng nhớ quá nhiều quá ơi. 3 ngày ở bên Quá thật đáng nhớ. Không quen mang dài trận của lính, lại đi trên đường đất lầy lội và trơn trượt. Cho nên đúng như Quá nói, nàng chụp ếch đủ kiểu, té đủ kiểu, té ngồi bệt xuống đất, té chỏng mông, té sấp, té ngửa, té nghiêng. Điều khiến cho nàng mắc cỡ và bực nhất là quá lại không chịu nâng đỡ dìu dắt mà còn lên tiếng chọc quê. Mèn ơi, Ngọc Anh đẹp mà té cũng đẹp luôn, cũng tình luôn. Tôi mê hết mấy kiểu té của Ngọc Anh. Nàng nhớ lại những phút giây mặc bông xô, ngồi cạnh quá trên nóc hầm núp, im lặng thưởng thức cái cảnh mưa bay ngút ngàn phương trời. Gió từ vùng đồng nội mông quanh, xa tích mù xa, mà quá nói là ở vùng Đồng Tháp 10. Nơi đó cuộn về những giọt nước mưa lạnh, quất mạnh làm rát cả da mặt. Mưa rủ gió, gió kéo lê lết, mưa lả lướt ngọn cỏ xanh mưa mù trời, mưa trắng ngàn khơi gió lộng. Đợi cho người tình ngắm cảnh mưa rơi thật lâu, quá mới nhẹ nhàng lên tiếng. Có những ngày mưa như thế này đó, thì quá mới cảm nhận ra những ngày ở Sài Gòn được nói chuyện với Ngọc Anh đó, thật là hạnh phúc. Ngọc Anh quay sang nhìn người tình, rồi nghiêng người hôn lên trên môi. Nụ hôn đầy nước mưa trong đó, hình như có vị mặn mặn của nước mắt ứa ra, hòa lẫn vào nước mưa. Gã mỉm cười tung cái bông xô lên, trùm kín lấy mình và Ngọc Anh. Trong bóng tối, trong âm thanh lớp bóp của tiếng mưa rơi, gã hôn ngấu nghiến lên đôi môi thấm nước mưa lành lạnh. Ngã người nằm trên đất lạnh, Ngọc Anh vòng hai cánh tay ôm lấy cổ và kéo gã lại thật gần. Mặc cho bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa mù trời.

0: Tháng 11, Ngọc Anh ngồi im lặng nhìn ra đường. Đã bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần rồi, nàng ngồi nơi chiếc bàn dành riêng cho Quá Mộng, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mà chàng của nàng đã ngồi mỗi khi tới đây để chờ, để đợi bóng dáng của gã con trai có dáng đi lừng khừng, có giọng nói nhát gừng và nụ cười khinh bạc. Nàng cúi nhìn xuống cái bụng hơi u cao của mình. Bây giờ ai cũng biết là nàng đang mang thai. Điều đó khiến cho những người khách trồng cây si bị vỡ mộng và không còn lui tới nữa. Nàng biết nhưng mà vẫn làm lơ, bởi vì nàng bất cần. Trăm người bán, vạn người mua mà. Năm bảy người si mê nàng không tới uống cà phê cũng không làm cho nàng nghèo hơn. Nàng còn cảm ơn họ nữa, bởi vì sợ đỡ bị phiền hà hoặc là cảm thấy nhột nhạt vì cái nhìn soi mói mà nàng nhiều khi phải trả lời một cách sẵn.
1: Tôi có thai với ai kệ tôi, mắc mớ gì tới các anh. Tôi có bồ với ai, tôi có yêu ai, đó là chuyện của tôi. Không lẽ một người đàn bà chết chồng như tôi không còn được quyền yêu hay sao chứ?
0: Ngọc Anh thở dài đưa tay xoa cái bụng của mình. Tác giả của cái bào thai, người làm cho nàng có cái bụng bầu, đã hẹn với nàng tháng 9 sẽ quay trở về, mà bây giờ đã tháng 11 rồi. Bóng dáng của gã vẫn mịt mùng, biệt vô âm tín. Gã đã thất hứa, đã lỡ hẹn rồi. Quá Mộng đã quên đi lời hứa với nàng rồi. Hay là gã sợ cái bổn phận làm chồng, làm cha, cho nên trốn biệt luôn. Thật ra thì gã viết thư hứa hẹn, chứ nàng đâu có bắt gã phải làm cái điều đó. Nhớ quá, quá, quá ơi. Ngọc Anh lại lẩm bẩm giống như nàng đã nói như vậy, thầm lặng trong trí não của mình, lúc ngồi nơi cái bàn quen thuộc, đợi người đi xa chưa về, đợi hoài, chờ mãi cho tới lúc hóa thạch. Tiếng nhạc lại cất lên bằng âm thanh dịu dàng và tiếng hát vời vợi trên cao. Mưa không rơi ngoài kia, mà bây giờ mưa đang rơi trong lòng người.

0: Ngọc Anh nhìn ra cửa khi thấy bóng người bước vào. Nàng nhận ra Kha, người bạn thân của Quá, đang học năm cuối của trường cao đẳng mỹ thuật Gia Định. Kha thường tới đây khi Quá còn ở Sài Gòn. Lâu nay không tới, chắc có lẽ là bởi vì không có tiền. Yêu Quá quá, mến luôn bạn của gã, nàng bảo Kha và mấy người bạn cứ tự nhiên tới uống cà phê. Có tiền thì trả, mà không có tiền thì cũng không sao. Nhưng mà chắc có lẽ là Kha ngại cho nên lâu lâu mới tới.
1: Kìa Kha, Kha mạnh không?
0: Ngọc Anh mỉm cười và lên tiếng hỏi. Ngồi xuống ghế đối diện với nàng, Kha vui vẻ trả lời. Dạ mạnh, chị cũng thường hả chị? Hỏi xong thấy cái bụng bầu của nàng, anh nhìn chăm chú giây lát rồi im lặng. Ngọc Anh mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Chị hơi mệt chút chút, cái thai nó hành. À, mà Kha uống cà phê nha.
0: Kha gật đầu, đang ngồi nơi quầy tính tiền, ánh bỏ vào trong làm cà phê cho Kha.
1: Em có gặp Quá không Kha?
0: Kha có vẻ ngập ngừng giây lát khi nghe Ngọc Anh hỏi về Quá. Dạ không chị. Từ hồi nó đổi đi thủ thừa, em chưa gặp nó lần nào. Nó có tới đây không chị?
1: Quá có tới đây lần cuối cùng á. Quá nói là tháng 9 sẽ trở lại, mà bây giờ đã tháng 11 rồi.
0: Kha cảm nhận ra trong giọng nói của Ngọc Anh hình như có nước mắt, dù nàng cố giữ cho thật bình thường. Cà phê đặt lên trên bàn, hai người cùng im lặng. Ngọc Anh nhìn ra cửa, Kha nhìn những giọt cà phê nhiễu xuống ly, quán vắng tanh và im lặng, ngoại trừ tiếng nhạc vẫn vang lên, vừa nhỏ vừa êm.

0: Ngọc Anh cảm thấy mắt mình cay và cảnh vật ngoài đường hình như đang mờ đi, mờ đi. Kha uống cà phê đá, thành ra cái tiếng muỗng khuấy đường đụng vào thành ly, nghe âm thanh lanh canh. Thoáng chốc, anh đã uống gần cạn ly cà phê. Tuy ngạc nhiên nhưng mà Ngọc Anh mỉm cười im lặng. Thấy Kha thò tay vào túi, nàng đưa tay ngăn lại và lên tiếng.
1: Thôi đi, chị đãi Kha đó. Khi nào thành họa sĩ, vẽ cho chị bức tranh đẹp nghe.
2: Dạ, em sẽ vẽ chân dung của chị thiệt là đẹp nha.
0: Kha mỉm cười đứng dậy đi ra cửa. Ngọc Anh nhìn theo, nàng nhớ tới quá. Ra tới đường đứng giây lát, Kha lại quay trở vào, tới đứng ngay bàn nhìn Ngọc Anh. Anh nói chậm và nhỏ.
2: Em nghĩ chuyện này chị cần phải biết.
1: Chuyện gì hả Kha?
2: Thằng quá nó
1: quá
2: nó chết rồi chị.
0: Không khí trong phòng như đông lại, tiếng hát cất lên xa vời vợi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi. Giọng của Kha nghe như được như mất.
2: Đồn của nó bị pháo kích. Đạn pháo rơi đúng ngay cái hầm mà nó đang ngủ đó chị.
0: Ngọc Anh im lìm, nhìn theo bóng Kha tất tả quay ra ngoài cửa. Nàng mơ hồ thấy quá mộng của mình mặc bông xô ngồi trên nóc hầm, rồi ngóng mưa bay ngút ngàn phương trời. Mưa ướt luôn cái chỗ ngồi, mưa ướt cả mặt người. Giọng đọc thơ của quá vẫn hòa quyện trong tiếng mưa rơi. Anh đi giáng hiện thành văn tự, ánh mắt môi cười, người mê anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện 2000 ngày sống trong nghĩa địa, dựng vườn địa đàng tặng vợ quá cố. Mời quý vị theo dõi sau đây.

8 năm nay, cụ ông Nguyễn Tài Thiệp ở thôn Diệu Nội, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội không còn người vợ đồng hành bên cạnh. Con cháu muốn cụ sống trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi để chăm sóc. Thế nhưng, bất chấp tất cả, cụ lại bỏ ra sống ở nghĩa địa. Lạnh lẽo, tất cả bắt nguồn từ một tình yêu thủy chung. Cách đền đáp ân tình của người đàn ông đã bước qua tuổi tứ tuần có vẻ hơi kỳ dị, nhưng lại được con cháu trong nhà đồng tình ủng hộ, người dân trong thôn cảm phục. Ngay giữa khu nghĩa địa, ông tạo ra một vườn địa đàng để người vợ quá cố thưởng thức. Với nhiều người, nghĩa địa là nơi tang thương, chết chóc, nhưng với ông Nguyễn Tài Thiệp thì đây là nơi, ngôi nhà thứ hai, để mỗi ngày ông ghé sát kể chuyện tâm tình với người vợ đã quá cố của mình. Ngồi trong khu nghĩa địa, dưới cơn mưa phùn se lạnh, ông Thiệp từ từ dẫn dắt chúng tôi vào câu chuyện tình đẹp như mơ với người vợ đã quá cố là cụ bà Nguyễn Thị Bùi. Cũng bởi tình yêu chung thủy của ông Thiệp, người lớn tuổi trong xã Khánh Hà thường gọi ông là người có tình, còn đám thanh niên hay gọi ông với biệt danh là gã khùng hay đi chơi dưới cõi âm. Người lớn tuổi gọi ông với cái tên thân thiện, kính trọng hơn vì họ biết tường tận sự việc ông làm để thể hiện tình yêu, báo ân với người vợ đã quá cố, một đời hết lòng vì chồng con. Những người trẻ, họ gọi ông với cái biệt danh gã khùng đến từ cõi âm vì hàng ngày thấy ông lượn lờ tâm sự với ngôi mộ của vợ. Họ cho đây là công việc vô nghĩa. Ông cho biết cụ bà Nguyễn Thị Bùi mất ngày 17 tháng 9 năm 2008. Dù cụ bà đã mất 8 năm, nhưng hàng ngày ông vẫn cảm giác hình bóng bà quanh quẩn đâu đấy xung quanh ngôi nhà. Có một thời gian á, tôi từng nhiều lần mơ thấy bà hiện về, chỉ cười, nói mấy lời, không rõ rồi đi mất. Ông nói, từ hơn 5 năm nay, gia đình ông rước cụ bà sang nhà mới có phần khang trang hơn. Mỗi ngày, ông đều ra vườn địa đàng giữa nghĩa trang hoang sơ này để tỉa cây, trồng hoa, dọn cỏ, làm sạch ngôi nhà mới để bà có sạch. Nhà thông. Ngày còn sống, bà ấy luôn giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, sân vườn thông thoáng. Con cháu chưa một lần phải phàn nàn nhà bẩn hay sân toàn đất, nên giờ tôi cũng muốn bà ấy có ngôi nhà dưới âm sạch sẽ, vườn cây thông thoáng để ngắm cảnh mỗi ngày. Ông nói thêm, mỗi ngày không ít hơn 2 lần, cụ ông lại ra ngôi nhà mới của vợ để dọn dẹp. Mỗi khi mệt mỏi, ông ghé sát vào ngôi mộ nơi bà nằm, thủ thỉ tâm sự. Tôi kể cho bà về một tình yêu, một thời yêu nhau say đắm, quãng thời gian bà hết lòng vì chồng con và những kỷ niệm khi còn yêu nhau. Mỗi khi đến đây, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên yên tĩnh, nhẹ nhõm hơn. Ở nhà có nhiều người làm việc nên không khí ồn ào cùng với tiếng xe con, xe tải đua nhau bấm còi inh ỏi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Hơn nữa, tính tôi vận động đã quen, giờ bảo ở trong góc nhà, cảm thấy tù túng nên muốn ra ngoài này bầu bạn với bà ấy cho đỡ buồn. Tôi ở đây nhiều nên quen rồi, mỗi ngày không ra đây săn sóc cây lá, tỉa hoa, chăn gà, tâm sự với bà xã thì nó cứ thấy thiếu thiếu có chút cái gì đó. Bà ấy đã đi xa nhưng hình ảnh vẫn luôn đâu đâu đó bên tôi. Ông nói, mỗi ngày hai bận sáng và chiều, ông ra khu mộ để trò chuyện với người vợ quá cố và tưới cây, tỉa hoa cho khu vườn thêm tràn đầy sức sống. Vừa cầm chiếc doa tưới hoa, giọng ông dí dỏm kể về một thời thanh niên sôi nổi. Tuổi đôi mươi, ông là gã trai hào phóng, phong độ, đẹp trai nhất làng, lại có kiến thức, nên được nhiều cô gái trong làng thầm thương trộm nhớ. Dù có nhiều lựa chọn, cha mẹ ông chỉ chấm đúng một cô thôn nữ trong làng. Thời gian sau đó, ông được gia đình chỉ hôn đính ước với người con gái cùng làng tên là Nguyễn Thị Khánh, đẹp nết đẹp người. Hơn một năm xin phép gia đình hai họ để đi lại, tìm hiểu. Cuối cùng, hai người cũng đi đến đám cưới.
Tuy vậy, chuyện trớ trêu thay là đến gần ngày lễ nạp tài thì người phụ nữ này thay đổi quyết định vì nghi ông mắc bệnh lạ. Bị người tình ngoảnh mặt làm ngơ, khước từ tình cảm, ông tỏ ra chán chường, không ăn uống và bỏ bê công việc. Đang quằn quại trong những tháng ngày tự dày dò bản thân, thì hơn một năm sau, ông bất ngờ nhận được lá thư của một thôn nữ trong làng. Lá thư viết dội, thể hiện những lời thầm thương trộm nhớ đến ông từ cô hàng xóm. Điều đáng ngạc nhiên là cô gái này, tức là bà Nguyễn Thị Bùi, vợ ông sau này, lại là em họ người vợ hụt của ông. Trong lá thư nói rằng, cô gái đã thích ông từ lâu, nhưng nay mới có dịp để thể hiện tình cảm của mình. Cuối dòng thư, cô gái còn trích nguyên đoạn: "Em chính là em họ của người chị đã khước từ tình cảm của anh ở phút chót." Điều đó khiến ông bàng hoàng, nhưng có phần phấn khởi, bởi có người đem lòng thương nhớ mình. Trong thư, cô thôn nữ nói rõ, thích tính hiền lành, chất phát từ ông, nhưng nay mới dám thổ lộ: "Có lẽ duyên trời đã sắp đặt, tôi bị người chị khước từ, thì có ngay người em đem lòng thương nhớ. Đó quả là hạnh phúc nhen nhóm trong phút đen tối cuộc đời. Tất cả đến với tôi quá bất ngờ. Hiện tại tôi hạnh phúc và hài lòng vì đã chọn đúng người để mình gửi trao yêu thương, xây dựng mái ấm." Ông tâm sự. Trong lúc thức tình lại nhận được lời yêu, lòng ông khi ấy không khỏi sống sang, hỗn độn, những mối tơ vò. Khoảng một năm sau đó, ông mới quyết định viết thư phản hồi để tạo cơ hội cho cả hai cùng tìm hiểu nhau. Sau thời gian tìm hiểu, ông thổ lộ hoàn cảnh gia cảnh khó khăn, bần túng, lấy về sẽ khổ để cô thôn nữ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tưởng rằng những lời nói chân thật nhưng không được mỹ miều như bao chàng trai khác sẽ khiến cô gái bỏ cuộc. Nhưng ngược lại, sau cuộc trò chuyện, tình cảm giữa cô thôn nữ không hề phai nhạt. Thậm chí cô còn nhanh chóng đề nghị ông Thiệp dẫn cha mẹ sang nhà nói chuyện. Sau lần chạm ngõ đầu tiên đó, bà thậm chí còn mạnh dạn ngỏ lời: "Anh muốn đưa em đi mua chiếu và sắm một vài món đồ không?" Nghe xong câu đó, ông đứng hình một lúc vì không hiểu ý cô gái nên bèn hỏi thẳng: "Em dự định đi lấy chồng hả? Em định lấy ai?" Không chần chừ, cô gái đáp: "Vâng, em sắp lấy chồng, em muốn cưới anh làm chồng nên mình cùng đi mua chiếu nha." Nghe xong, ông không nghĩ ngợi mà lập tức gật đầu, đưa cô lên Hà Nội sắm đồ, mua chiếu. "Lấy vợ mà được vợ lo hết thì chẳng ai bằng tôi, từ chiếc chăn đến cái gối, đôi chiếu cho đến chiếc xe đạp để đi học tiếp. Lần đầu tiên tôi nghe một người con gái bỏ tất cả vì mình nên vô cùng hạnh phúc, trong lòng mừng thầm. Cô gái đó giờ đây đã an nghỉ dưới ngôi mộ xây mới khang trang này." Ông nói, 5 năm qua, ngày ngày ông ra khu mộ để làm cỏ, dọn dẹp những thứ xung quanh ngôi mộ, trồng cây, tỉa hoa, nuôi gà gáy, đánh thức vợ mỗi khi trời sáng. Khu nghỉ địa trước kia cô quạnh quẻ. Thế nhưng, từ ngày ông đưa bà về an nghỉ, không khí trở nên an lành hơn hẳn. Cỏ dại không còn mọc tùm, mà thay vào đó là không gian xanh mượt của khu vườn tình yêu ông dành cho bà với những cây đu đủ, cây đa nhật, lá thơm, bưởi năm roi, bưởi diễn và đàn gà. Ông nói, 5 cây đu đủ trồng để bà phù hộ cho mấy đứa con đã lập gia đình. Chúng tượng trưng cho sự sinh tồn, đàn gà hơn chục con là biểu tượng cho sự dìu dắt con của mẹ đi kiếm ăn hàng ngày. Ông làm như vậy với mong muốn các con sẽ noi theo mẹ chúng.

thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xôn xao quán cà phê quy đổi 97.000 đồng tiền Việt Nam thành 10 đô la. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Câu chuyện trên được một cô gái có nickname là VNM chia sẻ trên Facebook kèm theo một bức ảnh chụp phiếu thanh toán tại bàn 28 của quán cà phê này vào lúc 12 giờ 41 phút ngày 31 tháng 3 năm 2016. Theo cô VNM, đây là phiếu thanh toán cho bạn của cô, người Malaysia. Anh bạn này không biết 97.000 đồng tiền Việt Nam là bao nhiêu tiền đô, nên đã nhắn tin hỏi VNM. Cô gái trả lời rằng khoảng gần 5 đô la để bạn dễ thanh toán. Nhưng nhân viên của quán cà phê lại quy đổi 97.000 đồng tiền Việt Nam thành 10 đô la, khiến vị khách này rất bất ngờ. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng vị khách cũng đi đổi được 97.000 đồng và thanh toán cho quán. Câu chuyện được VNM chia sẻ trên Facebook từ ngày 6 tới tháng 4 năm 2016 đã nhận rất nhiều ý kiến bực tức của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng quán cà phê này có dấu hiệu muốn lừa lọc và bắt chẹt khách du lịch nước ngoài. Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2016, trao đổi với phóng viên, quản lý của quán cà phê này cho biết vụ việc đáng tiếc này là do sai sót của một nhân viên mới chưa nắm được chủ trương của quán là không nhận quy đổi bằng tiền đô hay các loại ngoại tệ. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì đã để xảy ra tình huống gây phiền hà cho khách hàng, bởi khi khách cho biết không có tiền Việt và nói nhân viên thanh toán bằng tiền đô, thì anh nhân viên này trong lúc nhiều việc đã tự quy đổi 1 đô là 10.000 đồng, 10 đô là 100.000 đồng, nên tính 97.000 đồng tương đương là 10 đô. Thậm chí anh nhân viên này còn viết sai chính tả trên tờ hóa đơn USD thành USA. Quản lý quán cà phê cho biết về việc cộng thêm 3 đô la tiền sandwich, người quản lý và

thích rằng vị khách có mua hàng ở một tủ bánh mì đặt gần quán. Bà chủ quán bánh mì có quy đổi trước và nhắn quán cộng giúp vào hóa đơn $3 cho 3 ổ bánh mì, nên anh nhân viên mới đã cộng thêm $3 vào thành $13 cho khách. Rất may khi khách có ý kiến cho anh nhân viên đã phát hiện sai sót này và quy đổi lại tỷ giá $1 thành 20.000. Nhân quán không nhận ngoại tệ, anh nhân viên đã ra trao đổi lại với khách và đề nghị khách thanh toán bằng tiền Việt. Sau đó một người trong nhóm khách này đã ra ngoài đổi tiền Việt và thanh toán cho quán. Không hề có chuyện nhân viên và khách to tiếng với nhau, nhân viên của chúng tôi cũng chưa hề nhận $1 nào từ khách. Người quản lý khẳng định. Người quản lý đồng thời chia sẻ, qua sự việc này chúng tôi sẽ có hướng đào tạo lại nhân viên và cam kết là sẽ không để sự việc tương tự xảy ra. Cũng qua đó, xin cảm ơn bạn VNM đã viết phản ánh và bạn đọc đã đóng góp ý kiến để quán điều chỉnh ngày càng hoàn thiện và tốt hơn.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Hoa Khôi sống cô đơn, thờ tự người tình, chưa một lần gặp mặt. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người phụ nữ trong câu chuyện tình bi thương trên là bà Nguyễn Thị Huệ, 73 tuổi. Sau lần hẹn ước dang dở, giai nhân miền sông nước ngày nào đang sống cô quạnh những ngày tháng cuối đời tại căn nhà nhỏ trên đường Yersin thuộc phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bà Huệ sinh ra trong một gia đình gia giáo, có ba mẹ đều là trí thức. Vì thế, bà được thừa hưởng tư tưởng yêu cái hay, cái đẹp, đặc biệt là văn chương từ bậc sinh thành. Tuổi thiếu thời, cô gái trẻ này đã nức tiếng một vùng bởi nhan sắc xinh đẹp và tài hoa. Bà Huệ kể rằng, người con gái dưới chế độ bấy giờ đa phần bị ràng buộc bởi khuôn phép lễ nghi. Bà Huệ cũng không phải ngoại lệ. Bà Huệ luôn ấp ủ ước mơ sau này được đứng trên bục giảng theo nghiệp dạy học trồng người. Qua thời gian, tìm đủ mọi cách như tuyệt thực, đau ốm, vân vân, cuối cùng ý chí của cô gái cũng được gia đình chấp thuận. Một phần vì bị thuyết phục, phần khác vì thương con, họ không đành lòng nhìn thấy con gái ủ rũ ở nhà. Sau đó, cha mẹ bà Huệ gửi bà đến học trường Tây xa nhà. Nhắc đến bà Huệ, những người cũ ở xứ này có lẽ chẳng ai xa lạ, bởi trong thập niên 60 của thế kỷ trước, bà chính là hoa khôi trong một cuộc thi người đẹp của Ti Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Sau khi đoạt giải, bà từng lên Sài Gòn tham gia vào cuộc thi người đẹp xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh do thời Việt Nam Cộng Hòa tổ chức. Dù không đoạt giải nhất, nhưng bà Huệ nằm trong top 10 người đẹp của cuộc thi. Thời điểm đó, báo giới đưa tin tên tuổi của người đẹp này nổi như cồn. Không những sở hữu trí tuệ tuyệt vời, thiếu nữ Huệ đến tuổi cập kê càng lúc càng xinh đẹp, đốn tim biết bao chàng trai gần xa, nhất là khi bà đoạt giải người đẹp trong cuộc thi do trường tổ chức, sau đó là của Ti Mỹ Tho. Hằng ngày trên đường đi học hay ở trọ, bà đều nhận được những ánh mắt nhìn theo dõi. Ngoài những cậu học trò, đến cả quan lớn, mấy cậu con nhà công tử chạy xe hơi cũng xếp hàng trước cổng trường bà Huệ theo học, chỉ với một mục đích là mong được người đẹp chiếu cố một lần. Thế nhưng cô gái ấy chẳng yêu ai cả, vì cho rằng đang trong thời gian đi học, giả lại bà cũng cho rằng họ kém tài. Sắc nước hương trời là những mỹ từ mà người thân hay láng giềng dành để nói về bà Huệ. Hầu như ở thành phố Mỹ Tho này, khi nghe tên bà, ai cũng lắc đầu ngao ngán, tiếc thương cho số phận một giai nhân lại lận đận trong chuyện tình duyên trăm bề. Đến những đứa bé cũng gán gọi bà là bà hoa khôi cô đơn. Cái từ hoa khôi mang nét thanh cao đi theo bà từ thuở hàng di đến tận bây giờ. Nhớ lại quãng thời gian đẹp nhất của bà Huệ tâm sự: nhiều lời ông bướm đường mực lắm, tôi vẫn chưa rung động trước bất kỳ ai. Người ta bảo tôi kiêu sa nên kén cá chọn canh, nhưng họ đâu hiểu, tôi cũng là con gái mà, cũng có khát vọng của hạnh phúc lứa đôi. Tôi chỉ chấp nhận khi trái tim rung cảm. Bà Huệ kể rằng, sau khi nghiệp đại học xong, bà vẫn chưa thực sự có cảm tình với bất kỳ chàng trai nào. Biết bà học cao, lại xuất thân gia đình danh gia vọng tộc, nên nhiều người đến dạm hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đơn giản vì những người đàn ông ấy chưa khiến bà rung động. Để rồi, định mệnh như sắp đặt, cô hoa khôi ấy cũng tìm được người thương. Bà ngậm ngùi nhớ lại quãng thời gian mở đầu cũng như khép lòng của người con gái. Đó là một lần theo chân mẹ ra chợ, một hộ tiểu thương gần chợ thấy bà vội tìm cách bàn bạc với ba mẹ bà xin làm xui gia. Ba mẹ bà đồng ý, hai bên gia đình bắt đầu hẹn ước, bất chấp những đứa con chỉ biết nhau thông qua lời giới thiệu từ cha mẹ. Với một người chưa từng yêu ai, xinh đẹp, ngang bướng và thông minh, thì việc phải dựa theo sự sắp đặt của cha mẹ là không thỏa đáng. Nhiều lần, bà nói ước vọng của mình không chấp nhận cuộc hôn nhân này.
nhưng cuối cùng bà đã phó mặc cho số phận khi biết chàng trai sắp thành chồng của mình là một người không kém phần tài năng và thú vị. Khi đó, ông ấy đang làm việc trên Sài Gòn, cũng là người học rộng, tài cao, có tiếng trong vùng. Chúng tôi dần cảm mến và thương nhau từ những lá thư xa gần. Bà Huệ cho biết, bà và người đàn ông ấy chưa từng gặp nhau một lần. Gần đến ngày giảm hỏi, khi hai bên đã chuẩn bị đầy đủ, thì bà Huệ bất ngờ nhận được tin dữ về người chồng tương lai chết thảm trên đường từ Sài Gòn về Mỹ Tho, đúng ngày họ ra mắt nhau. Bà như không tin vào tai mình, bao nhiêu dự định, bao nhiêu ấp ủ đành dở dang từ đó. Không những vậy, sau khi tai ương ập đến với người thương, bà Huệ cũng chịu bao tai tiếng từ miệng lưỡi người đời khi họ gắn cho bà hai tiếng sát phu. Để tránh xa những gièm pha và chạy trốn nỗi buồn vì cuộc tình ngắn ngủi, bà Huệ đã âm thầm bỏ về vùng Châu Đốc dạy học, như một sự chạy trốn khỏi thế giới khắc nghiệt khi mà những quan điểm phong kiến còn trói buộc thân phận người phụ nữ. Hành trang trong chuyến đi xa của bà là bài vị của người tình đã khuất. Đến nơi mới, bà Huệ được phân công làm giáo viên trong trường cấp 3. Cuộc sống mới khiến cho những vết thương lòng người phụ nữ này cũng dần nguôi ngoai. Vẫn như trước đây, cũng không ít người để ý tương tư đến cô giáo trẻ này. Thậm chí có một hôm, bà Huệ đang trong tiết dạy thì có anh chàng kia chạy đến rồi bảo: "Em ơi, làm vợ anh nha." Bữa khác vừa mới tan ra trường, cả năm bảy anh theo bà về đến nơi ở trọ. Họ đối với bà Huệ đều chân tình, nhưng bà đã không đáp lại, bởi bà luôn giữ trong lòng bóng hình người đã khuất. Dù chưa từng gặp nhau một lần, cũng không có lễ cưới nào, nhưng tôi đã là vợ của người ta kể từ lúc đón nhận tình cảm của ông ấy. Khi người đó mất, tôi đã có lời thề cả đời này sẽ không đi bước nữa. Bà Huệ tâm sự. Sau này, khi sự việc xảy ra đã khá lâu, bà Huệ xin với gia đình về Mỹ Tho dạy học. Kể từ đó, bà như an phận, sống vui dày cùng gia đình. Ở tuổi xế chiều, người phụ nữ từng là khiến không ít chàng trai ngây ngất vẫn nở nụ cười tươi một cách mãn nguyện vì chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình ngày ấy.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Dung một lần nữa xin chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe đài phát thanh Tiếng Đức Tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ như thường lệ trong thì giờ này, tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã do Phương Dung thực hiện xin được trở lại để gửi đến quý thính giả những câu chuyện về những mảnh đời phải nói là rất là đau thương, những điều oan nghiệt ở tại Việt Nam. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Một ngày âu thơ.
1: Câu chuyện đầu tiên liên quan đến một người thiếu nữ giàu có đã bị trói chặt tay chân, bịt miệng sau một đêm ân ái với một anh chàng với một cái vẻ ngoài phải nói là rất là đẹp trai. Và anh chàng này tên là Hiệp, đã làm quen được với nhiều người thiếu nữ giàu có. Và trong lúc túng tiền đó, anh ta đã làm cái điều này. Anh ta đã gạ gẫm những cái người thiếu nữ mà phải nói là có tiền đó qua đêm, rồi trói chân, trói tay, cướp đồ đạc của người ta. Và thưa quý vị, vào ngày cuối tháng 4 thì trưởng công an của quận Ba Đình, Hà Nội cho biết là cơ quan công an đã ra lệnh để mà bắt khẩn cấp Đỗ Tuấn Hiệp, 30 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, để điều tra về tội cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như đã nói ở phần đầu thì do là anh chàng Hiệp này có cái vẻ ngoài đẹp trai, rồi thường xuyên diện quần áo đắt tiền, cho nên gã trai trẻ này được nhiều thiếu nữ giàu có ăn chơi để mắc tới. Và một trong số người con gái mà xinh xắn giàu có mà anh ta thường gặp gỡ qua đêm là Nguyễn Phương Nga, 30 tuổi, sống ở một chung cư đắt tiền ở trên địa bàn quận Đống Đa. Những lần qua đêm với Nga thì Hiệp để ý thấy cô gái này mang theo nhiều tài sản giá trị, cho nên nảy sinh ý định để cướp. Chiều ngày 19 tháng 4 thì người thanh niên này rủ cô bạn gái là Nguyễn Phương Nga đến một khách sạn có tiếng thuộc phường Thành Công. Sau khi mây mưa thì Hiệp mới bất ngờ quẹt bẻ quặt tay người thiếu nữ ra phía sau, rồi dùng băng keo buộc chặt bịt miệng và hăm dọa sẽ giết nếu mà cô kêu la cầu cứu. Khi mà đã khống chế được cô Nga rồi thì hắn đã lấy toàn bộ tài sản của người bạn gái, như là túi xách hiệu Chanel, rồi điện thoại V2, rồi hai cái điện thoại iPhone, một cái chiếc Nokia cùng với 24 triệu đồng. Và sau nhiều giờ kêu cứu thì cô Nga đã được nhân viên khách sạn giải cứu và cô đã đến cơ quan công an để mà trình báo. Cơ quan điều tra cho biết sau khi mà cướp xong tài sản của cô Nga đó thì Hiệp lại tiếp tục hẹn một cô gái khác đến một khách sạn trên phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội để mà tính kế để mà lấy đồ nữa. Và cái người phụ nữ thứ hai bị cái gã trai này lừa đó là chị Phạm Cẩm Quyên, 34 tuổi, nhà ở phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm. Thấy anh chàng thanh niên này đẹp trai, khéo mồm khéo miệng, ngon ngọt, dụ dỗ, cho nên mặc dù trời đã khuya, Quyên vẫn mò đến khách sạn để mà đặt phòng. Và khi quan hệ với Quyên đến sáng rồi đó thì Hiệp nói là có việc ra ngoài mượn hai cái chiếc điện thoại của cô gái. Và sau khi đó biết là mình bị lừa rồi, cô Quyên mới báo với cơ quan chức năng thì họ đã tìm bắt được Hiệp khi mà anh ta xuất hiện ở gần nhà. Và người thanh niên này đã nhận toàn bộ cái việc mà phạm tội của mình. Và Hiệp đã bị khởi tố về cái tội cướp tài sản cũng như là lừa đảo để mà chiếm đoạt tài sản của người khác. Dạ vâng, một anh chàng đẹp trai mà chuyên đi lừa đảo những cô gái mà giàu có mà nhờ vào cái mã đẹp trai của mình.

Lại một câu chuyện đau lòng khác. Câu chuyện khi nghe qua không ai có thể chấp nhận được. Một em bé gái 7 tuổi bị cha ruột của mình hại cuộc đời bằng cái trò đồi bại. Và cái câu chuyện đau lòng này đã xảy ra tại cụm Ba Tầng, xã Iapo, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Đứa bé gái bị hại tên là bé T, năm nay chỉ mới học lớp 2 thôi, đã bị chính cha ruột của mình là Phương Văn Tuân, sinh năm 1980, hãm hại bằng hành vi thú tính. Vụ việc chỉ vỡ lở khi mà em T nói là bị đau ở vùng kín và được chính cha của mình đưa đến trạm y tá của xã Đắk Quêu để mà điều trị vết thương. Và tại nơi đây đó thì các bác sĩ đã nghi ngờ là cháu gái bị hãm hiếp và đã khuyên cháu kể ra ai là người đã hại đời của mình. Ông Trần Văn Tuyền là người ở tại cụm Ba Tầng, là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, cho biết là đã thấy những cái vết máu còn đọng lại tại nơi một con suối và ở trên cái mặt sàn gỗ nơi mà em T ngủ. Và cái nơi mép suối này thì người ta còn tìm thấy hai cái chiếc can đựng nước bị bẹp dúm, đất đá ở đây thì bị đảo lộn tứ tung. Và tại cơ quan chức năng điều tra thì Phương Văn Tuân là cha của bé T đã khai là khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 4 đi uống bia về và thấy cháu T đang chăn vịt ở dưới mép suối đó, mới đến gần và khống chế làm chuyện tồi bại với cháu. Và mặc dù là con của mình là cháu T lên tiếng van xin nhưng mà Tuân vẫn không chịu buông tha. Và từ thời điểm xảy ra vụ việc đó cho đến hôm nay thì T liên tục kêu đau ở tại vùng kín, nhưng mà vì nhà xa lại không có xe máy cho nên sáng hôm sau Tuân mới chở cháu ra trạm y tế xã Đắk Quêu để mà điều trị. Người dân địa phương cho biết Phương Văn Tuân là người lười biếng làm việc, thường xuyên uống rượu, quậy phá và gây gổ với người dân ở chung quanh. Vào khoảng giữa năm 2013, sau khi mà nhậu say đó, thì Phương Văn Tuân thường xuyên mặc đồ công an hù dọa người dân trong xóm. Trước đây thì gia đình của Tuân sống tại thôn 15, xã Nam Đông, Cư Rút, Đắk Nông. Nhưng mà vì không có đất canh tác cho nên đã quyết định cùng vợ và ba con nhỏ dời vào cụm Ba Tầng, xã Iapo, Cư Rút để mà sinh sống. Và ở tại nơi mới này, mặc dù khai hoang được nhiều đất để mà làm rẫy, nhưng mà vì cái tánh ham nhậu nhẹt và lại lười biếng cho nên nhà Tuân vẫn là cái gia đình mà nghèo nhất thôn ở đó. Công việc ở trong nhà do một tay người vợ của Tuân sớm hôm tảo tần gánh vác. Nơi ở của cả gia đình Tuân tách biệt hẳn với khu dân cư. Căn nhà nằm ngay mép suối tuền toàn, giống như là chiếc chòi được dựng lên giữa vùng đồi núi hoang vu để mà sống tạm cho qua ngày. Ở trong nhà, ngoài những vật dụng cần thiết cho việc ăn uống ngủ nghỉ thì không có một vật dụng nào khác có giá trị. Khi được hỏi về con gái của mình đó thì vợ của Phương Văn Tuân cho biết là Tuân thường hay say xỉn rồi quậy phá, chửi bới, đánh đập vợ con, khiến cho cô nhiều lần muốn bỏ trốn khỏi nhà để mà không có bị những cái trận đòn. Và lúc mà xảy ra sự việc thì tôi không có ở nhà. Và khi mà hay sự việc đã xảy ra rồi thì tôi như rụng rời chân tay, nhưng không thể khóc vì nỗi đau quá lớn cứ hiện ra trong trí óc. Hiện nay thì cháu T đang được điều trị ở bệnh viện tỉnh Đắk Lắk và tinh thần của cháu thì vẫn còn hoảng loạn vì cú sốc quá lớn. Ngoài cháu T là con lớn ở trong nhà thì gia đình chị H còn hai cháu nhỏ nữa là em N và em T. Và khi mà sự việc xảy ra
thì cơ quan chức năng đã tìm cách liên lạc với người thân của nạn nhân là anh Phương Văn Tuyên để mà giao hai cháu bé cho họ chăm sóc. Vâng, một câu chuyện phải nói là dễ sợ quá phải không quý vị? Cha mà hãm hiếp đứa con gái của mình.

Cái nạn bạo hành ở trong gia đình, ở tại xã hội Việt Nam thì phải nói rất là nhiều. Những người chồng say xỉn, không chịu làm việc, rồi đánh vợ, đánh con, rồi nghiện ngập đủ thứ hết. Một câu chuyện liên quan đến cái việc ngược đãi vợ con của mình. Người chồng lột quần làm nhục vợ ở giữa đường. Người phụ nữ đã thuật lại lời của người chồng nói với mình là: tao đánh mày thì để lại dấu vết, nhưng mà tao lột quần mày ra cho mọi người biết thì không có dấu vết. Người phụ nữ đã kể trong nước mắt, năm 17 tuổi chị phải lấy người mình không yêu thương, nhưng vì anh ta dọa nếu mà không lấy đó thì sẽ tạt axit, cho nên chị phải chấp nhận. Và không lâu sau khi mà có thai đứa con đầu lòng đó, thì chị bị chồng đánh không thương tiếc, vì con chị lại chịu đựng. Ngần ấy năm trôi qua, chị đã gắng gượng sống trong âm thầm, gạt nước mắt để mà sống qua ngày. Nhưng mà dường như càng cam chịu thì lại càng bị hành hạ nhiều hơn. Có những khi chị bị chồng đánh sưng mặt tím mày, không đi nổi. Nhưng mà nếu có ai hỏi thì chị phải nói dối là mình bị té. Và những cái dấu tích của những vụ đánh đập đó là chị bị dính khớp ở vai và phải điều trị 1 tháng 2 lần ở bệnh viện. Chồng của chị thì càng ngày càng lộ rõ bản chất nát rượu, trai gái và cọc cằn thô lỗ. Có những khi anh ta dẫn cả gái về nhà để mà thách thức. Chị biết nhưng mà vẫn nín chịu để mà được sống yên ổn. Cao điểm của cái sự mà làm nhục đối với chị là hồi 1 giờ ngày 22 tháng 4. Sau khi mà chồng chị đi uống rượu về, thì chị có nhắc nhở vài câu, thì anh ta lại lên tiếng chửi vợ và nói những câu mà nghe không lọt lỗ tai. Người chồng nói là đánh mày thì để lại dấu vết, nhưng mà lột quần mày ra cho mọi người biết thì không có dấu vết. Nghe như vậy chị sợ quá mới chạy ra đường, thì người chồng rượt theo và làm cái điều đó. Và chị đã cảm thấy rất là phẫn nộ và tức tối, không chịu được, cho nên chị đã đến một nơi khác ở nhờ và làm đơn để mà tố cáo cái người chồng vũ phu đến cơ quan chức năng. Và cái câu chuyện của chị Nghiết là hậu quả của sự nhịn nhục chịu đựng 37 năm của chị. Và giờ đây thì người phụ nữ ấy đã mang trong mình nhiều bệnh tật do bị người chồng thường xuyên đánh đập bạo hành. Đây không phải là câu chuyện nói là xong, hay là có thể không để ý đến, nhưng mà đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ông chồng bạo hành với vợ, sẽ dẫn đến nhà tù, và cũng là một cái thông điệp mà gửi đến cho các bà vợ bị chồng bạo hành. Có nghĩa là đừng bao giờ im lặng chịu đựng, mà phải lên tiếng để nhờ cơ quan chức năng can thiệp, nếu mà không muốn những cái điều tồi tệ hơn xảy ra cho mình và gia đình mình.

chuyện tiếp theo liên quan đến cái việc làm đẹp. Một phụ nữ tử vong sau khi bơm silicon lỏng khắp người. Vâng, thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy ở tại Sài Gòn đã nhận một người phụ nữ vào bệnh viện trong cái tình trạng sốc nhiễm trùng nặng sau khi mà bà này bơm silicon lỏng khắp cơ thể để mà làm đẹp. Bệnh nhân là bà H, cư ngụ ở tỉnh Trà Vinh, đã tử vong vào rạng sáng ngày 27 tháng 4. Theo nguồn tin thì ngày 25 tháng 4, bà H được một người làm nghề thẩm mỹ dạo đến nhà để mà bơm silicon lỏng rải rác khắp cơ thể, như là hai bên bầu ngực nè, hai bên gò má, cũng như ở vùng thái dương, vùng cổ, mu bàn tay, mu bàn chân. Sau đó thì bà H làm mệt và khó thở. Và theo các bác sĩ khoa tạo hình và phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy thì đây là lần đầu tiên mà bệnh viện đón một cái trường hợp mà bơm silicon lỏng quá nhiều nơi trên cơ thể như vậy. Và các vết bơm tiêm ở trên cơ thể bà H bị sưng tấy đỏ lên, nhiễm trùng và chảy cái nước vàng. Một bác sĩ của khoa tạo hình và phẫu thuật thẩm mỹ cho biết là gần đây có nhiều trường hợp bệnh nhân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gặp biến chứng vì không có hiểu biết, đã bơm silicon, đã bơm silicon lỏng vào cơ thể. Và theo vị bác sĩ này thì trước đây các trường hợp trên gặp nhiều ở tỉnh Bình Dương. Trong khi từ lâu thì silicon lỏng đã bị cấm dùng trong y học bởi biến chứng do nó gây ra. Silicon lỏng hiện chỉ được dùng trong ngành công nghiệp. Và biến chứng thường gặp sau khi bơm silicon lỏng vào cơ thể là nhiễm trùng tại chỗ, nhất là bơm chích ở nơi không có bảo đảm vệ sinh, người bơm không có chuyên môn về y tế thì sẽ gây nhiễm trùng huyết, dẫn đến tử vong.

Lúc nãy thì chúng ta nghe cái câu chuyện người cha mà nhẫn tâm hãm hiếp con gái của mình. Còn bây giờ là một câu chuyện về một người cha tàn nhẫn đã đâm con của mình 7 nhát. Mời quý vị nghe câu chuyện này. Cha mất sớm, mẹ con Trường chuyển vào huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm thuê để mà kiếm sống. Trong những ngày làm rẫy thuê thì Trường quen biết với PTKD ở gần nơi Trường cư ngụ. Và D đã có thai. Đám cưới diễn ra khi mà cái thai đã gần 5 tháng. Cưới nhau không bao lâu thì cặp vợ chồng trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện không đâu. Lúc đó thì D đòi ly hôn. Trường không đồng ý vì còn thương vợ. Vợ chồng tiếp tục cãi nhau, D lại cương quyết ly hôn. Trường tức giận mới viết đơn ký luôn rồi đưa cho vợ, đồng thời xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. D mới đưa đứa con gái của mình là cháu DTTC mới 23 ngày tuổi về nhà cha mẹ ở gần đó. 10 giờ ngày hôm sau thì Trường đến đón vợ con về. D không chịu và vẫn đòi ly hôn thì bị Trường tát vào mặt. D khóc và nói: "Tao không cần mày và con nữa." Rồi mới giận dỗi đưa cháu C cho Trường. Bồng con về nhà thì Trường cho con ngủ rồi bỏ ra ngoài hút thuốc. Nhớ đến những lời nói và thái độ bất cần của vợ, Trường tức giận mới nảy sinh cái ý định là giết con để mà trả thù. Trường xuống bếp lấy cây kéo đâm vào ngực của cháu C nhiều nhát. Và sau đó Trường đi đến cơ quan công an để mà đầu thú. Và theo kết quả giám định pháp y thì cháu C bị tổng cộng 7 vết đâm ở vùng ngực trái, tử vong do sốc vì mất máu, vì đa chấn thương ở vùng ngực, rách thùy phổi, thủng gan, đứt động mạch gan. Dạ vâng, thưa quý vị, một câu chuyện phải nói là rất là đau lòng. Giận vợ, vợ đòi ly dị rồi giết con của mình. Không hiểu tại sao một người cha mà có thể làm như vậy. Mặc dù bị cáo, mặc dù anh chàng này là người dân tộc, nhưng mà đã sống ở Đồng Nai nhiều năm rồi, không thể nói là không có hiểu biết vì giận vợ mà giết con. Hành động này thể hiện cái tính côn đồ độc ác. Và thưa quý vị, khi mà hai người đã đủ tuổi thành niên, giận vợ gả chồng đồng nghĩa với việc đã trưởng thành, thì phải chịu trách nhiệm với cuộc sống, với những cái hành vi đạo đức của mình. Không thể bào chữa là nông nổi. Tại sao mà có thể trút cơn giận vợ lên đứa con vô tội mới có 23 ngày tuổi thôi? Dạ vâng, bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt thì tòa án sẽ xem xét. Nhưng mà bản án này chưa đau bằng bản án lương tâm, có thể sẽ phải dằn vặt người này suốt đời. Vâng thưa quý vị, đứa trẻ đã mất không thể sống lại, nhưng mà người cha sẽ phải dằn vặt với chuyện mình đã làm với con của mình.

đằng sau vụ án mạng vì mối tình ngang trái. Hồ Thị Bích Phượng, 28 tuổi, là con đầu lòng trong một gia đình có ba người con ở quận 4, Sài Gòn. Lớn lên, mặc cảm vì giới tính thứ ba, cho nên Phượng bỏ học từ năm lớp 11 rồi đi học nghề may vá. Đến năm 2004, Phượng quen biết với chị Hoa khi mà hai người học chung lớp thời trang. Mặc dù biết Hoa đã có gia đình và con nhỏ, nhưng mà Phượng vẫn thầm yêu, trộm nhớ và tìm cách tán tỉnh. Cô ta thường xuyên đến nhà Hoa chơi, cùng chị đi chợ nấu ăn, đưa đón con đi học v.v. Cảm mến trước tình cảm chân thành đó, cho nên năm 2007, chị Hoa gật đầu đồng ý mối tình đồng giới. Và kể từ đó, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn. Cho đến năm 2011 thì gia đình của chị Hoa biết được chuyện tình ngang trái giữa hai người phụ nữ, cho nên cấm cản. Nghe lời người thân, cho nên chị Hoa đã tìm cách lánh mặt người tình là chị Phượng. Nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng mà không được, cho nên khoảng 5 giờ sáng ngày hôm đó, chị Phượng đã đón xe ôm đến nhà chị Hoa ở quận 7 để mà nói chuyện. Và khi đi thì người này mang theo 3 con dao Thái Lan cùng với 1 con dao phay, với mục đích là nếu mà chị Hoa không chịu nối lại tình cảm thì sẽ tự sát. Đến nơi thì chị Phượng ngồi đối diện trước cổng nhà của chị Hoa. Trong lúc chờ đợi thì cô ta nhặt thêm một cây sắt ở đống phế liệu bên vệ đường lận vào người. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, nhìn thấy cha của Hoa là ông Phạm Văn Năm ra mở cổng. Chị Phượng liền chạy đến để mà xin được chị Hoa. Vốn không đồng ý với mối quan hệ của con gái mình với Phượng, cho nên ông Năm mới giật lấy rồi đánh vào vai trái và vào sau gáy và làm rơi cái kính cận mà Phượng đang đeo. Thì Phượng giật lại được cây sắt và đánh vào đầu ông Năm. Và trong lúc mà vật lộn đó thì cô rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người, khiến cho nạn nhân gục xuống. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cha mình, chị Hoa mới chạy ra ngăn cản và ôm hung thủ đè xuống đất, nhưng mà cũng bị chị Phượng đâm nhiều nhát vào người. Lúc này thì chồng của chị Hoa mới la lên và chạy ra mở cổng để mọi người vào giúp rút con dao của tước lấy con dao của hung thủ rồi khống chế để mà bắt giữ. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu đến bệnh viện, nhưng mà vết thương quá nặng cho nên ông Năm là ba của chị Hoa đã tử vong. Còn chị Hoa thì may mắn thoát chết, nhưng mà bị thương tật vĩnh viễn 17%. Và với tội ác mình đã gây ra thì chị Phượng đã bị kết án tử hình về tội giết người. Dạ vâng, mối tình cùng giới tính với nhau dễ sợ quá phải không, thưa quý vị.

Người mẹ sát hại con đẻ rồi tự tử vì tin lời thầy bói. Khi màn đêm buông xuống là lúc con người phải đối diện với mình nhiều nhất. Ai đó nghĩ rằng bóng tối có thể che đậy mọi thứ xấu xa, nhưng với những người phạm tội, bóng tối có thể lấp phủ cả đêm dài, nhưng không thể xóa đi mặc cảm về tội lỗi mà họ đã gây ra. Phạm nhân Cao Thị Bình, sinh năm 1985, cư ngụ ở thôn 6, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng vậy. Những đêm dài trong trại giam cũng là lúc quá khứ trỗi dậy mạnh mẽ nhất, đau đớn nhất, dù rằng nỗi đau ấy đã được chôn sâu dưới đáy của miền ký ức. Tính đến nay thì Cao Thị Bình đã ở tù gần 3 năm. Với cái án 12 năm tù thì Bình chưa đi hết 1/4 chặng đường. Song với hơn 800 ngày trong trại giam cũng là khoảng thời gian dài đằng đẵng trong lòng người mẹ. Trong lòng của người mẹ tội lỗi này.

Trở lại với câu chuyện của phạm nhân Cao Thị Bình. Dù sinh ra trong gia đình bố mẹ chỉ làm nông, nhưng mà từ nhỏ Bình đã được chiều chuộng cho nên không phải làm lụng vất vả. Học hết lớp 9 thì Bình nghỉ ở nhà rồi đi học may. 16 tuổi, Bình như một đóa hoa rực rỡ khoe sắc. Chính vì vậy cô được rất nhiều trai làng để ý. Trong số đó thì anh Lê Vạn Vũ ở cùng xã. Kết tinh của một tình yêu đẹp giữa Bình và anh Lê Văn Vũ là một đám cưới vào năm 2006. Thế nhưng nỗi bất hạnh bất ngờ ập xuống khi mà đứa con trai đầu lòng của Bình chào đời mắc bệnh Down syndrome. Bình choáng váng khi biết con mình sẽ không được bình thường. Nhưng mà với tất cả tấm lòng và niềm tin của tình mẫu tử, Bình vẫn hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến với đứa con bé bỏng của mình. Và với niềm tin đó, Bình đã đặt tên con là Vạn Hùng. Nhưng mà qua một thời gian, mặc dù đã được cả gia đình đưa đi chữa chạy khắp nơi, nhưng mà con của Bình vẫn đặt đầu nằm đó. Trong khi đó thì kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, khiến cho vợ chồng của Bình phát sinh nhiều mâu thuẫn. Vì chăm sóc cho con cho nên Bình cũng không còn thời gian để may vá. Bình bàn với chồng vay tiền mua đất, mở quán bán hàng tạp hóa, cho nên cuộc sống có phần đỡ khó khăn hơn. Dù vậy, thu nhập kiếm được cũng chỉ đủ cho sinh hoạt hàng ngày, chứ không thể trả được khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Rồi bé Lê Vạn Dũng, đứa con thứ hai của Bình, chào đời khỏe mạnh. Nhưng mà cuộc sống gia đình cũng không gì thay đổi. Trong khi đó thì những mâu thuẫn, những cái điều cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cứ tích tụ ngày càng nhiều hơn, cộng kéo dài với nợ nần khiến cho cuộc sống của họ trở nên mù mịt, tưởng như là không có ngày mai. Khi cuộc sống trở nên bế tắc thì con người ta thường hay tin vào tâm linh. Những phán đoán không có căn cứ của thầy bói đôi khi lại tạo thành sức mạnh làm thay đổi tâm thức của một con người. Và Bình đã rơi vào trường hợp như vậy. Hy vọng như sụp đổ dưới chân Bình khi thầy bói nói rằng bé Dũng, con của Bình rồi cũng sẽ tật nguyền bất hạnh như người anh của nó. Đúng lúc giữa hai vợ chồng đang cãi vã về chuyện tiền bạc thì bố đẻ của Bình hỏi đòi tiền nợ, tại vì ông không biết vợ chồng Bình đang có chuyện. Không có tiền thì Bình mới gọi điện thoại cho chồng, nhưng mà anh hờ hững trả lời: ai mượn thì người đó trả. Nghe chồng nói như vậy thì Bình vô cùng ấm ức. Cô cho rằng chồng không có trách nhiệm cùng với mình trong việc giải quyết nợ nần. Hai vợ chồng mới thích nhau ly dị, rồi thích nhau chết. Khi ấy

thì Bình chỉ nghĩ là chỉ có cái chết mới là lối thoát của mình. Nhưng mà sau khi mình chết thì ai sẽ là người nuôi con mình đây? Trong dòng suy nghĩ nông cạn đó như là ma quỷ xui khiến, Bình đã có một quyết định động trời là đưa con chết theo mình. Nhìn những đứa con thơ ngây chưa biết cuộc đời là gì, Bình càng đau khổ hơn. Đêm hôm đó Bình thức trắng đêm, hết nhìn ngắm bé Hùng lại quay sang nhìn bé Dũng. Lòng của cô đau quặn thắt, suy nghĩ quanh quẩn khiến cho đầu óc Bình như mê muội. Cô muốn tất cả phải chấm dứt, có như thế thì bản thân và tương lai của các con mới đỡ mờ mịt. Nghĩ quẩn, cô quay sang nhìn đứa con trai 6 tháng tuổi đang ngủ ngon lành. Nhìn đôi má phúng phính của cậu con trai thơm mùi sữa, Bình khóc. Cô thương nó, bởi nếu mai cô chết đi, nó sẽ chẳng còn nơi bám víu. Thế là Bình đi xuống bếp, cô lấy một con dao dài để tự sát. Rồi cô để dao trên đầu giường, quyết định đưa cháu Dũng đi trước. Trong giây phút điên dại, Bình đã dùng chăn bông trùm lên người bé Dũng rồi đè chặt hai tay để mà bé không có thể cựa quậy. Khi thấy bé Dũng nằm im, Bình với con dao đầu giường cắt vào cổ tay mình. Không biết số trời định hay do sợ chết mà cả bốn vết cắt vào động mạch không làm cho Bình chết. Và khi sợ thấy con đã tắt thở, Bình choáng váng, lấy chăn phủ kín mặt con rồi đóng cửa bỏ đi. Trong cơn vô định, Bình không biết mình đi đâu, không biết đã đi bằng cách nào. Cô chỉ biết mình đi cho đến khi nghe tin có người nói về chuyện cháu bé bị chết ngạt. Bình như sực tỉnh quay về. Giá mà lúc đó Bình chia sẻ những khó khăn với người thân, giá như Bình đừng tin vào lời thầy bói, giá như vợ chồng Bình biết chia sẻ với nhau nhiều hơn, giá như những giá như đó đã là quá muộn màng với người phụ nữ trẻ tuổi. Nhưng cánh cửa tương lai vẫn còn hé mở. Và câu chuyện buồn của cuộc đời Cao Thị Bình còn nhắc nhở về cái chuyện tệ nạn mê tín dị đoan trong cuộc sống ngày hôm nay ở tại Việt Nam. Sức mạnh của những lời nói đó có thể quật đổ lương tâm của một con người, khiến cho họ gây nên những chuyện khó tha thứ. Và đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Bình. Gần 3 năm suy gẫm, cô hiểu ra rằng không có lối thoát nào mang tên cái chết. Mọi lối thoát phải được mở bằng chính sự cảm thông và cố gắng của chính những người trong cuộc.

Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ở tại Việt Nam do Phượng Dung thực hiện, đã kể lại những cái câu chuyện rất là thương tâm, những câu chuyện rất là khủng khiếp, phải không quý vị? Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Phượng Dung xin kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào tuần tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi Câu Chuyện Thời Sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản Câu Chuyện Thời Sự cuối tuần thứ 6 mùng 2 tháng 10. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin nhắc lại đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho tới thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng rằng Iran sẽ sớm sập tiệm ngay sau ngày bầu cử, giữa nhiệm kỳ 32 ngày nữa. Ông nhấn mạnh thêm có thể là sớm hơn, trước ngày bầu cử. Ông đã trả lời phóng viên của tờ Time như vậy ngày hôm qua. Tổng thống Trump cũng suy đoán rằng vụ việc chuyến bay FZ-1073 đường bay Fly Dubai liên quan đến vụ phi công phụ đâm phi công trưởng, chủ mưu sát hại toàn thể hành khách, đa số là người Do Thái, có thể có Iran nhúng tay vào. Nếu vậy, ông nói ông sẽ trừng trị Iran vô cùng mạnh mẽ. Ông Trump cũng đã ra lệnh cho trên 10.000 binh sĩ Mỹ, gồm có hải quân và thủy quân lục chiến, cùng với hải đoàn mẫu hạm USS Theodore Roosevelt số 71, thủy bộ hạm USS Mackinac Island số 8, thủy bộ hạm John P. Martyr số 26 và thủy bộ hạm USS Anchorage số 23. Đây là một điểm khác lạ, một tập hợp 3 mẫu hạm thủy bộ đi chung với một hàng không mẫu hạm nguyên tử có hải đoàn hộ tống trở lại Trung Đông. Ba thủy bộ hạm này trang bị trực thăng. Và đi chung với mẫu hạm nguyên tử số 71 trở lại Trung Đông lúc này phải làm răn đe vô cùng lớn đối với Iran. Người ta không rõ bốn sự kiện sau đây, sự kiện nào đã khiến cho ông Trump làm chuyện đó, hoặc giả là cả bốn sự kiện luôn. Sự kiện thứ nhất là quân đội Do Thái đã cho càn quét một số lãnh đầu Hamas tại Gaza trước khi họ chuẩn bị để nhìn lại 3 năm trước. Đất nước Do Thái bị tấn kích vào ngày 7 tháng 10 năm 23. Mà tuần này là mức đo lường đó. Thứ hai, Vương quốc Anh học được gì sau bài học 57 viên phi công có liên hệ đến Iran đã bị bắt tại căn cứ không quân chiến lược của họ? vụ viên phi công phụ gốc Oman đã được radicalized, tức là được chuyển hóa trở thành người phục tùng Hồi giáo, đã đâm viên phi cái trường và chủ trương sát hại 174 hành khách Do Thái xuống một vùng mà theo quy tắc là vùng đông dân cư ở Do Thái, thay vào đó đã bị quay ngược lại và đáp xuống phi trường tại Ả Rập Saudi. Và điểm thứ tư, Mỹ vừa hoàn tất rút quân ra khỏi Do Thái, ra khỏi Iraq chỉ có một ngày thôi. Thế thì Tổng thống Trump chuẩn bị để dội bom Iran hay sao? Đây là lần đầu tiên mà ba mẫu hạm thủy bộ cỡ lớn như vậy tập trung lại một chỗ và có khuynh hướng là sử dụng trực thăng. Một diễn biến, một nghi ngại mà người ta không thể nào ngờ là 7-8 tháng qua nó lại có thể sắp sửa diễn ra. Với ba chuyến hạm mẫu hạm thủy bộ, bên cạnh là hàng không hạm nguyên tử vào Trung Đông, người ta có dám nghĩ đến các cuộc hành quân kế tiếp là hành quân đổ bộ, tức là đem người vào địa điểm mà chuyện nó 7 tháng qua không ai nghĩ tới. Tổng thống Trump lên tiếng hối tiếc là ông đã suy cử ba tranh án tối cao pháp viện liên bang, đó là ông Neil Gorsuch năm 2017, đó là ông Ken Kavanaugh năm 2018 và bà Amy Coney Barrett vào năm 2020, vì họ đã bỏ phiếu chống lại quá nhiều chính sách của ông. The Times đã loan tin này. Thế thì Tổng thống có hối tiếc không ạ? Ông Trump trả lời có chứ. Yeah, có chứ. Tôi phải làm gì đấy? Họ bỏ phiếu chống những chính sách cỡ lớn của tôi khá nhiều. Khi có chọn bộ ba này trong niên lịch 2020, tôi nghĩ họ sẽ bỏ phiếu thuận lợi cho chính sách của MAGA, cho chính sách đem lại hạnh phúc cho dân chúng, an toàn cho dân tộc. Nhưng họ đã không làm như vậy. Tôi không có mong chờ lòng trung thành của họ. Tôi chỉ có mong rằng họ bỏ phiếu một cách nghiêm chỉnh vì quyền lợi của đất nước mà thôi. Ông Trump nói hai lần bỏ phiếu mà làm ông đau khổ nhất là bỏ phiếu liên quan đến chính sách thuế quan của ông, và lần bỏ phiếu ngăn cản nhân viên nhà bưu chính quốc gia không được phép chỉ gửi thư bầu bằng thư theo danh sách mà liên bang cung ứng. Ông cho rằng hai thất bại khổng lồ đó, ông đã phải trả một cái giá mà ông không mong nhờ. Tổng thống Trump đi Texas, đi Oklahoma vận động cho ứng cử viên nhà trong chuỗi trình 32 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua, vận động cốt cán cho các vị trí quan trọng. Tại Texas, ông tới đây để ủng hộ ứng viên mà ông đứng đằng sau, thay thế người mà ông không bằng lòng, đó là cựu thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, để đương đầu với ứng viên dân chủ là James Talarico, một người đã dùng quá nhiều tiền khắp mọi nơi và vẫn đang dẫn trước ông Ken Paxton của MAGA. Tổng thống Trump cũng đi chiều hôm qua tại thành phố Durant ở Oklahoma, hôm nay Alabama, ngày mai Ohio, và cuối tuần là Nebraska. Lịch trình sau đó ông sẽ đi Florida và Michigan. Bên cạnh ông đi như vậy, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng đi một loạt. Bao quanh hai nhân vị nhân vật này, người ta thấy sự hiện diện của rất nhiều những nhân vật trong chính phủ, trong nội các, và dĩ nhiên ngay cả những ông bà dân cử hai viện đã từng bỏ thủ đô Washington về địa phương để vận động cho chính mình. Trong hành trình vận động này lần này, người ta thấy Tổng thống Trump nói lại những thành quả mà Đảng Dân Chủ không tin và loan tin một cách sai trái. Ông vẫn tin rằng cử tri MAGA và cử tri độc lập sẽ đem lại chiến thắng cho ông, cho đảng ông và cho các ứng cử viên mà ông cần họ phải thắng. Ông cũng lặp lại hai chương trình mà gây sôi nổi. Đó là chương trình nếu đảng Cộng Hòa chiến thắng hai viện, con số $5,000 gửi tới dân chúng Hoa Kỳ gọi là tiền thưởng, nó sẽ xảy ra. Đảng Dân Chủ không tin là với $1,200 tỷ ông lấy đâu ra. Ông vẫn mạnh mẽ nói chuyện với cử tri MAGA và những người khác. Đảng Chính phủ của ông đang làm ra tiền, đang làm rất nhiều tiền và có cơ hội làm thêm nhiều tiền. Ông cũng nhắc lại luôn là các cơ quan liên hệ đã gửi chi phiếu 500 direct deposit vô chương mục của những ai đang thụ hưởng Obamacare mà bị bội chi. Ông cho rằng đó là sự lường gạt mà ông có bổn phận phải bồi hoàn lại cho trên 1 triệu người khắp 30 tiểu bang. Vâng, đó là 5 điều cập nhật chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 2 tháng 10 của chúng ta. Xin kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi mà câu hỏi này có vẻ hơi khó trả lời. Bởi vì chúng tôi không có giấy tờ ở đây. Vị thính giả này hỏi xin các anh cho biết và cho ý kiến về các dự luật, cái nào nên say no và cái nào xin say yes. Và xin được hỏi thêm là những dự luật này là chung của liên bang hay là từng tiểu bang có dự luật khác nhau? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này thưa anh?
1: Tôi cũng đang cập nhật cho mỗi ngày về một số có dự luật ở tại địa phương đó thưa Nam Phong. Chứ không có thể nào tôi nói là trên toàn quốc hết. Lý do thì nó quá rộng, mà nó mỗi địa phương nó có cái đại luật về dự luật đó. Ví dụ địa phương, thí dụ như là tiểu bang chẳng hạn, về dự luật số 32, hoặc là một số những cái khác mà tôi ráng cố gắng cập nhật với những cái thông tin cần thiết để cho quý vị có thể dễ dàng đọc và quyết định. Đặc biệt còn như là toàn quốc của Hoa Kỳ thì nó có rất là nhiều, không có thể nào mà nói hết, mà hơn nữa nó đang diễn tiến thưa Nam Phong, cho đó tôi cũng không thể nào mà khẳng định là nó như thế nào hết, tại vì đây là cần phải có tài liệu chính xác để mới nói được thưa Nam Phong.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này, và anh có một cái nhắn nhủ nào về một cái dự luật nào mà nó khá đặc biệt, thí dụ như là dự luật liên quan đến liên bang hoặc là ngay cả tiểu bang California của chúng ta, với những cái dự luật nó mang cái bí số mà nhiều khi quý vị thính giả chưa có nắm rõ, thì anh có nhấn mạnh và góp ý về một số dự luật nào hay không thưa anh Dân?
2: Cách đây hơn 10 ngày cũng liên quan đến một câu hỏi như thế này, liên quan đến các dự thảo luật cho tiểu bang. Tiểu bang này đã có 27 dự thảo luật lớn bé khác nhau. Nhưng cách đây 10 ngày tôi có đề nghị là chúng ta
1: bỏ no cho hầu hết, trừ 3 dự luật 38, 39 và 41. 3 dự luật này nó liên quan đến chính sách của liên bang ngăn ngừa bầu cử rối ren, kiểm soát sự chính thống của vấn đề bầu cử, và nâng đỡ giá cả. Còn tất cả những dự luật khác đó, toàn là bịp bợm và chúng tôi không cho là cần thiết. Cho nên nếu quý khán giả đồng ý đó, thì nghiên cứu lại xem 38, 39 và 41 là cái gì mà chúng tôi ủng hộ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một cái câu hỏi kế tiếp cũng của một vị thính giả từ San Diego hỏi về cái xác lệnh, cái này dường như là mình cứ tạm gọi là xác lệnh của ông Gavin Newsom về vấn đề say rượu lái xe. Việc này khi nào sẽ được ứng hành? Có cần phải bỏ phiếu hay không? Dạ, nó phong mệnh trọng nghĩa.
1: Thế bây giờ đang có cái thông báo mà dựa theo cái quyết định sắc lệnh của thống đốc tiểu bang California sẽ ứng dụng ngay tức khắc trong bắt đầu từ tháng 10 về vấn đề gia tăng sự mà tuần tiểu của cảnh sát ở nhiều nơi, chứ nó không phải chỉ có ở vùng ở phía bắc của California mà toàn tiểu bang, về vấn đề ảnh hưởng của say rượu lái xe, hoặc là cảnh sát sẽ gia tăng về cái vấn đề gọi là kiểm soát và những cái nút chặn mà nó thay vì hồi trước là chỉ được thông báo, bây giờ gần như nó xảy ra liên tục và nó kéo dài nhiều nơi chứ không cho toàn tiểu bang, chứ nó không phải chỉ có một số những cái thành phố mà có cái nguy cơ về vấn đề gọi là say rượu lái xe. Bởi lẽ đây là một cái vấn đề mà nó là cái sắc lệnh đưa ra, cho nên thi hành ngay bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2026 ở tiểu bang California. Cái điều đó nó có về vấn đề mà cảnh sát sẽ thi hành về cái vấn đề mà xe lụa lái xe, cũng như là một số các cái điều luật thứ hai, đó là ngăn chặn hoặc là về tìm cách để là làm sao cảnh báo cho cái vấn đề những cái trường học ở tại tiểu bang California mà cơ quan ICE đến để mà bắt cho những người gọi là học sinh hay là những người gọi là di dân bất hợp pháp mà tới trường học. Và cái điều kiện này cũng là một trong những cái sắc lệnh của tiểu bang California. Tất nhiên là để ngăn chặn hay là làm giảm bớt hay là cảnh báo, và cũng không cho phép như là những nhân viên ICE của là cử sang di trú xuất hiện ở tại trong cái phạm vi của khuôn viên của trường học. Và các trường học ở đây là trường cao đẳng ở tại vùng San Diego và nhiều nơi khác, để không có lẽ làm xáo trộn cho việc học. Mà trước đây cũng ICE cũng đã xuất hiện và đã bắt giữ một sinh viên ở tại một trường cao đẳng. Đó là hai cái điều kiện cần nhập mà gần như tiểu bang California này gần như là tán thành hoặc là hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp một cách gián tiếp, về cái vấn đề cho rằng nó sẽ làm ảnh hưởng cho đến việc học cũng như là cái sự khủng hoảng của các gọi là sinh viên ở các trường cao đẳng trên toàn tiểu bang. Đó là hai cái mà chúng tôi đã được đưa ra và được thấy và được áp dụng cũng như là lên tiếng có những cái biểu ngữ để mà cảnh báo về cái vấn đề ICE ở khu vực của các trường cao đẳng ở trong vùng San Diego. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái xác lệnh này của ông thống đốc Gavin Newsom nó liên quan đến cái vấn đề say rượu lái xe DUI. Bây giờ đó sẽ bị phạt nặng hơn, sẽ bị cúp bằng lái lâu hơn, và thậm chí nó nếu mà liên quan tới cái vấn đề say rượu lái xe mà đụng chết người, nó có thể chuyển qua thành cái tội hình sự. Và rồi nó có một cái luật lần này là luật giống như là chúng ta tạm gọi nôm na là nhất quá tứ. Ngày xưa nó có cái luật nhất quá tam về cái vấn đề ba lần tiểu hình thì trở thành một lần đại hình. Thì bây giờ nó có thêm cái vấn đề mà nếu mà đã bị từng bị phạt như vậy rồi mà tái phạm lần thứ tư thì sẽ bị phạt rất là nặng. Thì theo như chúng tôi được hiểu, đây nó là một cái sắc lệnh và sẽ được áp dụng trong cái thời gian sớm nhất, chứ dường như không có cần bỏ phiếu, ngoại trừ người ta chống đối thật là nhiều thì nó mới phải tạm ngưng lại, tòa tuyên án sẽ ngưng lại, tạm thời ngưng lại để hỏi ý kiến của người dân vân vân. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa thấy có cái vấn đề phản đối, mặc dầu một số người đã cũng nói rằng cái chuyện mà xe rượu lái xe nhiều khi nó cũng hên xui thôi. Có những người đó người ta uống rượu quá cái mức quy định thì nó rất là thấp, nhưng mà người ta vẫn tỉnh táo, vẫn bình thường, không có cái gì, lái xe vẫn đàng hoàng. Nhưng mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau bị hư thì cảnh sát dự định chặn lại để nhắc nhở về phải thay cái bóng đèn mới, thì mới nghe mùi rượu và lúc đó thử rượu thì lại phạm vào cái tội đi chua ai. Cho nên có những cái trường hợp đó, nhưng mà cho đến giờ phút này thì không thấy cái chuyện mà phản đối nó xảy ra. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái dự luật này chắc là có thể sẽ được áp dụng trong cái thời gian sớm nhất, chứ không có cần phải bỏ phiếu hay là hỏi ý người dân gì đâu. Vâng, ngày hôm kia nếu chúng tôi nhớ không lầm, thưa dân, có một cái vụ tử hình một cái người nữ tử tù ở Tennessee. Mà dường như đây nó cũng là lần đầu tiên thì phải, cái việc mà tử hình này nó không có thành công, tức là người ta bơm những cái liều thuốc độc vào cái người tử tù này để cho họ chết. Nhưng mà chả biết là mấy ông bác sĩ mà có cái nhiệm vụ mà làm cái việc này, mấy ông làm ăn cái trò gì đó mà bơm vào chả chịu chết. Thì bây giờ bên mà không chết á, thì người ta lại phải rinh cái cô này chở vô bệnh viện để cấp cứu, và hiện giờ thì đang cấp cứu. Thì ông, cái bên luật sư của tử tù này đã đang lên tiếng khiếu nại, và người ta dự trù rằng cô này có thể sẽ bị được, chứ không phải là bị, được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Thì thưa dân, qua cái nhìn của anh thì cái khả năng mà giảm án xuống nó có hay không? Và tại sao lại có cái trường hợp mà dở khóc dở cười là bơm thuốc độc mà lại không chết, chả lẽ thuốc hết hạn? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này nó như thế nào thưa dân?
2: Nó là một vấn đề kỹ thuật liên quan đến kiến trúc cơ thể của nạn nhân. Nạn nhân ở đây đó là cô Krista Peck. Sau khi bị trích hai liều thuốc độc, cô vẫn không chết. Và đây là chuyện đầu tiên. Tiểu bang Tennessee đó đã đi vào một số những cái chuyện phức tạp. Là nếu như vậy thì phải cứu cô. Và người ta đã cứu. Nhưng bây giờ thì cô đang ở trong tình trạng khá nguy kịch. Bác sĩ nói rằng cái đường tĩnh mạch và động mạch dẫn thuốc trong cơ thể cô nó quá hẹp, cho nên nó dẫn không đều, không nhiều hai thượng đi khắp cơ thể để có thể tiêu diệt sức sống của cô. Đó là một chuyện khá lạ, nó liên quan đến cái kiến trúc cơ thể về tĩnh mạch, động mạch trong hệ thống hô hấp, mà người ta nghĩ rằng thuốc độc này nó sẽ tấn công hệ thống hô hấp đầu tiên và làm người bị chích là qua đời. Cái sự kiện lạ lùng như này khiến cho vị thống đốc của tiểu bang phải can thiệp, và hiện giờ người ta đang cứu xét là phải cứu sống cô. Rồi sau đó đó mới tiếp tục là có giảm bản án, hủy bản án, hoặc là tiếp tục chiếc lần thứ gì hay không. Đây là một chuyện khá lạ lùng. Cô Bách đã... trước khi mà chịu cái bản án này, cô nói đó, cô nói trước là thân thể của cô có thể sẽ không có thích ứng với cái vấn đề này. Cho nên cô mong là thống đốc tiểu bang đó ban lệnh đại xá cho cô. Và đó là lần cuối cùng. Tiểu bang này có một người phụ nữ duy nhất trong vòng mấy trăm năm nay thọ án là bị chích thuốc độc mà không chết. Nó sẽ làm tiền lệ cho nhiều thủ tục tương tự như vậy. Nếu pháp đình đã đi đến cái kết luận là xử tử bằng thuốc độc đó, thì thuốc độc phải làm tròn cái nhiệm vụ của nó. Vâng, ba ngày qua đó, thiên hạ nói về chuyện này rất nhiều. Tuy nhiên là tiểu bang Tennessee đã không có bằng lòng sử dụng đội hành quyết bắn nạn nhân, mà muốn êm ái đưa nạn nhân vô giấc ngủ qua hai liều thuốc độc để chấm dứt sự vận hành của bộ máy hô hấp. Cái sự thất bại này đó, thế này vấn đề cho tiểu bang Tennessee một câu hỏi rất lớn. Cái chuyện gì đã xảy ra? Và bây giờ phải làm gì nữa? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến cái việc có vẻ căng thẳng giữa ông Trump và giới truyền thông thiên tả. Dĩ nhiên nó căng thẳng thì nó đã căng thẳng từ lâu rồi, nhưng mà cái việc mà mới đây một số các đài truyền hình nói rằng họ sẽ tẩy chay, không có đưa tin từ tòa Bạch Ốc nữa. Nhưng mà đài truyền hình, đài phát thanh hay là các cơ quan truyền thông, họ sống nhờ cái gì? Họ sống nhờ tin tức. Mà những cái tin tức về ông Trump đó là những cái tin tức toàn là những cái tin tức nóng hổi mà ai cũng muốn biết. Mà bây giờ đó họ làm nũng, họ nói rằng chúng tôi tẩy chay đó, thì mình biết ngay là mấy anh này, mấy anh chỉ dọa thôi. Chả lẽ lại chỉ đưa ra những cái tin nó liên quan đến tai nạn xe cộ, rồi cháy rừng, rồi giết người, vân vân. Nó không có lôi cuốn được người ta. Cho nên những cái tin tức về vấn đề tình hình thế giới và một số những cái diễn biến giữa Hoa Kỳ và thế giới đó, nó vẫn là những cái tin hàng đầu. Mà muốn có những cái tin đó thì phải đi theo ông Trump và phải lấy tin từ tòa Bạch Ốc. Cho nên cái chuyện mà họ lên tiếng, họ kiện cáo ở đây là kiện như thế nào? Kiện nói rằng tòa phải ngăn chặn cái quyết định mà cấm họ đi theo cái phái đoàn của ông Trump. Mới đây thì bên phía CNN bị tòa Bạch Ốc thẳng thắn từ chối, không cho đi theo những cái chuyến đi vận động của ông Trump. Cho nên cái vụ kiện cáo này, có một số các tòa địa phương họ nhận cái case này và họ nói rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ cái quyết định của tòa Bạch Ốc. Nhưng mà cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra ở đây đó, xin các anh cho biết, nếu tòa quyết định không có đồng ý về việc tòa Bạch Ốc cấm các ký giả đến để lấy tin từ tòa Bạch Ốc, thì tòa Bạch Ốc có quyền diện lý do nào để có thể tiếp tục cấm hay không, hay là phải cho phép người ta đến để lấy tin? Văn Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị, mà nó dính đến luật pháp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Tổng thống cũng cho mình biết về một cái quyền mà vấn đề mà an toàn. Lấy một cái thí dụ, nếu như là những người mà gọi là chống về vấn đề Tổng thống, của Tổng thống, rồi mà muốn đi trên một chiếc phi cơ của Tổng thống, và nếu như là có những cái hành động mà gọi là thù nghịch chẳng hạn, thì nó có thể sẽ là gây nguy hại hay không? Cái câu hỏi này đó được tôi nêu ra để chúng ta có câu trả lời. Lấy một cái thí dụ thứ hai, như là một cái chị mà phi công phó và phi công trưởng đã, phi công phó đã đi theo cái phía mà của Hồi giáo quá khích và đã tìm cách để mà tấn công cái vị phi công trưởng mà trong phần cập nhật của anh Hoàng Dân có nêu ra. Như chúng ta thấy rằng, nếu là những cái người mà gọi là vào những cái tin thật mà nó sai sự thật và đi đến đó để mà gọi như là hành nghề, để cho rằng cái việc mà cản trở là cái vấn đề mà là vô lý cho cái vấn đề vi phạm về vấn đề thông tin, cũng như là và về vấn đề liên quan cho đến những cái vấn đề an toàn, là hai vấn đề quan trọng mà chúng ta cần được lưu ý. Tôi cho anh đi theo, nhưng mà rốt cuộc thì anh tìm cách để mà bôi bác, để tìm phá, thì tôi có thể tôi chứa ông hay không? Và nhớ rằng phi công, chiếc phi công một là phi công ưu tiên dành cho Tổng thống, chứ nó không phải dành cho báo chí. Và đây không phải đó là một cái vấn đề ưu đãi đặc quyền để mà thông tin. Thì nếu vậy, thì ông ở nhà, tôi sau khi tốt kết quả thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo hoặc là phát ngôn viên về vấn đề báo chí của Tổng thống sẽ đưa ra về những cái tin tức này cho ông ở nhà. Còn đăng hay không là cái quyền của ông hoặc là quyền của cơ quan công luận này. Chứ không có thể nào nói rằng ông đã làm sai những cái tin sự thật và bây giờ tiếp tục để mà khóa quấy tôi, để làm cản trở cho cái việc mà gọi là dân chúng đã giao cái quyền cho tôi để mà thi hành cho nước Mỹ, bảo vệ cho nước Mỹ. Mà chính tôi không có bảo vệ được cái sự an toàn của cá nhân chúng tôi thì làm sao thì cho ông đi được. Cho nên tôi thấy rằng cái thế mạnh này đó là nó sẽ dính dáng cho đến cái vấn đề mà gọi là xét xử, cũng như là cái vấn đề mà phân tích về vấn đề luật để xem có như thế nào. Chứ không phải là cái vấn đề nó chỉ có cái vấn đề nương theo cái vấn đề mà gọi là truyền thông mà thôi. Chính phủ không bịt miệng về cái vấn đề thông tin, nhưng mà thông tin phải là sự thật, chứ không tin không thể nào mà bóp méo những cái sự thật để có cái ác ý đó, để rồi khai thác cho cái vấn đề thương mại và ảnh hưởng của mình mà quên đi và cái nhiệm vụ đó là cái an ninh trung thực. Đó là có hai cái vấn đề mà chúng ta cần để ý. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái quyền tổng thống có quyền từ chối, thưa Nam Phong. Còn cái việc thưa kiện thì cứ việc thưa kiện để rồi lên đó để xem vấn đề phán xét mà thôi. Vấn đề này đó, nếu như là họ là những cơ quan truyền thông lớn, cũng giống như là CNN hay là MSNBC vân vân, mà nếu truyền thông không tin và nó không xảy ra để cho các cơ quan truyền thông khác đưa tin ra, thì chính họ sẽ bị mất cái khách để xem và nó không còn uy tín nữa. Chúng ta chọn cái sự thật, chúng ta chọn sự công bằng, hay là chúng ta chọn có những tính cách phe phái và có những cái tố kỵ đó? Cái vấn đề này có thể tạo ra cái nghi vấn nào hay không? Một chuyện mà làm thô loan tin mà gọi là xuyên tạc, hoặc là nó không đầy đủ và nó có cái tính chất gọi là cung cấp để mà làm thương mại, bể nồi cơm cho CNN cũng là một cái rẻ tất nhiên, là lại với người ta không còn không còn tin tưởng nữa. Còn như nếu mà ai ủng hộ hoặc là phe tả ủng hộ là cái quyền của họ, và cứ đưa lên tố cáo phát hiện, đưa tới những cái tòa án có để giải quyết vấn đề. Nhưng mà ngay bây giờ là tôi không cho anh đi, tại vì anh đã không có đủ tư cách, hoặc là nếu trường hợp thì anh phải nói rằng, xác nhận rằng tôi, cơ quan truyền thông của chúng tôi sẽ thông tin trung thực, và nếu là những cái chuyện đáng tiếc xảy ra, đó chỉ là một cái chuyện để trôi qua thôi, thì vấn đề này có thể là cú xét về những cái hành động này. Đó là vấn đề. Thì nó tóm lại, thưa Nam Phong, rước người đi vào nhà mà những người đó tấn công mình và làm sai những cái sự thật thì chúng ta có thể rước nhà không? Và nếu là cái phi cơ đó là đặc quyền của Tổng thống, chứ không phi cơ để mà chở cho những nhà báo để trên phía đó mà thôi. Và nếu anh không có xứng đáng thì tôi không cho anh đi. Đó là lẽ tất nhiên. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Tôi đồng ý đối với cá nhân tôi quan minh cái sự quyết định của Tổng thống không cho phép cho những người khác mà đã có những cái hành động sai trái mà không có chịu nhận những cái trách nhiệm của mình và để tiếp tục để lạm dụng cái này để mà gọi là quậy phá là cái chuyện đó tôi không bằng lòng. Còn vấn đề mà để nan giải thì về để mà phân xử một cách minh bạch đó thì phải tuân ra vấn đề của luật pháp, để rồi từ đó những cái thủ tục về vấn đề luật pháp sẽ được xảy ra. Thì hiện nay bây giờ là anh có quyền thông tin, anh lấy thông tin này để bán cho những người khác để phổ biến cả những cái thông tin sai lạc thì đây là cái chuyện không có chấp nhận được. Nếu mà anh tin đúng thì cũng là chuyện là không có gì để bàn hết. Đó là vấn đề theo cái nhìn của tôi. Đối với lập luận của tôi là tôi hoan nghênh việc cái gì Tổng thống ngăn cấm cho những người khác mà là làm sai sự thật và lạm dụng cái chức vụ của mình để mà quậy phá cũng lại làm cho nó không đúng và hướng dẫn dư luận một cách sai trái là không có thể chấp nhận được. Đó là vấn đề. Còn lên tới phi cơ 01, đó là phi cơ để dành cho Tổng thống chứ không phải dành cho tất cả những ký giả đi theo. Đó là cái vấn đề. Đó là sự đặc ân mà thôi. Còn nếu không thì các ông hãy tự tìm cái phương tiện của mình mà đi. Đó là vấn đề. Tôi xin tạm thời thì ý kiến của tôi là như vậy thôi Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên nếu cái nhà của chúng ta mà chúng ta không cho phép ai vào cái chương trình của chúng ta không cho phép người ta tham gia thì cái đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này, trong đó nó có cái câu nếu tòa án phán xét là không được làm như vậy thì tòa Bạch Ốc có quyền không tuân theo hay không? Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ sao về việc này?
2: Cũng như tất cả những vấn đề lộn xộn liên quan đến phán quyết đề nghị ngăn cản của các ông bà tranh án liên quan đến chính sách của Tổng thống Trump đó. Trong quá khứ, ngoại trừ những cái chủ đề nó có tính cách nghiêm trọng mà ông Trump ông ngại là bị tố ngược, là coi thường quốc hội, coi thường tư pháp, coi thường lập pháp đó, còn chống đối hoặc là không chống đối là quyền hoàn toàn của hành pháp. Cái ví dụ liên quan đến ba cơ quan mà anh Nam Phong vừa trình bày đó, nó đã được giải quyết một lần rồi, giải quyết bằng quan điểm của tối cao pháp viện liên bang. Cái phòng truyền thông nó nằm trong một cái môi trường có tên là tòa Bạch Ốc. Chủ tòa Bạch Ốc đó là ông Trump. Cái quyền lên không lực một, xuống không lực một đó, nó liên quan đến người chủ của không lực một, tức là ông Trump. Cho nên mang thẻ báo chí nhân danh đệ nhất tù chính án về tự do phát biểu không bảo đảm, không tự nhiên cho những người cầm thẻ báo chí đã ra vào tự do trên hai cái môi trường đó. Và trước thời gian ông Tập Cẩm Bình đến, ông Trâm ông đã ngăn cản ba cơ quan đó một cách vô cùng nghiêm chỉnh và họ đã phải săn tin ở phía bên ngoài. Tuy nhiên khi ông Tập Cẩm Bình đến thì ông Trump không đả động gì tới cái việc họ có mặt không phải trong phòng truyền thông mà là trong cuộc họp báo để săn tin về tin tức Tập Cẩm Bình. Điều đó là ông Trump cũng đã biết tương nhượng. Đã không có làm lớn cái chuyện, nó lẽ ra nó không làm lớn. Nhưng sau khi ông Tập đi về đó, thì như anh Nam Phong trình bày, cơ quan CNN bị cấm không gia nhập cái phái đoàn đi vận động 32 ngày của Tổng thống Trump tại khắp mọi nơi. Và cái môi trường đó, cái nơi tổ chức đó là của Đảng Cộng Hòa. Cái nơi đến khách danh dự đó là ông Trump. Và khách danh dự của ông Trump đó, ông có quyền cấm những người khác không tới và ông đích thân cấm CNN. Và cơ quan này đã không làm gì được. Thành thử ra nó đã có những cái chỉ dấu là ông Trump đó, ông không có chủ trương làm lớn chuyện này. Ông chỉ có muốn đặt câu hỏi là tại sao? Tại sao chống tôi? Tại sao chống tôi tới 12 năm rồi vẫn còn chống? Và tại sao chống một cách điên cuồng mù quáng như vậy? Chính sách tôi làm được. Tôi không muốn các người ca hát khen thưởng, nhưng mà ít ra phải loan báo một cách nghiêm chỉnh chứ. Đằng này loan báo nửa tin, rồi kết luận đó là cái tin đó nó không có ích. Và những cái tin mà ông Trump ông nói là toàn là lợi ích cho dân chúng không, liên quan đến hạnh phúc của dân tộc, liên quan đến an toàn của quốc gia, liên quan đến cái lý do chính thống đeo đuổi cuộc chiến chống lại Iran. Ở đây chúng ta cũng nên mở ngoặc. Tại sao ông Trump ông thắng mà ông Bush đã thua? Ông Bush đã thua sau khi chiến thắng tại vùng vịnh để giải phóng Kuwait cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Ông về nước chỉ nhìn thấy một thực tế là ông phong tỏa lực lượng truyền thông báo chí, không cho vào chiến tranh ở vùng vịnh tại Kuwait, và ông trả cái giá là ông trở thành tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ. Nhưng đó là ông Bush. Ông Trump ông có cơ quan truyền thông riêng của ông, ông có cơ quan một số không nhiều truyền thông ủng hộ ông. Ông vẫn đối đầu với một lực lượng khổng lồ, nhưng lực lượng này đã không thành công, tại vì ông ấy biết ông có phương tiện để phản kháng, để loan tin, đi vào những nơi mà cơ quan loan tin đã không làm cái chức năng của mình. Điều đó chứng minh rằng ông Trump ông không biết sợ, và ông biết cách làm sao chống lại hệ thống tứ quyền có quá nhiều thiên kiến. 12 đại công ty truyền thông trên 15 chống ông, và chống công ông đủ cách hết. Có nhiều cơ quan chống điên cuồng luôn, chống điên dại đến độ mà nói sai sự thật, bóp méo sự thật. Còn mấy cơ quan khác thì không hề thân thiện thế nào cả. Sáng hôm nay trong phần cập nhật, chúng tôi có đưa 3 cái tin liên quan đến buổi phỏng vấn của Tổng thống Trump với tờ báo Time. Ông Trump ông tuyên bố luôn, chính ngay tờ báo Time này đã có rất nhiều câu hỏi bất thân thiện với tôi. Nhưng mà bất thân thiện với tôi không có nghĩa là anh gian nói dối và nói không đúng sự thật. Và như cái nỗi oan trái của Tổng thống Trump đối với 3 vị tranh án mà ông suy tử năm 17, năm 18 và năm 20, ông không đòi hỏi cái sự trung thành của họ. Ở đây cái sự trung thành nó không có, không ai mua được sự trung thành đó. Nhưng mà họ phán quyết thì họ dựa theo cái nhu cầu, cái thực tế, hạnh phúc của dân tộc, an ninh của quốc gia và sự liên tục của chính quyền hành pháp mà ông Trump cũng đeo đuổi. Trường hợp CNN, MS Now và Politico đã không những vi phạm cái chức quyền đệ tứ của mình một cách quá ư là nham nhở. Họ công khai làm kẻ thù của ông. Và ông đã nói rồi, nếu là kẻ thù của tôi đó, thì tôi sẽ đối đãi như là kẻ thù. Và điều đó có nghĩa là 10 tranh án, 100 tranh án có bênh vực với cơ quan truyền thông này nhân danh tù tranh án số 1 của hiến pháp hiện hành đó, ông ấy cũng có quyền hành xử. Tại vì ông là nạn nhân của một cái hệ thống truyền thông một chiều, cố ý và ác tâm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi. Câu hỏi này thì anh Dân đã tường trình ngày hôm qua rồi, nhưng mà nó không có đi vào chi tiết. Vì thính giả này thì lại hỏi cái vấn đề chi tiết. Xin cho biết việc chiếc máy bay chở nhiều người Do Thái từ Dubai đi Do Thái bị không tặc. Những tên không tặc này là ai? Theo như tin tức cho biết lại là phi công chính và phi công phụ. Như vậy thì họ là sắc dân nào? Và ở dưới vị thính giả này đặt câu hỏi nói không thấy cho biết là tại sao máy bay có thể đáp xuống khi không có phi công. Dạ vâng, đến đây câu hỏi chấm dứt. Không biết là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì về câu hỏi này thưa anh?
1: Tôi cũng biết được rằng cái vấn đề mà gọi là nội vụ nó xảy ra cho cái việc mà chi công phó trên chuyến bay mà đi Dubai đó, nó đã gây thương tích và tấn công cái việc mà phi công trưởng. Rồi thêm nữa đó là phi công trưởng bị thương rất là nặng, nhưng mà đã mở cửa, tìm cách mở cửa ra để cho những nhân viên để mà phù hộ, để khống chế cái viên thương công phó. Rồi máy bay bị đáp khẩn cấp xuống và an toàn và không có chết. Sau khi đó thì ông điều trị ở tại một cái nhà thương ở trong vùng Trung Đông mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra trong phần dẫn nhập. Vấn đề này đó là ai cũng biết, mà nó cũng có gây ảnh hưởng cho nhiều quốc gia để lên tiếng cho cái vấn đề mà cái người phi công phó đó là người gốc Hồi giáo, và những nhân viên cũng như là hành khách đó là cái người của Do Thái. Và cái hành động này đó là một cái hành động coi như là đe dọa cái sự an toàn cho những cái người trên phi cơ. Rồi sự việc này đó thì đã gọi là máy bay xuống gọi là khá an toàn, và tôi nghĩ rằng mặc dù là không có nói về vấn đề ai để mà lái chiếc máy bay để đáp xuống, thì tôi nghĩ trong cái giai đoạn mà khẩn cấp đó thì có thể là cái gì phi công chính đã làm công việc này, nhưng mà rồi sau đó thì khi máy bay an toàn và đã cứu nguy, không có ai bị gọi là rớt máy bay, mặc dù rằng mất cái vấn đề mà gọi là thăng bằng trên chiếc máy bay này. Nỗi sự việc đó thì cũng đã gây ra cái chấn động trên toàn cầu và cái sự lên tiếng của nhiều quốc gia, ngay cả về phía của Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý về những cái mức độ mà những cái người mà gọi là tìm cách tấn công này giống như cái trường hợp gọi là 911 ở tại Hoa Kỳ mà nó trầm trọng hơn. Rồi từ đây lưu ý đó là cái chuyến đằng sau họ là ai, và sẽ là cái vấn đề được mà tạo ra một cái cuộc khủng hoảng này, thì người ta cho rằng nó có không ít thì nhiều cũng nằm trong cái phía mà gọi Hồi giáo quá khích, mà nó có thể dính líu cho đến cái vấn đề của Iran cuộc chiến ngày hôm nay. Vấn đề này đó thì chỉ là những cái bản tin gọi là an bình cũng như là cái sự quan tâm trên thế giới mà thôi. Còn những cái chuyện mà nó có thể thực hiện về những phần đáp trả, nếu như là có những cái cuộc đột biến nó xảy ra tương tự là nó trầm trọng hơn, thì tại sao mà cái quân đội của Hoa Kỳ quy động nhiều chiến hạm về hàng không mẫu hạm cũng như là tàu đổ bộ, như cả lính thủ chiến đi công tác ở tại vùng Trung Đông hiện nay, về lý do nào? Đây là một vấn đề mà chúng ta cần theo dõi. Trở lại câu hỏi là tại sao phi công này, thì hiện nay đó là những thông tin mà được đưa ra để cho tất cả công chúng được biết một cách tổng quát đó mà thôi, và nó không có những cái chi tiết một cách rõ ràng nó như thế nào. Có vẻ đây là những cái tin tức mà cần phải có sẽ được gạn lọc để tránh cái sự hoang mang, và để tránh đi một số những cái sự hiểu lầm hoặc là những cái tin tức phải tả tấn công có thể đe dọa cho đến sự an toàn của những viên phi công hoặc là nhân viên phụ tá khác. Đó là cái vấn đề mà tôi đọc được, tôi xin để trả lời tạm lời câu hỏi này, nó là như vậy thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin nhờ anh Dân cho biết hai cái điểm chính. Thứ nhất

0: Này là quốc tịch gì, và chúng ta biết là Viên Phi công phụ làm việc làm cái hành
1: Cái
0: động
1: hành
0: là muốn
1: động
0: cho máy
1: đó.
0: bay rớt theo cái kiểu mà tự sát. Và như vậy hai người này có liên quan gì đến các tổ chức khủng bố, hay là thậm chí có liên quan gì tới Iran hay không? Và câu hỏi thứ hai là ai là người đã giúp cho chiếc máy bay đáp xuống an toàn? Dạ, nó phong mệnh chưa?
1: Viên phi công anh hùng gốc Ấn Độ Smith Makala bị thương trầm trọng, nhưng ông là người đã tự cứu chính ông là mở cửa phòng lái để cho một phụ nữ và ba nam nhân đi vào can dự trong lúc máy bay của ông đang rơi 17.000 bộ trong vòng 1 phút. Thành thử ra phi công trưởng Smith Makla đó là người đã cứu. Sau khi tên phi công phụ đó bị trung hòa hóa, máy bay đã được ổn định với cao độ và người ta cấp cứu để cho phi công trưởng đó bớt chảy máu. Chính ông là người đã cứu với sự giúp đỡ của một người phụ nữ và ba người nam. Bộ năm đó đã cứu 174 hành khách, đa số là Do Thái. Và thay vì tiếp tục lộ trình đó thì họ xin phép khẩn cấp đáp xuống phi trường Tamuk ở lãnh thổ Ả Rập Saudi, cách Do Thái không bao nhiêu xa. Và cuối cùng, vài tiếng đồng hồ sau, tất cả những hành khách này đã trở về mục tiêu của họ, tức là đi đến Do Thái. Viên phi công phụ đó là một người gốc Oman. Oman là cái quốc gia tiểu quốc chia cái eo biển cổ cỏ Hormuz với lại Iran, và là một trong quốc gia có vẻ cứng đầu nhất đối với chính sách của ông Trump. Nhân viên phi công phụ này đó đã từng tuyên thệ vào để trở thành radicalized, tức là xuyên suốt tất cả cái triết lý của Hồi giáo. Và nhân viên này đang nằm trong vòng điều tra của Ả Rập Saudi, của tiểu vương quốc UAE, và thủ tướng Do Thái đã yêu cầu nước của ông được quyền đóng góp trong vấn đề sâu xa để xem coi đây có phải là một âm mưu cái kiểu 911 nhắm vô một sắc dân mà toàn là người Do Thái. Tại vì ông thủ tướng Do Thái đó, ông e rằng cái sự trừng phạt các lãnh tụ Hamas tại Gaza đã dẫn tới cái vụ này, nhưng mà đó là chỉ là suy diễn của ông mà thôi. Tổng thống Trump khi nghe tin này tại tòa Bạch Cung đó, ông nói rằng nếu cái chuyện này mà Iran dính vô đó, ông sẽ trừng trị Iran, tại vì nó nhắm vô một sắc dân, tức là cái ý đồ và cái chủ trương của nó nguy hiểm lắm, và nó làm việc theo kiểu jihadist, tức là khủng bố quân Hồi giáo, cái kiểu 911. Vâng, tóm lại đó, phiên phi công trưởng là vị anh hùng. Thủ tướng Ấn Độ đã nói chuyện với ông ta nói: thưa thủ tướng, tôi không lại ngùng gì cả, tôi chỉ biết cái trách nhiệm là phải cứu lấy chính cuộc đời tôi và những hành khách của tôi. Đó là lý do trong khi bị chảy máu đó, tôi đã mở cái cửa và một người phụ nữ đã vào, đã lên tiếng rằng có người đâm người, có người đâm người, và ba người nam khác chạy vô giải quyết tình hình. Vụ này xem ra đó nó rất có thể là một trong 4 yếu tố tại sao Tổng thống Trump cho hàng không mẫu hạm nguyên tử số 71 và 3 mẫu hạm thủy bộ trực thăng với 10.000 lính trở lại vùng. Tới nay chưa có tin chính xác gì hơn là

0: viên phi công phụ đó là một người đã từng học lớp huấn luyện đào tạo để được radicalized, tức là trở thành một người có suy nghĩ hết sức là Hồi giáo và hết sức là cực đoan. Vâng, đây là một trường hợp khó kiếm, thấy hai lý do. Trong một phút mà rơi từ 50.000 bộ xuống chỉ còn một phần nửa. Mà phi công trưởng vẫn còn tỉnh táo để mở cửa cái vòng lái cho người ngoài vào. Là một chuyện khó xảy ra. Phải có một cái gì nhiệm màu lắm. Và thứ hai nữa là trong bốn người đó đó thì có một người là y sĩ, một người là thợ máy gốc dân Do Thái, cho nên họ đã từng được huấn luyện trong giai đoạn mà đi lính 2 năm, họ biết cách phản ứng trong tình trạng nguy hiểm như thế nào. Hai người đã chế ngự viên phi công phụ, một người cầm máu cho viên phi công chính để ông ta tiếp tục cân bằng hóa cái máy bay, trở thành yên ổn trở lại sau khi xin phép để đáp xuống lãnh thổ Ả Rập Saudi. Báo chí chẳng có ai để ý tới cái tin này cả. Hai lý do cái tin đó nó liên quan quá nhiều đến người Do Thái. Mà thế giới này thì cái khuynh hướng bài Do Thái là chuyện tự nhiên. Và chuyện thứ hai nữa, họ không nhắc tới một chuyện mà họ không nắm vững. Chỉ có Thủ tướng Do Thái là người nói đầu tiên. Thủ tướng Ấn Độ là người nói thứ nhì. Và Tổng thống Trump là người nói thứ ba. Tất cả các đường bay từ Oman ra vào Do Thái đã bị ngừng lại. Và đang bị theo dõi dò xem cái khuynh hướng này nó còn có thể nào được lặp lại hay không. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dân. Anh Dân có nhắc tới cái chuyện mà qua cái sự việc này, ông Trump cũng ra lệnh cho quân đội và tàu chiến quay trở lại. Và đây nó cũng chính là cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose chúng tôi vừa mới nhận được. Chúng ta biết tính của ông Trump sẽ thay đổi một cách bất ngờ. Theo suy đoán, ông có thể sẽ tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng có người cho rằng ông sẽ làm việc đó trước. Như vậy, xác suất quân sự được sử dụng sẽ có cái xác suất xảy ra trong thời gian này. Các anh nghĩ sao về việc này? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một câu hỏi rất là khó trả lời. Tại vì đây cũng là một cái chiến lược và cái cách thức mà gọi là hành động của chính phủ cao cấp mà không có thể nào phổ biến ra cho bên ngoài biết. Thì nó cũng có thể sẽ là ảnh hưởng cho đến những hoạt động về quân sự và cái sự an toàn ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có là cái vấn đề cuộc mà gọi là bầu cử ở với nước Mỹ vào 3 tháng 11 đâu. Và trong cái chuyến đi mà của Tổng thống của Hoa Kỳ sẽ đi nhiều nơi, tức như là đi vận động cho khoảng 32 vị mà gọi là ứng cử trong cái việc là bầu cử cho ngày 3 tháng 11. Vấn đề mà nó có sự diễn tiến này đó cũng cho thấy được rằng cái sự quan tâm mà cho rằng cái việc Tổng thống cần phải làm, và những cái việc mà diễn tiến này đó là có lẽ tất nhiên đó mà thôi. Chứ chúng tôi không có nghĩ rằng mà phải suy đoán nó ra như thế nào, mà đây là cái vấn đề cập nhật. Và những cái chuyện bí mật hoặc là những cái kế hoạch mà gọi là quan trọng thì không thể nào mà nói ra cho biết hết. Nếu như là có những cái sự trùng hợp mà ngẫu nhiên và cái sự tính toán mà đúng ra cái sự nghiên cứu của những nhà hoạt động chính trị và phân tích thực sự cũng như là cái khả năng thì bao giờ cũng phải ứng trực về những cái việc mà đối phó về nhiều mặt khác nhau, cũng như là huy động về cái vấn đề những thành phần để mà bảo vệ cho an toàn. Đó là vấn đề mà đối với những tin tức mà đưa ra bên ngoài, đó là những tin tức được giải mật hoặc là có những cái nói chuyện mà tổng quát về thông tin đó mà thôi, chứ là không thể nào mà gọi là đi sâu vào những cái chuyện mà gọi là tính toán những cái kế hoạch hoặc là những cái việc làm mà của chính phủ trong cái giai đoạn thời bình hoặc là trong cái giai đoạn mà gọi là chiến tranh và những cái điều tế nhị đã đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này, khó mà có thể biết, mà chúng ta sẽ phân tích và suy đoán và nó có chuyện nó xảy ra nó như thế nào mà thôi. Theo cái ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Trump ông ấy đã từng lên tiếng rằng ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn, quyết định khá đặc biệt đối với cái cuộc chiến tại Iran. Trước hay sau bầu cử chúng ta không biết, nhưng mà ông đã từng nói như vậy và không ai biết thời điểm khi nào nó sẽ xảy ra. Cho nên nếu mà nói cái diễn biến về cái chiếc phi cơ do Thái, xin lỗi, phi cơ của hãng hàng không Dubai mà bị không tặc mà lại liên quan đến cái việc muốn giết hại rất là nhiều người Do Thái, thì cái chuyện ông Trump ông ấy chuyển rương đội tới nó cũng là một cái lý cớ để mà cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà cái điểm chính ở đây đã vẫn là vấn đề, vì thính giả này hỏi rằng ông Trump có sẽ làm một cái hành động bất ngờ hay không, có nghĩa là đột nhiên ông ra lệnh tấn công thí dụ như vậy trước cái ngày bầu cử, mà theo mọi người thì dự trù đó là ông phải làm, nếu có làm thì phải làm sau ngày bầu cử, bởi vì làm bây giờ nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Thì thưa dân, qua cái câu hỏi của vị thính giả này đó, thì theo cái nhìn của anh, cái xác suất mà ông Trump bỏ lên bàn cân lợi và hại đó, nó có thể nó dẫn đến cái chuyện quyết định của ông đó. Thì anh nghĩ rằng có chắc chắn là ông Trump sẽ không có một cái hành động gì trước ngày bầu cử hay không, thưa anh Dân?
0: Di chuyển hạm đội nguyên tử Theodore Roosevelt cùng với một số khu trục hạm, phần dương hạm cơ hữu vào Trung Đông cần ít nhất là 3 tuần. Di chuyển 3 mẫu hạm thủy bộ khổng lồ chuyên chở 10.000 lính tương tự như vậy cũng cần khoảng 3 tuần lễ. Như vậy tức là nó sẽ xảy ra trước ngày bầu cử hoặc sau ngày bầu cử. Cho nên cái quan niệm nói là nó sẽ xảy ra trước thì nó không thể nào xảy ra trước cuối tháng 10 được. Do đó nó chỉ còn có 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử, tức là ngày 3 tháng 11 thứ ba. Ông Trump ông có làm chuyện đó trong ngày bầu cử không? Dạ chúng tôi không tin. Trước ngày bầu cử không? Dạ chúng tôi không tin ông có cơ hội đó. Nhưng mà ông đã chuẩn bị cho sau ngày bầu cử. Sau ngày bầu cử là chuyện ông đã nói 3 lần. Ngày hôm qua ông nói thêm với tờ báo Time nữa. Tôi có thể hành động trước. Tôi có thể hành động sau. Tôi không có cái cách nào khác hơn đó, là tôi phải chọn một, là vùi dập Iran hoặc là cho họ cái cơ hội cuối cùng. Thì cái cơ hội cuối cùng đó đó, ngày hôm kia Ngoại trưởng Marco Rubio đã tống cổ phái đoàn lãnh đạo của Iran đi tham dự Hội đồng Liên Hợp Quốc sớm một ngày, bắt họ phải rời Hoa Kỳ sớm một ngày. Và tuần trước đó, cái đề nghị 7 điểm của họ, một tuần lễ ngưng bắn, dắt nhau vào vòng hội nghị với một số các điều kiện, mà 4 điều kiện đó ông Trump ông nói đây là chuyện giỡn hay sao, mà đề nghị quái đản như thế này, cái bọn người này nó không chơi được. Thì ngày hôm nay trong 4 điều kiện nó chỉ còn 2: giải quyết êm ả eo biển Hormuz và bất đồng lạnh tài chính của Iran là điều kiện họ sẽ trở vào hội nghị. phía Mỹ đó lạnh lùng không trả lời. Mỹ không thể trả lời được khi điều 3 chiến hạm thủy bộ khổng lồ và hạm đội hàng không mẫu hạm nguyên tử đi vào Trung Đông được. Cho nên cái xác suất theo thời gian và vấn đề chiến lược di chuyển, chúng tôi vẫn nghĩ là nó sẽ xảy ra sau ngày bầu cử. Ông Trump cũng nói rồi, sau ngày bầu cử, bất chấp kết quả nó là cái gì, ông mới sẽ phải làm cái quyết định đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng ông Trump ông ấy sẽ có cái thời gian để mà thực hiện cái lời hứa của mình trong vấn đề vận động bầu cử. Nhưng mà ba cái lằng nhằng này đó thì nó sẽ làm cho ông rất là bận rộn và không có thể nào mà thực hiện được những cái lời hứa của mình trong vấn đề hỗ trợ các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Vâng, chúng ta quay trở qua cái tình hình, cái cuộc chiến ở tại Ukraine mà chúng ta biết rằng trong cái thời gian mùa đông sắp tới nó sẽ diễn ra vô cùng ác liệt. Nga đang chuẩn bị mọi thứ, nhưng mà bây giờ qua một số những cái diễn biến nó liên quan đến NATO, Nga lại lên tiếng đe dọa, nói rằng là Nga sẵn sàng chơi hết láng luôn, có nghĩa rằng sẵn sàng sẽ sử dụng hội tất cả mọi cái loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, trong cái trường hợp mà Nga bị tấn công. Nhưng mà sau đó thì cũng bỏ một câu thòng, chúng tôi không có muốn tấn công ai hết, nhưng mà nếu mà ai đụng tới chúng tôi sẽ sử dụng hết tất cả những cái khả năng về quân sự mà chúng tôi có, kể cả vũ khí nguyên tử. Vũ khí nguyên tử đã được giới hạn và đã được ký kết trong một số những cái trường hợp giữa các cường quốc nguyên tử, mà điển hình là Nga và Hoa Kỳ. Nếu có đó thì cũng chỉ là vũ khí nguyên tử chiến lược chứ không có phải là cái loại hủy diệt hàng loạt. Nhưng mà khi mà đã đưa ra con ngáo ọp vũ khí nguyên tử này, có người nói rằng chả lẽ Putin với cái khả năng quân sự và những cái vũ khí tối tân trừ vũ khí nguyên tử lại không thể nào chiến thắng được Ukraine hay sao, mà phải lúc nào cũng phải đưa ra những cái gọi là vũ khí nguyên tử để hù dọa khối NATO. Tình hình xem ra nó có thể nó sẽ gia tăng căng thẳng vào cái mùa đông sắp tới. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, hiện giờ theo nhận xét của anh thì cuộc chiến của Ukraine nó sẽ đi về đâu và nó sẽ gia tăng cường độ hay không? Và cái câu hỏi lớn mà mọi người hay đặt ra đó, có một thành viên nào hay là có một đất nước nào của Âu Châu có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái giả thuyết thôi, không biết có lôi kéo hay không. Nhưng mà cái áp lực mà của Nga đối với Ukraine thì nó có. Tất nhiên là các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine lại bị Nga quanh tạc, quanh kích. Mà trước đây thì các vấn đề đề nghị cả đôi bên đều không có tấn công vào các cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt đó là cái vấn đề về năng lượng, đó vấn đề. Rồi đêm thêm nữa đó là cái vấn đề Nga cũng nói rằng sẽ dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí mà Âu Châu đã cung cấp cho Ukraine ở tại Âu Châu. Và cái vấn đề này đó đã tạo ra cái căng thẳng. Và nếu là có những cái sự kiện đó thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến những cái quốc gia mà đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga cũng sẽ làm câu chuyện này, tất nhiên là làm khó dễ cho các quốc gia đó để làm cái áp lực. Vụ trả lời đó thì chúng ta cũng thấy được là Nga gần như gọi là không có khoan nhượng, mà tăng cường về cái khả năng về quân sự của họ, liên kết với nhiều mặt khác nhau, mà chỉ chúng ta thấy trên cái phương diện gọi là thông tin bề mặt ở tình hữu binh trình thôi, mà không có những cái chi tiết để biết được Nga sẽ làm như thế nào. Nhưng mà sự đe dọa tấn công về các cơ sở vũ khí mà các quốc gia để cung cấp cho Âu Châu đó là cái chuyện cần thiết. Và ai để cung cấp như này? những quốc gia nào đó có thể là nước Đức, nước Pháp, nước Anh hay là một số các quốc gia nào khác, mà trong đó thì không có nêu ra một cách chính xác là quốc gia nào hết. Vấn đề này đó là một cái áp lực mà trước đây cho rằng các cái quốc gia mà có cái ảnh hưởng cũng như là cái sự yêu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ về vấn đề đòi hỏi về cái vấn đề năng lượng, đặc biệt đó là cái dầu cặn để mà sản xuất ra và để làm cho tăng giá rất là cao, và nước Nga cũng dùng những cái áp lực mà đó, tất nhiên là không có muốn bán ra về dầu cặn này cho những quốc gia mà mua dầu của Nga. Đó là vấn đề quan trọng hơn nữa, đó là gần như là sự gọi là thảo luận bế tắc giữa Nga với lại Ukraine cũng không có sự tiến triển nào. Nếu như là có những cái cuộc dàn xếp và những cuộc gọi là đi đêm, là những cuộc vận động của những cái phái đoàn của Âu Châu cũng như là hai cái người gọi là đặc trách về thương thảo của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là con rể và một người khác nữa để mà vận động, thì chúng ta chỉ có là những sự âm thầm làm việc trong cái lĩnh vực vận động về ngoại giao mà thôi. Do đó là cái chuyện mà nó căng thẳng và dùng vũ khí hạt nhân cũng chỉ là cái cách thức mà được đề cập tới, nhưng mà nó cũng không phải là một cái giải pháp trầm trọng gì đó, nó sẽ là đưa đến cái sự ảnh hưởng và cái sự khủng hoảng toàn cầu, mà trong đó là những cái quốc gia và đặc biệt đó là Nga hay là tại Ukraine hay là những cái quốc gia nào ở tại vùng Bắc Âu. Sự kiện này đúng cho thấy rằng các quốc gia của Âu Châu, ví dụ như là Đan Mạch hoặc là tại Ba Lan hoặc là một số các cái quốc gia khác mà các cái tiểu vương trước đây nó nằm trong cái khối của Nga sau đó lại xin độc lập thì cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào do cái sự phản ứng từ phía của nước Nga hiện nay. Đó là những cái tin tức mà chúng ta đọc trên những cái bản tin được thông báo một cách tổng quát đó mà thôi, còn những cái việc khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà nói tóm lại, sử dụng vũ khí và về hạt nhân bây giờ đó thì gần như ai cũng muốn tránh, chứ không có muốn sử dụng. Ngay cả nước Pháp, nước Đức, nước Anh ở tại dùng gọi là Âu Châu cũng là có vũ khí nguyên tử mà có áp dụng được hay không. Bây giờ nước Nga nếu sử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù là cái vũ khí cái loại nhỏ, loại nhẹ, nhưng mà cũng sẽ châm ngòi cho những cái tệ hại và cái số người chết lên rất là cao, và cái sự ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nơi nữa. Do đó, cái sự thận trọng và cái sự không đề cập cũng là một cái sự áp lực lâu dài để xem cái sự suy yếu về cái sự hỗ trợ của các quốc gia Âu Châu cũng như là cái phản ứng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Ukraine có thể sẽ đứng vững về cái vấn đề để kháng cự hay không, hay là cần phải thay đổi thái độ. Mà cái cuộc gặp gỡ nhân cái ngày mà Đại hội Liên Hợp Quốc vừa qua giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Ukraine cũng như là một số các quốc gia khác, thì những cái diễn tiến ngay bây giờ vẫn chưa có những cái chỉ dấu cái kết quả mà nó gọi là thuận lợi hay là để chấm dứt một cách ngắn gọn trong cái phần này, phần căng thẳng hiện nay. Mà có nhiều cái xác suất mà tôi nghĩ rằng nó sẽ vượt qua cái sự giới hạn mà trong vòng hơn một tháng nữa sẽ có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và sau đó thì những cái vấn đề mà gọi là vấn nạn hàng đầu về cái vấn đề của bên Hormuz, Iran và ngay cả về các cuộc khủng hoảng ở tại Âu Châu, cũng như là cái sự liên hệ về các cái quốc gia tại Âu Châu thuộc khối NATO sẽ như thế nào và định hình nó như thế nào, mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cho những cái diễn tiến đó. Mà tôi nghĩ rằng việc của những nhà chiến lược của nhiều quốc gia cũng sẽ suy nghĩ được rằng nó không có thể xảy ra ngay bây giờ, và những cái chuyện căng thẳng vẫn duy trì, và nó có thể sẽ là cái kết quả do cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và cái phản ứng của Tổng thống của Hoa Kỳ nó như thế nào mà thôi. Tại vì ở đây chúng ta nghĩ rằng đây không phải là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng mà bầu cử cho cái thế lực, những cái thế lực mà nó hậu thuẫn cho Tổng thống Mỹ thì sẽ đúng hơn. Và từ đó người ta sẽ biết được cái phản ứng nó như thế nào. Và lúc đó thì ông Tổng thống Nga, ông Putin sẽ có những cái giải pháp nào, và Tổng thống Zelensky của Ukraine sẽ có những cái giải pháp nào. Đó là vấn đề mà chúng ta chờ đợi ít nhất là một tháng nữa. Nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu để cho biết thì trả lời câu hỏi này. Còn ngay bây giờ, cái tình hình căng thẳng trên thế giới là cũng vươn qua gió mà thôi, mà nó không có thể giải quyết một cách gọi là đột ngột trong cái thời gian này. Đó là ý kiến của như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo câu hỏi của vị thính giả từ San Jose thì chúng tôi nghĩ cái vấn đề của nguyên tử nó chỉ đúng như vị thính giả nó chỉ là con ngáo ộp thôi, chứ Nga cũng chả có dại dột gì mà chơi cái trò nguy hiểm này. Và Nga coi vậy chứ họ vẫn còn đủ cái sức mạnh quân sự để tiếp tục đánh tới cùng, chơi tới cùng. Nhất là lại được thêm cái sự hỗ trợ của Bắc Hàn, hỗ trợ ngầm của Trung Quốc. Cho nên cái chuyện mà kéo dài cuộc chiến, Putin có vẻ không sợ và sẵn sàng kéo dài. Nhưng mà đặc biệt cái vấn đề mà vị thính giả này nêu ra nó liên quan đến cái chuyện mà mới đây Nga lên tiếng về các nước Âu Châu đó, cho nên nó đã phát sinh ra cái câu hỏi của vị thính giả này, có nước nào ở Âu Châu bị lôi kéo vào, có thể bị lôi kéo vào cái việc này không? Cái lý do theo như chúng tôi hiểu thì mới đây bên phía Nga họ tuyên bố đó, họ nói rằng là các ông các bà thi nhau là chế tạo máy bay không người lái, đặc biệt là cái dàn quả tiễn Patriot theo cái công thức của Hoa Kỳ cung cấp. Cái chuyện mà đánh nhau giữa Iran, xin lỗi, của Ukraine và Nga đó, thì dĩ nhiên cái chuyện mà tấn công các cơ sở năng lượng và tấn công các nơi chế vũ khí là cái chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ Nga nó nói đó, chúng tôi đang chiến tranh với nhau, quý vị lập những cơ xưởng chế tạo quả tiễn để giúp Ukraine. Ví dụ nó nằm ở nước A, nước B, nước C gì đó, chúng tôi không care. Chúng tôi chỉ biết đó là những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí đó, nó nhằm giúp kẻ thù của chúng tôi là Ukraine tấn công chúng tôi. Cho nên chúng tôi sẽ không ngần ngại tấn công vào những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí đó. Có nghĩa rằng Nga nó nói là thí dụ nó nằm ở Ba Lan, nó nằm ở Đức hay là bất cứ nơi nào mà có những cái cơ xưởng chế tạo vũ khí để giúp cho Ukraine là coi như là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, và Nga có quyền tấn công vào cái cơ xưởng đó cho dù nó nằm ở đâu. Và nếu mà Nga dám làm cái chuyện đó thì rõ ràng là một số nước sẽ bị kéo vào cái cuộc chiến này. Thì thưa dân, anh nghĩ sao về cái lời tuyên bố lại tiếp tục hăm dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, và đặc biệt là cái vấn đề họ sẽ tấn công các cơ xưởng chế vũ khí giúp Ukraine cho dù nó, bất cứ nó nằm ở cái đất nước nào ở Âu Châu, thưa anh Dân?
0: Có ba chuyện chúng ta cần phải nói đến vấn đề Iran, vấn đề Ukraine. Là Ukraine và Nga sẽ đánh nhau, đánh sâu vào nhau và tiếp tục đánh nhau vào cơ quan năng lượng và các trung tâm dân cư đó, mãi mãi. Và cái đó là thực tế. Thực tế đó, tới nay đã trên 10 ngày rồi mà chưa thấy hai vị chuyên gia về thương thảo là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner trình bày cái mô thức hội đàm ba bên. Vladimir Putin đe dọa đó là sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Cái chuyện này đó, chẳng bao giờ Nga làm cả. Nga đâu có đánh khách hàng năng lượng của nó ngay tại chỗ được. Ở Âu Châu đa số là mua năng lượng của Nga mà, mua khí chơi của Nga mà. Thành thử ra đó chỉ là một cái chuyện nói để cho xứng lên lỗ miệng thôi. Còn Tổng thống Vladimir Putin của Nga mới cảnh báo là Nga sẽ sử dụng tất cả phương tiện vũ khí cần thiết để đề phòng một trường hợp là quân đội của NATO hoặc là quân đội của Liên Âu đó tấn công cái lãnh thổ chiến lược của họ mang tên là Kaliningrad. Và hai quốc gia mà ông Putin ông nêu tên một cách rõ ràng đó là Litva và Ba Lan. Nó vô tình nó nằm sát nước Nga, nó nằm rất gần cái vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Và cái chuyện này đó không thuần túy là đe dọa NATO. Nga không có ngu gì đe dọa một khối mà nó mạnh hơn mình. Nhưng mà Nga nói rằng để bảo đảm cái vùng biên giới của Nga kéo dài từ ở phía Bắc xuống tới Ukraine đó, và những quốc gia ngày xưa là tiểu quốc bây giờ là kẻ thù đó, Nga không có ngần ngại là giải quyết những cái vấn đề nguy hiểm đó ngay tại biên giới của mình. Và Ba Lan và Litva là hai quốc gia, cho nên ba cái chuyện chúng ta vừa nói đó sẽ còn kéo dài chiến tranh qua mùa đông này, sẽ còn đánh nhau bất chấp vô khu thương mại, vô khu tàu bè, vô dữ liệu điện toán, vô cơ sở năng lượng, ngay cả chung khu dân cư nữa giữa Nga và Ukraine, và hai bên sẽ không bên nào nhường bên nào cả. Và đe dọa Liên Âu nói chung bằng vũ khí nguyên tử đó, Nga không giải gì làm, tại vì họ không thể nào giết hại khách hàng của họ được. Và Nga đe dọa sẽ dùng mọi vũ khí để giảm thiểu cái nỗi nguy đối với một số các quốc gia ngày xưa đó là tiểu quốc của họ và bây giờ đã là thành viên của NATO. Trong đó Vladimir Putin chọn Ba Lan và Litva. Cảm ơn anh không?
1: Tuy nhiên, như vậy thì nếu có nghĩa là nếu như cái lời đe dọa của Nga đó, anh nào mà chế tạo Patriot để giúp cho Ukraine, chúng tôi có quyền tấn công vào cái cơ xưởng chế tạo đó. Ví dụ cái cơ xưởng đó nó nằm ở Ba Lan đi, thì liệu ông Putin ông ấy có dám làm cái chuyện đó hay không? Bởi vì đụng tới Ba Lan, một thành viên của NATO, thì coi như chuyện lớn rồi.
0: Con ngáo ộp NATO đó không có nhát, không có làm cho Vladimir Putin sợ đâu. Tại vì họ biết là NATO hiện diện đó trên nửa thế kỷ này đó, mà chỉ có một lần làm việc, đó là 911. NATO chưa bao giờ thi hành cái điều số 5 của Hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương của họ, cho nên Nga biết rằng cái khối NATO này nó không có đáng kể. Nhưng mà một số các quốc gia thành viên của NATO như Ba Lan và Litva đó, ở gần khu Kaliningrad, mà nếu họ sản xuất vũ khí có tương lai đe dọa Nga Xô đó, Nga Xô nó phản ứng chứ. Nhưng mà tất cả ba chuyện mà chúng tôi trình bày, chỉ có một chuyện là hai bên cứ lại nhảy đánh nhau tới tấp đánh nhau sâu vô đất của nhau đó, còn hai chuyện kia vẫn chỉ là đe dọa mà thôi. Tới giờ này đó, Ukraine chưa có giấy phép của hai đại công ty kỹ thuật Mỹ để cho họ sản xuất vũ khí chiến lược không yểm Patriot Missile System. Tới giờ này đó, Ukraine nhận được 90 tỷ đô la viện trợ, toàn là viện trợ để giữ cho cái quần máy của chính phủ Zelensky tồn tại mà thôi. Và tới giờ này, cái bóng dáng gặp gỡ nhau bộ ba giữa Mỹ, Ukraine và Nga đó, vẫn chưa thấy nó hiện hình. Cảm ơn anh không?
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã gửi những câu hỏi cũng như là những phần góp ý để anh em chúng tôi có thể cập nhật về những sự hiểu biết của mình. Kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình, và chúng tôi sẽ trở lại vào câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào Nam Phong và anh Quảng Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào Hồ Nhị Vị và quý thính giả. Xin chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả vào chương trình thứ hai mùng 5 tháng 10. Chúng tôi là Hoàng Thi Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng phải không? Hôm
1: đúng
0: nay
1: rồi,
0: là đầu tháng
1: ngày 1 tháng 10.
0: Đầu tháng 10, vâng thưa quý vị, quay qua quay lại mà chúng ta đã đến những ngày cuối năm. Và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm kể từ cuối tháng 10 trở đi thì đa số mọi người rất là bận rộn và không khí nó nhộn nhịp bởi vì lễ hội nó cứ liên tục nó xảy ra. Nhất là ở cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đó là các thành viên trong gia đình cứ lựa ngày cuối năm mà làm sinh nhật cho nên đa số là cuối năm cho nên cứ hết Thanksgiving rồi tới sinh nhật rồi tới Christmas rồi tới sinh nhật rồi tới New Year rồi lại tới sinh nhật, nó cứ như vậy mà nó kéo dài và nó làm cho mình rất là bận rộn. Vâng thưa với quý vị, cho nên vào dịp lễ cuối năm nó cũng là cái dịp mà những người làm thương mại business sẽ có được cái thu nhập nó khá hơn là những cái lúc bình thường. Những cái việc mà mua sắm như là quần áo hoặc là thậm chí ngay cả nhà hàng thì cũng dường như cũng đắt hơn nữa. Vâng, cho nên vào cái dịp cuối năm đó là cái dịp mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có cái tập kết về vấn đề thương mại, buôn bán, tiêu thụ sau khi mà hết năm nay thì đầu năm tới người ta sẽ cho biết là cái mức tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì người Mỹ thì từ trước đến giờ nổi tiếng là tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù là bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Thí dụ điển hình như là xăng mấy hôm nay nó mắc nhưng mà xe vẫn kẹt ở ngoài đường mà dường như còn nhiều hơn nữa. Thì mình chạy mà mình bị kẹt xe mình cứ lầm bầm nó xăng mắc quá mà mấy ông mấy bà này cứ xách xe chạy ra ngoài đường.
1: Mình cũng chạy vậy anh thấy không? Nhưng mà mỗi lần mà em thấy mà trên freeway mà những lúc kẹt xe đó thì em lại vui. Anh thấy em có khùng không? Không phải khùng đâu. Tại vì chứng tỏ là có công ăn việc làm thì người ta mới đi làm, người ta mới bị kẹt xe. Chứ còn em nhớ cái lúc mà Covid đó, rồi sau Covid một năm cũng vậy, anh đi trên freeway anh thấy rất là vắng. Tại vì lúc đó ai cũng ở nhà. Một tuần lễ có 600 đô, một tháng có 2.400 thì tội giả gì phải đi làm. Thành ra coi như là đi trên đường rất là vắng. Nhiều khi em cứ tưởng đâu là thành phố chết luôn đó.
0: Vâng, cái thời điểm đó khi mà cái lệnh nó đưa ra đó, rồi nó cứ kéo dài đó, nó làm cho cái vấn đề thiếu nhân lực nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì những người mà làm những cái công việc tốt, làm những cái công việc lương cao đó thì không nói. Nhưng mà những người mà làm, thí dụ chúng tôi đưa thí dụ khoảng một tháng làm 3.000 một tháng, rồi trừ lương ra còn có 2.000+. Trong khi ở nhà cũng lãnh được 2.000+. Thì cô chọn cái nào? Dĩ nhiên là cô chọn ở nhà rồi, chứ đâu có ai mà đi làm. Cho nên đó là cái lý do mà không có nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu lao động vào cái thời điểm đó, rất là thiếu người. Cho nên vào cái thời điểm đó nó có cái không may đó là cái dịch bệnh nó tràn lan. Nhưng mà nó có cái may đó cho một số những cái người mà không có việc làm, lúc đó lại việc làm rất là dễ. Nó đang thất nghiệp và lúc đó tìm việc làm nó dễ lắm. Và điểm thứ hai đó là những em mà đang học về cái ngành y đó mà chuẩn bị ra trường dễ lắm. Thậm chí cái việc mà thí dụ học về ngành y thì phải có cái thời gian gọi là internship, tức là đi thực tập đó. Thì người ta cho thực tập luôn và ra trường luôn trong cái thời gian thực tập. lúc đó nó dễ lắm. Cho nên nó có cái mặt hại của nó thì nó cũng có cái mặt lợi của nó. Thì thưa quý vị, trở lại với cái thời điểm cuối năm này, vấn đề buôn bán nó là một cái vấn đề đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì như chúng tôi nói, người Mỹ họ tiêu xài nhiều, cho nên cái mức mà vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ nó chiếm tới trên dưới 80% cho cái vấn đề mà buôn bán ở trong nước. Cho nên không biết là năm nay nó có xuống hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng nó là trước mắt, tuy rằng xăng mắc người ta vẫn chạy nhiều, vật giá leo thang, nhưng mà thấy nhà hàng vẫn xếp hàng. Thì giống như cô Mỹ Tâm nói, mình cũng thấy nó cũng không có đến nỗi nào. Giống như mấy hôm nay cái tình hình về vấn đề năng lượng nó căng thẳng quá, nhưng mà ngày hôm qua thì năng lượng nó lại xuống. Hôm qua thì dầu nó không còn ở cái mức mà trên 100 nữa, mà nó xuống còn có trên dưới 90 đồng một thùng dầu thô. Thì nó có những cái biến chuyển mà người ta đang cố gắng dàn xếp để làm sao cho cái vấn đề năng lượng nó hạ giảm. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy hứa rằng là sau cái bầu cử giữa kỳ này thì ông ấy sẽ chấm dứt cái vấn đề rắc rối ở tại Iran. Ông ấy chấm dứt bằng cách nào thì mình chưa biết được. Hoặc là nhiều khi ông nói như vậy nhưng mà bất ngờ trước bầu cử ông ấy chấm dứt thì sao? Không ai biết được. Từ bây giờ cho đến ngày bầu cử thì còn hơn một tháng nữa. Thì có thể nó sẽ có những cái diễn biến rất là ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì như một số người ta nói rằng ông Trump nếu mà có một cái hành động nào đó thì nên làm bây giờ để lấy điểm cho bản thân của mình, cũng như lấy điểm thêm cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Và nó có nhiều cái option để ông chọn lựa. Thí dụ option thứ nhất đó là sử dụng cái sức mạnh quân sự mà vùi dập Iran để không ngóc đầu lên được. Thì cái đó xem ra cái option đó cũng khó mà xảy ra. Option thứ nhì đó là phong tỏa Iran tiếp tục và siết thật chặt, thì lúc đó cái vấn đề Iran đầu hàng nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái option đó cần cái thời gian, mà ông Trump thì ông ấy không có cái thời gian. Option thứ ba đó là có cái xác suất xảy ra. Và cái option thứ ba nó lại có hai cái là A và B. A đó là ngay thời điểm này ông Trump tuyên bố chiến thắng, là bởi vì những cái lực lượng về hải quân, không quân, phòng không hay là các cơ sở quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa rồi. Thì Hoa Kỳ có quyền tuyên bố là mình chiến thắng và rút quân. Rút quân xong rồi vẫn kiểm soát cái vòng ngoài, kiểm soát cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Và cái bi của cái option 3 đó là ông ấy sẽ làm như vậy nhưng mà sau bầu cử. Thì người ta nói rằng nếu mà đã làm như vậy thì tại sao không làm bây giờ để lấy thêm điểm cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Mà ông Trump và bộ tham mưu cũng như cố vấn của ông thì có cái con đường mà họ tính toán như thế nào là nhiều khi mình cũng không biết. Từ bây giờ cho đến cái lúc bầu cử còn đến những 30 ngày hơn, cho nên mình không có biết là ông ấy sẽ đưa ra một cái quyết định bất ngờ như thế nào. Bởi vì ông Trump thì cái tính của ông mình biết mà. Nhiều khi ngày hôm trước ông nói như vậy, nhưng ngày hôm sau đó ông ấy làm một cái ngược trở lại, làm mọi người té ngửa hết.
1: Như hôm nay ông ký ban hành sắc lệnh đổi AI thành SI, Super Intelligent, chứ không còn là AI. Giống như ngày xưa ông đổi thành cũng như ký văn bản luôn rồi đó.
0: Không, thì thật sự ra nó cũng chỉ là một cái tên thôi, nhưng mà cái điều quan trọng đó là các hãng xưởng, các công ty mà họ chế tạo AI đó, họ sẽ xử, họ sẽ tính AI nó như thế nào. Theo như cô biết đó thì họ sẽ làm sao để kiềm chế nó. Tại vì chỉ có một người lên tiếng nói rằng là AI trong tương lai nó sẽ là một cái mối nguy cho nhân loại, nó có thể nó phản lại nhân loại.
1: Bill Gates cũng đã cảnh cáo cái chuyện đó.
0: Thật sự ra đó thì nó là một cái công cụ do con người tạo ra. Thí dụ như một con robot thì trong tương lai đó, nếu mà đẩy quá nhiều những cái thông minh với cái dữ kiện vào đó, nó có hết tất cả những cái sự hiểu biết của con người thì nó trở thành con người. Chỉ có một cái là không biết là nó có biết yêu hay không thôi. Còn tất cả những cái gì trên cuộc đời này nó biết hết. Tại vì tất cả những cái dữ kiện tốt, xấu gì đều đẩy hết, tốt thôi chứ không có xấu, đẩy hết vào trong đó. Thì tới một cái lúc nào đó đó, người ta nói nó phản lại con người đó, không phải là bởi vì lúc đó cái đầu của nó nghĩ đó là nó sẽ phản lại con người, mà lúc đó chỉ cần một cái trục trặc nhỏ trong đó thôi, nó làm cho cái lập trình mà người ta viết sẵn trong đó đó nó bị thay đổi. Và lúc mà nó thay đổi thì rất là nguy hiểm, bởi vì thay vì làm cái này nó sẽ làm cái khác. Mà cái nguy hiểm nếu mà sử dụng nó trong lĩnh vực về quốc phòng quân sự, mà khi mà nó bị trục trặc như vậy thì nó sẽ gây ra cái hậu quả lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà người ta nói nó phản lại con người. Cái chữ phản đây nó không phải là cái ý của nó muốn phản, mà cái tác dụng và cái công dụng của nó bị trục trặc và nó phản lại. Chứ còn mà nếu mà nói mà nó có ý đồ phản thì AI nó chưa có tới cái mức đó đâu. Trong tương lai nó, chừng nào mà AI mà nó có con tim yêu đương được rồi thì lúc đó mới sợ. Lúc đó nó buồn vui, nó giận hờn. Bây giờ nó có những con robot, nó có thể nó có cái phản ứng đó. Thí dụ như những cái xúc giác đó người ta có thể làm được rồi. Thí dụ một con robot đó, cô tới cô đánh vô cái tai nó, mặc dầu nó bằng sắt, nó đâu có đau, nhưng mà nó cũng la lên.
1: Ái, đau quá. Nhưng mà coi anh, nếu mà như vậy coi chừng á, nhiều khi chế tạo ra con robot mà nó là hệ giữa đó anh, rồi đúng làm sao ta. Anh vừa đụng nó cái nó nói đồ quỷ sứ, cái chết mình luôn.
0: Thì cái đó thì ăn thua mấy ông chế tạo, mấy ông mà chế ra cái kiểu đó, đó thì đó là cái vấn đề mà người ta nói trục trặc đó cô. Có nghĩa là chế ra một robot nam mà tự nhiên nó bị trục trặc cái gì, cái nó nằm ở phẳng giữa. Nó không biến thành nữ mà nó cũng không hẳn là nam, thì nó thành ở khoảng giữa đó, thì lúc đó thì nó trở thành cái chuyện đó thôi. Cho nên vấn đề mà thông minh nhân tạo đó, nó trong tương lai nó sẽ là cái điều nó giúp cho con người rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà cũng có người đề nghị đó là bây giờ không có cần nhiều nhân viên kiểm soát không lưu nữa, mà sẽ để cho AI nó kiểm soát cái vấn đề mà lên xuống của phi cơ. Thì cái đó đó, dĩ nhiên nếu mà nói tính ra nó sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn con người, bởi vì máy móc mà nó làm chính xác không thể nào mà ấy được. Nó sẽ ra lệnh ồ máy bay 001 đi ra phi đạo, máy bay 003 có quyền cất cánh, máy bay 0010 ở trên không đợi một chút, rồi 0011 đáp xuống trước, vân vân, ở phi đạo số mấy, thì nó sẽ ra lệnh rất là chính xác, bởi vì nó có sensor và nó quan sát bằng camera. Nhưng mà như chúng tôi nói, khi mà nó trục trặc một cái đó là có chuyện lớn. Lúc đó mà nó ra lệnh cho một chiếc lên, một chiếc xuống, hai chiếc đụng nhau đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng biết rồi. Cho nên có những người đó, họ có cái suy nghĩ giống như chúng tôi. Cho nên bây giờ mà kêu lên mấy cái Uber mà tự động, họ lại không dám. Thì có nghĩa là giao cái tính mạng của mình cho một cái bộ máy, tuy rằng nó chạy từ điểm A tới điểm B và nó chạy trong thành phố, nhưng mà cũng ghê lắm. Tại vì mình có cảm tưởng giống như là bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nếu mà nói cái phản ứng của những cái tự động, nó sẽ nhanh hơn con người. thí dụ gặp một cái gì đó nó sẽ thắng nhanh hơn hay là như thế nào đó, nhưng mà mình vẫn không yên tâm, bởi vì một đứa nào mà nó chạy ẩu đó thì mình không biết rằng là nó có phản kịp hay không. Tính ra đó, thí dụ chẳng hạn như mình chạy cái ô tô Pilot nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một đứa nó vượt đèn đỏ ngang, thì nếu mà nó vượt đèn đỏ ở cái khoảng cách mà có thể thấy được đó, tức là mắt thường có thể thấy được, hoặc là nó vượt đèn đỏ thật nhanh như vậy đó, thì nếu mà nói cái mà đạp thắng lại đó, cái bộ máy nó sẽ đạp thắng nhanh hơn con người. Nhưng mà nếu mà đang chạy qua đèn xanh mà bên kia nó vượt đèn đỏ mà nó đâm ngang hông đó, thì không biết lúc đó nó là chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì lúc đó ngay cả con người lẫn máy móc đều không có trở tay kịp. Nhưng mà đối với con người khi mà lái xe đó, cầm cái vô lăng đó, thì có vẻ nó an toàn hơn là lúc đó chúng ta đang nằm phè ra trong đó. Bởi vì có người lái mà, thì cái mức độ tổn thất, bị thương nó cao hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Đa số đó, cô thấy những cái

0: cái người tài xế đó lúc nào cũng bị nhẹ hơn mấy cái người trong xe hết trơn. Tại vì mấy người trong xe họ không có thấy được. Người tài xế trong những cái giây cuối cùng họ vẫn biết được cái chuyện gì xảy ra. Cho nên họ vẫn có cái để mà thủ cho cái thân của mình. Thí dụ kiềm chắc vô lăng hoặc là như thế nào đó. Ngoại trừ cái trường hợp head to head, tức là xe mà nó đâm thẳng vào cái người tài xế đó, thì lúc đó nó, thì anh tài xế mới tiêu thôi. Chứ còn bình thường đó, những cái tai nạn xảy ra thì đa số những người mà ở trong xe đó sẽ bị nặng hơn. Bởi vì họ không có đề phòng, họ không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên một cái là
1: nghe cái rầm
0: rồi không biết cái gì hết trơn. Cho nên ở trong xe mà có robot lái đó, theo cái lập trình đó, thì cứ ngồi đó, nhiều khi ngồi với bạn gái, hai người đang tình tứ trong đó mà nó làm một cái ầm một cái đó thì thôi cũng không biết làm sao. Rồi lâu lâu nó cũng có cái trục trặc. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như có những trường hợp những cái xe Uber hay là những cái xe ở trên San Francisco, nó có cái hệ thống xe Waymo đó, nó tới nơi mình không chịu mở cửa thì cái anh trong đây anh không có ra được. Rồi anh cũng nói trong microphone liên lạc về headquarter, họ mò mò một hôi đó, dính anh đó trong xe cỡ 10 phút qua mới mở được cái cửa ra. Thì đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cứ tạm gọi là lúc đó là AI nó đang phản lại con người.
1: Giống như là bây giờ Tesla đó anh, họ cũng đã có cái loại mà kêu là Cybercab á, thì đang bây giờ đang họ đang sử dụng ở bên Texas, ở bang Texas, ở Cali mình thì chưa thấy. Thì không biết anh có nhìn thấy cái Cybercab đó chưa? Khi mà nó tới đó là nó cái lồng nó rộng lắm, là chỉ có hai chỗ ngồi thôi, mà cái cửa thì nó sẽ nâng cao lên, nó giống như cái loại mà Tesla, cái model hình như là
0: Model X.
1: Model S, yeah, đúng rồi. Thì hai cái cửa nó nâng cao, anh muốn trên đó là tất cả là nó bằng thiết bị hết, không vô lăng, không gì hết, không có tay lái, không gì hết. Rồi anh lên anh chỉ điều khiển trên cái bảng đó, cái bảng hướng dẫn đó, mà trên đó là cái ghế đó, anh có thể anh nằm cũng được. Mà ở phía sau nó rất là rộng, tại vì nó không có chứa máy móc gì hết trơn, thành ra ở phía sau cũng rất là rộng. Rồi nó đi cũng, tại vì em coi những cái demo của nó đó thì em thấy cũng khua lắm. Chạy gần tới là nó xích nộ như thế nào, khi nó tới nó đón anh á thì nó sẽ cho mình một cái màu, thí dụ trên cái dàn đèn của nó, trên cái phone của mình thì mình hai cái nó divide với nhau đó, thì mình đi càng gần tới đó, thí dụ nó hiện ra cái màu hồng ở trên cái xe, trên cái đằng đèn á, thì cái phone của mình nó cũng hiện ra cái màu hồng như vậy để mình nhận biết đó là chiếc xe đang đến để đón mình. Rất là hay anh, em thấy cái đó cũng khua đó.
0: Nó ra màu hồng.
1: Dạ.
0: Rồi cái thằng màu hồng với cái thằng màu đỏ đứng dưới đây cãi nó, cái này của xe này của tao.
1: Không, thì tại vì nó tín hiệu của mình á, khi mình nhận tín hiệu thì cái phone của cái màn hình của mình á anh, nó biến thành màu hồng. Rồi cái xe trên đó, cái lằn đèn á ở chỗ cái đầu xe đó, nó cũng hiện ra cái màu hồng. Rồi tín hiệu nếu có một người khác cũng đang đợi thì họ sẽ có cái màu khác, thì họ đi theo đúng cái màu của họ, đi theo cái mũi tên họ hướng dẫn, nó rất là rõ. Em nhìn thấy, em chưa sử dụng Waymo, nhưng mà em coi cái demo của Cybercab á thì em thấy cool lắm, thì nhìn thấy rất là hay. Mà người dân ở Houston, Texas đó cũng đã có cơ hội để họ thử nghiệm rồi. Thì một lần đi như vậy đó thì khoảng là 15 đô. Thì họ đi rồi xong họ đón một cái xe khác để đi về, để họ trải nghiệm mà. Thì họ nói là rất là khủng phí nhìn.
0: Hiện giờ thì nó đang được sử dụng ở trên Las Vegas rồi cô.
1: Dạ.
0: Yeah, thì ở trên đó thì
1: ở Cali mình thì chưa được.
0: Nó đang chạy và thí dụ hai người lên xe là cái vị trí ghế ngồi nó đối diện với nhau.
1: Ừ.
0: Chứ không phải ngồi cùng một chiều. Có thể là tại vì chỉ có hai người, chứ có thể nó chở bốn người không chừng. Nhưng mà nó là một cái hình thức nó vuông vuông và nó giống như một cái xe van nhỏ, xe van lớn vậy đó. Nó to hơn cái xe van. Thì nó chạy thì không biết là tốc độ nó như thế nào. Nhưng mà cái chương trình mà cái Cybercab của Tesla không biết là khi nào mà nó tung ra. Và ông Elon Musk có sử dụng cái loại đó hay không?
1: Không.
0: Cái loại mà cô vừa

0: nói đó,
1: yeah.
0: nó làm cái loại mà như tôi đang nói đó, có nghĩa là nó chỉ có hai người ngồi thôi,
1: yeah, hai người,
0: hai người ngồi và cái xe đó nó
1: cái
0: giống như
1: của mình vậy anh?
0: Không, nó cái hình thức nó giống như là một cái xe sport vậy đó, nó là giống như là Lamborghini,
1: yeah.
0: Thì cái cánh cửa nó mở lên như cái cánh chim vậy, nó bung, yeah, lên trên, và nó nhỏ lắm, nó chỉ có hai người thôi, muốn ba người cũng không được. Còn cái loại mà tôi nói trên Las Vegas đó, là cái loại đó là nó giống như một chiếc xe van lớn vậy đó,
1: à.
0: Rồi nó cũng mở cái cửa bung lên kiểu đó, nhưng mà ngồi lên nó được nhiều người hơn và đi rất là êm ái. Nó cái hệ thống nó tự động, nó cứ tới đó nó ngừng, rồi người ta leo lên rồi nó chạy, không có tài xế. Còn cái loại mà của cô nói thì nó chỉ có hai người ngồi thôi tối đa. Thì trong tương lai thì Tesla sẽ chế cái loại như là Roadrunner, thì cái bề ngoài, cái vẻ ngoài của nó giống như là cái xe đó vậy, mà nó đẹp hơn, nó sport hơn, nhìn giống như là những cái xe sport mà nổi tiếng bây giờ vậy đó, nó rất là đẹp và cũng chỉ có hai người ngồi. Và cái xe đó nó, theo như dự trù họ sẽ bán cái giá rất là rẻ,
1: 30 ngàn,
0: ba mươi mấy ngàn, dĩ nhiên là ba mấy ngàn, 30 ngàn là cái giá cái sườn không mà cô ơi, nó còn thêm cái này cái kia nữa, ít ra cũng phải 30 mấy 40 ngàn. Nhưng mà so với cái giá mà 80 mấy 90 ngàn bây giờ thì nó rẻ hơn. Và cái xe, nếu mà cái xe đó ra thì những bạn trẻ sẽ rất là thích, bởi vì nó là cái hình thức xe thể thao mà hai chỗ ngồi, và tất cả những cái tính năng của cái xe trong đó nó đều hơn hẳn những cái xe bây giờ. Ví dụ như là nói tốc độ từ từ 1 cho đến 60 mai đó, chỉ trong vòng có 3 giây mấy là nó lên được tới rồi. Cái xe của tôi với cái xe của cô đó thì chắc cần phải 5-6 giây, bởi vì nó thuộc vào loại sắp sửa bỏ vào viện bảo tàng rồi. Không, xe tôi chứ còn xe cô thì không đến nỗi nào.
1: Không sao, xe em cũng vậy.
0: Thì những cái xe mà ngày xưa mà chạy điện đầu tiên á, nó sạc chậm lắm, bây giờ nó sạc không thua gì những cái xe xăng, và nó làm rất là nhanh. Cô cứ tưởng tượng đi, 3 giây đồng hồ mà nó có thể lên được 60 mai thì nó giọt cỡ nào. Cho nên cái xe đó mà ra nó sẽ là một cái điều mà người ta rất là thích, nhất là những bạn trẻ. Cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy đang làm cái project đó, thì cô ấy làm cho Tesla, thì đang làm trong cái hệ thống để mà chế tạo cái loại xe mới đó. Thì cô nói anh mua không, em đặt trước cho thôi. Mấy cái xe mà chạy nhanh bây giờ lên nó đứng tim lắm. Tim lúc này nó không được tốt, chạy nhanh quá cũng không được,
1: mất công bị bệnh tim thòng.
0: Nhưng mà cái đó nói tới cái vấn đề chạy nhanh chạy chậm đó, nó là vấn đề tâm lý của cô đã từng lái xe đi lốt trên freeway 5 chưa?
1: Dạ rồi.
0: Mà lái vào ban đêm hay ban ngày? Có lái ban đêm bao giờ chưa?
1: Em có một lần, em đi ban đêm, lúc đó là 3 giờ sáng.
0: Thì cô có thấy lúc đó là dường như cô chạy 80 mấy mai, 90 mai một
1: đúng
0: giờ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Mà cô thấy nó cũng bình thường.
1: Cũng bình thường, đúng rồi. Hiện trong... tại bây giờ nè, em đi em vẫn phải đi khoảng 80, chứ em không đi 70, em thấy nó chậm.
0: Trong khi đó đó, nếu mà cô chạy trên 101 ở đây của mình,
1: dạ,
0: mà lúc đó đó xe mà nó đông á, thì lúc đó mặc dầu đó cái khoảng cách nó không gần lắm đâu, nhưng mà cô thấy xe đông đó, nó chạy du du, chiếc chạy chậm chiếc chạy nhanh đó. Lúc đó cô chạy khoảng chừng 60 mấy mai là cô thấy nó nhanh lắm rồi,
1: yeah.
0: Thì cái đó là chứng tỏ là cái vấn đề tâm lý thôi. Trong khi cái kia nó mình cứ chạy 80 mấy mai một giờ mà mình thấy nó vẫn bình thường, nó chậm chứ nó không có cái gì gọi là nhanh hết. Thì cho thấy cái vấn đề kỹ thuật bây giờ nó rất là tốt. Ngày xưa lúc tôi mới qua Mỹ đi mà có dịp đi lốt mà cái xe của tôi đó, và lúc đó mà chạy mà cỡ chừng 70-75 mai trở lên đó, là bắt đầu nó rung lên, nó rung lên, bởi vì nó cũ quá đó, cho nên có muốn chạy nhanh cũng không dám nữa, bởi vì không biết là nó rung kiểu đó rồi cái xe nó rớt ra từng mảnh.
1: Anh đừng nói nó rung, anh nói đâu nó đang hát vũ điệu lambada.
0: Thì cho nên là chạy có tối đa cũng được sáu mấy bảy chục mai một giờ thôi, còn bây giờ cái chuyện 80-90 mai là cái chuyện rất là bình thường. Và nhiều khi đó mình thấy có người chạy, không biết là họ thử xe hay sao đó mình không biết, mà không phải là freeway 5 nha, mà cái freeway bình thường ở đây đó, freeway 880 hoặc là freeway 280, nhiều khi đường cũng vắng đó, mình chạy cũng 80 mấy mai mà mình thấy một cái chiếc xe nó qua mặt mình một cái gieo cái từ mình. Tôi nghĩ là chiếc xe đó nó chạy phải 100 mấy mai một giờ, hơn 100 mai một giờ rồi, nó mới có cái tốc độ khủng khiếp như vậy. Bởi vì mình đang chạy 80 mấy mai mà nó qua mình một cái rẹt một cái là nó tuốt ở trên kia rồi, thì biết là tốc độ của nó nhanh như thế nào. Nhưng mà chạy xe mà càng nhanh thì càng dễ gây tai nạn, ai cũng biết. Tai nạn ở đây nó là tai nạn nhiều khi có cái việc gì thắng không kịp. Nhưng mà cái tai nạn ở đây nó rất là dễ xảy ra là những cái người mà tay lái mà không có cứng đó, nó rất là dễ bị lạc tay lái. Chỉ cần một cái hòn đá hay một cái gì đó ra là nó văng lên một cái là nó lệch liền. Cái lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái tay lái nó nhẹ hiều à. Tay lái thường thường có power, nó đã nhẹ rồi mà cô chạy càng nhanh thì lúc đó cô cứ cảm tưởng như cái xe nó dường như nó bám cái mặt đất, nó không có nhiều nữa, nó hỏng lên một chút. Cho nên lúc đó tay lái nó nhẹ hiều, khó điều khiển lắm. Và lỡ một cái gì đó mà quạt tới quạt luôn cái là nó lủi xuống đường liền. Cho nên với cái tốc độ mà trên 100 mai một giờ thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện mà chạy nhanh, tai nạn xe cộ, dường như mới đây ông Gavin Newsom, ông ấy mới vừa ký một cái luật về vấn đề DUI,
1: bốn đạo luật mà,
0: tức là xe rượu lái xe. Yeah. Và bởi vì tai nạn nó xảy ra nhiều quá cho nên bây giờ mấy anh mà xe rượu lái xe mà cứ vậy mà làm nữa, thì sẽ bị truy tố rất là nặng. Nó có thể trở thành cái tội hình sự.
1: Nhất bốn là, cái DUI là thành một cái đại hình đó.
0: Nhất là cái vấn đề mà tai nạn mà chết người nữa đó, thì nó lại càng nặng hơn, nó có thể cấu thành cái tội gọi là ngộ sát. Cho nên không biết rằng cái luật đó ra đó thì nó có giảm bớt được cái vấn đề say rượu lái xe hay không. Nhưng mà từ trước đến giờ ai cũng biết là say rượu mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn xảy ra. Bởi vì lúc đó nó người ta nhiều khi vui quá rồi người ta uống nhiều hay là cũng uống. Rồi tới lúc đi về đó thì thường thường nó những người mà sai đó, không có đứa nào mà nói là mình sai hết trơn đó. Ôi tao còn tỉnh mà đâu có sao. Nhưng mà thật sự ra đã sai rồi. Thì những cái trường hợp đó nó rất là dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, nếu mà tính theo cái luật mà như ngày xưa nhất quá tam hoặc là bây giờ nhất quá tứ đó, yeah, thì nó cũng oan ức lắm. Tại vì thí dụ chẳng hạn như cái mức mà để cho lái xe đó là dưới 0.7, 0.8 hả? Thì 0.8% cái lượng rượu trong cơ thể của mình. Đó là cái lý do mà ngày xưa đã chưa có máy móc đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông bắt cô làm chim bay cò bay
1: đi, đó, phải không?
0: Đi đường thẳng rồi dân giang tay ra rồi đứng một chân gì đó vân vân, để chứng tỏ người này còn tỉnh. Những người mà sai thì chắc chắn là không thể nào đi theo cái đường thẳng được mà lảo đảo. Rồi sau này có máy móc đó, thì nó lại càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ nó là nó quá chính xác đi. Cho nên nếu mà cô thổi vào đó mà cái lượng alcohol, lượng rượu mà nó trên cái mức cho phép đó, thì coi như là cô bị phạm luật DUI. Mặc dầu đó có nhiều người đã uống hơn cái mức đó một chút hoặc là hơn một tí, nhưng mà họ vẫn lái xe bình thường. Mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau nó bị hư, cảnh sát chặn lại với cái mục đích là nhắc là cảnh cáo là cái đèn của anh bị hư, về anh phải sửa đó.
1: Mà vô tình lại là phát
0: hiện mở ra nghe cái mùi rượu là bắt anh này thử
1: hoặc
0: ngay
1: là, hoặc là mất bản số xe như anh Nam Phong.
0: Thì lúc đó đó thì lại một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, lần thứ tư thì lại bị tiếp tục quan ức như vậy. Cho nên cái đó, đó tuy rằng nó sẽ cảnh cáo người ta, nhưng mà có những cái trường hợp đó, nó cũng phải kêu oan chứ. Nên những cái như vậy thì nó oan lắm. Đó nó cũng là lý do mà trong cái luật đó thì dường như có nói tới cái chuyện mà dĩ nhiên tai nạn, mà tai nạn chết người nó khác, tai nạn không chết người nó khác. Thì luật thì cứ đưa ra rồi người ta sẽ bỏ phiếu. Nói đến những cái điều luật mà sắp sửa tới đây đó, chúng ta đi bầu, cô có nghiên cứu cái luật nào chưa?
1: Hình như là kêu mình phải bầu CS cho cái đạo luật 42.
0: Nó rất là nhiều, 40, 42, 37, 39, rồi nó cứ loạn cả lên. Cho nên có người nói đó, cứ hễ cái luật nào mà nó đòi tăng thế đó, cứ nện vô cái chữ nô cho tôi.
1: Tăng thế là nô, dĩ nhiên rồi.
0: Không, nhưng mà nó có những cái điều luật, ví dụ như là tăng thế để cho mai mốt cái vấn đề về hưu được còn có tiền, hay là tăng thế để cho giáo dục hay là cái gì đó, thì cũng có người xê dép. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh mà có vẻ nó không có khả quan về vấn đề kinh tế như hiện tại đó, thì người ta nói cứ hễ đứa nó đòi tăng thế thì ông cứ nện nô vào cho tôi. Thì chứ mà thời buổi này mà nó còn đòi tăng thế nữa, mà nhất là Cali thuế lúc nào cũng nhiều hơn người ta. Nó có nhiều cái loại thuế mà nó cũng bực bội lắm. Thuế recycle, thuế này, thuế kia, thuế bảo vệ môi trường. Ôi trời, nó đó là cái lý do mà cái gì ở Cali nó cũng mắc hơn. Xăng cũng vậy, xăng ở Cali như mấy ngày hôm trước có nơi nó hầm hè nó lên tới 7-8 đồng. Nhưng bây giờ thì bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện đoạn kỳ, nhưng mà nói ra đây để cho thấy rằng Cali cái gì cũng mắc, xăng lúc nào nó cũng mắc nhất nước Mỹ, không có nơi nào mà mắc bằng ở Cali hết trơn. Bởi vì cái thuế nó nhiều quá, ngay cả những cái vấn đề lặt vặt như là vấn đề ví dụ thuốc lá đi, thuốc lá những nơi khác là 7-8 đồng trong khi Cali là 13-14 đồng. Thì cái chuyện đó nó cho thấy rằng Cali đánh thuế rất là nặng, rất là nhiều. Nhưng mà không khéo như ông Gavin Newsom thì vẫn thiếu tiền như thường. Bằng chứng là bây giờ là Cali bị negative tới mấy chục tỷ. Thì cái chuyện đó nó làm cho người ta cảm thấy, đặt cái câu hỏi là cái tiểu bang vàng này nó có còn là cái tiểu bang vàng hay không. Vâng, và thưa với tất cả quý vị, mùa lễ lọc sắp tới thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái gì mà tốt đẹp nhất. Nó không có những cái điều mà không có như ý, nó sẽ không có xảy ra. Hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ sớm chấm dứt, để cho cái cuộc sống nó tương đối nó trở lại như xưa. Và người ta tin rằng cái chuyện nó sẽ xảy ra. Và không sớm trước bầu cử thì cũng sau ngày bầu cử. Bởi vì sau ngày bầu cử mà nếu mà ông Trump ông ấy đạt được ý nguyện, tức là bên đảng Cộng Hòa vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội, thì ngày hôm qua hôm kia gì ông lại nhắc lại cái vụ mấy ngàn, quên rồi cô,
1: 5 ngàn.
0: Thì không biết là nó có sự thật hay không. Hỏi ổng tiền đâu ra, ổng nói tiền mình nhiều lắm. ông Trump này nhiều khi ổng nói nó cũng nhức đầu với ổng lắm. Thì trông chờ cái tiền của ổng mỏi mòn là chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng thông cảm là bởi vì những cái khó khăn nó ràng buộc lại, chứ ai mà không muốn hứa rồi giữ lời. Nhưng mà bởi vì cái tình hình nó thay đổi, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy hứa là cho mấy ngàn, 3 ngàn trước cái quốc khánh năm nay đó, 2-3 ngàn gì đó tôi không nhớ, thì đâu có thực hiện được.
1: À, tại vì bị tối cao pháp viện họ chặn cái vụ thuế quan đó anh. Chứ đúng ra cái tiền thuế quan là đã đi dư là trả cho người dân Mỹ rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra em nghĩ là phải có cái sự hợp tác giữa Quốc hội và tối cao pháp viện nữa. Tại vì họ cứ lấy cái quyền ra mà họ chặn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đâu có làm gì được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bị stuck lại những cái tấm check mà như được hứa hẹn. Nhưng mà ngày hôm qua thì em theo dõi tin tức đó, thì em thấy cũng phai đao ra rất là nhiều việc mà bầu cử gian lận này nọ. Họ đã đưa những cái con số cũng khá là chính xác. Thành ra đây cũng là một cái tiếng chuông để nhắc nhở mọi người. Và ngày hôm qua thì họ đã thông qua cái đạo luật là những người trong Quốc hội thì không được tham dự những cái giống như những cái chứng khoán này nọ đó anh. Đó thì em thấy cái đó cũng đúng, tại vì họ nắm được những cái tin tức như hình thức của bà Nancy Pelosi. Vợ chồng bà đã tăng cái tiền của họ rất là nhiều, bởi vì bà nắm được những tin tức thì thông báo cho ông ở ngoài, ông cứ là mua những cái cổ phiếu mà họ thấy có tiềm năng. Thì đó là một cái mà họ cũng ngăn cấm. Và cái thứ hai mà em thích hơn nữa đó là cái phải là voter ID, phải có ID mới được đi bầu. Thì cái đó mới nó mới đúng với những gì mà khi mà chúng ta nhập quốc tịch Mỹ đó, là những cái lời mà chúng ta đã hứa và chúng ta phải thực hiện như vậy, chứ không thể nào mà đi vô bầu mà cứ nói khơi khơi là mình ở đâu mà không có một cái sự mà xác minh gì hết.
0: Nhưng mà cô nghĩ Cali họ có làm không?
1: Không, that's why em phải tham gia vào cái việc bầu cử để em xác minh lại coi cái chuyện đó có đúng hay không. Và thực là như vậy, thưa quý thính giả, không hỏi ID. Ngay cả người ta đưa cái ID ra, người ta nói là đây, ID của tôi đây, thì nói không cần, không cần. Và tụi em cũng được training là không được hỏi ID của cái người họ đến.
0: Cho nên trở lại cái việc mà tố cao pháp viện, nếu mà cô nói cái vụ thuế quan tại mấy ông bà này thì cũng tội, nó cũng không có phải đâu. Bởi vì ở cái tòa cấp dưới đó, tòa liên bang mà cấp dưới đó, họ tuyên bố là như vậy. Tức là cái chuyện mà đánh thuế vào những cái hàng của những nước khác nhập vào Hoa Kỳ đó là không có đúng luật. Không, tổng thống không có quyền làm như vậy. Muốn làm như vậy là phải quốc hội họp, rồi cuối cùng thưa gửi đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì mấy ông tối cao pháp viện này không bao giờ mấy ông xử án đâu nha, cũng phải nhớ cái điều đó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì họ chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất của họ đó là họ giải thích hiến pháp Hoa Kỳ, giải thích luật Hoa Kỳ. Và khi mà họ giải thích xong đó, họ nói chúng tôi nhìn vào hiến pháp cũng như luật lệ của Hoa Kỳ đó, không có cái chữ mà thuế quan nhập cảng ở đây. Tức là trong cái trường hợp mà như ông Trump ông ấy đang làm đó, không có. Cho nên họ trả lại cái hồ sơ đó cho cái tòa liên bang cấp dưới để bên dưới tự xử với nhau. Cho nên những cái chuyện mà thí dụ như hỏi ID, có những cái tiểu bang họ sẽ áp dụng, ví dụ như tiểu bang Texas. Nhưng mà có những tiểu bang đó là họ không áp dụng, giống như Cali. Tại vì trong cái văn bản mà đề nghị kiểm soát cái người có đủ điều kiện để đi bầu hay không đó, họ ghi rằng đó các ủy ban bầu cử nên là kiểm soát vấn đề ID. Cho nên tại vì cái chữ nên đó, chứ nếu mà trong cái văn bản mà nó ghi là các ủy ban bầu cử phải kiểm soát cái ID đó thì nó sẽ khác, tức là bắt buộc. Còn cái chữ nên là chỉ là nói rằng khuyến khích thôi. Cho nên họ có quyền họ không làm cái chuyện đó. Và Cali chắc chắn là không có cần phải móc cái ID ra rồi. Cái điều đó nó làm cho bên phía ông Trump bực bội lắm. Nhưng mà mới đây thì bên phía ông Trump lại chiến thắng về cái vấn đề cho phép những cái ủy ban và những cái người kiểm soát viên đến những cái phòng phiếu để mà xem có cái vấn đề gian lận hay không. tức là bên kia thắng 1-0, bây giờ ổng thắng lại 1-0. Bên kia không có chịu kiểm soát, bây giờ sẽ có người của liên bang, sẽ có người của cái bên phía tiểu bang đến để mà kiểm soát. Và thậm chí đó là cái lực lượng mà cảnh sát di trú đó, họ cũng không có bị cấm tới đó. Họ sẽ không có mặc những cái đồ của họ, đồng phục của họ, nhưng mà họ có quyền họ đến đó. Và khi mà cái chuyện đó mà nó xảy ra, những người mà không có đủ điều kiện đi bầu mà đi bầu sẽ bị phạt. Nếu mà bị bắt quả tang sẽ bị phạt, và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của họ rất là nhiều. Cô là một người di dân lậu không có giấy tờ, bây giờ tôi trả cho cô 100, cô tới cô bầu đi, hay là trả cho cô 200, cô tới cô bầu. Mà cô biết xung quanh đó nó có kiểm soát viên, có những cảnh sát di trú đó, cô có dám tới bầu không? Dĩ nhiên là mình cũng sợ chứ. Tới đó rủ mấy người kia nó chọc cái là nó tống ra khỏi nước Mỹ ra.
1: Chọc phòng phiếu chọc muốn ngoài. Mình đi ra ngoài.
0: Thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho những cái người mà không có đủ điều kiện đi bầu, hoặc là thậm chí những di dân lậu sẽ không có dám tới phòng phiếu. Cái số lượng mà những cái người mà chỉ có thẻ xanh cũng đâu có được đi bầu đâu. Theo đúng luật lệ là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Còn những người mà thường trú nhân mà thẻ xanh cũng không có quyền để đi bầu. Cho nên lần này hy vọng rằng là cái vấn đề những cái bầu phiếu mà gian lận nó sẽ giảm bớt đi ở cái phòng phiếu. Nhưng cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng thư nó vẫn là cái vấn đề cũng có thể gian lận được. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như tôi ghi danh mà absent ballot, từ trước đến giờ bỏ phiếu bằng thư là hồ sơ nó có sẵn rồi. Cứ mỗi năm là mỗi kỳ là họ cứ gửi về, nó có cái barcode, nó có tên, có số riêng hết rồi. Thì họ cứ gửi về và mình cứ bầu. Nhưng mà sau cái kỳ mà COVID-19 thì bên phía Đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái đó, họ gửi ra những cái phiếu bầu khác như bùm bướm, nó gửi khắp nơi. Tức là một người nhiều khi nhận được 2-3 phiếu bầu. Rồi có những người không còn ở địa chỉ đó cũng được gửi tới. Rồi cũng có những người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa cũng nhận được những cái thư đó. Những cái thư đó nó chỉ cần những người trong nhà đó mà họ có ý gì đó, họ lấy, họ điền, họ gửi đi, thì coi như nó trở thành một cái lá phiếu hợp lệ. Cho nên những cái loại thư bơm bướm như vậy, mà thư mà không có hợp lệ như vậy, nó được gửi đi khắp nơi ở California. Và đó nó cũng là một phần trong cái vấn đề gian lận để làm sao kiểm soát được. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy đề nghị bên phía bưu điện họ kiểm soát giùm cái vấn đề đó. Thì lập tức bên kia, bên đối lập họ phản đối ngay.
1: Lúc nào cũng là phản đối thôi.
0: Thì bởi vì nó có một cái vấn đề nó không có rõ ràng, nó không minh bạch, cho nên họ đâu có thể nào mà để cho kiểm soát được. Thì cho nên là mấy ngày hôm nay thì trên các đài truyền hình mà thiên tả nó vui lắm. Cái vấn đề bầu cử đó, những cái quảng cáo của các ứng cử viên dân chủ nhiều lắm, liên tục luôn. Nhất là cái quảng cáo mà cho ông thống đốc California nè. Bên phía dân chủ chạy liên tục, bên Cộng Hòa không biết là không có tiền hay sao, mình thấy không thấy gì hết trơn. Mặc dầu có những cái đài mà trung dung nó cũng không thấy. Nhưng mà ngày hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này cho cái chức thống đốc California. Thì bên phía những cái đài thiên tả đó, họ cho những cái phỏng vấn một số người chả biết ông nào bà nào ở đâu lôi ra, rồi các chuyên gia nhận định về tình hình thì lên nói ao, nói ồ, nếu mà đi vào phòng phiếu mà kiểm soát ID nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó khăn cho người ta trong lúc mà bỏ phiếu, rồi tôi không biết là cái chuyện mà móc cái ID ra, móc cái bằng lái ra rồi đưa cái đó, nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó người ta ở cái chuyện bỏ phiếu ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng nó là cái đó nó là rất là khiên cưỡng, thì nó không có chấp nhận được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay đây. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Tiểu Thơ. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Phạm Tính An Ninh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Tôi và hai thằng bạn vừa rà thắng xe đạp trước rạp Tân Tân để vào coi bộ phim Ba Chàng Ngự Lâm Quân Pháo Thủ, thì ầm một tiếng, chúng tôi bị một chiếc Velosolex đụng từ đằng sau đụng tới. Cả ba thằng ngã xuống đất. Riêng tôi bị cái xe của thằng bạn đè lên bụng, đau gần nín thở. Mới vừa lôi ngôi ngồi dậy, chưa kịp phủi bụi trên quần áo thì đã nghe tiếng quát từ phía sau.
1: Nì, bộ Ba cha ngự lâm pháo thủ mù hệt hả? Dưng ngừa mà chẳng coi chân phía đằng sau. Đạn đời.
0: Chúng tôi vừa ngượng vừa giận, bởi vì tự nhiên bị đụng té nhào giữa thanh thiên bạch nhật và trước bao nhiêu người đẹp. Chưa kịp nắm cổ áo cho nó một trận thì thủ phạm lại tiếp tục tấn công phủ đầu. Đúng là đồ cà chớn. Nhưng khi nhìn lên thì cả ba thằng khựng lại, bởi vì đối phương là một cô gái tuổi ô mai, tóc còn thắt bím, ngồi vắt vẻo trên chiếc Velosolex, vòng tay trước ngực, trề môi rồi trợn đôi mắt lớn như hai cái đèn xe và lên tiếng nói tiếp.
1: Sợ mấy người còn máy mặn nữa. Chiếc vé lô số lệch của tiểu thư không bị hư chi. Thôi tiểu thư tha cho đỏ, lần sau liều hồn.
0: Nói xong cô bé nguyết dài một cái rồi rồ ga chạy mất tiêu. Dù chưa bao giờ bị thầy Bửu Cân phán cho cái tội con nhà không có lư hương, bọn tôi cũng phải lên tiếng chửi thề một tiếng cho hả giận. Thằng Cường là đứa hiền lành nhất, ít nói nhất trong ba đứa, xăng tay áo và lên tiếng văn tục trước.
2: Bà nó, con gái nhà ai nhìn thấy coi cũng được, thấy cũng đẹp á, mà giống như là bà Trần vậy. Phải nó mà là con trai đó, là chết với tao rồi.
0: Quả thật là cô bé khá xinh xắn, nhất là đôi mắt thật lớn và đôi môi mọng đỏ, dù có trề lên ngạo nghễ, trông cũng thật đáng yêu. Tôi nghĩ vẩn vơ như vậy khi theo người xót vé dẫn tới chỗ ngồi trong rạp hát. Trong rạp tối mò, ba thằng chúng tôi vào trễ. Trên màn ảnh đang chiếu phim thời sự với hình ảnh Ngô Tổng thống đang kinh lý ban mê thuộc, nhưng lại không thấy cái cảnh ông bị ám sát hụt. Suốt buổi hôm đó, mắt đăm đăm nhìn lên trên màn ảnh, mà tâm trí tôi thì chỉ có đôi mắt của cô bé. Trừ khi nào có tiếng súng nổ của ba chàng ngự lâm quân pháo thủ thì tôi mới giật mình quay trở lại truyện phim đôi ba phút. Cha của tôi nói đúng, hồi mới 3 tuổi tôi đã khóc đến cả tháng trời khi mà mẹ tôi mất. Ông nói rồi sau này tôi sẽ là một thằng đa sầu đa cảm, và ngày hôm nay hình như tôi đã bắt đầu biết tương tư.

0: thành phố Nha Trang cũng không lớn hơn cái thành phố núi Pleiku là bao nhiêu. Để một ông nhà thơ nào đó than thở là đi dăm phút đã trở về chốn cũ. Vậy mà cả mấy tháng rồi tôi lại chưa gặp lại cô bé. Mặc dù cái thời đó Nha Trang đã có khá nhiều những chiếc Velosolex đủ làm tôi nhìn theo muốn ngoẹo cổ. Tôi nghĩ chắc là cô bé từ đâu đến chơi. Trong cái nước da trắng hồng, có thể là cô đến từ Đà Lạt xuống thăm ai đó, rồi sau đó biến mất như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Quê của tôi ở tuốt ngoài Vạn Giả, vô trong Nha Trang để học, ở nhà ông chú. Trước thì ở gần rạp cine Mô Đẹp của ông Bác Ái, sau này dọn lên gần Ti Thông Tin. Chú tôi ngoài làm chủ tiệm bán mọi vật dụng về điện, còn thầu các công trình điện. Ông bà chỉ có một cô con gái rượu, cưng như cưng trứng mỏng, cho nên mọi thứ ngược xuôi giao dịch, ông đều cần đến tôi, để tôi lên tinh thần, bỏ bớt cái tật ham chơi và làm biếng. Có lẽ từ khi còn ở trong bụng mẹ, ông thường lên tiếng nói với tôi:
1: "Nè, cháu còn nhỏ mà coi bộ có khả năng thương mại đó nghe. Ráng đi, theo chú học hỏi đó, sau này đó, không chừng dám qua mặt tao luôn nữa đó."
0: Cái này thì ông nói trật lắc rồi, bởi vì sau này tôi trở thành một thằng lính đánh giặc, cho nên cả đời chả có buôn bán được cái gì. Cả năm cứ mong tới mùa hè là tôi dọt về quê để thăm cha tôi và chơi với mấy thằng bạn nối khố, rủ nhau ra ngoài con sông quê, ban ngày thì bơi lội, tối thì đi cắm câu, ngủ ngoài trời, đua nhau đếm thử coi có bao nhiêu vì sao, tìm đâu là dải ngân hà, trên đó có cái cầu ô thước của Ngưu Lang và Chức Nữ. Coi bộ cũng vui và lãng mạn hơn ở trong cái thành phố Nha Trang này nhiều. Vậy mà mùa hè này tôi bị ông chú tôi giữ lại. Sau khi thuyết phục được ông già tôi, bảo là để cho tôi tập làm quen với thương trường, tôi nghe mà phát ớn, cứ như là sắp sửa bị ông đẩy ra giữa chốn xa trường. Bài học đầu tiên là tôi xách cặp đi theo ông, đi dự một cuộc họp với mấy ông thầu khoáng khác trong một công trình hợp tác mỗi bên cùng có lợi. Nơi họp là một ngôi biệt thự khá đẹp nằm trên con đường Duy Tân, có gió reo và sóng vỗ. Tôi rụt rè đi theo sau ông chú, bước vào trong phòng khách. Nhiều người đã có mặt trong đó, ông nào trông cũng bệ vệ. Đặc biệt có một ông mặc quân phục, oai phong, cao lớn, mà coi bộ mọi người ai cũng nể trọng. Nghe nói chuyện một hồi, tôi mới biết đó là ông đại tá Đỗ Cao Trí, chỉ huy quân trường Đồng Đế. Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi đâu có biết gì về lính tráng, nhưng mà tôi có nghe nhiều người kể chuyện tình của ông đại tá này với một bà dược sĩ nào đó có cái tiệm thuốc Tây trên đường Độc Lập. Bà này mới vừa ly thân với ông chồng dược sĩ, có ông bồ là đại quý phi công trẻ tuổi, đẹp trai, thường chở bà trên chiếc xe Vespa chạy vòng vòng ngoài bờ biển. Mặc dù bà có chiếc xe hơi thể thao mui trần duy nhất ở cái thành phố này. Tội nghiệp cho ông phi công, mới vừa bị ông đại tá này nói nhỏ bạn bè làm lớn ở bên không quân, cho thiên chuyển ra tận ngoài vùng một, xa tích mù khơi. Sau này, ông phi công hào hoa đã lấy một cô ca sĩ có giọng hát buồn vào hồn không tên nào đó. Nghe mấy ông bàn bạc, tôi mới biết buổi họp này là để bàn việc xây cất và chỉnh trang lại toàn bộ doanh trại của quân trường Đồng Đế mà chú tôi và mấy ông bạn thầu khoáng vừa mới trúng thầu. Tôi ngồi sau lưng của ông chú, ghi ghi chép chép, cứ như là một phóng viên tập sự. Nửa buổi thì ngưng họp, ăn cơm, một bữa ăn thịnh soạn từ nhà hàng được đem tới. Bởi vì thuộc hàng con nít, cho nên tôi được ưu tiên ra sân sau, ngồi chung với mấy anh tài xế và con cháu của ông chủ nhà. Vừa bước ra, chưa kịp tìm chỗ ngồi thì tôi giật mình sững sờ đến mấy phút. Cái cô bé, cái cô tiểu thơ mà chạy xe Velosolex đụng tôi ngay trước rạp Tân Tân gần 3 tháng trước, đang ngồi chảnh chệ từ lúc nào trong cái ghế bành duy nhất ở trên bàn ăn. Lấy lại bình tĩnh, tôi đến kéo ghế ngồi kế bên cô bé và lên tiếng. Dạ, chào tiểu thơ. Chàng ngự lâm pháo thủ mà bị đụng xe ngã ngựa có được phép ngồi đây không ? Cô bé đưa mắt tròn xe nhìn tôi, Đôi mắt mà tôi đã tìm kiếm hơn 3 tháng nay, cứ tưởng nó đã biến mất khỏi Nha Trang, bỗng dưng bây giờ đang mở lớn hết cỡ để nhìn tôi. Tôi ngồi yên giống như bị thôi miên, dường như một hồi đã nhớ ra tôi. Cô bé nhẽ miệng cười và lên tiếng nói:
2: "À, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vũ cử tự nhiên ý."
0: Tôi ngạc nhiên, con nhỏ này coi bộ tay lại còn sổ liên luôn cả tiếng Nôm tiếng Hán nữa. Tôi nhủ lòng, con nhỏ này chắc là không phải tay vừa đâu. Vậy mà cái cuộc trùng phùng khá bất ngờ này lại đưa đẩy tôi đến một nấc thang danh vọng, làm gia sư cho cô bé. Nói là làm gia sư nghe cho nó oai, chứ hồi đó chỉ có mỗi cái chữ dạy kèm thôi, chứ sư với siết gì đó. Số là sau này khi thực hiện công trình, tôi thường đi theo chú tôi đến đây. Cũng có nhiều lúc tôi đến một mình để đưa giấy tờ và tham khảo ý kiến của ông chủ thầu là ba ba của nàng. Dần dần tôi quen thân với cả nhà. Gia đình lúc trước sống ở Đà Lạt, làm chủ mấy cái hotel. Bà vợ bị chết bởi một tai nạn giao thông ngay trên đèo Ngoạn Mục. Ông già buồn quá, không muốn mỗi ngày nhìn thấy bóng dáng bà vợ trong thành phố sương mù, cho nên dọn xuống Nha Trang, quay trở lại nghề thầu khoáng gia truyền từ mấy đời trước. Ông bà chỉ có mỗi một cô con gái, nhưng mà trong nhà ông nuôi nhiều cháu và gia nhân. Gặp tôi nhiều lần và qua lời chú tôi, ông già cô bé nghe nói tôi cũng gốc ở nhà quê, là người hiền lành chăm chỉ, cho nên nhờ tôi cứ ba tối mỗi tuần ghé lại nhà kèm cô con gái cưng của ông về cái môn toán và môn Việt văn. Cô bé vừa từ trường Domaine de Marie ở Đà Lạt chuyển xuống lớp đệ ngũ trường nữ trung học Nha Trang, đọc thơ Chinh Phụ Ngâm và Cung Oán Ngâm Khúc mà không hiểu bà Đoàn Thị Điểm và ông Ôn Như Hầu nói cái giống gì ở trong đó. Cái môn toán thì tôi không biết vẽ rồng vẽ rắn, chứ cái môn Việt văn này cô bộ bao la trời biển quá, tôi muốn vẽ cái gì mà không được. Hôm đầu tiên, tiểu thơ vẫn còn điệu đà gọi tôi là thầy, không biết là do lệnh của ông già hay là vì đề phòng tôi tán bậy con gái, cho nên phong cho tôi cái chức bán tự vi sư, nhất tự vi sư, để tôi biết thân biết phận mà giữ mình. Hay là cô bé nói như vậy là để chọc quê tôi cũng không biết. Thấy diễn nôm điển tích mấy câu thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc, nghe coi bộ không ăn khách, không hấp dẫn nổi con bé này. Tôi quay sang đọc thơ cho cô bé nghe. Hồi đó ở Võ Tánh có hai nhà thơ rất sớm nổi tiếng, mà dù tên thật hay bút hiệu gì nghe cũng đẹp, đó là Thanh Nhung và Cao Hoành Nhân, tôn nữ Nha Trang và Bùi Cao Hoành gì đó, không biết có đúng hay không. Nhưng mà tôi nghe bạn bè thêu dệt về cuộc tình lãng mạn của hai nhà thơ học trò vang bóng một thời này. Tôi chọn mấy bài thơ ướt át nhất của hai người để đọc cho cô bé nghe. Và cũng lạ, không cần diễn nôm, diễn nghĩa gì hết, cô bé không những hiểu rất nhanh mà còn cảm nhận đến độ lim dim đôi mắt, nhìn xa xăm. Có một điều mà tôi quên nói, cô bé cũng thuộc dòng tôn nữ, cũng có một cái tên rất là hay, đó là tôn nữ Giáng Vân. Nhưng mà tôi vẫn thích gọi cô bé là tiểu thơ, cái tên mà nàng đã tự xưng khi đụng tôi ngã lăn cù trước rạp Tân Tân. Hơn nữa tôi thấy cái tên này cũng hợp với cô bé lắm. Tôi nghĩ thầm, có lẽ nàng tôn nữ xứ Huế nào cũng đẹp và cũng lãng mạn đa tình cả. Các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, cô bé mê nhất là Hồn Bướm Mơ Tuyên, cho nên thường bắt tôi kể lại cho nàng nghe. Mẹ nàng vốn là một Phật tử ngoan đạo. Sau cái ngày bà chết, ba nàng cúng dường khá nhiều tiền để chỉnh trang hai ngôi chùa Tỉnh Hội, Hải Đức và cung thỉnh thêm nhiều tượng Phật. Cô bé thường theo cha lên chùa Hải Đức. Nàng bảo mỗi lần lễ Phật, nàng cứ tưởng tượng mình là chú Tiểu Lan, nhưng lại rất sợ và bịt kín tai khi nghe tiếng đại hồng chung vang lên. Chắc là không thể nào mà giả con trai lên chùa để tu được đâu. Một hôm cô bé nhất định bắt ông thầy phải làm cho cô bé một bài thơ, nếu không thì không chịu học. Cái này đúng là tiểu thơ muốn hại đời tư của tôi đây. Mang tiếng là học băng xê, nhưng từ trước tới giờ tôi có làm thơ làm thẩn gì đâu. Chỉ lâu lâu cùng với mấy thằng bạn trong lớp nghịch ngợm bày ra cái trò chơi nối vần một bài thơ lục bát kiểu con cóc để chọc ghẹo cô bạn nào đanh đá ở trong lớp. Vậy mà hôm ấy, không biết là con tim của tôi nó ướt át đến cỡ nào, tôi phóng bút làm ngay một bài thơ chưa đầy 10 phút. Đọc qua nghe có mùi cải lương chịu không nổi, nhưng mà tôi cũng tự thầm phục mình. Tôi đưa bài thơ cho nàng và nàng bắt đầu lẩm bẩm đọc.
2: Ngày tháng trôi dần theo nhớ thương, y như duyên nợ đã vững vương, nên tình mấy nước cùng trắng giỏ, hẹn ở ngày mai một nẻo đường. Yêu vần trắng sảng in cành lá, và khúc nhạc lòng dẫn đến hương. Ân ải giờ đây là mớ ước, ngỡ một tấm tình một vững vương.
0: Cô bé đọc xong không biết là có hiểu cái gì không, mà thật ra cái bài thơ này cũng chả có cái nghĩa gì đâu mà hiểu với lại không hiểu. Cô gật gù khen và lên tiếng hỏi tôi.
2: Rắn mà bài thơ không có tên.
0: Có rồi đó. Bộ tiểu thơ không thấy sao?
2: Tên về tựa dí mố, không thầy, trả lại thầy, không thèm đi.
0: Đây nè, bây giờ đó, nếu mà dân ghép lại tất cả những cái mẫu tự đầu tiên của mỗi câu lại, sẽ thấy cái tựa liền à. Quả thật là khổ, tôi còn phải giải nghĩa thêm mẫu tự là cái gì nữa, thì cô bé mới tìm được cái tựa bài thơ. Đọc xong, cô đỏ mặt, vứt cái mảnh giấy có bài thơ xuống đất và lên tiếng nói.
2: Nín yếu vấn, tên về tựa gì đâu, không thèm, không thèm chơi với thầy nữa.
0: Nói là không thèm chơi, nhưng mà cũng kể từ hôm đó cô bé thân thiết và gần gũi với tôi nhiều hơn. Ba nàng cũng thấy tin và quý cái ông gia sư nhóc con này, vì thấy con gái cưng của mình chăm học, vui vẻ và yêu đời hơn. Mùa hè năm đó, cô bé theo tôi về nhà quê chơi, nhân tiện có cô con gái của ông chú tôi cũng về thăm quê nội. Dường như đó là lần đầu tiên cô bé ra một vùng quê, không biết là hương đồng gió nội hấp dẫn cô bé, hay là suốt ngày dung dăng dung dẻ làm nũng với ông thầy. Cô bé ca hát líu lo và nói là yêu đồng quê dữ lắm. Và đó cũng là một mùa hè đẹp nhất, có ý nghĩa nhất trong đời học trò của tôi. Dù ở quê tôi không có cây phượng vĩ và cũng chẳng nghe có tiếng con ve sầu nào rên rỉ cả. Hai năm sau, tôi rời Nha Trang vào Sài Gòn học tiếp. Tôi buồn và tiếc vì phải chia tay cái nghề gia sư với cô học trò nhỏ nhưng mà có đôi mắt thật to của mình. Cô bé được ông già chở lên ga Nha Trang để đưa tiễn tôi đi. Tôi cũng cố làm ra cái vẻ đi là chết trong lòng một ít, làm cho cô bé mũi lòng muốn khóc. Ông già thì cứ tưởng là nhờ ơn tôi mà cô bé vừa đậu được cái bằng trung học kỳ rồi, cho nên cũng nắm chặt tay tôi, lì xì cho một mớ tiền và lên tiếng cảm ơn rối rít. Vậy mà cái tình yêu đó, không biết là có phải đúng là tình yêu hay không, nhưng mà cứ nói tạm là tình yêu cho nó lãng mạn và người lớn một chút. Cái tình yêu đó cũng làm cho lòng tôi xốn sang cả một thời gian dài. Sau đó thì chỉ có vài lần tôi nhận được thư của cô bé kể chuyện những bạn bè thân quen của cô bên trường nữ và chuyện chiếc máy bay phản lực rơi xuống bên kế bên rạp Tân Tân, nơi mà lần đầu tiên tôi biết cô bé nhờ chiếc Velosolex của cô đụng tôi ngã.

5 năm sau, khi cô bé đã trở thành người lớn và quên đi ông thầy thích đọc thơ tình cho cô học trò nghe, thì cũng là lúc tôi hát khúc Biệt Kinh Kỳ, Xếp Bút Nghiêng Theo Việc Đao Binh. Ra trường, tôi được bổ sung về một đơn vị lưu động trên vùng cao nguyên gió lạnh mưa mùa. Năm 1972, tôi bị thương trong trận mùa hè đỏ lửa ở Kon Tum, được đưa về quân y viện Pleiku để điều trị. Khi vết thương vừa lành, tôi nhận sự vụ lệnh của đơn vị đề cử về Sài Gòn trong đoàn chiến sĩ xuất sắc được Tổng thống tiếp đón tại Vườn Dinh Độc Lập. Thật ra là tôi có xuất sắc cái gì đâu, khi còn độc thân thì hăng máu lắm, chứ đã có vợ rồi thì cũng hơi lạnh cẳng, ngại cái cảnh mà anh trở về gian dở đời em. Nhưng mà lúc đó chiến tranh đang hồi ác liệt, nếu cử chiến sĩ xuất sắc thứ thiệt đi thì thiếu người đánh giặc giỏi mà lại hao hụt quân số tác chiến. Tôi lúc đó đang nằm ở trong cái tình trạng bất hiển dụng, cho nên cho tôi đi là nhất cử lưỡng tiện. Chiến sĩ xuất sắc được ưu ái đi bằng máy bay dân sự. Tại phi trường Pleiku bụi đỏ, tôi bất ngờ gặp lại tiểu thơ khi tôi vừa ngơ ngác bước lên máy bay Air Việt Nam, và tôi khựng lại trước đôi mắt thật lớn của cô tiểu thơ đang mỉm cười để mà chào khách. Trong chiếc áo dài màu thiên thanh có thêu hai con rồng trên cổ áo, tiểu thơ của tôi đẹp như một nàng tiên. Khi chiếc máy bay DC-4 đã lấy lại thăng bằng trên cao độ, nàng đến ngồi trên chiếc ghế trống trước mặt tôi, quay ra sau để trò chuyện. Trong chớp nhoáng, tôi biết là nàng đã có chồng. Anh là một phi công phản lực F-5 thuộc đơn vị Biên Hòa. Hai người làm đám cưới hơn một năm. Tôi nghĩ con gái đẹp thường chọn mấy ông không quân, vừa được tiếng là có ông xã hào hoa đi mây về gió, vừa khó trở thành quá phụ. Anh phi công nào phải vừa đẹp trai vừa tốt số lắm mới lọt được vào đôi mắt của cô tiểu thơ này. Tôi nghĩ như vậy mà trong lòng cũng cảm thấy có một chút gì đó bâng khuâng. Chỉ nói chuyện được vài câu, nàng ghi địa chỉ của tôi ở Sài Gòn, rồi hẹn sẽ cùng Đức Lan Quân ghé đón đi Maxim nghe Lệ Thu hát bài Kỷ Vật cho em. Tôi cười bảo là tôi sợ bài hát này lắm, cái bài hát mà thằng lính nào mà nhát gan nghe xong là không còn muốn đáo nhậm lại đơn vị nữa. Cuối cùng thì nàng đến có một mình, bởi vì ông xã vừa mới bị biệt phái ra vùng 1. Tối hôm đó, thay vì đến nhà hàng Maxim, nàng đưa tôi ra quán Cái Chùa cho có vẻ nghệ sĩ một chút, mời ông thầy uống cà phê có hương vị tùng Đà Lạt mà chủ nhân thường pha chế đặc biệt cho riêng nàng để nhớ những ngày mà còn ở Đà Lạt. Dường như khi đã lớn rồi, người ta lại muốn tìm về cái thời đi học. Hai đứa chỉ ngồi nhắc lại chuyện Nha Trang, chuyện mấy bài thơ con cóc, rồi chia tay không có ngày tái ngộ, bởi vì thời chiến tranh, cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi, biết đâu mà

Đến tháng 3 năm 1975, Nha Trang rồi cả vùng hai bị mất. Bao nhiêu năm sống chết với núi rừng Hoàng Triều Cương Thổ, tôi đi theo đơn vị chỉ còn 1/4 quân số, di tản vào Vũng Tàu để tái bổ sung, rồi kéo xuống tham dự những trận đánh cuối cùng, cô đơn và buồn tẻ ở những địa danh xa lạ, từ Bến Lức đến Cần Duộc thuộc tỉnh Long An, nhằm ngăn chặn địch quân đang tràn về vây hãm và pháo kích Sài Gòn. Cũng như nhiều đơn vị khác, vào giờ thứ 25, chúng tôi đánh giặc không có đại bàng. Lần cuối cùng, tập hợp anh em lại để hô tan hàng mà không còn nghe câu trả lời cố gắng nữa, thì tôi mới biết là ông tướng tư lệnh đã có mặt trên đệ thất hạm đội Hoa Kỳ trước đó 2 ngày. Thôi thì

0: Xưa nay người ta đã nói nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cuối cùng thì miền Nam cũng thất thủ. Đám của tụi tôi được người anh em chiến thắng mời vô trong trại cải tạo để được hưởng cái chính sách khoan hồng của cách mệnh. 8 năm tù lưu đày từ Nam ra Bắc. Cuộc đời thôi đành cứ như gửi theo những đám mây bay. Cái hạnh phúc bây giờ chỉ còn là những giây phút hồi tưởng. Mà hồi tưởng thì cũng phải vô cùng cảnh giác, chứ không khéo thì cũng bị cùm vì cái tội luyến tiếc quá khứ. Bạn bè cùng cảnh ngộ luyến tiếc điều gì thì tôi không biết, nhưng riêng tôi thì lại tiếc nhớ cái tuổi học trò và cái thời mà con tim mới biết yêu. Tôi lại nhớ đến cô tiểu thơ với đôi mắt tròn xe của cô bé, và nhớ tới cái hạnh phúc làm gia sư của tôi còn hơn là nhớ tới mười mấy năm làm bạn với ông Nguyễn Bắc Sơn. Ta vốn hiền khô, ta là lính cậu, đi hành quân rượu đế vẫn mang theo, mang trong đầu những ý nghĩ trong veo, xem cuộc chiến như tay trời, ách nước. Tôi hình dung ra bây giờ chắc là nàng đang hạnh phúc ở một chốn thiên đường nào đó bên nước Mỹ. Ông xã là không quân, lại đóng ở Biên Hòa, chỉ cần một lần cất cánh nhẹ nhàng là thay đổi cả cuộc đời. Sau đó, tôi được ra tù, trở lại thành phố xưa. Tôi có cảm giác Nha Trang bây giờ xa lạ quá, không còn là hang động tuổi thơ của bọn tôi ngày trước nữa. Nhưng mà tôi cũng đâu có được phép ở lại cái thành phố này, mà phải về tạm trú ở quê tôi ở ngoài Vạn Giả. Ở đó, tôi chỉ còn có một bà cô già sống quạnh hiu trong ngôi nhà từ đường có mái ngói âm dương của ông bà nội. Cha tôi thì cũng đã chết cách đây 6 năm trong trại cải tạo Đá Bàn. Mồ mả còn chưa biết ở đâu. Nhưng rồi tôi còn có cái may là gần như mỗi ngày tôi đều ghé lại Nha Trang một lần, bởi vì tôi được ông anh bà con cho tôi làm tài xế phụ kim lơ xe cho một chiếc xe đò nhỏ của ông chạy đường Nha Trang Tuy Hòa. Xe chạy bằng than và khách hầu hết là mấy bà đi buôn thúng bán bưng. Một hôm tôi đang lui cui đứng trên mui thì một bà khách kêu tôi rinh giùm cái đội thúng của bà lên. Bà lấy hết sức đưa từng chiếc thúng lên nhưng rồi lại bị xà xuống. Trong đội thúng là những thỏi đường màu đen khá nặng. Tôi phải dùng một cây móc sắt đưa xuống, kêu bà móc vào để tôi kéo lên. Khi lấy sức kéo đội thúng lên, tôi bất ngờ gặp đôi mắt thật lớn và tròn xoe. Đôi mắt nhìn tôi tựa hồ như xói vào lòng tôi một nhát dao đau buốt. Tôi để cái thúng lên rồi lật đật nhảy xuống xe, nắm chặt đôi vai gầy còm của bà khách và lên tiếng. Em là tiểu thơ phải không? Tiểu thơ, không phải. Dân, làm sao mà ra tới nông nổi này vậy dân? Nàng nghe tôi hỏi thì không nói gì, cúi xuống im lặng với dòng nước mắt đầm đìa, không nói được tiếng nào hết. Xe ra đến Tuy Hòa, tôi gánh giùm nàng cái gánh đường, giao cho một cái quán ở trong chợ, rồi mời nàng đi ăn cơm trưa. Tôi nóng lòng muốn biết được hoàn cảnh hiện tại của nàng.
1: Ông xã em bị kẹt quay vùng một, rồi mật tịch luôn từ đó tới bấy chư. Em còn đi hỏi một vài người bạn cùng phi đoàn thì họ cho biết là anh ấy bị bắn rơi khi yểm trợ cho anh em thủy quân lục chiến rút về Đà Nẵng. Em chờ đợi xem anh ấy có bị bắt cầm tù ở đâu không, nhưng đến bây giờ thì chắc chắn là anh ấy đã chết thật rồi.
0: Còn ba của em thì sao?
1: Nhà cửa ba em thì bị tịch thu hết. Ông bị bắt đi cải tạo vì lý do là từng thầu xây cực doanh trại cho Mỹ trong phi trường. Chỉ một năm là ba em chết.
0: Vậy bây giờ dân ở với ai vậy?
1: Em ở với con gái em. Nó gần 10 tuổi rồi. Khi gặp anh ở Sài Gòn là em vừa mang thai nọ mà chưa biết. Mẹ con em được đền bù một căn nhà tô nhỏ của thương vệ binh hồi trước, nằm sau ga xe lửa.
0: Tôi nhét vào tay của Vân tất cả số tiền mà tôi đi kiếm được ngày hôm đó và nói với nàng là mua giùm tôi quà cho cháu gái. Sau đó, tôi gặp lại nàng chỉ thêm 2 lần nữa bởi vì ông anh họ tôi đã phải bán rẻ cái xe hơi cho người khác bởi cái lý do là không đủ tiền sửa chữa, mà còn bị chính quyền trưng dụng đi chở lúa cho hợp tác xã không trả một đồng nào hết. Và cũng đúng vào lúc này, tôi cũng đang tính chuyện vượt biên. Tôi kể chuyện tiểu thơ cho vợ tôi nghe. Bây giờ tôi thương cô giống như một người em gái. Vợ tôi là một người tốt bụng, thương mẹ con cô cũng giống như hoàn cảnh của chính mình, sẵn sàng cùng tôi giúp mẹ con nàng cùng đi trong chuyến vượt biên do chính tôi tổ chức. Một tuần trước khi ra đi, tôi vào Nha Trang tìm đến nhà của nàng. Căn nhà khóa kín cửa, tôi chờ đến tối mà không thấy mẹ con của nàng trở về. Tôi gõ cửa căn nhà bên cạnh, chủ nhà là một anh thương phế binh, nhờ mất cả hai chân cho nên không bị đuổi khỏi nhà. Anh cho biết là mẹ con nàng đã dọn đi đâu cả mấy tuần rồi, không thấy về nhà. Trời thương cho nên chuyến vượt biên của chúng tôi đến được bến bờ bình an, nhờ một chiếc tàu chở dầu của Vương quốc Na Uy vớt ở trên biển trước khi cơn bão ập đến. Với ân tình này, vợ chồng tôi quyết định chọn Na Uy là nơi để gửi gắm phần đời còn lại của mình và vun đắp tương lai cho những đứa con khờ dại. Đến mùa hè năm 1989, vợ chồng tôi đưa hai cô con gái sang Mỹ học, nhân tiện ghé thăm và chia buồn với gia đình của ông anh họ đi từ năm 78, đang định cư ở thành phố Sacramento, Bắc Cali, bởi vì anh chị vừa có thằng con trai bị chết đuối khi theo cha đi câu ở ngoài biển. Bao nhiêu năm gặp lại nhau, anh chị tiếp đón chúng tôi thật ân cần, nhưng cũng không được vui lắm bởi vì cái bàn thờ của thằng con trai vẫn còn nghi ngút khói hương. Sáng ngày hôm sau, anh chị đưa tôi đến nghĩa trang thăm mộ của cháu, rồi chở chúng tôi đến một ngôi chùa sư nữ ở gần đó để bàn cái việc làm lễ cầu siêu cho cháu. Anh cho biết là anh chị thân quen với sư bà trụ trì, bà rất quý anh chị, chỉ vì biết nhau từ lúc còn ở Nha Trang mà vì anh làm nghề thầu sửa chữa nhà cửa cho nên cả ngôi chùa này phần lớn là do công sức của anh cúng dường. Ngôi chùa không lớn lắm, khu chánh điện còn đang dang dở, nhưng mà vườn thì khá rộng và trồng nhiều loại hoa. Trong chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ càng đượm không khí trang nghiêm. Chúng tôi được một cô Phật tử mời ngồi uống trà và xin chờ chừng nửa tiếng vì sư bà đang cúng ngọ. Khi ông anh và bà chị đứng bật dậy, chúng tôi thấy sư bà bước ra. Tôi ngạc nhiên vì sư bà còn rất trẻ và trông rất phương phi, nhất là hai lỗ tai thật to và dài xuống như lỗ tai của các tượng Phật mà tôi thường nhìn thấy trong các ngôi chùa. Cái điều mà làm chúng tôi thú vị là bà rất vui vẻ, cởi mở. Bà bảo bà cũng là dân Nha Trang, cho nên rất mừng khi được tiếp người đồng hương từ tận Bắc Âu đến thăm viếng chùa. Sau một lúc hàn huyên, tôi được biết sư bà là người có trình độ học vấn cao. Bà có cử nhân văn khoa và đang học năm cuối của cao học văn chương tại Đại học Vạn Hạnh thì miền Nam bị thất thủ. Điều ngạc nhiên hơn là sư bà cho biết có khá nhiều ni cô gốc Nha Trang cũng đang tu ở chùa này, trong đó có cả con gái của ông chủ tiệm hình nổi tiếng một thời ở đường Phan Bội Châu mà ngày xưa tôi hay cùng đám bạn bè thường đến để chụp hình. Con gái của một bà chủ tiệm vàng trước ở Grander Pharmacy và thêm một vài ni cô nữa. Bà còn nói thật là tội nghiệp, có một vài cô đã gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh thương tâm trên biển Đông, chồng chết, con chết, chỉ còn lại bơ vơ một mình. Ban đầu bà đưa về chùa để cưu mang, rồi sau đó các cô xin được xuống tóc quy y luôn. Sư bà mời chúng tôi ở lại dùng cơm chay cùng với bà, nhân tiện bà giới thiệu với mấy ni cô mà gốc ở Nha Trang cho biết, bởi vì tôi cũng là một Phật tử thuần thành. Tôi theo ông anh bà chị xuống bếp để dụ phụ dọn cơm, nhưng mà ông anh cản lại và lên tiếng nói:
2: "Chú là người lạ, đừng nên vô bếp. Hôm nay chú thím là khách của sư bà mà."
0: Ngồi dọc theo chiếc bàn dài gồm các ni cô và một vài Phật tử, chỉ có chúng tôi là dân sự. Sư bà giới thiệu chúng tôi là đồng hương, những Phật tử đến từ tận vùng Bắc Âu. Tôi vừa đứng lên chắp hai tay trước ngực, bỗng bất ngờ tôi bắt gặp đôi mắt thật lớn tròn xe của một Nico ngồi ở cuối bàn. Nico cũng vừa nhìn tôi rồi cúi xuống. Đôi mắt đó với tôi có một cái gì đó thần giao cách cảm. Đúng như vậy, trên thế gian này chỉ có tiểu thơ mới có được cái đôi mắt đó mà thôi. Ăn cơm xong là đến giờ nghỉ trưa của sư bà. Chúng tôi cảm ơn sư bà và xin được cúng dường một số hiện kim để trùng tu chánh điện. Tôi tự giả sư bà trong lúc đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng tất cả chỉ có im lặng, ngoài tiếng chuông chùa ngân nga như chẳng bao giờ muốn tan đi trong không gian bao la vô tận. Tôi bước ra khỏi cổng chùa. Chùa nằm trên một khu đất bằng phẳng, nhưng mà sao tôi có cảm giác giống như mình đang lững thững bước xuống chân đồi. Tôi hình dung đến cái cảnh Ngọc vừa chia tay chú Tiểu Lan lần cuối ở chùa Long Giáng trong câu chuyện Hồn Bướm Mơ Tiên của nhà văn Khái Hưng, mà ngày xưa tiểu thơ đã bắt tôi phải kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tiểu Thơ, một sáng tác của nhà văn Phạm Tính An Ninh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 29 tháng 9 của năm 2026. Chúng ta với cái tiết mục cuối cùng của tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, những chuyện lạ xung quanh chúng ta rất là nhiều. Có những chuyện mà khó tin nhưng có thật. Đây là một câu chuyện nói về một người lớn tuổi, thưa quý vị. Ông đã đi bộ, ông đã đến một cái đảo và đã bị lạc như thế nào, để rồi kéo dài những ngày sống bơ vơ ở trên một cái nơi mà ông bị đi lạc đó, thưa quý vị. Và sự mầu nhiệm nó đã diễn ra với những điều mà may mắn, hiếm hoi mà có được. Nói đến ông Burge, ông là một người thích đi bộ, và ông đã đi một cái chuyến đi bộ kéo dài 9 ngày. Người thân cho biết là ông thường xuyên chạy bộ, có kinh nghiệm đi bộ đường dài và từng nhiều lần đi du lịch một mình. Bây giờ ông đang ở cái tuổi 70, có thể là một cái tuổi mà đã về hưu rồi, thưa quý vị. Và cái thói quen, cái sự đi bộ cũng như là du lịch một mình đối với ông đó, trong cái chuyến đi này, nó đã mang đến những cái điều mà rất là hoảng sợ cho gia đình của ông, cho những người con của ông và chính bản thân của ông nữa. Thì khoảng ngày thứ tư của cái chuyến đi bộ, cái dự định cái chuyến đi là 9 ngày, nhưng mà ngày thứ tư thì ông mất cái dấu đường mòn và ông đã rơi xuống một cái đầm lầy. Khi mà rơi như vậy thì điện thoại và ví của ông nó cũng bị tuột khỏi người, và ông đã chìm trong cái nơi bùn nước đó. Và không biết là cái cách nào, ông không còn cái cách nào để mà liên lạc cũng như là tiếp tục di chuyển với cái hy vọng tìm thấy đường mòn hoặc là gặp ai đó để mà cầu cứu. Ông lại bị lạc lõng ở giữa những cái nơi mà không biết mình đang ở đâu. Và theo đài địa phương WTIV thì ông Bird vẫn giữ được đồ cắm trại cùng một ít thực phẩm khô và biết chưa thể nhanh chóng thoát ra khỏi ngoài. Ông phải chia nhỏ cái số thức ăn còn lại, thậm chí là có những ngày không ăn, còn nguồn nước thì tìm kiếm ở dọc đường. Và để xác định được cái phương hướng, ông đã dựa vào cái tấm bản đồ giấy mang theo và cái vị trí mặt trời. Thế nhưng cái hành trình nó diễn ra chậm chạp bởi vì cái rừng cây nó dày đặc và cái địa hình ở đây nó rất là ẩm ướt nữa. Suốt nhiều ngày như vậy, ông gần như là bị tách biệt cái hoàn toàn với ở bên ngoài. Trong khi mà những người đi tìm kiếm đó, họ rà soát các con đường mòn, ông đã đi là sâu vào vùng hoang dã. Có lúc là cách cái tuyến đường dành cho người đi bộ hơn gần 2 km. Và hành trình kéo dài 11 ngày cho đến khi mà ông Bert nhìn thấy được 2 người chèo thuyền trên cái hồ Intermediate và vội hét lớn để xin cầu cứu. Những người mà sau đó thì được những người đi tìm, những tuần duyên Mỹ, họ đều trực thăng đến và đưa ông ra khỏi cái hòn đảo này. Được biết là đảo Esli Grajo nằm ở giữa cái hồ Super Rios gần biên giới giữa Mỹ và Canada. Và cái hòn đảo này nó dài khoảng chừng 72 km, nó rộng khoảng 14 km và cái phần lớn diện tích được bao phủ bởi rừng rậm, đầm lầy, bờ đá và các hồ nước nằm sâu ở trong nội địa. Ngoài 2 cái khu vực đầu đảo để mà phục vụ cho khách du lịch đó, thì nơi đây không có cái con đường bộ và phương tiện cơ giới. Sóng điện thoại thì ở đây nó cũng rất là hạn chế,
khiến cho cái việc liên lạc tìm kiếm người mất tích gặp rất là nhiều khó khăn. À, để tìm được ông Bert, các đội đi tìm họ di chuyển qua rừng cây dày đặc, rồi nào là sông, núi, đá và vùng đất ngập nước nữa. Và họ đã phải huy động cảnh sát, nhân viên làm việc ở công viên quốc gia, rồi đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ, cũng như là nhiều cái phương tiện đường thủy và đường không nữa. Và trong những ngày mà người ta đi tìm kiếm ông, gia đình của ông không biết ông đang ở đâu và còn đủ sức để mà chống chọi hay không. Bởi vì như quý vị biết đó, nó đã là 11 ngày mà với một người lớn tuổi, 70 tuổi mà đi như thế này thì quá là nguy hiểm, phải không thưa quý vị? Mà lại là đi một mình nữa. Cho nên đây cũng là một cái bài học cho chúng ta, những người mà thích đi bộ hay là đi hiking mà đi một mình đó, thì chúng ta phải suy nghĩ lại thưa quý vị. 10 lần thì biết đâu có một lần mình lại bị nguy hiểm hay là mình bị đi lạc rồi sao. Cho nên dẫu sao đi cùng với một người nào đó nó cũng yên tâm hơn. Nếu lạc thì cũng có hai người có thể phụ giúp cho nhau, vân vân và vân vân. Cho nên chuyện mà ông cụ đi bộ trong rừng mà đi lạc như thế này thì Hồng Anh thấy quá là nguy hiểm. Không còn trẻ để cho những cái chuyến du lịch hay là những cái chuyến mà đi thám hiểm nó quá khó khăn như thế này. Và trong những ngày tìm kiếm như vậy thì cuối cùng người con trai của ông đã hét lên rằng là cha của tôi vẫn còn sống. Ngay khi mà người con nhận được tin nhắn báo là cha của mình đã được tìm thấy, ông Bert ở trong cái tình trạng khá là tệ nhưng mà vẫn ổn. Ông có thể nói chuyện và hỏi xin thức ăn, nước uống. Chúng tôi vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm qua cái lời chia sẻ của bệnh viện, những người mà bắt đầu kể về ông, về cái sự mà giải cứu mà phải nói là kịp thời, 11 ngày ở trong rừng thưa quý vị. Đây là một cái hành trình sinh tồn, và Hồng Anh thấy rằng là ông Bert đã trải qua đủ để mà ông có thể viết một cái cuốn sách để đời thưa quý vị. Một người từ bao giờ ông đã yêu mến cái môn đi bộ và những tìm thám hiểm. Tuy nhiên tuổi mà khi mình đã lớn rồi, đã cao tuổi rồi đó, thì mọi thứ nó không còn như mình nghĩ. Có những điều mình muốn nhưng mà chưa chắc mình có thể làm được. Những ngày xưa mình có thể đi băng rừng vượt suối, nếu lạc thì mình cũng tìm phương hướng. Có thể là khi còn trẻ thì mọi thứ nó nhanh nhẹn hơn, nhưng ở tuổi cao như ông, ở tuổi 70 mà như thế này thì quả là một điều khó tin nhưng mà có thật đã xảy ra. Vâng thưa quý vị, một câu chuyện gửi đến quý vị trong ngày hôm nay, đó là chuyện mà sinh tồn của một người đàn ông 70 tuổi lạc ở trong rừng.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi

Quý thính giả thân mến, kế đến là một câu chuyện về một cái thị trấn mất tích 700 năm dưới đáy biển, hé lộ truyền thuyết tiếng chuông bí ẩn.

Quý khán giả thân mến, đây là một câu chuyện có thật, nhưng mà khi đọc, Hồng Ánh cảm thấy giống như là một cái câu chuyện giả tưởng hay là một cái chuyện phim vậy thưa quý vị. Nhưng đây là một câu chuyện có thật ở bên nước Anh á, ở dưới đáy biển, và các thợ lặn vừa ghi lại được 25 cấu trúc bí ẩn được cho là dấu tích của thị trấn Shipden từng có 117 người sinh sống trước khi mà biến mất khoảng 700 năm về trước. Trong quá khứ thì Shipden từng là một thị trấn trù phú nằm ở bên bờ biển của phía bắc Norfolk. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ 14, cái vùng đất này sụp đổ và biến mất dưới những con sóng, để lại đằng sau lời đồn bí ẩn liên quan đến tiếng chuông trong nhà thờ. Và cái câu chuyện như thế nào thì trong cái đợt khảo sát mùa hè mới đây thôi thưa quý vị, nhóm thợ lặn đã phát hiện và họ ghi lại 25 cấu trúc do con người tạo ra dưới đáy biển ngoài khơi Cranmer, Norfolk ở bên nước Anh. Những gì được tìm thấy gồm có một dãy công trình bằng đá lửa, một số cấu trúc vẫn còn cao từ 8 cho đến 10 lớp đá. Dù đã nằm ở dưới biển nhiều thế kỷ, nhưng mà những cái dấu tích này thuộc Shipden, cái thị trấn thời Trung Cổ, bị biển Bắc nhấn chìm khoảng 700 năm về trước đó. Thì vào năm 1086, Shipden có khoảng 117 cư dân họ sống ở trong cái thị trấn này. Ở một cái bên, có một cái bến cảng, và ở trong thị trấn này có hai nhà thờ. Khoảng từ thế kỷ 13 đến 14 thì tên Shipden dần không còn xuất hiện trong các tài liệu, thay vào đó là tên Cromer theo Yahoo News. Qua nhiều thế kỷ thì biển liên tục xói mòn và lấn vào đất liền, khiến cho những cái khu dân cư Shipden dần biến mất. Một trong những trận bão lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khu vực xảy ra vào tháng 1 của năm 1362, tức là cái thị trấn này là 700 năm về trước thưa quý vị. Đáng chú ý là nhóm thợ lặn họ không tìm thấy bất kỳ cái dấu tích nào về nhà thờ St. Peter từng được kể ở trong truyền thuyết, là nơi mà lưu giữ cái chiếc chuông vẫn vang lên cái tiếng vọng từ đáy sâu. Này giống như phim khoa học giả tưởng không thưa quý vị. Và những người lớn ở Cromer như chúng tôi từ lâu đã quen thuộc với cái câu chuyện về nhà thờ mà cái tiếng chuông nó vọng lên từ đáy biển. Phát hiện mới đánh dấu bước tiến lớn cho thấy truyền thuyết dân gian có thể không có chính xác. Nhưng người ta đồn nhau, người này đồn có nghĩa là cái tiếng đồn đó thưa quý vị. Và nhà nghiên cứu họ đã đang xem xét cái khả năng là nhà thờ từng nằm ở cái vị trí khác. Thợ lặn trưởng một cái nhóm thợ lặn, thì ông thợ lặn trưởng có tên là Nick Strivler cho biết, ban đầu á thì nhóm chỉ là tập trung tìm kiếm xác tàu Victoria bị đắm vào tháng 8 năm 1888. Nhưng cái việc vô tình hỗ trợ nghiên cứu về Shipden lại trở thành một cái món quà bất ngờ đầy giá trị. Và cái hình ảnh thu được trong cái chuyến lặn cũng được sử dụng để mà dựng mô hình truy đi các dấu tích dưới đáy biển. Và nhóm nghiên cứu họ cũng cho biết là những giả thuyết và bản dựng về cái thành phố Shipden này sẽ được công bố trực tuyến trong những tháng tới. Và thưa quý vị, đây là một cái bước ngoặt đầu để cho chúng ta có được cái sự chờ đợi. Hy vọng rằng là tháng tới Hồng Ánh có thể có được cái tin tức để mà chia sẻ đến với quý vị. Theo cái lời hứa của tạp chí này, họ nói chuyện về những người mà họ đang nghiên cứu, thì họ cho biết là tháng tới có thể là sẽ có cái tin về cái thành phố, cái bản dựng về
thành phố Sudan này. Và thưa quý vị, trong không chỉ người Việt Nam mình hay có những cái câu chuyện về thần thoại, về kể chuyện về tiếng chuông, hay là những cái câu chuyện mà hơi có vẻ hơi ma quái một tí. Thật sự thì Mỹ họ cũng có nhiều câu chuyện như thế này lắm thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh nhắc lại, đây là một câu chuyện có thật được nhắc lại về một cái nơi mà có tên là thị trấn Sipton, từng có 117 người sinh sống ở đó và có 2 ca nhà thờ cũng như là có bến cảng, có đầy đủ hết. Nhưng mà chỉ trong một cái khoảng thời gian mà cả một cái thành phố, một cái thị trấn Sipton này nó bị nhấn chìm ở trong biển thưa quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chia sẻ đến với quý vị một số sưu tầm từ anh Phạm Minh Trí, người nhạc sĩ mà Hồng Ánh được mời đi xem vào tuần cuối tuần này, thưa quý vị. Thì những bài sưu tầm của anh ở trên Facebook cũng hay lắm. Và có một bài như thế này, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Theo xã hội, sự xa xỉ là... Này là nói về xã hội thưa quý vị. Cái sự xa xỉ là biệt thự triệu đô, xe hơi cao cấp, đồ hiệu đắt tiền, một lối sống thời thượng, vị trí xã hội cao. Đó có phải là sự xa xỉ không? Nhưng mà thật ra cái sự xa xỉ đích thực trong cuộc sống phải là như thế này thưa quý vị. Chúng ta có một giấc ngủ ngon, quý lắm. Những buổi sáng chúng ta thông thả, không có phải mà quá vội vàng, quá hấp tấp, hay là làm một điều mà mình thích, thích điều mà mình làm. Trời ơi, cái đó là chắc là số 1 trên đời rồi phải không thưa quý vị? Làm được điều mình thích và thích điều mình làm, và bình yên trong tâm hồn ai trong chúng ta cũng cần hết. Hồng Ánh cũng rất cần sự bình yên luôn thưa quý vị. Tâm hồn mình mà bình yên á, thì mọi sự của mình nó cũng tốt đẹp. Và đôi khi chúng ta cũng cần những ngày bình lặng, những lúc xôn xao nó có thể làm cho chúng ta sôi nổi trong lúc nào đó. Nhưng mà mỗi một con người chúng ta luôn luôn cần có những lúc bình lặng để cho chúng ta thấu đáo hơn mọi sự mình làm, những điều mình suy nghĩ, và cần lắm những cái sự mà yên lặng để chúng ta giải quyết nhiều vấn đề riêng. Rồi chúng ta hãy sống trong hiện tại. Đúng rồi, cái ngày thứ hai trong cái câu mà intro của Hồng Ánh á, thì Hồng Ánh cũng có nói là hãy sống cho hiện tại, sống trong hiện tại. Đôi khi chúng ta hiện tại đây chúng ta không để ý mà cứ lo cho tương lai, lo quá nhiều, để rồi đôi khi chúng ta quên là mình đang cần cái sự trong hiện tại này nè. Và thưa quý vị, một điều nữa là sự hiện diện của những người mà chúng ta yêu thương. Những người mà chúng ta yêu thương xung quanh chúng ta, đó là những điều mà hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Và đây không phải là những thứ để có được, mà là kết quả của một sự tồn tại có mục đích và trọn vẹn. Chúng ta làm gì chúng ta cũng mong được cái điều tốt, và những cái điều tốt đó nó được tích lũy, chúng ta mới có được những cái điều mà như ý được, phải không thưa quý vị? Giống như là cái câu ca dao mà hồi nãy Hồng Ánh nói là ở hiền gặp lành đó. Những điều mà chúng ta, mọi sự đều là chúng ta phải tích trữ, chúng ta phải nhìn trước ngó sau, phải suy nghĩ tận tường, và chúng ta làm những điều bác ái, những điều tốt thì chúng ta mới gặt hái được những điều tốt, chứ làm điều xấu thì có bao giờ chúng ta gặp được điều tốt đâu. Cho nên những cái chia sẻ này nó rất cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần giấc ngủ ngon, những buổi sáng thông thả, làm điều mình thích, thích điều mình làm, bình yên trong tâm hồn, và có những ngày bình lặng, cũng như hãy sống trong hiện tại. Và đặc biệt là hãy biết được sự hiện diện của những người mà chúng ta yêu thương đang còn đó và đang ở bên chúng ta. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị thật nhiều và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại xin được đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Và xem mới đây thấy có một cái một cái chi tiết về cái chuyến du lịch, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn chia sẻ ngay với quý vị bởi vì nó cũng đúng vào mùa thu. Và đây là một số mà người ta tổng hợp 10 cái địa điểm du lịch mùa thu trong nước Việt Nam và cả quốc tế nữa. Và đây là cái tổng hợp mới nhất, thưa quý vị. Mùa thu đó thì đến mang theo những cái sắc màu rực rỡ và biến ảo của lá cây. Quý vị cũng thấy báo hiệu cái sự chuyển mình của đất trời. Và khởi đầu cho cái hành trình đầy màu sắc ấy là gì, thưa quý vị? Là sắc vàng e ấp len lỏi từ những chiếc lá, rồi nhẹ nhàng như muốn níu giữ cái chút nắng hè còn sót lại. Và bên cạnh đó thì mùa thu còn là mùa của những sắc vàng rực rỡ, mùa của từng chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió và những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Nó tô điểm cho cái khung cảnh mùa thu là lãng mạn và thơ mộng. Và cái khung cảnh thiên nhiên mùa thu dịu dàng say đắm, khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến và ngẩn ngơ khi nói đến mùa thu. Tuy nhiên mùa thu đó thì không chỉ đơn thuần là sắc vàng, là khoảnh khắc e ấp đâu, mà còn là những chiếc lá lại tiếp tục hành trình biến ảo của mình nữa. Quý vị sẽ thấy được những cái chiếc lá nó chuyển màu từ màu hồng nhạt, hồng mơ, rồi hồng đậm và sắc hồng đầy e ấp, dịu dàng. Và thưa quý vị, khi mà thấy cái bài viết này thì Hồng Ánh muốn chia sẻ ngay đến với quý vị những cái địa điểm mà đẹp để chúng ta biết đến. Chúng ta không có cơ hội đi thì cũng không sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để biết về những nơi đó qua làn sóng radio Tiếng Nước Tôi cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, cái nói đầu tiên mùa thu ở Sapa, không biết là quý vị đã đi Sapa bao giờ chưa? Riêng Hồng Ánh thì chưa, chỉ xem được những cái bức hình, những cái đoạn phim mà về ruộng bậc thang đó, thưa quý vị. Rồi Sapa đó vào mùa thu nó khoác lên mình một cái vẻ đẹp rất là lãng mạn, nó làm say đắm lòng người khi mà trời se lạnh nữa, và mang theo cái hương vị nồng nàn của lúa chín quyện cùng với sương sớm, tạo nên một cái khung cảnh huyền ảo thơ mộng. Những cái thửa ruộng bậc thang chín vàng ống ả trải dài như là những dải lụa uốn lượn quanh triền núi, nó tạo lên một cái bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà không kém phần thơ mộng. Đây là cái địa điểm du lịch mùa thu yêu thích của rất nhiều những người du khách. Và Hồng Ánh cũng từ những cái tấm hình của những người du khách họ post lên trên Facebook hoặc là họ upload lên YouTube đó, thưa quý vị, cho nên Hồng Ánh cũng có thể xem được để thấy rằng là du lịch Sapa vào mùa thu nó mang những cái trải nghiệm vô cùng thú vị cho những người du khách, để có được những cái vẻ đẹp thơ mộng, dân dã và những hình ảnh mùa lúa chín vàng rực rỡ như là tranh vẽ vậy. Những quý vị có thể thấy những cái bức tranh về những cái triền núi, những cái ruộng bậc thang nó trải dài bất tận, nó tựa như là một cái tấm vải lụa vàng ống ả, tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà không kém phần lãng mạn. Quý vị thử nhắm mắt lại và nghĩ đến một cái bức tranh Sapa mùa lúa chín mà những cái thửa ruộng bậc thang ở trên đồi núi, quý vị thấy không? Nó rất là đẹp. Và thưa quý vị, những cái khu làng, những cái bản làng, đặc biệt là những bản làng như là bản làng Lao Chảy, Tả Vang hay là Tả Phình, nơi đây họ có những cái view để mà ngắm nhìn rất là thơ mộng. Và những cái bức hình mà người ta chụp đưa lên nè, thưa quý vị, nó đẹp lắm.
Khi mà đến nơi này chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ ghi lại một vài tấm hình hay là trăm cả trăm tấm hình, phải không thưa quý vị? Bây giờ chúng ta đi đâu cũng có sẵn cái máy chụp hình là cái cell phone của mình, mà chỉ cần là quý vị có nhiều cái dung lượng của cái phone, để mà nó chứa đựng được những cái đoạn phim và những tấm hình, là như thế mình có thể lên đường rồi. Vâng thưa quý vị, đó là một nơi chốn rất đẹp, Sapa.

sau khi mà mình đi Sapa rồi đó thì sẵn mình đi Hà Giang luôn thưa quý vị. Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, đây là một nơi mà cũng rất là đẹp. Những cái bức hình về mùa thu, cái thời điểm vàng để cho những người họ đi du lịch họ chụp được những cái tấm hình rất đẹp ở Hà Giang. Những cái địa điểm mà đi du lịch mùa thu đó, người ta nói Hà Giang là một trong những nơi chốn mà không thể nào bỏ qua được. Đến đây chúng ta sẽ có được một cái cảm giác đầu tiên, đó là dễ chịu, mát mẻ. Và ở đây đó họ chúng ta được những người tour tour guide đó, thưa quý vị, họ đưa mình đến chiêu đãi mình những cái bữa tiệc, rồi mình ăn uống cũng như là mình đi xem những cái cảnh sắc tùy theo quý vị chọn lựa cái ý muốn của mình. Tuy nhiên như Hồng Ánh chia sẻ lúc đầu, ở những nơi này là nơi nào họ cũng có những cái thửa ruộng bậc thang, và những cái thửa ruộng bậc thang này đó thì nó là một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nó xen kẽ giữa màu vàng ống ả và màu tím lãng mạn của hoa tam giác mạch. Hà Giang có một cái điều đặc biệt, đó là tam giác mạch thưa quý vị, một cái loại hoa mà nơi này Hồng Ánh cũng thấy người ta lấy mật ong á thưa quý vị, từ những cái hoa tam giác mạch này, và nó mang được những cái điều thực dụng trong cuộc sống, nó cũng mang được cái một cái bức tranh thơ mộng trữ tình nơi Hà Giang nữa. Và đến đây quý vị sẽ có thể đi những cái con đường, bởi vì những cái con đường này gọi là con đường uốn lượn, nó tô điểm bởi những hoa cúc dại mọc rực rỡ đầy xung quanh những con đường uốn lượn này. Cho nên khi mà quý vị đi vào mùa thu và lái xe đó thì quý vị sẽ thấy được cái sự hòa quyện của màu sắc của lúa chín, của hoa cúc dại và của hoa tam giác mạch, nó tạo nên một cái cảnh rất là hài hòa bắt mắt, khiến cho chúng ta là những người du khách cũng phải ngỡ ngàng và say đắm với cái cảnh này thưa quý vị. Một trong những nơi để chúng ta đi đó là Hà Giang. Và thêm một điều nữa là người ta nói về người dân tộc thiểu số ở Hà Giang, họ rất là chất phác, mến khách và luôn nở nụ cười hiền hậu để chào đón du khách đến đây. Và khi du khách đến đây thì sẽ được hòa mình vào cái cuộc sống của họ, từ cái cách ăn uống cũng như là cái sinh hoạt và thân thiện của bản làng. Chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Và quý vị thấy trên những cái YouTube đó thưa quý vị, khi mà nói về những người dân tộc thiểu số đó, chúng ta thấy họ có một cái gì đó mà mình đến với họ mình cảm thấy nó là những cái điều mà mình cảm nhận được cái sự thân thiện và cái sự chất phác, những cái điều thiện mình dễ dàng mình nhận ra thưa quý vị.

và cái đời sống của họ nó rất là đơn giản. Cuộc sống của họ nhiều khi mình nghĩ rằng là đôi khi mình ở đây mình có quá nhiều những thứ đầy đủ dư thừa, còn ở những người dân thiểu số ở trên núi đó, thưa quý vị, họ sống rất là kham khó, rồi mọi cái tiện nghi mà chúng ta có được hầu như là họ không có, cho nên khi đến với họ thì chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm và gần gũi với họ. Và chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ có được, khi mà trở về chúng ta cũng mang được những cái điều mà lành trở về, bởi vì chúng ta nghĩ được rằng là mình đã có quá nhiều và quá đủ hơn là những người khó khăn kia. Vâng, thưa quý vị, một nơi mà rất đẹp và thân thiện đó là Hà Giang.

một nơi nữa mà Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi để rồi chúng ta kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Và tuần tới chúng ta lại trở lại với những cái bước đường đi tiếp tục. Và thưa quý vị, mùa thu ở một nơi nữa cũng rất đẹp, mà cái tên của nó cũng đẹp nữa thưa quý vị, đó là Mộc Châu. Nó ngược lại với cái khung cảnh lá vàng thường thấy, thì mùa thu ở Mộc Châu khoác lên mình một cái màu xanh mướt mắt của những đồi chè. Ở đây người ta trồng chè rất là nhiều. Chè có phải là trà không? Hồng Ánh nghĩ là trà rồi. Và thưa quý vị, cuối thu thì cái điểm du lịch mùa thu cao nguyên Mộc Châu lại khoác lên mình một cái màu áo xanh mướt tươi mới, khi mà những cái đồi chè bắt đầu vào vụ, trải qua những cái tháng mùa hè nóng gay gắt. Giờ đây thì những cái thân chè trơ trọi lá, cành khô nhánh như tiếp theo sức sống, nó lại đâm chồi nảy nở mạnh mẽ hơn dưới cái bầu trời xanh trong veo và cái tiết trời se lạnh của mùa thu. Những cái đồi chè xanh ngút ngàn trải dài như là những tấm thảm khổng lồ phủ kín cái mảnh đất cao nguyên, và từng túp chè xanh mơn mởn mộng nước đung đưa trong lá và trong gió thổi, và lá của nó đung đưa trong gió, tạo nên một trong những khung cảnh thiên nhiên vô cùng thanh bình và thơ mộng. Quý vị có đi hái chè chưa, hái trà chưa, trà xanh đó thưa quý vị. Hồng Ánh có coi mà người ta đi hái lá trà xanh, xong rồi về họ nấu. Và chính ở nhà Hồng Ánh cũng trồng được một cái cây trà xanh nữa thưa quý vị. Nó chỉ bé thôi, nó không có to, nhưng mà khi Hồng Ánh ngắt những cái chiếc lá mà mình nhai đó thưa quý vị, mình cảm nhận được cái vị của trà. Và có thể đây là một trong những cây trà mà nổi tiếng ở Việt Nam, mà đặc biệt là ở Mộc Châu. Khi nói đến những cái vườn trà xanh này, quý vị từ xa quý vị sẽ nhìn thấy những cái đồi trà xanh tươi mát, những cái dải lụa mềm mại uốn lượn quanh triền núi, nó tô điểm một cái bức tranh thiên nhiên rất là sống động. Và cái khung cảnh ở đây đó khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải cảm thấy tâm hồn của mình thư thái, sảng khoái, bởi vì mình nhìn thấy những cái đồi chè xanh mơn mướt như vậy. Và nếu mà quý vị đi theo những người mà hái trà đó, hái chè xanh đó thưa quý vị, thì quý vị cũng có thể hỏi tourist, người ta đưa mình đi. Có những nơi họ mở ra những cái tour để mà dẫn mình đi hái chè xanh. Và thưa quý vị, những cái thương hiệu chè Mộc Châu cũng đã nổi tiếng ở đây, đó là người ta sống về phần nhiều về cái vườn

người ta sản xuất rất là nhiều những cái trà xanh Mộc Châu, cho nên khi đến mùa thu ở Mộc Châu, quý vị sẽ không thấy màu vàng như là ở những nơi Hồng Ánh đưa quý vị đi như Hà Giang hay là Sapa, mà ở ở nơi Mộc Châu này là những đồi xanh bát ngát. Vậy thì mỗi nơi nó có cái khác biệt, nhưng mà nó cũng có cái điểm chung, đó là khi đi du lịch chúng ta sẽ tìm hiểu về cái văn hóa, về cái cuộc sống của người dân địa phương và những cái gì mà đặc biệt ở những cái miền mà chúng ta đi đến, thưa quý vị. Đến đây thì Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi Phú Quốc nè, Hà Nội nè, rồi nhiều nơi lắm thưa quý vị, và có thể là chúng ta sẽ bay qua Mỹ nữa. Rồi, Hồng Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay không biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali bây giờ nóng kinh khủng luôn. Dạ, bây giờ thì mời anh trình bày thời tiết. Dạ, mời anh.
0: Dạ vâng, Bắc California ngày hôm nay cũng nóng thêm một tí, 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 62 độ F vào lúc ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài vẫn ở con số trung bình là 73 độ F. Vâng, Bắc California may mắn hơn là bởi vì không có nằm ở trong cái ảnh hưởng của cái cơn bão nhiệt đới. Nó đang hoành hành ở vùng phía nam tiểu bang California, cũng như những nơi như là Mexico hoặc là tiểu bang Arizona. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì bầu trời có một ít mây che phủ, nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng, thưa quý vị, ngày mai có lẽ là một cái ngày nóng nhất trong tuần, 96 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ngày Chủ nhật thì cũng vẫn còn nóng, khoảng 94 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần, nhưng mà vẫn ở con số trên dưới 92 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày đầu tuần sau. Vâng, và thưa quý vị, dĩ nhiên từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần, đặc biệt là những ngày đầu tuần sau, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Bên ngoài hiện giờ gió thổi nhẹ với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 61%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ Sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 10 và ngày âm lịch ngày 22 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài đến 5 ngày và nhiệt độ cao 93 độ và thấp ban đêm là 72 độ. Gió hướng Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 dặm 1 giờ và không mưa. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 43 sáng và lặn lúc 6 giờ 32 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 49 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 11 tối và lặn lúc 2 giờ 18 chiều. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 101 độ. Bây giờ đến ba số rồi Nam Phong ơi. Dạ thưa quý thính giả, hôm nay đã nóng như vậy mà ngày mai còn nóng hơn nữa. Và thứ bảy là 101 độ và thấp ban đêm là 73 độ. Và quý vị nên chuẩn bị một cái ngày nóng quá sức. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, những cái ngày nóng như vậy thì thưa quý vị nào mà không có công việc phải đi ra ngoài thì nên ở nhà. Nhưng mà với điều kiện là ở nhà có máy điều hòa không khí, có máy lạnh nhé. Chứ còn nếu mà quý vị nào ở thí dụ apartment mà không có máy lạnh thì nếu mà chịu không nổi thì nên đi ra những cái khu shopping. Mình không phải ra đó để đi shopping mà mình có thể ra đó ngồi đọc sách hoặc là để hưởng cái không khí mát lạnh của những cái khu vực đó. Chứ nếu mà ở nhà thì chịu không nổi đâu thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên tường trình đến quý vị một cái vụ xử tử hình hy hữu nó xảy ra ở tiểu bang Tennessee. Thông thường thì sau này người ta khi mà áp dụng cái án tử hình thì người ta sẽ sử dụng cái phương thức là tiêm thuốc độc. Một số những cái tiểu bang vẫn còn giữ cái án tử hình, California thì không có. Thưa quý vị, án tử hình được sử dụng để cho cái trường hợp của bà Kristen Pye, một người nữ tử tù ở Tennessee. Hiện giờ thì cái vụ này nó đang được mọi người bàn tán rất là nhiều. Thường thường thì người ta sẽ tiêm những cái liều thuốc độc vào cái cơ thể của tử tù để giết chết người này. Nhưng mà đặc biệt cái trường hợp này thì bà này bà ấy không chết. Sau khi tiêm hai liều thuốc độc nhưng mà vẫn còn sống. Cho nên cuối cùng bên phía thi hành án tử hình nó lúng túng quá và họ đã phải ra lệnh cho chở bà này đi nhà thương cấp cứu. Người ta, luật sư của bà này nói là bà ấy bị tiêm thuốc độc và vẫn còn sống. Và lúc này chúng tôi không biết là bác sĩ dự đoán bà sẽ ra sao hoặc là thông tin cập nhật về cái sức khỏe như thế nào. Nhưng mà chỉ biết là bà còn sống và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Nhóm luật sư đại diện cho tử tù này kêu gọi ông Billy là thống đốc của tiểu bang Tennessee hãy giảm án tử hình xuống còn án chung thân. Tiểu bang Tennessee lại vừa chứng tỏ với chúng ta là họ đã không thể thực hiện một vụ án tử hình phù hợp với nhân phẩm và căn bản. Tối qua không những không có hiệu quả mà còn có vẻ tàn nhẫn giống như là tra tấn người ta. Tử tù không những đã hợp tác mà còn cố chỉ cho người ta chích vào tĩnh mạch nào của mình. Và bà tử tù này bà ấy nói làm ơn thử chích vào vai của tôi cao hơn, làm ơn thử chỗ này, làm ơn thử chỗ này, vân vân. Và đó là cái nỗi lo sợ lớn nhất của bà. Bà không có sợ chết mà chỉ sợ cái chết kéo dài, nó đau đớn thể xác và tâm lý. Và hiện giờ thì thống đốc của tiểu bang đang ra lệnh để mà điều tra cái vụ này, đồng thời tạm hoãn những vụ xử tử hình khác đã được lên lịch trình. Sau khi cái vụ tử hình bất đắc dĩ này nó xảy ra, theo chúng tôi biết thì cơ quan cải quấn đã làm đúng thủ tục được đưa ra. Và ông thống đốc nói là chúng tôi cần biết tại sao cái kết quả lần này nó lại kỳ lạ như vậy. Không ai muốn chuyện này xảy ra và đáng lẽ ra nó không được xảy ra. Và người dân ở tiểu bang này xứng đáng được biết cái câu trả lời cho những cái câu hỏi kỳ lạ này. Và ông thống đốc nói là vụ tử hình đã được lên lịch, còn lại sẽ không được thực hiện trong năm nay để sau khi điều tra xem cái lý do tại sao nó có cái sự trục trặc kỳ lạ như vậy. Trên mạng xã hội ngày hôm qua thì thượng nghị sĩ Martha Baldwin của đảng Cộng hòa đang tranh cử chức thống đốc Tennessee đã nhắc đến cái vụ tử hình bất thành này và kêu gọi tiểu bang này sử dụng lại cái hình thức ghế điện. Cơ quan cải quấn Tennessee tử hình bà Bay này bằng cách chích thuốc độc khoảng 8 giờ 48 phút tối ngày hôm thứ Tư giờ địa phương, tuy nhiên đã không thành công. Cho nên cuối cùng phải chở bà này vào bệnh viện để mà cấp cứu. Một trong những luật sư của bà nói là bà vẫn còn sống cho đến giờ phút này. Tình trạng sức khỏe thì không có được khả quan, nhưng mà vẫn còn sống. Và luật sư của bà tử tù này đã nộp đơn yêu cầu hãy hoãn án tử hình và được chăm sóc y tế. Rồi còn cái việc sau đó thì sẽ được tính sau. Vâng, thưa quý vị, sở dĩ bà này bị tử tù là bởi vì bà đã phạm cái tội cách đây cũng khá lâu, hồi năm 1995. Quý vị thấy từ năm 1995 rồi đến nay đó là đã gần 30 năm rồi, người ta mới đưa ra người ta xử tử hình, cho thấy rằng là một cái người tử tù ở Hoa Kỳ mỗi năm nó tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của người dân đóng thuế. Bà này và bạn trai của bà đã bị kết tội vào lúc đó đã đánh đập và đâm chết cô Colin Slemmer, 19 tuổi, bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Knoxville Job Corporation ở trong một cái khu rừng. Năm đó bà tử tù này chỉ mới có 18 tuổi, còn bạn trai của bà là 17 tuổi. Vụ sát hại này đã được báo chí tường thuật ồ ạt vào thời đó và làm rúng động nước Mỹ. Hai hung thủ đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên trên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm. Theo lời khai trong phiên tòa thì bà Bay coi cô Slemmer là tình địch muốn giành bạn trai của bà. Bà này và anh sếp thú nhận là họ giết cô Slemmer vào năm 1996, cả hai đều bị kết tội giết người. Bà này bị kết án tử hình, còn anh kia thì lãnh án chung thân không được ân xá. Đồng bị cáo của họ là cô Sandor Peterson, năm đó 18 tuổi, đứng canh chừng cho hai hung thủ, đã trở thành nhân chứng bên phía công tố và bị kết án quản chế. Hiện tại, bà Pai là nữ tử tù duy nhất ở Tennessee. Vào tháng 8 2001, bà bị kết tội âm mưu giết người trong vụ tấn công một tù nhân khác. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 50 điểm và Dow Jones tăng 151 điểm. Nasdaq tăng 316 điểm và vàng giảm 38.30 Mỹ kim hay là 4.164 Mỹ kim cho lượng vàng. Và 1 đồng Mỹ kim bằng 25.985 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay 90.73 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đề án số 43 của California có tác động gì? Điều này sẽ khiến việc áp đặt hoặc tăng thuế địa phương trở nên khó khăn hơn bằng cách nâng ngưỡng thông qua các sáng kiến bỏ phiếu về thuế đặc biệt do người dân địa phương đề xuất từ đa số đơn giản lên 2/3. Ngưỡng 2/3 hiện đã áp dụng cho các loại thuế do chính quyền địa phương đề xuất nhưng không áp dụng cho cá nhân. Biện pháp này phản ánh một thỏa thuận giữa các nhà lập pháp tiểu bang và Hiệp hội Người đóng thuế chống thuế nhằm ngăn chặn một đề xuất thuế hà khắc hơn được đưa ra để bỏ phiếu. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là California chính thức hợp pháp hóa các tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ và rẻ hơn. Thống đốc Kevin Newsom đã ký một dự luật chính thức hợp pháp hóa các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho ban công. Loại pin có kích thước nhỏ hơn, giá thành rẻ hơn và dễ lắp đặt hơn. Những người ủng hộ cho rằng luật mới sẽ giúp năng lượng tái tạo để tiếp cận hơn đối với người thuê nhà và các hộ gia đình khác không thể hoặc là không muốn lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời truyền thống. Và một bản tin nữa là sẽ trả 272.5 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc về việc phân loại sai tài xế. Hôm thứ Năm, công ty dịch vụ gọi xe Lexus và các công tố viên là bao gồm cả văn phòng luật sư thành phố San Diego đã công bố một thỏa thuận dàn xếp trị giá 272.5 triệu đô la để giải quyết cáo buộc rằng công ty đã phân loại sai các tài xế của mình là người lao động tự do thay vì nhân viên. Một vụ kiện do các công tố viên tiểu bang và địa phương đệ trình cáo buộc rằng bằng cách phân loại sai các tài xế của mình từ năm 2016 đến năm 2020. Lyft đã từ chối họ một số quyền lợi dành cho người lao động như tìm làm thêm giờ, quyền được hưởng mức lương tối thiểu và khoản bồi hoàn cho các chi phí liên quan đến công việc. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là học khu cao đẳng cộng đồng San Diego lắp đặt biển báo cấm các hành động của ICE, tức là cơ quan thực thi di trú về hải quan trong khuôn viên trường. Vài tuần sau khi nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan bắt giữ một người gần trường cao đẳng thành phố San Diego và truy đuổi một người khác vào khuôn viên trường, học khu cao đẳng cộng đồng San Diego hôm thứ Năm đã bắt đầu lắp đặt các biển báo cấm thực thi luật nhập cư trên khu đất của mình. Các biển báo kích thước 18-30 inch đang được lắp đặt tại các lối vào của 10 khuôn viên trường học của khu vực. Và tiếp theo một bản tin nữa là điện và ga ở San Diego chuẩn bị cho đợt nắng nóng kéo dài và nhu cầu năng lượng tăng cao. Công ty San Diego Gas Electric đang chủ động thực hiện các bước chuẩn bị cho đợt nắng nóng kéo dài dự kiến trong tuần này, làm tăng nhu cầu năng lượng và thay đổi điều kiện thời tiết trên toàn khu vực. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ cho một số khu vực thuộc quận San Diego kéo dài từ sáng thứ Sáu đến tối thứ Năm. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán một đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ vào những ngày nắng nóng nhất có thể đạt đến 90 độ, khoảng chừng 32 độ C, gần bờ biển và từ cuối 90 đến giữa 100 độ F, khoảng 32 đến 38 độ C ở các thung lũng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc tàu Bạch Ốc ngày hôm thứ Tư đã thông báo là không cho phép phóng viên của đài CNN đi theo tháp Tùng để tường thuật cái chuyến công du của Tổng thống Trump tại tiểu bang Texas và Oklahoma. Quyết định này nó đã làm tăng thêm cái mối căng thẳng giữa ông Trump với những đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ sau khi tòa liên bang đã lên tiếng cấm chính quyền không có được quyền ngăn chặn ký giả đi vào tòa Bạch Ốc. Trước đó theo lịch trình thì đài CNN có thể được đi theo tổng thống để đưa tin về việc thăm nhà máy sản xuất xe truck ở Denton, Texas, rồi cái buổi ông đọc diễn văn ở Durant, Oklahoma vào ngày hôm qua. Theo danh sách của nhóm báo chí đại diện được tòa Bạch Ốc công bố hôm Chủ nhật tuần rồi thì danh sách công bố hôm thứ Tư lại không có đài CNN. Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần, tòa liên bang đã lên tiếng ngăn chặn Tổng thống Trump không được quyền cấm CNN cũng như MS Now và Politico vào tòa Bạch Ốc. Cuối tuần qua thì tòa Bạch Ốc cũng không cho phép CNN lên phi cơ Air Force One theo ông Trump đi Tennessee, và tòa chỉ không cho ông Trump cấm ba công ty truyền thông nêu trên vào tòa Bạch Ốc mà thôi, chứ còn cái chuyện mà họ đòi đi lên Air Force One thì bên phía tòa Bạch Ốc có quyền cấm. Bà Emily Kuhn, phát ngôn viên của đài CNN, xác nhận đài bị gạt khỏi danh sách nhưng không cho biết thêm. Thay vào đó, bà nói lời tuyên bố trước đây của ông Theodore Buttu, luật sư đại diện CNN, MS Now và Politico trong cuộc đấu tranh giành lại quyền vào tòa Bạch Ốc, nói là lệnh cấm này đã vi phạm tu chính án số 1 và thủ tục pháp lý công bằng. Hôm thứ Năm thì ông Buttu cho biết tòa Bạch Ốc đang thi hành một cái cách khác thường lệnh cấm tự do báo chí, vốn là vi hiến, qua việc cấm CNN thực hiện cái trách nhiệm tường thuật, và việc này đã gây thiệt hại cho CNN cùng với các đài khác. Và cuối cùng là cái vấn đề nhu cầu được biết tin của người dân Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai thì CNN, MS Now và Politico yêu cầu tòa án liên bang gia hạn phán quyết chặn cái lệnh cấm của Tổng thống Trump lại. Tòa Bạch Ốc vẫn không trả lời câu hỏi của NBC về việc CNN bị gạt khỏi chuyến đi hôm thứ Năm. Tổng thống Trump cũng đã từng cấm một số các công ty truyền thông khác. Năm 2025, ông đã cấm hãng thông tấn AP vào phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc, hay là không cho lên Air Force One, cũng như không cho tham gia một vài sự kiện bởi vì cái hãng tin này theo ông cho biết là đã đưa những tin tức giả và không đúng với sự thật. Hãng thông tấn AP vẫn đang kiện và vụ này vẫn đang tiếp diễn trong cái thời gian vừa qua. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc vào ngày hôm qua thì bên phía Hoa Kỳ đã hối thúc các nước Âu Châu, đặc biệt là nước Pháp và nước Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức để làm hạ giá nhiên liệu. Hoa Kỳ đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Bên phía Liên hiệp Âu Châu đã họp khẩn cấp để tìm kiếm một giải pháp chung. Bên phía Hoa Kỳ, từ các bộ trưởng tài chính năng lượng và nhất là ông Trump, trên các mạng xã hội đã hối thúc liên tục Liên hiệp Âu Châu hãy hợp tác sử dụng cái nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết những cái gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin thì chính phủ Hoa Kỳ muốn các nước Âu Châu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Hoa Kỳ dường như nói là sẽ cấm xuất khẩu dầu diesel của Hoa Kỳ nếu các yêu cầu đưa ra không được đáp ứng. Một ủy viên Âu Châu phụ trách thương mại đã đến Hoa Kỳ dự hội nghị G20. Tuy rằng không xác nhận là Hoa Kỳ đã có những cái lời đe dọa như vậy, nhưng cũng đã cảnh cáo những cái hậu quả nặng nề nếu mà Hoa Kỳ ngưng cung cấp dầu diesel cho Âu Châu. Trong một cuộc họp khẩn vào buổi sáng ngày hôm nay thì Ủy ban Âu Châu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu niềm tin của Âu Châu vào Hoa Kỳ là một cái đối tác hợp tác đáng tin cậy. Và Ủy ban Âu Châu này cho biết Liên Âu sẵn sàng hợp tác với nhau, hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng thông tấn Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo Liên Âu đã họp bàn đề nghị của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc IEA. Theo các số liệu do Ủy ban Âu Châu công bố, giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục với mức trung bình trong tuần là 2.24 euro một lít. Tại Hoa Kỳ, giá dầu diesel tăng cao đạt mức hơn 6 đồng rưỡi một gallon. Và giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động khá nặng nề của tình trạng giá dầu diesel tăng cao. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin, đó là ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Edge of War, từ cho tàn chiến tranh nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Tâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10, 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ, 12 giờ chiếu phim và 2 giờ tâm tình khán giả và 2 giờ 40 văn nghệ và 3 giờ 40 là kết thúc. Phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn, các ca sĩ San Diego Orange County, vì vé có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10, 2026 tại nhà hàng Tràng Chim, số 4350 đường 54 Street, phòng B, Cali 92116. Mọi sự liên lạc xin gọi cho anh Nguyễn Văn Lực, số 858-699-7985 và Lưu Thanh Trí, số 619-630-9349. Và Mít Tuyên Nhung Lê, 858-717-3429. Đạo diễn Thanh Tâm từ Canada xin kính mời. Và sau đây là tin Việt Nam. Bộ Y tế rà soát mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện có 1037 hoạt chất đang được rà soát với hướng bổ sung thuốc mới, điều chỉnh điều kiện thanh toán và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu. Và theo như Bộ Y tế thì danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế hiện có 1037 hoạt chất. Và tiếp theo một cái bản tin là tin từ Điện Biên cho biết là Chủ tịch xã được ký duyệt phương thức xử lý tài sản từ rừng. Theo quyết định phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản từ khai thác lâm sản đối với rừng đã giao cho chủ rừng và rừng chưa giao. Chưa cho thuê cho xã quản lý. Và một cái bản tin nữa đó là sách giáo khoa lớp 1 đến 12 sẽ được rà soát, hoàn thiện để dùng từ năm 2028. Bộ sách giáo khoa mới dự kiến sẽ sử dụng thống nhất từ năm học 2028 đến 2029, sẽ được rà soát theo hướng giảm kiến thức chuyên sâu, tăng nội dung giáo dục toàn diện, trải nghiệm và thực hành. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc quân đội Hoa Kỳ cho biết sẽ điều động một nhóm chiến hạm chở gần 9.000 quân nhân Hoa Kỳ đến vùng Trung Đông. Và Tổng thống Trump tiếp tục lên tiếng cảnh cáo có thể sẽ tiếp tục tấn công Iran trong những ngày vừa qua. Việc điều động quân đội này bao gồm thêm chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba, cho thấy tình hình đang thay đổi nhanh chóng trong cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, giữa lúc Tổng thống Trump đang tính nước cờ kế tiếp trong bối cảnh sắp tới bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ, và có thêm dấu hiệu tính chất cuộc chiến có thể trở nên phức tạp hơn trong những ngày sắp tới. Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa là Hoa Kỳ sẽ có thể tiếp tục tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Căng thẳng hơn, hôm thứ Năm, ông tuyên bố nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy Iran một phần nào đó có dính líu tới vụ phi công phụ của chiếc hàng máy bay của hãng hàng không Fly Dubai đã dùng dao đâm phi công chính rồi cố làm cho chuyến bay bay tới Do Thái sẽ lao đầu xuống các building ở thành phố ở tại Do Thái. Phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nêu lên chi tiết đó khi mà phóng viên hỏi có cái mối liên hệ nào giữa phi công phụ của hãng hàng không Fly Dubai với Iran hay không, thì ông đã nói là tôi nghĩ câu trả lời dựa trên những gì mà tôi đang nghe là có. Nhưng mà ngay lúc này chúng tôi đang giải quyết cái chuyện đó. Tổng thống Trump lưu ý nếu mà Iran mà được xác nhận là có liên quan đến cái vụ này, Hoa Kỳ sẽ trả đũa thật là nặng. Trước đó, hôm thứ Năm trên đài Fox News, ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, đã tuyên bố sẽ điều tra, và điều tra viên tin rằng nghi can trong vụ máy bay Fly Dubai đã từng bị truyền bá những cái tư tưởng Hồi giáo cực đoan, nhưng mà ông không cho biết thêm chi tiết về vụ này. Và ông Trump thì lên tiếng nói với mọi người, nói rằng họ sẽ bị trừng trị rất là mạnh nếu mà thật sự chuyện này xảy ra. Quý vị đừng lo, quý vị cứ hỏi họ là họ sẽ biết chuyện gì xảy ra. Họ sẽ bị tấn công rất mạnh nếu thật sự chuyện này là do họ làm. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối và thông báo trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là võ sĩ judo Trung Quốc bị tử thua sau khi cắn tay đối thủ Nhật. Một nữ võ sĩ judo Trung Quốc hôm thứ Năm 1 tháng 10 bị xử thua do phạm luật tại Á vận hội 2026 ở Nhật Bản sau khi cắn vào tay đối thủ chủ nhà hơn 20 giây. Đường Tịnh mãi không tìm ra cách phá thế, rồi bị lép vế khi hai bên vật nhau dưới thảm. Khi cả hai lăn ra ngoài khu thi đấu thì cô cố vùng thoát và cắn vào tấm tay trái của Media. Cú cắn kéo dài hơn 20 giây. Và một bản tin tiếp theo là OpenAI sa thải 3 nhà nghiên cứu vì xử lý sai thông tin nhạy cảm. Công ty AI Mỹ OpenAI hôm thứ Năm 1 tháng 10 xác nhận đã sa thải 3 nhà nghiên cứu vì xử lý sai thông tin nhạy cảm, vi phạm chính sách của công ty. Chúng tôi đã chấm dứt hợp tác với ba cá nhân vì họ vi phạm chính sách của công ty về truy cập và xử lý thông tin nhạy cảm, người phát ngôn của OpenAI nói. Và một cái bản tin nữa đó là Đài Loan phát hiện kẻ mạo danh nhà phát hành nội tạng quốc doanh để đe dọa. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10 cho biết nhà phát hành phim nội tạng quốc dân tại Đài Loan liên tục bị mạo danh để đe dọa người khác. Và một bản tin là hơn 300 triệu USD máy chủ AI bị cáo buộc tuồn từ Mỹ sang Trung Quốc. Ông Xavier, chủ một công ty công nghệ tại bang California, Mỹ, bị bắt hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10 với cáo buộc buôn lậu sang Trung Quốc số máy chủ AI trị giá 300 triệu USD. Đây là các máy chủ cao cấp thuộc diện kiểm soát xuất khẩu. Bên trong có bộ xử lý đồ họa do Mỹ sản xuất, loại CPU thường dùng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Và một bản tin nữa là chính quyền Donald Trump gửi một cái check hoàn lại 500 USD cho gần 1 triệu người mua bảo hiểm Obamacare. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ thứ Tư 30 tháng 9 bắt đầu gửi một cái check 500 Mỹ Kim cho gần 1 triệu người hoàn lại phần phí thu thừa khi họ mua bảo hiểm Obamacare qua sàn liên bang. Và một cái bản tin nữa là Nga gia hạn lệnh cấm nhà sản xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10. Chính phủ Nga hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 thông báo là gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đối với các nhà sản xuất đến hết tháng 10. Và biện pháp mới nhất sau các đợt UAV Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Ukraine chật vật lấp khoảng trống tài chính, chi phí chiến tranh tăng mạnh trong năm 2026. Ukraine đối mặt khoản thiếu hụt tài chính khoảng 27 tỷ Mỹ Kim khi tổng chi phí chiến tranh năm 2026 dự kiến lên tới khoảng 155 tỷ Mỹ Kim. Chính phủ có thể tự xử lý khoảng 7 tỷ USD nhưng vẫn cần các đối tác quốc tế để hỗ trợ khoảng 20 tỷ Mỹ Kim để duy trì hoạt động quân sự sang đầu năm 2027. Khó khăn càng lớn khi gần 29.5 tỷ Mỹ Kim viện trợ nước ngoài có thể bị ảnh hưởng nếu khi không đáp ứng các cam kết cải cách với IMF và Liên minh châu Âu. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego và Huệ Hương Tiên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc nhà thuốc Hoa Đà thì cứ gọi cho anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Hecohol sau lưng tiệm Quầy Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Xin chúc chị một ngày vui và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kính chào quý khán giả của diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Hôm nay diễn đàn Ước mơ Thư Việt Tân là thường thường có một cái chương trình cứ 4-5 tuần thì một lần, gọi là chuyện đời thường. Trong cái câu chuyện đời thường thì chúng tôi có các bạn tham dự viên để cùng trò chuyện với nhau. Và diễn đàn Ước mơ Việt Tân là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu ngồi lại với nhau để bàn bạc chia sẻ với nhau những cái hướng, những cái ý tưởng và những cái giải pháp canh tân cho một đất nước Việt Nam thực sự là có nhân bản, có tự do, có công bằng, có bác ái. Xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Đặc biệt hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu với quý khán giả, đầu tiên là bạn Minh Tâm từ Việt Nam và bạn Cát Tường ở tại Hoa Kỳ, và xin mời hai bạn chào quý khán giả.
1: Dạ, Cát Tường xin kính chào quý khán thính giả của diễn đàn Ước mơ Canh Tân, và chào chị Xuyến và chào Minh Tâm.
2: Dạ, em xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán thính giả đã đăng và đang theo dõi chương trình Ước mơ Canh Tân, đặc biệt là câu chuyện đời thường.
0: Em cái tựa đề của ngày hôm nay đó là để mầm xanh vươn cao thì trẻ em Việt Nam cần gì từ hệ thống giáo dục. Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau về cái cạnh này nha. Thành ra là trước khi mà mình bàn với nhau trả lời câu hỏi đó thì chị cũng có một cái tò mò, thắc mắc, hoặc muốn hỏi hai bạn là khi mà nghĩ về tuổi học trò của mình đó, thì điều gì khiến các bạn cảm thấy được nâng đỡ, và điều gì đã từng làm các bạn thấy bị tổn thương?
1: Minh Tâm có muốn trả lời trước không?
2: Dạ, em xin trả lời trước. Cái câu đầu tiên của chị Xuyến mở đầu vô đó, để làm gì mà mầm xanh không, để phát triển tốt đó, không bị đè nặng cái mầm xanh. Mình nói như thế thì mình sẽ tự liên tưởng đến cái câu chuyện là một cái mầm xanh nó vươn lên mà nó bị một cái vật nặng đè lên, nó sẽ ngoằn ngoèo và nó sẽ non nớt, thậm chí là nó sẽ không vượt qua được cái rào cản đó. Cho nên câu đó nói cho em liên tưởng đến một mầm xanh. Còn cái câu thứ hai mà chị hỏi đó là làm gì để chị em được vươn cao vươn xa, thì thứ nhất là không có cái rào cản. Như em ấy thì khi mình nói đến tuổi thơ của em thì nó thật là không may mắn, là các mọi thứ nó đều đè nặng lên. Mà nếu như mà nói cái gì hạnh phúc đối với em, thì nếu như mình không có những cái rào cản đó, không có những cái gánh nặng đó, thì chắc chắn là hạnh phúc. Giống như ngày xưa kia, ngày tựu trường, em thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ buồn, mẹ nói với cái cô hàng xóm, bác hàng xóm là sẽ lo cho các con cái quần, cái áo, tựu trường với người ta, đôi dép. Mà cái thời buổi em nó khó khăn vô cùng, mà mấy cái đó là nó rất xa xỉ. Rồi đến vấn đề học phí là cả một vấn đề luôn. Mà nếu như mà cái cơm áo gạo tiền, quần áo sách vở thì là gánh nặng của ba mẹ, thì ngược lại đối với tụi em nó là điểm số và là tiền trường, là cái gọi là sĩ diện. Giống như khi vào lớp học mà cô không đóng tiền trường, cái cô nhắc trước lớp, ôi nó xấu hổ mà nó tổn thương vô cùng luôn. Nhắc mà nhắc đi nhắc lại mà làm áp lực cho học sinh luôn. Đừng có nói học sinh không áp lực về tài chính đâu nha, nó áp lực ở điểm đó. Rồi về điểm số, về thành tích á, thì rất là đó là áp lực không hạnh phúc đối với những đứa trẻ mà phải vướng vào những cái hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt là bị áp lực, bị đè nặng.
0: Cảm ơn em. Mời Cát Tường.
1: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Nghe câu chuyện của Minh Tâm đó, Cát Tường rất là cảm động, bởi vì Cát Tường đó, có lẽ Cát Tường cũng may mắn hơn là Cát Tường sống ở Việt Nam đó, khoảng đi và đi học ở Việt Nam cho tới 13 tuổi thì qua Mỹ. Thì Cát Tường cũng muốn kể một câu chuyện đó là làm những có một câu chuyện mà Cát Tường xảy ra lúc mà Cát Tường học lớp 5 đó, là khoảng chừng 10 tuổi, đã làm Cát Tường tổn thương và nhớ cho đến bây giờ. Và cũng xin kể một một cái trải nghiệm mà đã là rất là được nâng đỡ, để cái câu chuyện mà làm cho Cát Tường tổn thương đó là lớp 5, thì khi mà một bạn trong lớp không có làm bài, học bài và học rất là dở, giống như là đứng cuối lớp luôn, và mỗi lần cô giáo kêu lên trả bài đó thì không có trả bài được, thì cô giáo lúc đó đó là giống như là đánh cái bạn đó túi bụi luôn, tát luôn mặt rồi kéo váy xuống. Mà Cát Tường nhớ rất là rõ đó là những bạn nam trong lớp đó, khi mà thấy cái hành động của cô giáo là giống như là kéo váy bạn gái đó xuống đó, thì những người bạn đó quay mặt đi, thì cô giáo không cho những người bạn đó quay mặt đi và bắt là phải quay mặt lại lên lớp. Thì cái cảm xúc của Cát Tường lúc đó đó, mình rất là bị tổn thương, là mình thứ nhất mình không biết làm gì để giúp bạn mình, thứ hai á là trong ký tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi đó, nó bị xung đột, là mình có nên đứng lên lớp và nói là cô giáo nên ngưng ngay cái hành động đó hay không, hay là mình giống như là theo cái mà học trò thì phải nghe theo thầy cô đó. Thì rốt cuộc Cát Tường cũng không có đứng lên hoặc là làm gì để mà lên tiếng cho bạn đó, nhưng mà cái tổn thương đó nó làm cho Cát Tường nhớ cho đến bây giờ luôn. Đó là cái tổn thương mà Cát Tường được trải nghiệm bên Việt Nam. Thì khi mà qua lớp qua Mỹ lúc 13 tuổi, thì cái năm đầu tiên Cát Tường học đó là lớp 9, thì cái trải nghiệm mà Cát Tường cảm thấy rất là tốt và được nâng đỡ đó là thầy khoa học lớp 9 á, thấy Cát Tường không có biết tiếng Anh ha, thành ra mỗi ngày gần như là mỗi ngày đều ở lại cuối lớp với Cát Tường để mà chỉ Cát Tường thêm về những cái từ vựng hay là những cái từ mà khoa học đó và ý nghĩa của nó, và gần như là nguyên một năm trời như vậy luôn. Thì Cát Tường thấy đó, mình rất là vui và là cảm thấy được lần đầu tiên trong đời đó là mình thấy được thầy giáo á, tốt là như thế nào.
0: Cảm ơn Cát Tường nghe câu chuyện của Cát Tường với lại Minh Tâm. Một bạn thì mình thấy là cái đời sống mà nghèo khó về vật chất nó cũng làm một cái áp lực rất là lớn với lại một đứa trẻ ha. Ở với Cát Tường thì cái mình chứng kiến cái sự bạo hành của thầy cô giáo và việc mà xúc phạm thân xác của bạn mình, là mình không làm được gì, mình cảm thấy bất lực, mình thấy bị ép vào trong một cái hoàn cảnh mà dường như làm cho mình cũng cảm thấy không an toàn luôn trong một cái trường hợp như vậy. Bản thân của chị thì chị nhớ hồi năm lớp 6 á, thì ở trong trường học có lẽ là học sinh, mình không phải là chỉ đến trường không mà mình còn có những cái áp lực từ trong gia đình nữa, những cái trải nghiệm trong gia đình. Bởi vậy nên nhiều người nói câu ô con nít mà chỉ có đi học thôi, tuổi ăn tuổi ngủ đâu có phải lo gì đâu mà mày căng thẳng ha. Nhưng mà thật ra cái tuổi

0: lúc vào lớp 6, một trong cái mà mình thấy lạc lõng nhất là mẹ mình không có ở nhà. Có nhiều khi là nhiều ngày như vậy mà mình không biết là khi nào mẹ mình về. Và cái đó nó cũng đi học thấy bạn bè có khi có cha có mẹ đưa tới, hoặc là biết là đi về thì chắc có cha có mẹ, mà mình về thì mình không thấy mẹ mình đâu trong suốt một hai tuần lễ như vậy, không biết là khi nào thì về. Thì đối với chị là một cái người học sinh ở cái tuổi mà lớp 5, lớp 6 đó, mình thấy lúc đó là lúc khoảng một năm già, thì mình cảm thấy là mình lạc lõng lắm. Nhưng mà mình nhớ là mình hồi cô chủ nhiệm cái thời đó năm lớp lớp 6, thì cái mà giúp cho mình nâng đỡ là cô dễ thương lắm. Tại vì mình ở nhà thì cũng không có được chỉ dạy, thì nhiều khi học sinh ở cái tuổi đó là tuổi đang lớn mà, nhất là con trai rồi con gái thì mình bắt đầu có tháng vân vân và vân vân, thì cô giáo chủ nhiệm á, dạy các bạn nữ, tại cái trường đó lúc đó chỉ là nữ thôi, thì cô dạy là mình săn sóc bản thân như thế nào, và mỗi sáng mình phải đi vệ sinh ra sao vân vân. Cô dạy những cái điều mà mình không có được học từ chỗ nào khác hết, và dạy mình để mình tự săn sóc bản thân, thì mình cảm thấy là được cô giáo quan tâm lo lắng chăm sóc như vậy. Và cho đến ngày hôm nay ở cái tuổi này rồi mà những điều cô dạy á mình đã từng làm, và nó trở thành một cái thói quen cho đến ngày hôm nay luôn, và nó giúp đỡ trong cuộc đời của mình. Thì đây là những điều mà chị nghĩ là học sinh thì mình mọi mọi trải nghiệm trong đời sống nó đều có cái ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hết. Cảm ơn hai bạn chia sẻ, cũng muốn trao đổi thêm hai bạn cái câu hỏi kế tiếp mà mình thắc mắc là theo các bạn thì trẻ em Việt Nam ngày hôm nay đang đối diện với những áp lực nào, từ không phải chỉ ở trường học đâu mà từ gia đình nữa, từ nhà trường và cả xã hội nữa. Thì theo các bạn là các em học sinh Việt Nam, lý do mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là tại vì đây là mùa tựu trường, và đây là cái đề nghị rất là hay của Minh Tâm để nói về các bạn học sinh, về hệ thống giáo dục, về những cái gánh nặng của nhà trường, gia đình. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ nói chuyện này. Thì cái câu hỏi là theo các bạn thì cái thế trẻ em Việt Nam hiện nay đã đối diện với những áp lực nào?
1: Theo em á, thì đọc đọc một số tin tức của trong nước, bởi vì nói thật ra thì Cát Tường cũng ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có theo dõi những cái tin tức, và những cái tin tức nhất là về giáo dục ở trong nước, thì Cát Tường nghĩ đó là trẻ em Việt Nam hiện giờ đó là đối giống như chị Xuyến có nói đó, là đối diện với những cái áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong gia đình đó thì cha mẹ kỳ vọng rất là cao vào con cái, đi học đó thì học học học phải điểm cao, phải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được bảng danh dự, lịch lịch học thêm đó thì rất là dày. Tại vì theo các Tường nhớ, lúc mà các ngay cả các Tường ở bên Việt Nam đó thì đi học đó là có học ngoài, học cái chính quy của nhà nước, của Bộ Giáo dục đưa ra đó, thì phải đi học thêm toán, học thêm văn hay là học thêm Anh ngữ. Thì đó là cái áp lực mà cha mẹ đặt vào con cái. Và khi mà đi đi đi học lên đại học đó, thì đôi khi đó không chỉ là đứa đứa đứa đứa nhỏ không được học những cái môn mà họ muốn học, thí dụ như một đứa nhỏ thích học hội họa ha, hoặc là học nhạc để mà làm cái nghề của họ theo cái sở thích, cái yêu thích của đứa nhỏ, thì đôi khi cha mẹ lại bắt là phải học bác sĩ, kỹ sư. Đó là cái áp lực từ gia đình. Nhưng mà theo các Tường nghĩ đó, cái áp lực gia đình đó đó nó cũng đến từ cái áp lực từ xã hội và nhà trường. Ví dụ ở trường đó thì đứa bé đó bắt bị cái bệnh của thành tích ha, thầy cô là bắt là học sinh là phải đạt những cái điểm, những cái thành tích cao để học được lớp chuyên, hay là học những cái lớp mà để cho học đứa học sinh em các em học sinh đó học giỏi để mà thi đua ở trong trường. Rồi trong xã hội thì người ta thì xã hội nào cũng đề cao, như nhất là xã hội Việt Nam đề cao những vị bác sĩ, kỹ sư nhiều hơn là những cái người mà học nhạc, học hoặc là học hội hội họa hay là xã hội học như vậy. Thì cái đó đó là các Tường nghĩ đó là các em bị rất là nhiều áp lực từ từ nhiều khía cạnh khác nhau.

0: Dạ, xin tạm dừng ở đây.
1: Minh Tâm nghĩ sao chị Cát Tường nói về cái áp lực thành tích, áp lực của cha mẹ đòi hỏi là phải thế này, phải thế nọ, phải học để cho đến trở thành bác sĩ, kỹ sư đó, đặc biệt là có thể là các bạn trong đại học ha, nhưng mà các bạn lớp tiểu học, trung học thì nó có những cái ngoài ra có những cái áp lực nào nữa trong cuộc sống, em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Người ta hay định hướng cho một đứa trẻ, định hướng theo sự yêu thích của họ. Ba mẹ thì kỳ vọng, họ không hiểu rằng là cái kỳ vọng của họ có phù hợp với tài năng của con cái hay không. Giống như một đứa trẻ nó phải phát triển tự nhiên, cái cây nó lên, nó sẽ cây gì nó sẽ ra trái nấy. Nhưng mà chúng ta bắt cái cây, cái táo phải ra trái lê, phải ra trái mận. Thì đôi lúc đó là một cái sự o ép để mà mất đi cái phát triển tự nhiên và cái sự yêu thích, cái sự đam mê trong việc học hỏi, học tập. Đó là một áp lực rồi, đó là một rào cản rồi. Nhưng mà nói đến mùa tựu trường thì thường là mùa khai giảng, mùa tựu trường người ta nói nó êm đẹp lắm. Nhưng mà xã hội hiện tại của Việt Nam, như em nói Việt Nam, thì gọi là cái mùa lo lắng, gọi là cái mùa áp lực đối với phụ huynh và học sinh. Bạn trẻ đầu năm vô học thì tưng bừng lắm, vui lắm, tuổi thơ mà. Nó sẽ có nhiều cái sự xôn xao, ha, trường lạ, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng mà đối với cha mẹ nó vẫn là một nan đề cũ. Đó là tài chính, các khoản phí, phụ thu. Rồi thì nổi rần rộ lên gần đây đó là bộ sách giáo khoa nghe không lọt tai. Em đọc đi đọc lại mà mình suy nghĩ rồi. Ngày xưa kia tụi em, cái thời của em đi, các chị chắc cũng vậy, mình đi học là người Anh có thể 2-3 khóa trước, 5-7 lớp trước để lại cho lớp sau học được, thậm chí là nó ghi nhòe nhòe ở trên cái trang giấy trên mà cái cuốn sách nó vẫn học được, mà những cái câu từ, những cái lời lẽ nó rất là nhân văn, nó rất là giáo dục, và nó ghi, nó dễ ghi nhớ vào để cho người ta yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu mọi thứ xung quanh. Đó, gần đây thì cái bộ sách giáo khoa mà có những cái bài thơ, bài văn mà khó nuốt, khó nhai. Em nghĩ rằng là đó cũng là một dạng áp lực. Không biết tụi trẻ bây giờ học xong rồi nó có hiểu được cái mặt văn, mặt thơ đó nói về cái gì hay không? Không hiểu được. Đó cũng như là dạng áp lực nữa. Mà mình làm phụ huynh đi, mình đọc những bài thơ đó, mình tự hỏi rằng là liệu con cái mình, con cháu mình thế hệ sau này nó sẽ như thế nào nếu như nó nhét những cái chữ nó vào trong đầu. Bài thơ nói về về thịt chó, về đánh nhau, về cái gì á. Không biết chị có theo dõi mấy cái đoạn cái thể văn đó hay không, nhưng mà nhiều lắm, một dạng bức xúc rất là áp lực. Có những lúc mình chúng ta nghĩ rằng là cái áp lực cho giới trẻ, với học sinh là một phần, áp lực lớn hơn hết nữa là với phụ huynh.
1: Chị có đọc mà cũng biết là mình ở Việt Nam hiện nay mình thiếu khoảng 4 triệu sách giáo khoa, thì mình nghĩ nội nếu mà mấy em mà nó không có sách giáo khoa làm sao mà nó học hành đây, và rồi bắt cha mẹ phải trả những cái thu phí trong trường học, rồi nhà khá giả thì không sao mà nhà không khá giả thì rất là áp lực luôn. Mà các em nhiều khi giống như nhảy Minh Tâm nói, nhiều khi mình đi học mà mình không có giống như bạn bè mình cũng bị hơi mắc cỡ, vì cái tuổi trẻ thì mình hay so sánh lắm, mình cũng hay nhìn ra ngoài coi, để nhìn viết về cuộc sống coi mình là ở đâu. Thật ra nhiều khi thấy bạn bè có mà mình không có là mình cũng buồn, mặc quần áo mà bạn bè nó mặc tốt hơn mình mà mình không có quần áo mặc để xung xê, mình cũng cảm thấy tủi thân nữa. Đó, cái áp lực tâm lý của các em rất là nhiều. Đó là chưa kể cái vấn đề ở trong trường học mà mình thấy còn bạo lực học đường nữa. Mình thấy nhiều cái cảnh mà các em bị bạn bè ức hiếp hoặc là hội đồng đánh rồi này kia, mình thấy các em cũng sống trong cái sự cũng không có phải là an toàn đâu. Nếu mà em nào may mắn mà mình gặp được bạn bè, mình có những đám bạn chơi thân tốt thì nó cũng là một cái cú cánh trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình không gặp là mình lẻ loi trong về khía cạnh mà tâm lý, hoặc là mình không hội nhập được, có những em nó có những nhu, có thể có nhu cầu đặc biệt, có thể có mặc dù có học hành được, nói năng được, chức năng cao, nhưng mà cũng có thể có cái khía cạnh tự kỷ chẳng hạn, tức là cái khả năng giao tiếp xã hội nó khác với những người khác, thì đó cũng là một cái áp lực ha. Và thường thường những bạn mà học hành được, nói năng được, không có phải là bị tự kỷ quá nặng, nhưng mà thường thường những bạn đó thì dễ bị trầm cảm lắm, là tại vì cái vấn đề giao tiếp xã hội mình hay bị lẻ loi, hoặc mình đi ra mình bị đẩy ra bên ngoài á, thì các bạn sẽ thấy tủi thân và cô đơn. Thì nó có những cái yếu tố như vậy. Rồi giống như hồi nãy các bạn nói đó, là những cái nhiều khi gia đình có những cái kỳ vọng cho các bạn, nhưng mà lại không có cho những cái hỗ trợ cần thiết để các bạn đạt đến kỳ vọng đó. Và cái chuyện mà lý do mà chị biết nhiều là tại vì những người các bạn mà bệnh nhân của chị trong cái ngành về tâm lý trị liệu mà chị đang làm việc á, thì là có những bạn từ Việt Nam qua và rất là mới luôn, ở nước Mỹ khoảng 1 năm 2 năm thôi, và các bạn chia sẻ rất nhiều về cái trải nghiệm của các bạn nơi học đường, và thấy cái có nhiều khi có những cái áp lực từ bên trong bản thân của mình để mà mình được giống như những người khác, những cái bạn khác, rồi áp lực từ gia đình, rồi áp lực cha mẹ, nhiều khi cha mẹ muốn các bạn sống cho ước mơ của cha mẹ chứ không phải là ước mơ của các bạn, giống như Minh Tâm nói, thì đã có nhiều khi mình nói chuyện với cha mẹ, mình nói rằng là nếu mà các bạn phải sống cho ước mơ của các anh chị đó, thì cái tâm hồn của các bạn nó chết đi một nửa rồi, và các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều về cái sức ép từ cái đồng lứa, tiếng Anh nó gọi là peer pressure, rồi những cái sức ép của xã hội, về ngày hôm nay còn có mạng xã hội, rồi nên các bạn là có những trường hợp là trên mạng xã hội tình toàn nhìn thấy những cái hoàn hảo, những cái đẹp, những cái này kia không à, về vấn đề hình dáng bên ngoài, rồi về những cái vật chất, về thế này thế kia, rồi tính cách rồi này kia, rồi các bạn không được như vậy, các bạn cũng cảm thấy mình thua thiệt, thành ra là cái áp lực cũng rất là nhiều luôn. Thành ra là không phải là những người trẻ mà chỉ có tuổi ăn tuổi đi học đâu, các bạn bị áp lực ở nhiều khía cạnh ở trong cuộc sống, và ngay cả áp lực về tiền bạc, về tài chính, bạn mình có mình không có, rồi tiền ăn, rồi tiền sách vở đủ thứ hết. Mày ví dụ gia đình mình nghèo thì mình sẽ rất là khó khăn luôn. Đặc biệt là hôm bữa Thanh Tâm có chia sẻ là có những bạn 9-10 tuổi thôi là không có đi học được nữa rồi, là phải đi làm lao động trẻ em, đi ra ngoài để bán vé số hay làm những cái này cái kia để kiếm tiền cho gia đình, thì áp lực tài chính của các trẻ em đó vô cùng lớn luôn. Thì hôm nay tụi mình ngồi nhìn lại để thấy rằng cái tuổi thơ Việt Nam, cái tuổi trẻ Việt Nam vẫn chưa thoát ra được sự nghèo đói ha, vẫn chưa thoát ra được những cái áp lực không cần thiết trong cuộc sống, để các bạn có thể là một cái mầm xanh tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, để các bạn có thể vươn lên theo cái tiềm năng của mình. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn luôn cái câu hỏi là những cái nhóm hồi nãy mình có nhắc về các bạn rời ghế nhà trường để đi làm lao động á, thì ngoài ra thì mình có thể đào sâu thêm về cái nhóm bạn này ha, cái nhóm trẻ này, thì ở tại Việt Nam của mình thì nếu mà tiếp xúc tìm hiểu thì các bạn thấy là cái nhóm trẻ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các bạn mà bắt đầu 9-10 tuổi là phải bỏ học để đi mưu sinh đó, thì theo các bạn là những ngoài ra những nhóm trẻ nào nữa mà có thể là bị bỏ lại phía sau ở trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam của chúng ta?
3: Theo các thường...
2: em xin trả lời.
3: Dạ, Minh Tâm trả lời trước đi.
1: Dạ, Minh Tâm.
2: Dạ. Để mà nói câu hỏi là nhóm nào bị bỏ lại phía sau thì ngoài những cái thành phố lớn, những cái tầng lớp có khá giả đó, thì họ được gia đình rồi nhà trường do cái nhu cầu học tư để thúc giục khuyến khích họ học, còn thực chất là bị bỏ lại phía sau là nhiều lắm. Em thấy ở chỗ quê em đang sống ở vùng nông thôn, đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi đã mưu sinh rồi, đã kiếm sống rồi. Mà những bạn trẻ đó mà em có hỏi rằng là con có thích đi học không? Nó nói là con thích nhưng mà nhà con không có điều kiện. Cái em nói là nếu như có điều kiện con có đi học lại không? Nó nói thôi chú ơi, giống như bây giờ nó một bạn trẻ mà khi bước vào nhà trường nó chỉ ham học thôi. Nhưng mà khi nó đã học rồi thì nó gánh áp lực. Cho nên từ cái chỗ cái việc ham học đó đó, nó chỉ là một gốc của 1/10 ở trong cái áp lực đó. Cho nên nó vẫn chọn rồi mà. Cho nên em có những người bạn, có những người con, những đứa con mà nghỉ hè xong cái cho đi làm thêm á, em có khuyên rằng là đừng có để cho trẻ con nó kiếm tiền nhé. Nó kiếm tiền nó sẽ đam mê cái sự tự do, nó không nó bị nó thoát khỏi áp lực. Và lúc đó nó sẽ có cái suy nghĩ rằng là nó sẽ bỏ học. Nó nguy hiểm vô cùng luôn. Nó cũng sẽ là tự lập cho đứa trẻ, nhưng mà nó dẫn đến đứa trẻ là ồ, tại sao vô trường là áp lực điểm số, áp lực về tiền bạc học phí, ba mẹ phải lo rầu, nó gánh hết về trách nhiệm cho nó. Xong rồi tại sao bây giờ mình đi bán vé số nè, một ngày có mấy đồng, mấy tiền, hay là đi phụ quán cái kiểu. Thì từ đó nó sẽ hình thành lên cái ấy là sẽ đi kiếm tiền không áp lực. Nhưng còn trẻ con thì nó không biết được rằng là cái áp lực của nó vì sau này, vì dài rất là xa và là xa và lâu. Giống như là nếu như em có nói với một đứa trẻ rằng là nếu như con chịu cố gắng, con chịu khó vượt qua khoảng mười mấy năm thôi, thì suốt khoảng đời còn sau, khoảng thời gian sau của con sẽ không có phải áp lực về tài chính, do con có kiến thức, do con định hướng được và con sẽ có công việc tốt. Còn nếu như bây giờ mà con mà thấy mình tự do, mình thoải mái một chút này thôi nhé, nhưng mà như chú sẽ áp lực suốt cả quãng đời còn lại của mình luôn. Đó. Nhưng mà bạn trẻ thì không suy nghĩ nhiều như mình, mà nó nghe những cái câu giáo điều của mình, triết lý của mình nó cũng thấm nổi, và nó cũng mắc căn bản mà nó không trở lại được với con đường đúng. Như đứa trẻ nó phải lớn lên, phải đi đuổi sức theo một đứa trẻ, nó phải học được trao dồi kiến thức, rồi nâng đỡ về tinh thần các kiểu, nó bị gián đoạn.
1: Cảm ơn em. Các Tường nghĩ sao?
3: Các Tường, em thì nghĩ đó là nhớ khi mà ở bên Việt Nam, hay là coi những cái video clip về hay là đọc những bản tin về các em, đôi khi thấy các em trẻ, các em nhỏ từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi đôi khi phải đi vác gạch để xây nhà đó, rồi vác những cái khối gạch cũng khá lớn so với cái cơ thể của các em, hoặc là các em đi bán vé số, rồi đi móc bọc ni lông để mà bán, để mới dồn lại để bán với nó. Thì các Tường luôn luôn nghĩ đó là không biết đó là cái tương lai của những em này sẽ ra sao. Theo cái nhận định của các Tường đó, thì đa số người Việt Nam mình đều thích đi học. Chỉ là câu hỏi là có đủ tài chính để mà đưa con mình vào trường hay không. Thì các em ở hộ nghèo, và như Minh Tâm có nói là các em ở những vùng đồng quê, hay là những vùng ngay cả những dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa đó, không có cái cơ hội đến trường. Mà chính cái nhà cầm quyền Việt Nam đó không có tạo cái cơ hội cho các em được đến trường. Cái đó là cái vấn đề mà các Tường luôn luôn nghĩ đó. Nếu mà một cái chính phủ mà nghĩ về tương lai của đất nước, hoặc là nghĩ về tương lai của các em đó, thì nên tạo cơ hội về tài chính, tạo cơ hội, nói chung tạo cơ hội để mà cho các em được đi đến trường. Và cái nhóm mà các cô nói đó là các trẻ em khuyết tật cũng đang bị phía sau. Bởi vì khuyết tật thì đa số người Việt Nam mình đều nghĩ là họ cũng có đi học cũng không làm được gì, thì tại sao phải đem họ đến trường. Khác với các Tường nhận định ở đây đó là khác với như bên Mỹ đó, thì ngay cả những em bị tự kỷ, bị Down syndrome, hay là bị những cái khả năng mà khuyết tật khác đó, đều được đến trường. và họ học được gì thì họ cứ học. Nhưng mà nhà trường và chính phủ đó hỗ trợ họ để họ được cái cơ hội tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với kiến thức, tiếp xúc với cơ hội để mà tiến lên. Và ngay cả khi các em khuyết tật này đó lớn lên mà có những em tự kỷ rất là nặng ha, vẫn được chính phủ Mỹ hỗ trợ để đi làm, mà rất là tức cười là họ được trả lương, và họ chính phủ còn muốn thêm một người để mà giúp họ đi làm nữa, bởi vì cái quality of life á, cái giống như là cái cách sống á, để cho họ có
1: chất lượng sống
3: và chất lượng sống tốt hơn, và chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tiền để mà cho nâng cấp cái chất lượng sống của những em khuyết tật này, mặc dù á họ đi làm họ cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái công ty đó, nhưng mà họ vẫn được cái cơ hội tiếp xúc và bước vào xã hội.
1: Thật ra đó, nếu mà nói thì mình nói chuyện chút xíu về cái hệ thống giáo dục ở bên ngoài ha, thì thực sự ra ở tại Hoa Kỳ ở đây nó có một cái dịch vụ nó gọi là ví dụ như em đó nó có những nhu cầu đặc biệt hay là nó gặp trở ngại ở trong trường học, nó có em đó có trở ngại về tâm lý hoặc là em đó có trở ngại về những cái khía cạnh mà em chậm phát triển hơn các bạn khác, hay là em có những khuyết tật vân vân, thì thường thường nhà trường phải gặp với lại thầy cô giáo và gia đình của em và có em nữa để mà lên một cái kế hoạch nó gọi là individual education plan, tức là kế hoạch học tập cá nhân. Thì tại vì mỗi người có những cái nhu cầu đặc biệt riêng, thành ra là những cái kế hoạch học tập cá nhân đó được sự đồng thuận của các em, của gia đình và nhà trường cho, ví dụ cho cái em đó, và với cái trong cái tinh thần như vậy thì là cô giáo cũng như nhà trường cũng như gia đình đi theo cái kế hoạch đó để đáp ứng những cái nhu cầu cá biệt của em hay những nhu cầu đặc biệt của em, để mà em có thể đi cùng chung song song với các bạn. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có cái đó. Cái thứ hai, nó có một cái luật, nó gọi là luật 504, là cái luật mà những em nào mà nó có những cái trải nghiệm về trở ngại về tâm lý hoặc là có tâm bệnh nha, thì cái luật là phải làm những cái kế hoạch học tập cho các em mà nó cá biệt cho các em đó, để ví dụ như là cho các em nhiều thời giờ để làm bài hơn, hoặc là lúc mà trắc nghiệm hay làm những bài test á, thì các em có giờ hơn, hoặc là những homework các em sẽ gửi đến thầy cô giáo với một cái thời gian chậm hơn các bạn khác, vân vân, hoặc là học trong lớp có thể là có người phụ trách, có những cái học tập gọi là những cái gia sư hoặc là những người dạy thêm, dạy kèm ở trong trường cho các bạn đó, để các bạn đi theo được với những người khác, vân vân. Thì nó có những cái ngay cả thậm chí là cái luật nữa, chứ không phải là và cái luật đó nó bắt buộc cái học khu đó, cái học khu hành chánh đó, thường thường học khu ở đây thì nó có một số trường học khu trung học riêng, học khu tiểu học riêng, và bắt buộc học khu đó phải có những cái dịch vụ để giúp cho cái học sinh đó. Và bên cạnh đó thì ngay cả những em mà nó gia đình nghèo quá đến cái tình trạng mà các em không có nhà cửa để ở, thì học khu cũng có những cái dịch vụ liên hệ với những cái dịch vụ xã hội để tìm nơi ở tạm trú cho gia đình đó hoặc cho các em đó, để cho các em tiếp tục đi học, ngay cả phương tiện để các em đi đến trường. Thì đây là mình đang nói, đây là những cái nỗ lực rất là nhân văn để mà giúp cho trẻ em không phải lao động. Trẻ em cái tuổi còn nhỏ, thường thường các em 16 tuổi trở lên có thể đi làm rồi, nhưng mà các em đó các em vẫn phải đi học toàn thời, rồi cái đi học cái làm đó làm cuối tuần hay này kia thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa đó là mình thấy ở bên Bắc Âu á, thì không, các em không có phải học nhiều giống như là ở bên các nước Á Châu của mình đâu. Nhưng mà khi mà đi thi trên thế giới thì các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, vẫn là đứng đầu tiên trên thế giới. Nó không có cái áp lực mà mình biết là có nhiều em ở Việt Nam qua đây, khi mà gặp mà mình trị liệu về tâm lý, các em nói là các em không có giờ để vui chơi. Các em đi học cả ngày luôn, rồi tối đi học, rồi cuối tuần đi học, rồi cuối tuần là thêm những cái lớp học khác về về âm nhạc hay là piano hay là học võ học này kia, tức là nó rất rất là khăng khít trong cái thời khóa biểu của các em, nó rất là khít, rất là dày đặc, và các em cũng không có giờ nhiều để đi chơi vui chơi với cha mẹ hoặc các bạn đồng lứa vân vân. Và mình đã từng gặp các em nó có những cái tần suất làm việc như vậy, học tập như vậy, từ ở Việt Nam đi qua bên Hoa Kỳ này cũng y chang như vậy, và các em rơi vào cái tình trạng trầm cảm là tại vì các em không có cái hóa chất não trạng phấn chấn đó để mà nó xoa dịu những cái căng thẳng của mình. Và thường thường cái hóa chất mà làm cho các bạn phấn chấn là khi các bạn được ca, được hát, được vui, được giỡn, được đùa, được ăn chung với những người bạn đồng lứa, được đi chơi hay là được an ủi, được vấn an từ trong gia đình, được có những cái niềm vui. Những cái niềm vui của tuổi trẻ thực sự nó là những cái liều thuốc chữa lành cho những cái căng thẳng của các bạn. Nếu các bạn không có cái đó thì mình ở bên Bắc Âu là các bạn không có homework, không có bài tập về nhà nhiều, và người ta chú trọng khía cạnh mà các bạn dành thời giờ với những bạn đồng lứa và gia đình để mà các bạn phát triển toàn diện hơn. Và ở bên Bắc Âu thì một cái nữa là thầy cô giáo là phải có những trường hợp, có những cái địa phương là thầy cô giáo phải có thạc sĩ về tâm lý học để mà cùng với cái bằng để dạy học, để mà có thể hiểu được vấn đề tâm lý và giúp cho các cái vấn đề tâm lý của các bạn được an toàn. Thì nói như vậy để thấy rằng là mình nó có nhiều những cái phương cách mà nếu mà một xã hội mà người ta đầu tư vào vấn đề giáo dục và bỏ vào những cái ngân khoản về giáo dục và đập ra những cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn, các em học sinh và gia đình thì nó sẽ giúp cho cái xã hội đó, các em được cái cơ hội đồng đều để mà phát triển cái tiềm năng của mình. Thì hình như là có một cái câu hỏi từ một cái người đang theo dõi là chị Thanh Nhàn đó, để cái câu hỏi đặt ra là nếu xã hội chưa thể cho các em một cái môi trường sống tốt thì ít nhất trong gia đình chúng ta có thể làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn mà các em phải chịu đựng ngoài xã hội. Thì cái câu hỏi này thì cái người theo dõi này, chị Thanh Nhàn, muốn đặt riêng cho chính mình để làm trong cái nghề về tâm lý trị liệu. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra đó, ngày hôm nay nghiên cứu vẫn cho thấy rằng cái sức khỏe tâm lý của các em nó phụ thuộc từ cái đời sống gia đình là căn bản nha, là quan trọng nhất. Nhiều khi có nhiều người nói ồ, tôi tại vì bạn bè hư, tại vì xã hội thế này, xã hội thế kia nên con tôi mới bị như vậy. Nhưng mà không, thật ra cái ảnh hưởng về tâm lý của các bạn, của các em trẻ em học sinh đó là đến từ gia đình là căn bản, là quan trọng nhất. Thật ra khi mà một cái xã hội nó như thế thì làm sao để mình làm một cái nơi an toàn cho các em. Thường thường các trẻ em học sinh hay nói những cái điều này và muốn chia sẻ lại với quý vị luôn á. Đây là những bạn từ Việt Nam qua đây ha, và những bạn sống ở nước ngoài một thời gian ngắn thì các bạn cũng hay thường nói như thế này. Các bạn nói là thực sự cái mà em mơ ước á, con mơ ước đó là được chấp nhận là mình, được chấp nhận là mình và không phải bị so sánh, con của được so sánh với con của những các bác, các chú, các cô của người khác, hay là của trong họ hàng, hay là ngay cả bị so sánh ngay cả với anh chị em, ngay cả trong gia đình. Các bạn thực sự rất là muốn được chấp nhận là mình và không bị so sánh như vậy. Các bạn muốn được nhìn thấy mình là mình, không có phải giống ai hết, và mình có những cái tiềm năng riêng. Có nhiều khi mình không có học giỏi toán nhưng mà mình có những cái đam mê về những cái điều khác mà có thể có những cái cơ hội phát triển ở khía cạnh đó. Các bạn rất muốn được chấp nhận là mình. Cái thứ hai mà các bạn trong gia đình mà các bạn cảm thấy là cái sự mà kỳ vọng của cha mẹ mà đôi khi không có nhìn ra được những cái điều mà các bạn có và chỉ muốn các bạn có những điều mà cha mẹ muốn các bạn có. Và điều đó đối với các bạn nhiều khi các bạn nói là nhiều khi nó không tưởng luôn á, và các bạn bị cái áp lực rất là lớn. Và mình không biết bao giờ mới là đủ. Không bao giờ mình cảm thấy là mình đủ hết. Mình không làm đủ, mình chưa tốt đủ. Và những cái mặc cảm đó làm cho các bạn mất cái hy vọng ở bản thân, và đôi khi đưa đến cái sự nghĩa là căng thẳng và chán nản và tuyệt vọng. Thì ở bên cạnh nữa là các bạn nói là cần, rất là cần sự an toàn ở trong gia đình. Khi mà có những cái cãi vã to tiếng, những cái áp lực, rồi hay cả về vấn đề mà cãi nhau, rồi vấn đề tiền bạc, rồi chửi bới lẫn nhau, hay là những cái gọi là cái sự mà cha mẹ đối xử với nhau, rồi cha mẹ đối xử với các bạn nữa, cái sự tử tế, cái sự an toàn và cái sự hiền hòa ở trong gia đình thì đối với các bạn nó cũng là một cái điều làm cho các bạn cảm thấy an tâm để mình đi học. Và khi mà mình về nhà, có những bạn mà cảm thấy ở trong nhà mà không an toàn, các bạn không muốn về luôn, không còn cảm thấy là cái máy ấm mà mình có thể về, các bạn căng thẳng từ trong gia đình rồi. Và quý vị biết là khi mà một cái não trạng mà mình bị căng thẳng, cái phần não mà về cảm xúc mà bị căng thẳng hay bị quá tải thì cái phần não trên đằng sau cái trán là những cái nơi mà nó có cái chức năng để mà học tập, thu thập những cái kiến thức mới, tiết chế cảm xúc của mình, có những cái cảm quan tích cực về cuộc sống vân vân. Thì cái não trên đó, những cái chức năng như vậy nó bị đóng sập lại khi mà mình bị căng thẳng quá, bị cảm xúc, hoặc là mình không cảm thấy an toàn, hay mình bị áp lực lớn quá. Bởi vậy nên những bạn mà trong gia đình mà bị tan vỡ, hoặc là gia đình không có yên ấm, hoặc là các bạn luôn luôn bị cảm thấy đe dọa về tinh thần qua cái sự bạo hành, hay là về chửi bới, hay là dùng những cái ngôn ngữ nặng nề vân vân, thì các bạn đó rất là khó khăn trong việc học tập nha. Không phải là vì các bạn không thông minh đâu, các bạn rất là thông minh, nhưng mà cái khả năng tập trung và cái khả năng thu thập và khả năng giữ lại những cái gì mình có thể học được, nhớ lại những gì mình có thể học được vân vân, nó bị mai một khi mà mình sống trong một cái gia đình không an toàn, không có sức an toàn về mặt tâm lý. Thì hy vọng là cái câu trả lời của mình qua những cái điều chia sẻ của các bạn trẻ đó, hy vọng là nó đáp ứng được cái câu hỏi của cái quý vị đang theo dõi chương trình livestream của Chuyện Đời Thường của Diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Không biết là các bạn có cái gì đóng góp thêm cho phần này không, trước khi mình qua một cái câu hỏi kế tiếp.
3: Dạ không.
1: Ok. Như vậy thì mình nói về học đường, mình nói về nhà trường, nhưng mà theo các bạn thì ngoài cái kiến thức và điểm số thì học sinh, trẻ em Việt Nam chúng ta cần được học và được trao những cái điều gì nữa? Hay là chỉ những cái kiến thức về về toán học, về sinh vật học, về chính trị học, về những cái nó mang tính kiến thức như vậy? Thì các bạn, theo các bạn thì trẻ em học tập, học sinh Việt Nam còn cần được trao đời những cái điều gì nữa để mà có trở thành một cái con người, mình không phải chỉ thành công mà là mình thành nhân nữa. Thì theo các bạn thì các trẻ em học sinh Việt Nam cần được trao thêm điều gì?
2: Em xin trả lời câu hỏi.
1: Dạ,
3: mình trả lời đi.
2: Dạ. Để mà nói được trao dồi cái gì á, thì em xin bổ sung một cái mà thiếu sót, mà giống như những cái ước mơ, mà những cái gì mà mình nhìn thấy đó, là cái phản xạ, cái sự phản biệt của một trẻ không có. Ở Việt Nam giống như là nó có cái áp đặt, nó có cái lề thói rằng là người lớn là nó đúng, mà người nhỏ là không bao giờ được đúng. Lớn thì không bao giờ sai, mà nhỏ thì không bao giờ được đúng. Cho nên là cái sự áp đặt đó, nó làm cho một đứa trẻ bị thụ động. Vô trường phải ngồi co ro, rồi những cái suy nghĩ của những đứa trẻ đó thì được bị cho là ngờ ngợt, hay là nó không cần thiết phải nghe đó, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự chia sẻ. Đó là một cái rào cản lớn nhất cho một thế hệ, cho một cái nền giáo dục. Nó không có tạo cho người ta được cái sự phản biện, không có cho con người ta được cái cơ hội để có thể thể hiện và chứng minh bản thân mình. Anh xin hát.
3: Theo các từ nghĩ đó, giống như lời chị Xuyến và Minh Tâm có nói đó, thì các từ nghĩ ngoài những điểm số, những thành tích, thì thực ra đối với các trường á, điểm trong trường á, nó chỉ thể hiện một phần nào đó của sự thành công thôi, nó không phải là đa số. Ví dụ như trẻ em đó, muốn muốn có một cái tương lai sống vững vàng và trưởng thành tử tế thì các trường nghĩ đó là chúng ta cần phải, trẻ em cần phải được trao cái quyền đó là được là chính mình, giống như chị Xuyến nói đó, và được lắng nghe từ cha mẹ, từ gia đình, từ thầy cô về những cái ước mơ của họ, được lắng nghe đó là và được nói không nữa. Tất nhiên là nếu mà cha mẹ muốn con học bác sĩ kỹ sư mà đứa nhỏ thật sự không thích chứ không phải nói là không có khả năng, cái khả năng là mình còn tùy thôi, thì cha mẹ cũng nên lắng nghe và trẻ em cũng nên có cái quyền là nói chuyện lễ phép với cha mẹ là con không thích cái ngành kỹ sư đó, thí dụ như vậy. Với lại một điều nữa các từng nghĩ đó là trẻ em cũng cần được cái quyền là thất bại. Tuy nhiên là nghe thì kỳ nhưng mà có nhiều em đó, người ta nói là mỗi lần mà mình thất bại đó là mình cũng học được một cái bài học nào đó để mà mình có thể biết là mình lựa chọn sai lầm, hoặc là mình nói chung đó là các người nghĩ đó là trẻ em khi họ ước mơ một điều gì mình nên cho họ cơ hội để thực hiện cái đó, cho dù cho dù mình biết đó là cái đó nó không có thành công, nhưng mà ít nhất là họ biết nó là cái họ ít nhất là họ thỏa mãn được cái ước mơ của họ. Và có một câu chuyện mà các trường muốn kể đó là khi mà các trường học đại học xong đó thì có volunteer, hay là trong đại học có volunteer cho một một bệnh viện, thì có một bác đó volunteer đi làm thiện nguyện chung đó, thì có kể là con trai của bác đó là không bạn cái bác nó kêu người con trai là nên học bác sĩ đi, hoặc là học những cái ngành nào mà ra trường đó là có cái công việc vững vàng. Thì đứa nhỏ con trai của bà của cô đó không có chịu và đi học đó là ngành xã hội học gì đó ở Princeton, đại học Princeton ha, ra trường rất là cao, nhưng mà ra trường rồi không kiếm được việc. Và lúc đó người con trai đó chấp nhận với lời mẹ mình đó là cái bằng của họ đó học á là họ đã sai và họ quyết định đi trở ngược lại để học thêm ngành y. Và thì các đường nghĩ đó là đứa trẻ cũng nên cho cái cơ hội để thực hiện cái ước mơ của mình và cái quyền được thất bại. Dạ.
1: Cảm ơn Cát Tường. Có một vị đang theo dõi có hỏi cái câu hỏi là ở Việt Nam có cái luật để mà bảo vệ học sinh tại học đường và không cho phép cái việc phân biệt đối xử hay không? Thì thật ra là ở Việt Nam có cái có pháp luật Việt Nam quy định chống kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo vệ quyền học tập của trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật tại trường học nha. Có luật người khuyết tật vào năm 2010, điều 14 là ngâm cấm cái sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người khuyết tật ha. Rồi điều 27 cũng là quy định quyền được học tập phù hợp với nhu cầu khả năng và dùng những cái ngôn ngữ của người khuyết tật, những cái ký hiệu khi cần, và cái vấn đề giáo dục hòa nhập để cho những người có nhu cầu đặc biệt ha. Thì có luật giáo dục luôn và đặc biệt là luật trẻ em 2016 cũng quy định là trẻ em khuyết tật được các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật, trong đó có hỗ trợ trong giáo dục. Nhưng mà cái vấn đề còn lại đây là có luật nó không có đồng nghĩa là nhà trường hay là mọi nơi có thể thực hiện đầy đủ để mà tiếp cận và giúp đỡ cho những cái trường hợp đặc biệt mà cần cái sự giúp đỡ đặc biệt. Và nếu như vậy thì gia đình sẽ làm gì? Thì có lẽ là gia đình cũng sẽ cần viết cái văn bản và đưa lên cho nhà trường, và nếu mà không có đáp ứng thì cũng phải đưa cái vấn đề này ra những cái cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Thì có luật là một chuyện và thực sự thi hành cái luật đó lại là một chuyện khác. Và ngày nay đó, cái vấn đề khuyết tật nó không nằm ở cái chỗ và về thể chất nữa, hoặc là bị khiếm thị, hoặc là bị khuyết tật về chân tay vân vân, nó còn có khuyết tật về tâm lý, khuyết tật về cái khả năng học nữa. Ví dụ như là có những bạn, các bạn có thể đọc nhưng mà cái chữ của các bạn đọc nó đi ngược lại, nó sắp xếp ngược lại, thì các bạn nó gọi là dyslexia đó. Thì hay là những bạn mà có thể là bạn khuyết tật về vấn đề điểm số, vân vân, mà nhiều khi ở tại các cái quốc gia mà họ có đầu tư nhiều về giáo dục á, họ chẩn định các bạn này coi có về nó gọi là learning disorder, tức là cái bệnh về học tập hay không, có những cái tâm bệnh về về học tập và tiếp thu, mà không phải là vì các bạn dở, không phải là các bạn không có thông minh, nhưng cái não trạng của các bạn nó không, nó cái sự cấu trúc não trạng nó đưa đến cái tình trạng là các bạn đọc, các bạn không có đọc chữ giống như người khác, mà cái chữ nó bị rối, nó bị rối và nó sắp xếp không có thứ tự giống như là một cái người bình thường, hoặc là những cái con số vân vân, hoặc là các bạn có những bạn mà bị tăng động nhiều thì các bạn đó không có tập trung để mà giữ lại những cái tin tức mà mình học được, hoặc là tiếp thu được một cách nó có hệ thống vân vân. Thì ngày hôm nay người ta xem đó là những cái đa dạng về khía cạnh con người mà xã hội sẽ cần phải đáp ứng cái sự đa dạng đó, chứ không phải là phạt, không phải là nghĩa là làm tổn thương những người có những cái sự đa dạng mà họ sanh ra là nói như vậy rồi, chứ không phải là tại vì họ học dở, không phải là tại vì họ không thông minh, không phải là các em đó là bị vấn đề gì cả, thay vì phạt, thay vì phán xét các em, thay vì phải cho những em những cái nhãn hiệu tiêu cực để mà làm dìm cái chất lượng đời sống của các em, thì chúng ta một cái xã hội mà văn minh đó, mà có nhân văn, thì chúng ta phải tìm hiểu để mà đáp ứng những cái đa dạng đó. Thì đây là cái điều mà muốn chia sẻ với lại quý khán giả về khía cạnh mà về giáo dục và hệ thống giáo dục. Thì tụi mình có khoảng chừng 10-15 phút nữa thôi, thành ra là mình sẽ đi tới những cái có những cái câu hỏi kế tiếp để mà mình bàn thêm ha. Một trong những cái mọi người quan tâm nữa là rất là thương cái giới giáo chức Việt Nam, giáo viên Việt Nam, là tại vì có nhiều thầy cô là phải đi dạy thêm rất là nhiều mới đủ để mà trang trải cái đời sống gia đình, nhất là nếu mà có gia đình có con rồi còn phải lo cho cha mẹ già vân vân. Tại vì ở xã hội Việt Nam thì cái khía cạnh mà cái safety net á, có nghĩa là cái mạng lưới dân sinh để mà quyền lợi dân sinh á, để mà bảo vệ cho trẻ em khuyết tật hay là những người già neo đơn vân vân á, thì nó cũng không có mạnh và không có phổ biến nhiều, thành ra là nhiều gia đình còn phải nuôi cha mẹ rồi già rồi đủ thứ hết, thành ra là cái áp lực rất là nhiều cho thầy cô giáo luôn. Thì hôm nay cái câu hỏi mình đặt ra là giáo viên cần được hỗ trợ như thế nào và gia đình để mà có thể làm được cái công việc dạy trẻ của mình, và gia đình sẽ cần hỗ trợ hợp tác với nhà trường ra sao để mà nó có một cái đó là có một cái mạng lưới mà giúp cho các em, chứ không phải là nhiều trường hợp đó là cứ thảy các em lên trường rồi là để giáo viên lo hết từ A tới Z, còn nhiều khi là cha mẹ lo kiếm sống cơm áo gạo tiền, đôi khi cũng phải phủi tay trong cái vấn đề mà giáo dục con của mình luôn. Thì các bạn nghĩ sao?
3: Các Tường xin được trả lời trước nha. Theo các Tường nghĩ đó, chính phủ Việt Nam nên có nhiều hỗ trợ và đầu tư vào giáo dục. Thí dụ như giáo viên đó, hiện giờ giáo viên Việt Nam có rất là nhiều người cũng dạy thêm chỉ để đủ cái tiền sống cho họ đó. Thành ra có thể theo các Tường nghĩ đó thì đầu tư vào giáo dục rất là nhiều khía cạnh, nhưng mà trong đó là tăng lương cho giáo viên để mà ít nhất là họ đủ sống được, để mà họ không có bị stress đó, bị áp lực về kinh tế. Và thứ hai đó là ngoài cái chuyện mà đầu tư vô tiền lương của giáo viên thì có thể đầu tư thêm là cho giáo viên đi học thêm những cái lớp về tâm lý trẻ em, hoặc là có những chuyên viên về tâm lý trẻ em trong nhà trường để mà chỉ dẫn thêm, để mà người giáo viên đó có thể hiểu được cái tâm lý của trẻ em, các em học sinh là như thế nào. Ngoài ra đó thì các Tường nghĩ đó là gia đình đó cũng có thể làm việc chung với lại giáo viên để mà có những em mà cần hỗ trợ thêm ngoài những cái lớp học bình thường đó, thì nếu mà cần hỗ trợ thêm thì gia đình có thể lên kế hoạch để mà đẩy cái năng suất học hơn nữa, hoặc là đôi khi em đó bị một số cái vấn đề tâm lý mà ngay cả mà giấu gia đình đó, mà đôi khi chỉ thầy cô mới biết, thì thầy cô có thể làm việc với cha mẹ để mà hiểu tại sao một em học sinh không thành công trong trường học. Thì cái đó là cái suy nghĩ của Cát Tường nha.
1: Em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Em thì không có chuyên về cái thầy cô giáo nhiều lắm. Nhưng mà thực ra cuộc sống khi mà người ta chú trọng vào giáo dục á, thì người ta phải có một cái tầm nhìn là cái người gieo con chữ, cái người gieo kiến thức, nó phải là một cái ngành nghề rất là quan trọng. Không đánh đồng họ với các ngành nghề khác, cũng như những cái ưu ái, những cái đặc biệt, những cái khuyến khích để mà người ta đầu tư nhiều hơn về cái việc dạy và học hơn á, là phải là cái nghề mưu sinh để kiếm tiền. Nó cao cả lắm, nó thiêng liêng vô cùng. Em nhớ ngày xưa kia thầy cô giáo được tôn trọng rất là nhiều. Còn bây giờ giống như là một cái ngành nghề, giống như là mỗi nghề giống nhau thôi. Rồi đến trường thì dạy theo cái sự sắp xếp của giáo dục, mà năm này thì khác, mà năm sau thì khác, năm kia thì khác nữa. Có nghĩa là kiến thức của thầy cô giáo học rồi, không biết năm sau rồi có áp dụng được đi dạy cho tầng lớp trẻ hay không, hay là họ vẫn phải đi học ấy. Thì cái câu chuyện ở đây em muốn bổ sung thêm đó là tại sao ngày xưa kia mình nhớ là tiểu học hoặc là trung học gì đó thì cứ học một buổi sáng hoặc buổi chiều mà kiến thức rồi mọi việc nó vẫn tốt thôi. Sao bây giờ mà một người phụ huynh hàng nàn rằng là sáng sớm 7 giờ phải đưa tiểu học đi, 8 giờ lại đưa trung học đi, hai cái múi giờ, thậm chí là lớp 2 và lớp 4 thôi, lớp 5, lớp 6 thôi, là nó trái hai múi giờ mà cách nhau có một tiếng đồng hồ, cho nên cha mẹ chạy như con thoi. Nếu như nhà mà có hai đứa trẻ đi học hoặc một đứa trẻ thôi thì một người lao động chính phải ở nhà đưa và rót và rước và đón. Thế mình suy nghĩ rằng là ngày xưa kia đầu tư một con chữ nó đơn giản, thế đầu tư con chữ là cho trẻ học để biết được cuộc sống, biết được cái sự giáo dục yêu thương và là nhân văn. Còn bây giờ không biết đi học kiểu gì mà làm cho đầy dẫy sự áp lực cả về học sinh lẫn phụ huynh lẫn cả giáo viên, áp lực đủ kiểu hết. Mà không biết kiến thức học gì, rồi nó lại quay qua là bạo lực học đường, rồi những đứa trẻ lại có sự ngỗ ngược rồi đó. Thì mình suy nghĩ là
1: Minh Tâm nói tiếp đi. Chị, tại vì chị có một cái điều mà Minh Tâm nói mà chị muốn nhân tiện chị hỏi luôn, giờ mình cũng sắp hết đó, chị muốn hỏi luôn đó là làm thế nào để mình chuyển từ cái giáo dục nặng nề trong cái áp lực sợ hãi thành tích và vâng lời thôi, sang một cái giáo dục mà nó nuôi dưỡng cái sự tự tin, trách nhiệm, đặc biệt là lòng nhân ái, cái sự đồng cảm với đau thương của người khác. Làm sao mình chuyển được chị? Nhân tiện là chị hỏi em luôn rồi xong sẽ mời các Tường nha.
2: Dạ, em sẽ trả lời câu hỏi của chị. Bao nhiêu năm rồi họ làm cho cái giáo dục nó ra như vậy. Họ đặt để trong đầu của người ta về thành tích, về điểm số, thậm chí họ đặt để vào ngành nghề nữa. Họ phân biệt về ngành nghề là con tôi đậu trường này và nó học ngành kia và nó sẽ làm ông nọ bà kia. Họ không có tôn trọng được cái đa dạng ngành nghề và đa dạng con người, giống như là họ muốn con người phải gặp khuôn là con người một là một, là bản sao phải giống bản trước và nọ kia phải khuôn rập như vậy. Họ không tôn trọng cái sự đa dạng. Giống như chị nói, em rất là thích rằng là mỗi một đứa trẻ, mỗi một con người nó phải khác biệt, nó là một cá biệt, nó phải nhân bản mà nó phải là đa màu sắc, đa sự lựa chọn và cảm xúc nữa. Còn người ta bị đóng khung hết mà cái nào cũng phải vuông mà cái nào cũng phải tròn. Đó là một dạng áp lực mà xã hội nó đã hằn sâu vào mấy chục năm nay. Cho nên giáo dục nó thay đổi từ cái ý thức. Mà ý thức nó phải từ nhà trường mà ra nữa. Cho nên con người ta phải thay đổi nhiều và từ giáo dục. Từ giáo dục nó phải cho con người ta biết về dạy những đứa trẻ nhỏ nó phải tôn trọng, nó phải biết chấp nhận và nó phải biết biện luận, nó cũng giống như phải biết nói không và gật đầu, biết cảm ơn. Thì em cũng bổ sung thêm cái câu hỏi của vị thính giả nãy nói về cái vấn đề gia đình, giáo dục, nhà trường, giáo viên và gia đình, nó hình thành ở một xã hội. Em xin hết.
3: Dạ, theo các Tường nghĩ đó, thay vì giống như hồi nãy Minh Tâm có nói là sách giáo khoa hiện giờ đó là có những cái bài nó không có được nhân văn, thì các Tường nghĩ đó, một cái cách mà để thay thế sự sợ hãi của học sinh, thì mình có thể, Bộ Giáo dục của Việt Nam có thể đem những câu chuyện nhân văn vào dạy trong học đường, và cũng dạy cho học sinh biết cái tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như đó, có những câu chuyện như là những quyển sách như là Tấm Lòng Cao Cả, có rất là nhiều câu chuyện nhỏ trong quyển sách đó, có những cái rất là nhân văn, và những bài thơ cũng rất là nhân văn của những cái tác giả khác, có thể dạy cho học sinh trong học đường, để mà mình đem cái sự nhân văn đó vào học đường, và những em và mình cũng thể có những cái lớp mà dạy cho trẻ em biết lễ phép là như thế nào. Các Tường rất là thích đó, là khi nhỏ ba mẹ đó là dạy đó là khi mà đi về thì chào ông bà, chào cha mẹ. Và có những cái bài học như là khi mà thấy đi xe bus đó, thấy phụ nữ mang thai thì mình không có chỗ ngồi thì mình đứng lên để mình nhường chỗ cho họ. Thì đó là những cái sự nhân văn mà có thể dạy, đem cái lễ giáo để mà dạy lại trong trường, và đem những cái ví dụ, những câu chuyện mà nhân bản để mà cho trẻ em được đọc, được trải nghiệm. Và khi mà họ đọc được những cái câu chuyện tốt như vậy thì họ nói tại sao mình không làm như vậy, thì bắt đầu họ sẽ thực hành theo. Thứ hai đó là cái tinh thần trách nhiệm, thì các Tường nghĩ đó, trong cái này có thể thực hành được trong gia đình và trong học đường. Thay vì đó học sinh làm sai thì bị trừng phạt và học sinh sẽ sợ hãi, nhưng mà mình phải hỏi đó là cái sự trừng phạt đó là sẽ mang được cái mục tiêu như thế nào, là để cho học sinh sợ hãi hay là để cho họ biết đó là tại sao cái lỗi sai của họ là như vậy, và cái lỗi sai đó nó ảnh hưởng đến những ai, để họ có cái tinh thần trách nhiệm hơn trong tương lai khi mà hành sự một việc gì đó là họ nghĩ họ sẽ đau lòng, họ sẽ làm đau lòng những ai, thì có thể nó sẽ giảm bớt được những cái việc mà bạo hành trong học đường hoặc là sự sợ hãi.
1: Cảm ơn Khách Tường, cảm ơn Minh Tâm. Khi mà các bạn chia sẻ thì mình cũng nghĩ tới cái khía cạnh là, các bạn biết không, nghiên cứu ngày hôm nay vẫn cho thấy rằng cái sự làm gương á, nó ảnh hưởng cái người trẻ rất là nhiều ha. Người ở đây ai làm gương? Cha mẹ làm gương, thầy cô giáo làm gương, những người lớn trong cuộc đời của các bạn làm gương. Nếu mà làm gương của cái sự đồng cảm, của cái lòng nhân ái, của sự tôn trọng bản thân, vân vân, thì các bạn cũng sẽ học được điều đó. Các bạn biết không, ở bên Bắc Âu á, ở các cái quốc gia đó thì người ta đưa cái kỹ năng gọi là kỹ năng đồng cảm vô trong cái chương trình giáo dục, và các bạn đó học cái kỹ năng đồng cảm đó và thực tập kỹ năng đồng cảm đó ngay từ ở thời tiểu học, và nó trở thành một cái cách, nghĩa là những cái bài học chính, nó cũng quan trọng bằng học toán, học văn hay là hơn nữa. Thì người ta đặt cái điều này rất là quan trọng, cái kỹ năng đồng cảm. Và cái kỹ năng thứ hai các bạn nhỏ học đó là kỹ năng điều hòa, tiết chế cảm xúc bản thân. Cái khả năng để mà tự điều hòa, tự tiết chế cái cảm xúc của mình, để mà mình trở thành một cái người an toàn cho những người khác và cho chính mình nữa, thì họ cũng đưa cái kỹ năng đó vào. Và thậm chí có những nơi người ta đưa vào cái thực tập về gọi là thiền á, nhưng mà thiền theo không có tính cách tôn giáo, nó theo tính cách khoa học. để cho các bạn, cho cái não trạng của các bạn nó được quân bình trở lại, để các bạn có thể học tập và tiếp thu nó cao hơn. Và có những nơi ở bên Anh đó, là các bạn có những trường học, không có thể là không hay tất cả các trường học, nhưng mà có những cái trường học đó là các em tập tịnh tâm á, tập thiền á, từ cái lớp mẫu giáo. Các bạn bao nhiêu tuổi thì các bạn tập bài bấy nhiêu phút, các hạn các bạn 5 tuổi thì các bạn sẽ tập thiền tịnh tâm 5 phút, các bạn 8 tuổi thì các bạn trong cái lớp đó, nếu là các em 8 tuổi thì sẽ tập thiền tịnh tâm 8 phút, để mà các em quân bình cái não trạng của mình, và cái não trạng nó không có tiếp xúc với áp lực hết ngày này qua ngày khác, mà nó không có cái cơ hội để mà nó phục hồi. Thì cái sự mà mình phục hồi sau áp lực, phục hồi sau căng thẳng để trở lại cái trạng thái quân bình cho cái não trạng của mình, nó cũng giúp gia tăng hệ thống miễn nhiễm, gia tăng khả năng tiết chế cho bản thân và khả năng tiếp thu học tập trong đời sống. Thì đây là những cái mà mình nghĩ, nếu mà nói về khía cạnh mà tạo tự tin, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, thì đây là những cái kỹ năng mà mình nghĩ trong giáo dục rất là cần ha. Thậm chí có mình có xem những cái tài liệu của các cái quốc gia Bắc Âu á, có những bạn học chỉ học lớp 5, lớp 6 thôi mà các bạn có thể nói về cái não và cái cách các bạn khi mà các bạn tập những cái này thì nó ảnh hưởng cái não của các bạn như thế nào. Các bạn nói văn vách và các bạn có một cái kiến thức để làm chủ bản thân của mình qua cái những cái kiến thức rất là cần thiết, và không phải chỉ kiến thức mà là thực tập. Các bạn thực tập liên tục. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng được biết là một số trường ở tại Hoa Kỳ này họ cũng đưa vấn đề mà thiền và tĩnh tâm vào học đường, để cho các bạn đó có thể tiếp thu học và làm bài tập đó, cũng như là làm test, làm check thử nghiệm những cái bài test trắc nghiệm á còn tốt hơn nữa. Thì đó là một số điều mà mình nghĩ nó quan trọng ha. Để mình đóng cái buổi ngày hôm nay thì mình muốn hỏi các bạn nữa là nếu mà các bạn muốn thấy một cái thay đổi nào đó trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam, thì các bạn theo các bạn thì ít nhất là một điều là các bạn thấy là điều gì trước tiên ha, và theo các bạn thì một cái hành động nhỏ mà chúng ta mỗi người công dân Việt Nam, mỗi người là người Việt Nam mình có thể làm đó, để mà ươm mầm xanh và để giữ gìn, bảo tồn và giúp phát triển mầm xanh ở Việt Nam, thì một cái hành động nhỏ mỗi chúng ta có thể làm là gì? Mời Minh Tâm.
2: Dạ. Yeah. Em nghĩ là khi chúng ta muốn thay đổi thì trước phải biết phản biện, biết nói. Muốn cho đứa trẻ giống như mình đó là giống như tấm gương, phải biết phản biện và cho người khác có cơ hội phản biện và biết nhìn nhận rõ cái sự thật để sửa, để nhìn nhận đúng và sai. Thì em xin trả lời câu hỏi mà nãy em vừa quên mất, đó là các bạn hỏi là có luật hay không. Việt Nam có rất là nhiều luật, giáo dục có rất là nhiều luật, nhưng mà ai là người thực thi và ai là người để giám sát cái luật đó được thực thi hay không á thì mới là quan trọng. Cái luật gì cũng có hết trơn á, luật gì cũng có, nhưng mà họ không áp dụng, hoặc là không áp dụng triệt để, hoặc là để không có ai để bảo vệ cái luật đó. Đó là một vấn đề lớn mà nếu như không thay đổi được cái điều đó thì chúng ta sẽ không thay đổi được gì cả.
1: Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ, Cát Tường.
3: Cảm ơn chị Xuyến. Cát Tường thì nghĩ đó là nếu mà Cát Tường có thể thay đổi được thì Cát Tường sẽ thay đổi một cái giáo dục sợ hãi như là hiện giờ trong Việt Nam đang có, bằng một cái nền giáo dục tôn trọng. Trẻ em nó không nên học vì sợ bị điểm kém, hoặc là sợ thầy cô, cha mẹ không vui lòng, hoặc là sợ bị so sánh với những em mà học giỏi hơn họ đó. Các em nó cần có được cái quyền tôn trọng, đó là quyền được có cái ước mơ, được hỏi là ước mơ của họ là gì. Và có quyền mắc lỗi, tại vì ai cũng biết là mình mắc lỗi thì mình sẽ học được, mình sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm, trải nghiệm khác, nó đôi khi rất là giá trị cho cái tương lai của mình sau này. Và thứ hai là quyền có cái ý kiến khác với ý kiến của cha mẹ hoặc thầy cô. Và nếu mà Cát Tường có những cái hành động, một cái hành động nhỏ đó, thì Cát Tường được muốn, giống như chị Xuyến hồi nãy có nói là mình phải làm gương đó, thì Cát Tường nghĩ là Cát Tường cũng muốn làm gương cho các em, như là qua cái cách mình nói chuyện. Ví dụ như mình có thể nói chuyện bằng theo cái tính cách xây dựng hơn là chỉ là kiểm duyệt đó chị Xuyến. Không biết em nói vậy có
1: tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn. Đối với mình thì cũng giống như các bạn, mình hay có những cái thay đổi mà mình thực sự nếu mà mình thấy được, đó là khía cạnh mà đưa cái kỹ năng đồng cảm và cái kỹ năng tiết chế điều hòa, tiết chế cái cảm xúc, những việc vui buồn.

0: cho các em, và đặc biệt nữa là cái kỹ năng tĩnh tâm. Thì còn nếu mà một mình có thể bắt đầu bằng một hành động nhỏ. Thực ra giống như nãy các Tường nói đó, ngay cả trong cái ngành mà mình làm, khi mình gặp các bạn tiểu học, trung học, ngay cả các bạn vào đại học và ra trường á, một cái mà mình tập làm là mình lắng nghe và trân trọng các bạn, lắng nghe và trân trọng cái tâm hồn của các bạn, tiềm năng của các bạn và những gì mà các bạn thành ra là đã được đặt để rồi. Thành ra hôm nay rất là cảm ơn hai bạn đã cùng đóng góp và tụi mình trao đổi với nhau về những cái ưu tư và những cái nhìn, những cái hướng, những cái ý tưởng canh tân cho một cái khía cạnh về giáo dục, cho tất cả, cho tất các em mầm xanh của Việt Nam mình. Cảm ơn các bạn đã đến đây, và xin mời các bạn có một lời chào trước khi chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay.
1: Cát Tường xin chào quý khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và chào chị Xuyến, chào Minh Tâm. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.
2: Dạ, em cũng xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả.
0: Nhưng mà cho chị cắt lời nha, trước khi tụi mình ngưng á, em có thể cho hai câu hát về nó liên hệ tới bài ngày hôm nay để mình đóng buổi ngày hôm nay luôn được không? Thay vì là chào rồi mình
2: okay. Em sẽ hát cái phần kết của một bài hát mà nó rất là an ủi nhé, được bao khô. Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người.

0: của người Việt Nam. Thì em xin nói thêm một lời cuối nữa, đó là xin mọi người, chúng ta đã từng trải qua những thời trẻ trẻ con, thời đi học, chúng ta biết được áp lực như thế nào rồi, thì xin chúng ta hãy sửa sai cái đó lại bằng cách là hãy tháo cái rào cản để một mầm xanh nó phát triển tự do. Giống như một khúc của bài hát là khi nói về đời người tôi thường nhớ đến một rừng cây. Chúng ta nói đến rừng cây, chúng ta nên nhớ nó đã đa dạng phong phú, thảm thực vật thì nó mới là rừng cây. Mỗi cây nó có một màu sắc, một cách phát triển, một cái quả khác nhau, một hoa khác nhau, không ai giống ai, không khuôn rập gì cả. Đó mới là sự tự do, đó là một sự cởi mở để không còn một cái áp lực, một cái gì đè nặng để cho cái mầm xanh chúng ta nó bị ngoằn ngoèo và có thể bị gãy. Thì anh xin hết ạ.
1: Ừ.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk

0: Show này sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
1: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
0: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Là thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn đó, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rau vặt đó, thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta, nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
1: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail, thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều, thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị, thưa quý vị.
0: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà chúng ta đi làm nghề nail, thưa bác sĩ?
1: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi. Khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay, và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Bây giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng, xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ, xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra, và mình đứng trước gió đó, để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
0: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
1: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay, vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%, và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài như trường hợp làm nghề nail đó, có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề nail nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề nail cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó, nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề nail.
0: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề nail là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề nail cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ nail nói riêng, hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung, thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
1: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất đó là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó, thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này á, thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ. Có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật, để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này. Và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính. Hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bonsa, quý vị nhé. Trên đường Bonsa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bonsa Mini Mall, hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan, hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan, để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
0: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
1: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà nó lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm neo, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao và chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu, hầm râu dạng ông vậy đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì nó đậm hơn. Thì Thảo thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi, từ Việt Nam cơ mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị, mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu, vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi, đi chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết, mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm.
2: Nhìn
3: nó
2: thấy
3: đậm.
2: Rõ.
3: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin là nó bay hết. Trông nó xinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Cho nên... Nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
2: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng, cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ biết cái nám á, để Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó, mà về không hết mà uống có một hơn một lọ là thảo thấy nó đi hẳn đó.
2: Cái super liver.
3: Vâng.
2: Thế bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm. Bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó, tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Vi á.
2: Vậy hả?
3: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn, thằng ấy trong nhà rồi bà cụ nhà nó, của mày thảo mày bôi trứng gà. Thế là chứ không con đâu có môi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống về nail. Bạn bè của Thảo ở bên tết thịt làm nail là đều nám hết hai của má. Vâng, Thảo cứ đến bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
2: Ok, nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó. Hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám hả?
3: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super Liver của bác sĩ á. Thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám... xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thắp thiên vậy đó. Tiêu cái môi lên, xong rồi Thảo không biết tại sao rồi khách hàng Mỹ á, cái vô nó nói là người ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy, và nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy là nhưng mà hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi nail đó, 100% là mùi nail thôi, tại hồi xưa không có mà khi bước vô nghề nail là bị như vậy. Đó thì Thảo mới thấy như vậy. Thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cổ uống thuốc của bác sĩ, cổ nói mày biết không, tao đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi tao buồn đủ chuyện mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi uống, mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiện bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
2: Bây giờ bà bình thường
3: nha. Bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương sườn đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
2: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
3: Dạ nó hết rồi bác sĩ.
2: Bây giờ là hết hẳn rồi.
3: Ừ, nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê. Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
2: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
3: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai đó.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
1: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver tới cái chai số 9 đó. Tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ. Thì thường thường như ngày mà gần có kinh đó thì rất là nhiều mụn. Mà hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
2: Vậy à? Dạ. Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Dạ. Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó hả?
4: Dạ.
2: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
4: Dạ. Hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy nè?
4: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực. Cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền
2: à.
4: Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
4: Dạ, nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa, nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó, gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ ba là thấy là hết
4: bụng. Có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Cái da mặt nó láng không là sao?
4: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng. Bây giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
2: Vậy thì tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với mì gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
2: Có lên không?
4: Không lên nữa.
2: Okay.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước vậy đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa.
2: Vậy.
4: Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á. Họ uống rất là thích.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là Đông y sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Hoa Đà Houston xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, vô mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hồng hồng rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tưới cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng, nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi. Và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng. Thì nó cũng có tí mưa đến thừa. Cỏ thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có một vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn, thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này.
1: Hôm
0: nay rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng TNT Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh quý vị thấy ở phía dưới đó. Số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên. Thì nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng, cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, các thuốc nấu hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó cũng giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì anh chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiền nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston xuống để khi nào cần thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sưng ở cái răng, là cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng. Thì khi mà nó bị sưng mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là sưng răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là sưng nướu răng nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái đúng tiền rồi. Mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là sưng răng hoặc là sưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận nó rất là nhạy cảm, bởi vì cái sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng sưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Dạ vâng. Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thật sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó là nó rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu sưng nướu sưng răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thằng thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở bắt đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái sưng mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả Tây Y rồi mà vẫn không chữa trị, đi nhà thương rồi người ta phải rạch cái lợi ra, cái nướu ra để mà người ta clean tuốt ở bên trong luôn, là rất là khủng khiếp thưa quý vị. Rồi sau đó lại may trở lại, và nhưng mà cái câu chuyện đó, nó không có hết rồi đó, nó lại không hết. Rồi kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà chân răng nó sưng nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi là ngày hôm nay gọi là nha chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái lưới nướu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đông y nó như thế nào, và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi cùng mình đi học á, tôi đối với tôi nó rất là thú vị. Tại vì sao? Tại vì bên đông y mình đấy thì cho rằng cái vị là cái hệ thống bào tử của mình đó thưa quý vị, nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc. Mà cái sự thể hiện đó là nó nằm ở cái hàm răng đó, thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để Nam Phong có nói là rất là đắt tiền, thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nướu ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại, làm sao mà rẻ được, thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi sẽ thì chắc chắn là cái bill nó đâu đâu vòng vòng đâu khỏi chừng 100.000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm phải không? Tại công chuyện làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường thường bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thì quý vị họ chỉ trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà viết cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền, thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết, thứ gì ra bình thường hết trơn. Đó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó, cô cũng vô nhà thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa, cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng, cô bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên Đông y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì chắc bên Đông y thường gặp. Và cái câu trả lời á là được. Tự vì tùy tùy tùy tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người, nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi, phải thưa quý vị, thời gian sau nó lại gọi cái chuyện bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y, họ tìm ra một cái coi cái mũ đó cái là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt, thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát rồi nhiệt, và thường thường là đại đa số là nhiệt phải không? Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong Đông y mình đó, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sanh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Cái bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị, thưa quý vị, nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó. Ở trong cái hệ thống răng của mình đó, thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ. Bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường đó là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát, nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó, thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sưng đau ở cái nung mủ rồi đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này á, tại sao mà mình dùng cái bạch chỉ, nói chung nó có cái tên là bạch chỉ thang là gì đó. Tại sao là bạch chỉ phải được đi đầu, là tự nhiên nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị. Tiếp theo một cái vị nữa mà nó rất là mát, đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó, cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, hàn rất là mát đó thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình đó, nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. Thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema thì hãy dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là coi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết đó thưa quý vị, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình là cái hệ thống bao tử đó nha. Tiếng đồng ý họ gọi là cái vị thì đó là cái lý do mà mình thấy là nó thanh nhiệt đó và nó giải quyết vấn đề đó và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, dị ứng thì cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị, thì thạch cao là dính dáng tới phổi và cái hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy được cái bạc hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạc hà đó. Thì cái rau bạc hà là xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên đó. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạc hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cây thơm và cái tánh của bạc hà nó mát từ quý vị, và nó đi cái hệ thống vào hệ thống gan với phổi. Gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay, và phổi thì nó thải cái những cái độc ra ngoài lỗ chân lông cũng rất là tốt, và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan, thì nó hỗ trợ

0: làm cho ho rồi đó, hay là cái phổi rồi nó bị nhiệt rồi, nó rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạch hà, là vị thứ tư đó là liên kiều. Liên kiều cũng là một cái vị mà mát, thưa quý vị, nó thanh nhiệt, nó giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó tiên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc nó rất là hay. Như vậy thì thường thường cái chân răng của mình nó bị ung mủ đó, thì mình nó cũng thuộc dạng mà độc đó, nhiệt độc đó, thì quý vị tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu đó, thì mình chữa trị nó khỏi. Còn ví dụ bên Tây y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó, nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết cái rút cái mủ trụ trụ sinh có chức năng là rút mủ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa cho cái người bệnh nhân, mà mình cần phải có những cái vị thuốc. Mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vô cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì thường thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang, mà 10 thang là khoảng chừng mười mấy đồng thang, thì tôi nghĩ 101, 102 đô la thôi, mình giải quyết cái bệnh này ngay, và mình giữ cái thang này ở nhà. Nếu mà trường hợp thường thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra mình giải quyết một lần cho nó xong đi, thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch chỉ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình, nó mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy cái bạch chỉ tán này là trị cho nhức răng này, trị cho sưng nướu này, trị cho làm đọc chân răng, rất là hay, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái vị này nó dính líu tới phổi, dây giải độc, thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa đó, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục cục cục rồi đó ha, hay là bậy nến rồi đó, trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này á, là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào mà bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm cho mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó, eczema, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu, thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ, thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, mà nhất là cái hệ thống tiêu hóa là cái hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt, thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó, thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân, do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này đó, thì thông thường nó những cái nhiễm trùng mà thí dụ ở trong nướu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng, mà nó cũng có thể nó phát sinh từ cái nội nhiệt hay là một cái gì đó từ phía bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó, thì ai cũng cũng
0: Ai
1: biết,
0: cũng biết đó.
1: và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn là còn ăn kẹo nữa, cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi, là bởi vì những cái chất ngọt

0: mốt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng hoặc là tấn công vào nướu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể, thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề nướu răng mà nó sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó, đó, thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc nó xảy ra thưa thầy?
1: Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi, còn phòng ngừa đó là mình ăn uống, đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa. Thì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều thì nó sinh ra nhiệt, nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc. Cho nên là mình có nói những cái độc của những cái người mà gọi là bị dời leo rồi, không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bao tử đó, vị tỳ vị đó, là hệ thống bao tử đó. Thì nếu mà nó mà ảnh hưởng vô tới đó đó, thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra. Và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng sạch thứ gì, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bao tử, mà mình biết cái hệ thống bao tử của mình như vậy, thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi, mình có thể tự chữa cũng được nữa. Nhưng mà cái điều đó nó hơi dài lâu hơn, cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao, là cao rồi cũng bị rất là gọi là hàn, mà gọi là cực hàn á, để vô thẳng cái hệ thống bao tử và dập tắt cái lửa đó ở cái bao tử liền. Thì những cái người mà cái vị nhiệt thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm thưa quý vị. Từ từ mình sẽ thấy xảy ra cho những cái người mà bị bệnh tiểu đường đó, thì mình cũng từ thấy xảy ra. Tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không đánh răng kỹ, ở đâu ở Mỹ thì thường thường hiện tại đa số ai cũng đánh răng rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy ra một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tự vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu mình tìm hiểu về nguyên nhân á, thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc, mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống làm sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó, phải không, nhưng mà em thì em mê ice cream, nên là cái răng của nó đau quá, cho nên cô chỉ có muốn ăn những cái mà ice cream á, cho nó lạnh, nó tê đó, để cô đỡ cảm giác nó đau đớn thường vì thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa. Tại vì cái lạnh đó, nó làm cái bao tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó, nó sẽ làm cho cái bao tử càng dẹp thêm nữa. Tại vì ngọt có thuộc về dương thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình. Và tôi có khuyên cổ là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên, và ăn những cái đồ ăn đó mà đừng có để cho nó sinh nhiệt, chẳng hạn như là ớt nhiều hay là đường nhiều, chất ngọt nhiều, nó sinh nhiệt, nhiệt lên nó tích tụ thì nó sinh độc thưa quý vị. Và nếu mà tích tụ ở bao tử thì nó làm cho cái hàm răng của mình nó bị, cho nên có rất là nhiều người họ cứ viện họ hôi mà không biết lý do tại sao, cho nên cái nguyên do của nó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình hãy thay đổi lại cái cách ăn uống của mình thưa quý vị, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, có một vài cái câu hỏi phụ như thế này thưa thầy. Thứ nhất đó, thầy nhắc đến cái vấn đề cái bệnh hôi miệng đó. Cái bệnh này nó không có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó. Nhiều khi nó bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên, chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp hay không thưa thầy?
1: Có, mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì nó cái tên gì đây mà
0: nó có liên quan gì đến bao tử hay không thưa thầy?
1: Có, tất cả những cái vị thuốc đó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại, và đặc biệt nhất là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình để dơ, thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị da chu, như vậy chứng bệnh mà tôi vừa nói là người ta cứ bị viêm lở ở cái hàm răng ngoài, thì làm sao mà nó thơm tho được thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì họ hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc, can mộc thì khắc tỳ thổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm, nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ, thưa anh Nam Phong, thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc cổ đại, chúng ta cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái còn thường thường á, là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà dentist thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới kiếm ông thầy đông y là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, biết quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó, là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào, dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi, không biết nó cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi, nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó thì cái miệng đâu có hôi nhiều, súc miệng ngay lập tức, nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lại khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó, là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó, thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nha, bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó, thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần thử đi.
1: cái dược thảo của nhà thuốc đó, tôi mới tìm được cái tên đó, nó tên là hương vị tố.
0: Hương vị tố.
1: Nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình bạch chỉ rồi, nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là hoắc hương. Hoắc hương là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về hôi miệng cũng rất là hay đó, thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của hoắc hương là cái gì, thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt, và gần năm bầu cho nên hoắc hương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó. Rất là hay, từ vì hoắc hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng rồi nó hỗ trợ rất là tốt. thì khi mà cái tỳ vị mình nó tùy là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng để đưa qua tỳ, tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó. Còn vị là cái hệ thống bao tử mình nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì khoác hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều, trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoác hương, rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạc hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong cái những cái vị thuốc như là có những cái bạch truật hay là thương truật đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Trong một bài thuốc này nó có 12 vị, thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc đó, thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thảy, thì mình sử dụng cái
0: Vâng.
1: bài thuốc này là giải quyết được gia chu
0: Vâng.
1: này, mà giải quyết được viêm miệng lở miệng, làm mủ chân răng nè, những người mà đau răng nhức răng rồi bị gia chu đồ, rồi như bị hôi miệng đồ là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích, thì khi mà mình sử dụng là đem chữa bệnh về những cái chứng bệnh mới gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
0: Vâng, thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra, rồi chúng ta
1: Cái
0: cắt
1: dài thì
0: chiếc
1: khác
0: ra
1: rồi.
0: để nấu canh chua.
1: Vâng.
0: Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng
1: Lũi
0: lũi, húng húng lũi, húng nhũi gì đó. Thì
1: lũi.
0: nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn.
1: Thì
0: Thì
1: lá nó
0: quý
1: nhạc
0: vị đừng đừng đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó đó mới là cái
1: cái
0: bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắn tượng thạch cao, sao tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử? Mà nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử, nó là một trong những dược thảo ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
1: À, nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt, nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này? Nghệ thì cái nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người loét bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử. Cho nên thường thường khi mà nói về một cái dược vị nào đó, tôi hay nói là cái dược vị đó nó đi vào cái hệ thống nào đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng thưa quý vị, tán nhuyễn ra. Trong cái đông y mình nó gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi, hay người ta cũng nói là băng thạch đó, thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách tánh tốc của nó là cực hàn, nó đi nó tả cái nhiệt, là nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị, là cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử, thưa quý vị đó. Cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều, cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống và vị, là cái hệ thống bao tử của mình á, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong. cho những cái là những cái người mà bị tiểu đường rồi đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
0: Vâng, thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống
1: như quá quá mình lạnh đó, thì bình thường đó, thì là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt đó, thì dĩ nhiên là tắc ruột, mà hàn đó, thì thêm hàn là tắc tử, là có nghĩa là tử nó làm chết được. Thì quý vị có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết cái gì đâu. Cho nên đó cũng là lý do tại sao mà nó vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tắc cuồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao. Những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản ấy, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy. Những cái vị thầy sẽ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng mà có nhiều người họ không biết đó, họ sử dụng mà sai hướng đó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
0: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng đó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là chuyện lạ.
1: Thật sự trong ví dụ mình nói về con bồ cạp đi ha, bồ cạp ở đây đông y gọi là toàn huyết á, thưa quý vị, nó có cái tên của nó đàng hoàng. Thì bồ cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. Ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn mà nó gọi là cái tánh của nó bình, cho nên là cho những cái người mà hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó thì rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong cái đồng ý mình sử dụng cái con rết rồi con bạch cương tầm là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó, thưa quý vị. Nó cũng chống cho những cái vấn đề phong ngứa cũng rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch dịch rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó là lý do tại sao. Nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ thưa quý vị, họ đi qua bên Miên bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên mà cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó. Thì họ cho rằng là cái điều đó nó lạ, nhưng mà thực sự ra là bồ cạp thì nó không có, nó cái độc đã nó độc thôi, nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi dịch á rất là hay, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, dĩ nhiên nó có thể rằng chất độc của con bồ cạp á, thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó. Nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể. Nhưng mà nó, nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá, nó quá giải hết cái chất độc.
1: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên đông y các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Mà mãi tới thời kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin không? Cũng giống như là cái sừng của con sơn dương á, tại sao mấy thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác, rồi cái sừng của con sơn dương là con dê núi á, Nam Phong, con dê núi mà nó ở trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc, nó rất là cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, dê núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn cắn đó, thưa quý vị. Rắn mà rắn độc mà cắn mình đó hả, mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cầy rồi hơi nóng thiệt là nóng lên, anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn rút mủ nó rút cái độc ra liền. À nếu mà mình nói về khoa học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam mà có những cái thầy ở miền quê là chữa chữa tới bến luôn, mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó thưa, thưa quý vị. Dĩ nhiên là trong Đông Anh mình cũng sẽ có những bài thuốc cho rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh là chỉ cần cái sừng sân dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa đốt cái đèn cầy, anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là ngất lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, phải không thưa quý vị? Để vô chút xíu à, 5 phút sau đứng dậy đi đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến nhiều thì có vạn vật trên thế gian này với con mắt nhìn của ông thầy Đông Y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi chứ không phải.
0: Dạ vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì kỵ thớt me. Nếu mà làm rắn mà bằm thịt rắn mà để trên cái thớt me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì kỵ gừng. Cái điều đó không ai hiểu được, một nồi canh nó nấu nồi canh cá ra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó, thì coi như đem đổ cái nồi canh, thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
1: Đúng rồi.
0: Cái điều đó đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông lau hay là cá tiết nó cùng một loại, nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông lau thì lại không bị, thì cái điều đó nó làm cho người ta thấy là
1: Tôi rất là đam mê Đông Y là ở cái chỗ đó, thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi, đưa nhà thương cho ông hết. Mà bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái sừng sơn dương đó, rồi tôi lúc đó thì hay tò te đi theo đó, tôi quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, coi như là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân cái họ cứ dần dần dần dần mà sắp chết rồi, coi như là bị rắn cắn độc nó lên á, vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không không không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha, trong cái người xưa nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái dịp mà tìm hiểu về, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sừng dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị, từ sừng dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó, tôi kỳ trước tôi tới đi tôi thấy cục đó, tôi mua liền á, là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo đeo đeo trên cổ là một cái sừng tê giác. Tôi có cục sừng tê giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi à, mà sừng tê giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà cà cà ra cho nó uống
0: Dạ
1: giảm
0: vâng, kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sơn dương để đeo. Tại vì đeo cái chìa khóa đó lòng phòng cái gừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sơn dương nó chắc ăn hơn.
1: vừa vừa vừa mua mua mua mua đẹp đúng không, vừa mua đen mua đen, có nghĩa là
0: Dạ.
1: bây giờ thằng buổi giờ người ta hay đeo chân cái đây nè, mình phải rút mình đeo cái đây.
0: Vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
1: Vâng.
0: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở
1: Cơm
0: trong cái
1: mà.
0: hàm răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng. để cho vi trùng nó ngưng tàn phá.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Cái đó là cái cách chữa trị cấp thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Tây, ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô, sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, chấm vô một cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
1: Thường thường đi ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình cái lá uống húng lủi thì húng dũi đó thưa anh, mình giã nát ra rồi cho người ta ngậm, mở một vài hột muối vô giã nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cơn đau rất là nhanh.
0: Dạ vâng. Vâng, đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
1: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mủ quá, từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, đi chỗ những cái chỗ răng nó liền lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn thưa anh Nam Phong, họ bỏ nguyên cái hàm luôn rồi thay cái hàm giả luôn. Nhưng mà nó không là không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả vô rồi nó cũng bị tới bị lui hoài thì quý vị. Cho nên mình gốc nó là như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị. Quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại. Chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng. Mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, cái bài thuốc mà bạch chỉ tán này thì đến tay tôi, đến tay nhà thuốc Hòa Đạo mình có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là thường thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình lên tới 11 vị rồi, thưa quý vị thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên đó có cái tên là bạch chỉ tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình, nó làm mủ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là nha chu á. Chứ còn làm mủ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điều đó nó dễ rồi thưa quý vị. Giờ cái vấn đề ăn uống của mình không đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tới bị lưu hoài, thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị. Nó giải quyết được cho hôi miệng, nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đầu vị đầu tiên đó là sinh địa, chúng ta sẽ dùng 15 gram.
0: Vâng, vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
1: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
0: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
1: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
0: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
1: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từ từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa, tri mẫu, thạch cao rồi đó, là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nướu không nói gì, mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạc hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
1: Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
0: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
1: Rau kinh giới thưa quý vị, rau kinh giới nó ăn muối riêu thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
1: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
1: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là phòng phong 8 gram.
1: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
1: Xích thược 8 gram.
0: Vị kế tiếp là xích thược 8 gram.
1: Hoắc hương 12 gram.
0: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
1: Rồi là khoảng chừng 11 vị thưa quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Rồi vấn đề mủ ra, nha chu ra, cùng cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà hàn lạnh á thì không có sử dụng được nha thưa quý vị. Những cái người nào mà thì những cái bài này nó thuộc về mát, mà những cái người nào hàn lạnh thì không sử dụng cũng được. Thì nếu mà quý vị là người hàn lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Mỹ Tiên thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
0: Dạ vâng, thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
1: 10 tháng thôi. Cái thang này rẻ, mà thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, là thành ra nó cũng rẻ. Từ buổi ngày hôm nay chắc cũng khoảng 10-11 đồng thang, cho nên thì tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái nha chu rồi.
0: Đó, cái câu hỏi cuối mà chúng tôi dạ. Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
1: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Từ sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên và kính thưa quý vị. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái dạ hương vị tốt, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, hôm nay rất là vui cùng sang sĩ mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là nú răng sinh đồ thì nó rất là tốt, đau răng nhức răng rồi, chè chân răng mình đã có vấn đề rồi đó, mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị và theo giờ theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không biết mấy ông nhổ hết là quý vị không còn cái răng nữa nha. Xin kính chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn Đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên.
1: Vâng,
0: và Nam Phong cùng với Đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Đây, chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 mùa thường niên. Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha là cầu cho một bộ sức khỏe tinh thần. Chúng ta hãy cầu nguyện để một bộ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người mắc bệnh về tinh thần. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục xuống nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 48 sau đây.
1: Ca tụng Chúa đi, từ cõi trời thăm thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh.
0: Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng người muôn tinh tú rạng soi. Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời.
1: Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì người ra lệnh là hết thảy được tạo thành. Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.
0: Ca tụng Chúa đi, từ mười phương đất, này thủy quái dị hình, này tất cả vực sâu, lửa hồng mưa đá tuyết trắng mây mù, ngọn cuồng phong cấp thừa hành lời Chúa.
1: Núi với đồi trùng trùng điệp điệp, cây ăn trái và đủ loại bá hương, thú vật rừng hoang cùng là gia súc, loài bò sát và mọi giống chim trời.
0: Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, thanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian. Ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng.
1: Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh người cao cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời.
0: Thế lực dân người, người đã nâng cao, đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Israel, dân gần gũi với người.

0: Ở đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay lễ các thiên thần hộ thủ, hay còn gọi là thiên thần bản mệnh. Phải nhìn nhận rằng, chúng ta chỉ hiểu mơ hồ về các thiên thần, và có khi còn nghĩ rằng các ngài chỉ là những huyền thoại, là biểu tượng hơn là hiện thực. Nhưng ngay từ thuở tạo thiên lập địa, các thiên thần đã có mặt, như được ghi trong sách Sáng Thế Ký. Còn trong tin mừng Thánh Luca, một lần nọ Chúa Giêsu trả lời: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Vậy thiên thần bản mệnh là ai? Thưa, là đấng Chúa ban cho mỗi người chúng ta, luôn ở bên cạnh, hầu gìn giữ, dạy dỗ, dẫn dắt và cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Ta không thể thấy thiên thần bản mệnh, nhưng Ngài luôn ở bên cạnh ta, mọi nơi, mọi lúc. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về các trẻ nhỏ: Thiên thần của chúng hằng chiêm ngắm nhan cha ta, đấng ngự trên trời. Theo Thánh Basilio, thì mỗi tín hữu đều có một thiên thần bản mệnh, để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời. Còn Thánh Geronimo đã thốt lên: Phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào, vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc. Khi chúng ta hấp hối nguy tử, các thiên thần hộ thủ soi sáng và thêm sức mạnh cho chúng ta. Trong thánh lễ, chúng ta cất tiếng nguyện cầu: Lạy Chúa, xin sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực, che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Theo sách Giáo lý Công giáo số 336, cuộc đời con người từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời truyền cầu của các thiên thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần làm đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống đời đời. Đời sống Kitô hữu ngay tại trần gian này đã được tham dự trong đức tin vào cộng đoàn vinh phúc của các thiên thần và của những người đã được hợp nhất trong Thiên Chúa. Các thiên thần không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện và tôn vinh Thiên Chúa. Các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của Ngài để thực hiện sứ vụ cứu độ loài người. Thiên thần bản mệnh canh giữ chúng ta khỏi sự giữ thân xác cũng như linh hồn, giúp chúng ta tránh dịp tội và vượt qua các cơn cám dỗ. Kinh Thánh tường thuật nhiều trường hợp các thiên thần bản mệnh theo mệnh lệnh Thiên Chúa bảo vệ và dẫn dắt con người. Tin mừng Thánh Marco thuật lại rằng Chúa Giêsu ở trong hoang địa 40 đêm ngày, có các thiên thần hầu cận

khi sống giữa loài dã thú và chịu Satan cám dỗ. Còn trong lúc ông Giuse đang bối rối và băn khoăn, thiên thần đã hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón nhận bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần." Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán cùng ông Môsê: "Này, ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi ta dọn sẵn. Trước mặt người, ngươi hãy ý tứ và nghe lời người." Sách Các Vua quyển thứ nhất trình thuật việc thiên sứ đến an ủi, tiếp tế lương thực cho ngôn sứ Elia trên đường lên núi Horeb. Thiên sứ hay thiên thần cũng là một. Có một sự tích về thiên thần bản mệnh như sau. Số là có một cha sở miền quê ở Pháp, lúc đó đang ở một sứ đạo hẻo lánh. Một đêm kia được tin một người đau nặng đang hấp hối, muốn xin ngài tới sức dầu. Trời về khuya, với bổn phận mục tử, ngài ra đi làm phận sự của mình. Từ nhà sứ tới nhà người bệnh, ngài phải băng qua khu rừng vắng. Khi tới khu rừng, trời đã rất tối, ngài ngập ngừng, nhưng nghĩ lại và nhớ tới thiên thần bản mệnh. Ngài cầu nguyện để thiên thần cùng đi với ngài. Ngài mạnh dạn và đã tới sức dầu cho người bệnh đang hấp hối. Câu chuyện đã qua 10 năm rồi. Nếu không có biến cố mới này, thì nó đã rơi vào quên lãng. Một tử tù sắp bị hành quyết, anh ta rất khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai. Người ta báo cho vị linh mục mà năm xưa đã băng qua khu rừng để đi sức dầu. Khi được báo tin có một người tử tù muốn gặp, ngài lập tức lên đường. Vừa thấy ngài, người tử tù đã muốn xua đuổi, không muốn gặp. Nhưng anh ta bỗng khựng lại và hỏi: "Có phải cha là cha sở họ X không?" Vị linh mục ngạc nhiên trả lời: "Trước đây 10 năm, tôi làm cha sở ở họ đó, nhưng bây giờ tôi đã đi nơi khác." Thì ra cách đây 10 năm, người tử tù lúc đó là tên ăn cướp giết người, đang lẩn trốn ở khu rừng mà ngài đi qua, và hắn định bất cứ gặp thấy ai, hắn sẽ giết chết để lấy quần áo của khổ chủ mà hóa trang để trốn. Người tử tù kể tiếp: "Lúc đó, y muốn giết ngài, nhưng thấy bên cạnh có người thanh niên lực lưỡng, thấy không thể thắng nổi, nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi bình an vô sự." Nghe người tử tù thuật lại, vị linh mục ngạc nhiên và sực nhớ lại, lúc đó ngài đã dừng lại để cầu nguyện xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù thấy chính là thiên thần bản mệnh của ngài, đã gìn giữ ngài. Chúng ta hãy yêu mến thiên thần bản mệnh, lắng nghe lời hướng dẫn của các ngài để chúng ta luôn luôn tuân theo giới răn của Chúa. Đó là món quà xứng đáng nhất ta có thể gửi tới thiên thần bản mệnh của mình. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh thiên thần bản mệnh. Thiên thần của Chúa là thiên thần bản mệnh yêu dấu của con. Nơi ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin ngài hãy ở cạnh bên con, để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Đức. Hội đồng Giám mục Đức họp đại hội mùa thu tại Fulda. Khoảng 60 giám mục Đức đã tham dự đại hội toàn thể mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại thành phố Fulda, nơi có mộ Thánh Bonifacio, vị bổn mạng của giáo hội tại Đức. Đại hội diễn ra trong bối cảnh giáo hội Đức có những thay đổi về nhân sự. Hai giám mục Cahill Wiseman của giáo phận Spire và Heinrich Heim Rivers của giáo phận Resson gần đây đã từ nhiệm trước tuổi 75 với lý do liên quan đến sức khỏe. Các giám mục cũng tiến hành bầu chủ tịch cho 8 ủy ban mới sau quyết định giảm từ 14 xuống còn lại 8 ủy ban. Các giám mục tìm cách áp dụng những định hướng của thông điệp Magnifica Humanitas vào hoạt động của giáo hội tại Đức. Các ngài thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến đời sống giáo hội và xã hội, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và tính hiệp hành. Các nhóm giáo dân tiếp tục kêu gọi cải tổ giáo hội, trong khi quy chế hội đồng hiệp hành vẫn đang chờ tòa thánh xem xét. Các giám mục cũng dự kiến thành lập một ủy ban nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong các chức vụ bí tích. Tin Giáo hội. Đức Hồng Y McElroy kêu gọi cải tổ tình trạng di dân. Trong thánh lễ nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 vào ngày 27 tháng 9 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Matthew ở Washington, D.C., Đức Hồng Y Robert McElroy, Tổng Giám mục Washington, kêu gọi người dân Hoa Kỳ quan tâm và hành động trước những đau khổ của người di dân và tị nạn. Dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu, Đức Hồng Y cho rằng xã hội không thể tiếp tục đi qua phía bên kia đường trước cảnh các gia đình bị chia cắt, người nhập cư không giấy tờ sống trong sợ hãi và trẻ em bị giam giữ. Ngài đặc biệt nhắc đến những trẻ em bị bắt giữ và đưa đến các trung tâm xa gia đình. Đức Hồng Y cũng đề cập đến những cuộc truy quét của cơ quan di trú tại các nơi như nông trại, trường học, viện dưỡng lão và bãi đổ xe, đồng thời cho rằng các biện pháp này đã ảnh hưởng đến nhiều người nhập cư không có giấy tờ, kể cả những người đã sống và đóng góp lâu năm cho Hoa Kỳ. Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng Công giáo không thờ ơ trước hoàn cảnh của người di dân, nhưng cùng nhau bảo vệ phẩm giá con người và đáp lại lời mời gọi của tin mừng bằng lòng thương xót và hành động.
2: Tin Giáo hội Châu Âu. Người trẻ Bắc Âu cởi mở hơn với đức tin Kitô giáo. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch cho thấy nhiều người trẻ trưởng thành ở Bắc Âu đang có dấu hiệu cởi mở hơn đối với đức tin Kitô giáo, trong bối cảnh khu vực này từ lâu được xem là một trong những vùng thế tục hóa nhất châu Âu. Nữ tu Anna Marie Jamkasser, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhận định: đây vừa là cơ hội, vừa là thách đố đối với giáo hội. Theo nữ tu, một số người trẻ cảm thấy mệt mỏi với áp lực phải không ngừng tìm kiếm và định hình bản thân. Vì thế, đức tin có thể được họ đón nhận như một sự giải thoát và một nguồn ý nghĩa, thay vì chỉ được nhìn như hệ thống những điều cấm đoán. Nữ tu Kasser nhấn mạnh rằng, những người trở lại hoặc gia nhập giáo hội cần được đồng hành lâu dài với giáo lý kết hợp giữa trí tuệ, đời sống thiêng liêng và thực hành Kitô giáo. Đồng thời, họ cần duy trì đối thoại, cởi mở với xã hội thay vì tự tách mình khỏi thế giới. Theo nữ tu, đời sống đức tin sâu sắc còn có thể thúc đẩy một tầm nhìn phổ quát và làm giảm xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi châu Âu xây dựng hòa bình và hiệp nhất. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất tại trung tâm hội nghị Robert Schuman với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, quận công Albert Schuman của Monaco, Thủ tướng Luxembourg cùng nhiều nhà lãnh đạo khác. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha suy tư về lịch sử và tương lai châu Âu, đặc biệt nhắc đến Robert Schuman và những nỗ lực hòa giải sau Thế chiến thứ hai. Ngài nhấn mạnh châu Âu không chỉ là một không gian địa lý, nhưng còn là một thực tại văn hóa được hình thành qua sự gặp gỡ giữa nhiều dân tộc, truyền thống và nền văn minh. Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến đóng góp của Kitô giáo và truyền thống biển Đức đối với châu Âu, từ giáo dục, chăm sóc người nghèo đến việc khẳng định phẩm giá con người và giá trị của lao động. Trước những thách đố hiện nay, Ngài kêu gọi châu Âu vừa trở về với cội nguồn, vừa đối thoại với những khác biệt. Về di dân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần có những con đường di cư hợp pháp, an toàn và chính sách hội nhập. Ngài đặc biệt kêu gọi ưu tiên đối thoại thay vì vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Với giới trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi họ trở thành những người kiến tạo hòa bình, phục vụ lợi ích chung và góp phần xây dựng một châu Âu hòa giải, hiệp nhất.

thông báo đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính Thánh Gerardo Mazzella, quan thầy của hội. Thời gian thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm: tu viện dòng Chúa cứu thế Long Beach. Địa chỉ: 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và phát kỷ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính Thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng, với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh Thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại, ở số điện thoại 281 871 0416.

0: phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của cụ bà Martha Nguyễn Thị Đặc, ân nhân danh dự thuộc chi hội Paulo Galen, Texas, qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Martha về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Martha. Bề trên phủ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương, và tiết mục này sẽ do linh mục Francisco Xavier Nguyễn làm lời phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào chị và xin kính chào quý thính giả thân mến. Tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương hôm nay chúng ta nói về những con người với những cuộc đời mà không được viết bằng những cái thành công lớn lao hay bằng những cái điều mà phi thường trước mắt người đời. Thì có những cái cuộc đời mà được viết bằng những cái đau khổ, hy sinh, nước mắt, hay là một tình yêu âm thầm dành cho Thiên Chúa. Thì trong chương trình này, chúng ta cùng trở về với câu chuyện có một người trẻ Việt Nam. Không biết chị Mai Quỳnh có biết thầy Marcel Văn không?
1: Vâng, dạ thưa cha, con thầy... biết chứ, tự vì con đã đọc qua cái câu chuyện này rồi, và con thấy thầy rất là đơn sơ. Khi mà nói chuyện với lại thánh nữ Teresa đó, thì thầy có những cái câu hỏi mà nó ngô nghê mà nó đơn sơ lắm đi cha. Con đọc qua cái chuyện đó rồi, con rất là thích. Dạ, tâm hồn đơn sơ.
2: Ngay cả qua thầy nói chuyện với thánh Teresa rồi mình mới biết là thánh Teresa cũng một thời muốn về Việt Nam để truyền giáo. Thì thầy Marcel Văn tên trọn vẹn là thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, đó là một coi như là một tu sĩ tu huynh dòng Chúa Cứu Thế. Thầy sống chỉ vỏn vẹn đến 31 năm thôi, nhưng lại để lại một cái chứng từ về tình yêu và lòng tín thác nơi Chúa. Thì thầy có một cái tuổi thơ đầy có thể nói là đau khổ, bị đánh đập, bị bắt nạt, rồi thầy có một ước mơ trở thành linh mục, rồi cho đến khi thầy thấy rằng đó là ơn gọi của thầy, không phải là trở thành linh mục, nhưng mà ơn gọi của thầy đó là cầu nguyện cho các linh mục. Rồi từ những cái năm tháng mà khô khan đời sống thiêng liêng cho đến những ngày tháng mà bị bắt bớ và giam cầm trong trại lao động cải tạo, thì giữa tất cả những cái đau khổ ấy thì thầy Marcel không để cho lòng của thầy trở nên cay đắng, nhưng mà nó ngược lại. Thì nhờ học nơi thánh Teresa hay đồng Giêsu thì thầy khám phá ra một con đường rất đơn sơ, đó là ơn gọi của thầy, đó là tình yêu. Tại vì thánh Teresa hay đồng Giêsu nói là ơn gọi của thánh nhân đó là tình yêu giữa lòng giáo hội, thì thầy cũng học được cái đấy. Và có lẽ là chính nơi đây là câu chuyện của thầy Marcel Văn cũng trở thành cái câu chuyện của chúng ta. Bởi vì khi mà không phải là ai cũng được gọi để làm những cái điều lớn, nhưng là mỗi người đều được gọi để yêu thương trong hoàn cảnh và những cái việc rất nhỏ bé của mình. Thì sau đây là mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về thầy Marcel Nguyễn Tân Văn. Thầy được gọi là người em nhỏ của chú Hải Đồng, được gọi là tông đồ của tình yêu. Đây là câu chuyện của thầy Marcel Văn như sau. Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn sinh năm 1928 đến năm 1959 là một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, được nâng đỡ qua những đau khổ tột đỉnh nhờ linh đạo của thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Thầy qua đời trong một trại lao động cải tạo ở Việt Nam. Mẹ của thầy Marcel là một người Công giáo rất là sốt sáng nhiệt thành, nhưng cha của thầy rơi vào nghiện rượu và cờ bạc, nên đã gây ra nhiều đau khổ cho gia đình. Thầy Marcel là một đứa trẻ hiền lành và đạo đức. Thầy Marcel rước lễ lần đầu khi mới lên 6 tuổi và từ đó về sau gần như ngày nào cũng đi lễ và lãnh nhận bí tích thánh thể. Việc giáo dục đức tin của thầy gắn liền với những cái trải nghiệm mà bị thầy bị ngược đãi. Từ năm 7 tuổi, thầy thường xuyên bị đánh bằng roi ở trường, rồi đến mức mà sức khỏe của thầy cũng bị suy yếu đi. Thì sau đó thầy là trở thành một học trò của một giáo viên, và giáo viên này có những cái biểu hiện về sự bất ổn về tâm lý. Thì cái người này cũng thường xuyên đánh thầy, có khi đánh đến chảy máu. Thầy Marcel còn bị các bạn học ganh ghét và bắt nạt vì cái lòng đạo đức của thầy nữa. Thì Marcel muốn trở thành một linh mục, tuy nhiên vì gia đình quá nghèo nên thầy trở thành người làm tại một nhà xứ. Nhưng ở nơi nhà xứ này thì hết sức là hỗn loạn. Nhà xứ thì cho phép uống rượu cờ bạc, ngay cả chữ thề, vân vân. Thì thầy rời khỏi nơi ấy và có một thời gian phải đi ăn xin trên đường phố. Và thầy dâng những cái đau khổ của thầy lên Thiên Chúa.
1: Cuối cùng, Marcel tìm được đường đến tiểu chủng viện của dòng Đa Minh tại Quyện Uyên. Dù khao khát trở nên một vị thánh, Ngài vẫn e ngại trước những việc hãm mình và đền tội khắc nghiệt mà Ngài nghĩ rằng mình phải thực hiện. Chính trong thời gian này, Ngài khám phá cuốn tự truyện Một Tâm Hồn của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Thánh nữ nhấn mạnh, ơn gọi của chúng ta là tình yêu. Ơn gọi ấy không nhất thiết đòi hỏi những việc hộ chế xác phi thường, nhưng là sự trao ban toàn thể con người mình cho thánh ý Chúa Cha. Marcel nhanh chóng đón nhận con đường thơ ấu của Thánh Teresa. Trong những năm tiếp theo, Ngài nhận được nhiều lời nói nội tâm và thị kiến mà Ngài tin là đến từ thánh nữ. Thánh Teresa nhẹ nhàng cho Ngài biết rằng Ngài không được gọi để trở thành linh mục, nhưng giống như chính thánh nữ được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục, Marcel bắt đầu tự gọi mình là người em nhỏ của Chúa Hài Đồng và được những người khác biết đến với danh hiệu Tông Đồ Tình Yêu. Vào mùa đông năm 1942 đến năm 1943, Marcel tình cờ gặp một tượng thánh Alfonso Maria de Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh nhân có những nét giống với một người đàn ông mặc áo đen bí ẩn mà Marcel mới nhìn thấy trong một giấc mơ. Một sứ điệp mà Marcel tin là đến từ Thánh Teresa, dường như xác nhận ơn gọi của Ngài trở thành một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế.
2: Marcel gia nhập nhà dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 1944. Ngài được nhận vào làm thỉnh sinh và mang tên là Thầy Marcel. 10 năm tiếp theo là một thời gian dài của sự khô khan và tăm tối thiêng liêng. Cũng như Thánh Teresa trong dòng Cát Minh, những cảm nghiệm an ủi và những ân sủng có thể cảm nhận được dần biến mất. Thầy Marcel tiếp tục tiến bước chỉ bằng đức tin. Năm 1950, Ngài được sai đến Sài Gòn, rồi sau đó đến Đà Lạt. Cả hai đều thuộc miền Nam, Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Cộng sản tiếp quản miền Bắc Việt Nam vào tháng 7 năm 1954, thầy Marcel xin trở lại Hà Nội. Dù biết trước những nguy hiểm có thể xảy ra, Ngài vẫn có mong muốn rằng giữa những người Cộng sản phải có một người biết yêu mến Thiên Chúa. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, thầy bị bắt, bị thẩm vấn và bỏ tù. Thầy Marcel nhất quyết không phản bội các bề trên và cũng không chịu ký vào một bản thú tội giả. Trong một lá thư gửi cho người chị, thầy viết, em là nạn nhân của tình yêu và tình yêu là tất cả hạnh phúc của em, một hạnh phúc không thể bị hủy diệt. Thầy bị kết án 15 năm lao động khổ sai trong một trại cải tạo. Tại đây, thầy Marcel an ủi, phục vụ và mục vụ cho nhiều anh em công giáo cùng bị giam giữ. Nhiều lần, Thầy xin Thiên Chúa ban cho mình đặc ân được chết, nhưng lần nào Ngài cũng nhận được câu trả lời rằng vẫn còn nhiều linh hồn cần đến Thầy.
1: Năm 1957, một ngày nọ, Thầy Marcel rời khỏi khu vực trại để tìm kiếm mình Thánh Chúa đã được truyền phép. Hành động này bị coi là một nỗ lực trốn trại. Ngài bị bắt lại, bị đánh đập và nhốt vào một phòng giam bẩn thỉu. Ngài không được nhận thư và cũng không được tiếp ai hết. Trong 3 tháng đầu năm 1958, Ngài bị cùm chân, mắc bệnh lao phổi phù thủng do thiếu vitamin B1 và suy dinh dưỡng. Thầy Marcel qua đời ở tuổi 31 vào ngày 10 tháng 7 năm 1959. Ngài để lại 4 tập trước tác, gồm tự truyện, các lá thư và những cuộc đối thoại thiêng liêng. Năm 1997, án phong thánh cho thầy Marcel Nguyễn Tân Văn được chính thức mở bởi Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, sau này là Hồng Y, người từng bị chính quyền Cộng sản giam cầm suốt 13 năm và cũng đang trên con đường tiến tới việc được tuyên phong chân phước. Cuộc đời thầy Marcel Văn là một chứng từ mạnh mẽ về tình yêu, sự tín thác, lòng trung thành và sức mạnh của một đức tin được sống giữa đau khổ. Theo tinh thần của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài không tìm kiếm những việc phi thường, nhưng cố gắng sống những điều nhỏ bé với một tình yêu phi thường.
2: Chúng ta nghe câu chuyện về thầy Marcel Văn, đã nhìn lại cuộc đời của thầy Marcel Nguyễn Tân Văn thì chúng ta thấy đó là một con người đi qua rất nhiều đau khổ. Tuổi thơ thì bị bên đây nó là abuse ha, physical abuse, đánh đập á, sau abuse á, rồi những năm tháng mà khô khan trong đời sống thiêng liêng nữa, rồi những ngày tù đầy, rồi sau đó là bệnh tật, cô đơn và chết. Thế nhưng chúng ta thấy giữa tất cả những cái thử thách ấy thì thầy vẫn không đánh mất được cái đó là tình yêu dành cho Thiên Chúa và đánh mất đức tin. Thì thầy học được từ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu rằng cái con đường nên thánh không nhất thiết là phải là những cái việc gì đau lớn lao, nhưng mà biết yêu Chúa trong từng hoàn cảnh, kể cả trong những cái đau khổ nữa. Cái đặc biệt là việc thầy tìm kiếm thánh thể giữa đang bị bắt trong trại tù mà đi tìm Chúa Giêsu thánh thể để đem đến cho các người công giáo khác, đó là một cái phần đời sống của Ngài. Nhưng chúng ta thấy đó là cái nguồn sống và niềm hy vọng của thầy đó. Thì thầy qua đời khi mới 31 tuổi, nhưng cái câu chuyện của thầy vẫn đặt trước chúng ta là một cái câu hỏi quan trọng, đó là trước những đau khổ đó mình làm gì, những cái thử thách đó, những cái điều đó chúng ta có thể làm gì, những cái điều mà nhỏ bé trong cuộc sống mình có thể làm được, ngay cả những trong đau khổ. Và có lẽ là câu trả lời của thầy Marcel rất đơn giản, đó là hãy biến tất cả thành một cơ hội để yêu Chúa và tha nhân hơn. Đó là cái gì đó thầy làm. Thì qua cái câu chuyện của thầy Marcel Văn, đó là chúng ta có thể thấy rằng ơn gọi của chúng ta cũng là tình yêu. Tất cả chúng ta đây, cái ơn gọi của chúng ta đó, chúng ta làm gì đó, đó chúng ta có thể gieo tình yêu, đó là gieo giống như Chúa nói anh em là muối cho đời đó, ánh sáng cho trần gian đó. Thì Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã khám phá ra cái điều đó rất đơn giản nhưng mà rất sâu sắc. Ơn gọi căn bản của mọi Kitô hữu đó là tình yêu. Thì chúng ta nghĩ rằng là muốn nên thánh thì có thể là lớn lao, nhưng không phải, đó là nhỏ bé được thực hiện với một tình yêu lớn lao nằm ở đó. Nên cái câu mà nên thánh qua những việc rất nhỏ bé nhưng tình yêu lớn lao, nó diễn tả một cái điều căn bản trong cái linh đạo Công giáo, đó là thánh thiện là có nghĩa là nên tốt hơn, là nên gần Chúa hơn đó, không có nhất thiết đến từ những cái việc làm lớn lao, nhưng mà từ cái cách mà con người thực hiện những cái việc bình thường thôi. Và đó là cái cách đó, mình làm cái việc nhỏ với một tình yêu, mà tình yêu này nó lớn lao dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Thì cái đó là Chúa muốn vậy. Thì giống như một cái lời nói hay là một cái cách cử chỉ vân vân, ngay cả việc tha thứ nữa, không? Chúa nói tha thứ nè, đó là những cái việc mà tình yêu lớn lao được lớn lên đó. Thì Thánh Phaolô cũng nói vậy mà. Thánh Phaolô cũng nói trong Côrintô, Ngài nói là chúng ta có mọi cái tài năng, mọi cái kiến thức, ngay cả được nói tiên tri rồi vân vân, làm những việc phi thường nhưng mà không có đức mến thì không có gì. À, Thánh Nhân nói vậy. Thì tình yêu mà trong Kitô giáo thì là chúng ta bị thử thách, cho nên là cái tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa đó, những cái tình yêu đó, tình yêu cho tha nhân phục vụ đó, mình làm một cái tình yêu lớn lao trong việc nhỏ nhỏ, nó luôn luôn bị thử thách. Chúng ta ở đây thử thách như thế nào? Nó là khi chúng ta là không có được đáp lại. Chúng ta thí dụ chúng ta quan tâm một người nhưng mà người đó không có đáp lại mình á, thì cảm thấy làm sao? Mình cảm thấy là nó thử thách mình rồi đó. Giống như là ngay cái tình yêu trai gái thì nó nhà mình một yêu người đó, người đó không đáp lại mình,
1: yêu đơn phương.
2: Đơn phương đó, cho nên có nhiều bài hát là tình yêu đơn phương hay cái đó. Rồi hay là mình tỏ tình mà người đó là không thích mình lại, thì mình thấy là có cái gì đó nó thử thách mình thấy khó chịu. Rồi
1: có mới gọi là thất tình.
2: Đó, theo là thất tình.
1: Yeah.
2: Thì dùng cái hình ảnh đó mình thấy, thì mình không được nhận lại mình, hay là mình làm những việc khác mà không phải là tình yêu trai gái chứ mình quan tâm, mình không được người đó cảm ơn mình, có khi mình thấy bị tổn thương, mình buồn vân vân. Thì cái chính lúc đó đó là mình học cái cách mà yêu mà không phải vì người khác xứng đáng nữa, nhưng vì chúng ta nhận tình yêu từ Thiên Chúa trước, rồi chúng ta cứ yêu thôi. Đó có nghĩa là mình bắt chước, mình giống Chúa, cho nên Chúa thử thách mình là vậy đó. Tại vì Thiên Chúa yêu con người nhưng mà Ngài cũng không nhận lại được, thì mỗi lần mình bị thử thách vậy đó, mình phải nhớ là cái tình yêu này là tình yêu Thiên Chúa dành cho tha nhân đó. Mình giống như Ngài, mình tập giống như Ngài, người đó không có xứng đáng vân vân, không có đền đáp nhưng mình vẫn thương, mình vẫn cho cái đó đấy, là mình cho đi đó, thì cái đó là thử thách đấy. Thì thầy Marcel là một ví dụ rõ ràng cho nên nằm đó. Có khi bị cái này nhưng mà thầy cũng không nhận lại từ cái tình yêu thầy dành cho tha nhân, nhưng mà vẫn phó thác và tin tưởng, vì cái đó là tình yêu Thiên Chúa được phát ra qua thầy, cho nên là cái niềm an ủi của thầy là nằm ở đó. Thầy biết được thành ra như vậy.
1: Dạ thưa cha, có cái tác phẩm mà con đọc đó là Tình Yêu Không Thể Chết, nói về câu chuyện của thầy Mạc Sinh Văn đó cha. Thì khi mà nói về tình yêu đó thì cái tình yêu đó nó làm cho những cái con tim chai đá cũng phải mềm ra. Tại vì ai cũng cần tình yêu hết. Không ai sống trên đời này mà không có tình yêu, phải không thì sao?
2: Chính xác.
1: Ai cũng cần tình yêu. Cho nên cái tác phẩm này nó làm rúng động bao nhiêu con tim. Nhưng mà bây giờ mình có bắt chước được hay không? Những cái tấm gương khi nói dễ lắm, cuộc đời của thầy có 31 năm mà thôi. Nhưng mà thầy sống rất là anh hùng. Đó thì bây giờ làm thế nào để mà mình có thể bắt chước được những cái tấm gương mà thầy đã để lại, nếu mà mình không có cái mối liên hệ, không có cái mối liên quan thân thiết với Chúa, mà mình phải có cái đó trước. Như là thầy mơ ước, phạm thị cha, yêu mến Chúa rồi muốn vào dòng tu, muốn thành linh mục, nhưng mà rồi thì ơn gọi của thầy thì qua câu chuyện nói là thánh nữ Teresa, cho những cái thị kiến thầy được nghe tiếng của thánh nữ Teresa, thì con đọc truyện thì con cũng nghe những cái cuộc đối thoại giữa thánh nữ và thầy Mạc Sinh Văn, thì nó rất là, nó giống như một người chị hướng dẫn một người em đó, rất là thân thiết. Con nghĩ là Chúa cho những cái chuyện nó xảy ra để mà nâng đỡ tinh thần thầy khi mà thầy bị thử thách.
2: Đúng rồi.
1: Thì cuộc đời của tụi con cũng vậy. Đấy. Của mỗi một người chúng ta cũng như vậy. Nếu mà mình phải có đức tin, mình có đức tin rồi mình phải có cái lòng yêu mến Chúa, lúc đó mình mới có cái lòng yêu tha nhân được.
2: Và trong cái cuốn sách đó thầy nói có một câu rất là hay. Thầy nói là tôi chỉ nhìn đấng tôi yêu, chính lúc tôi yêu mến, chính lúc lòng tôi yêu mến thì tôi mới thấy hạnh phúc vô tận. Cái lòng á, mà khi mà cảm được thì mới thấy. Thì thầy nói là tình yêu đó không thể chết. Thì thầy làm thì được, thầy được ơn thầy gặp thánh nữ, còn chúng ta thì sao? Thì chúng ta học được qua đời của thánh Teresa, đồng Giêsu, thánh nhân dạy cho chúng ta đó. Vậy làm sao mình có được cái tình yêu giống như các ngài? Thì thánh nhân nói là những cái điều nhỏ thôi, yêu trong những điều nhỏ. Cái điều nhỏ mình làm được. Tại vì đâu có ai cũng phải có cái hoàn cảnh giống như thầy, phi thường như thầy đâu. Chúng ta cũng có thể sống trong tình yêu qua những việc rất đơn giản. Ví dụ mình có đứa con, mình thương nó, mình yêu nó thật, mình dâng lên Chúa, đó. Rồi mình gặp những người đau khổ, mình cũng nói chuyện tử tế với họ. Có khi mình gặp người khó chịu, mình cũng tử tế, cái đó cũng mình yêu đó. Thì cái việc đó nó đến với mình hàng ngày, mình làm được. Hay là với người trong gia đình cũng vậy đó. Có khi mình chăm sóc ai đó, có khi cũng mệt mỏi quá, nhưng mà mình cũng phải chậm lại cuộc sống. Mình nói ok, mình đến mình thăm cái người này. Cái việc này mình làm với hết cả tâm lòng của mình, với khả năng bây giờ. Thì cái việc nhỏ đó thì nó biến thành một tình yêu lớn. Thì đó, thầy làm cái tình yêu lớn đó. Nhưng mà thầy chịu đựng cái việc bên ngoài nó khổ hơn thôi. Nhưng mà cái tình yêu nó lớn, mà mình làm tình yêu lớn mình cũng được. Cái tình yêu, cái việc mình làm nó nhỏ đó, nhưng mà tình yêu mình cũng lớn vậy. Thì rồi sau đó là sau khi mình làm cái tình yêu đó, mình biết là người ta không đáp lại được mình đâu. Tại vì cái lòng của họ không có lớn bằng. Giống như cha mẹ thương yêu con cái, nhưng mà nó không đáp lại bằng cái lòng mình cho nó. Thì mình biết không đáp lại được. Thì cái đó mình học cái điểm thứ hai giống Chúa Giêsu, yêu khi không được đáp lại như mình muốn. Hay là mình yêu cái người đó, nhưng người đó không có đáp lại như mình. Đó là cái điều khó, nhưng mà mình làm được, nó nhỏ thôi. Tại vì cái nhỏ đó Chúa biết mình có thể chịu đựng được. Đó. Rồi yêu khi cuộc sống nó còn khó khăn nữa. Cái đó nữa, khi bệnh tật rồi thất bại hay gặp những cái chuyện mà không như ý đó, chúng ta dễ hỏi tại sao, dễ mà giận hờn, thì thầy Mô sẽ dạy chúng ta một cách khác, đó là cái chính những cái đau khổ đó nó biến thành lời cầu nguyện. Đâu phải là thầy thích đau khổ đâu, nhưng mà tin rằng ngay cả trong cái đau khổ đó, Chúa vẫn có hiện diện, cho nên là nói chuyện với Chúa, đó là lời cầu nguyện. Và cuối cùng là yêu bằng cách tha thứ nữa. Đó là thầy những lúc mà rất khó khăn để mà tha thứ, nhưng mà nếu mà cứ giữ mãi cái giận dữ trong tâm hồn thì cái người làm tổn thương mình thì có thể tiếp tục sống trong tâm hồn mình, cái người đó đó. Nên là tha thứ như Chúa nói đó, thì 70 lần 7, có nghĩa là 70 lần thứ 8 thì không được, nhưng mà cứ tha thứ hoài. Thì cái tha thứ đó là để cho Chúa vào đó. Nên là những cái việc nhỏ nhỏ đó mình làm được. Nhưng mà trong cái việc nhỏ đó mình làm được, tại vì Chúa biết mình làm được, mà Chúa cho mình làm được, thì Chúa mới thưởng cho mình. Cái đó là sau đó là làm được, thì những cái ơn phúc nó lại vào, học thưởng nó lại lớn hơn. Thí dụ là những cái khó khăn cuộc sống, hay là có nhiều người họ nói là họ muốn được nhà hay là gì đó, nhưng mà họ có tâm hồn đó thì Chúa lại cho được hết. Thì Chúa lại muốn vậy, tại vì Thiên Chúa là tình yêu. Thì qua cuộc đời của thánh nhân mình thấy không, cái việc nhỏ đó mình làm được á, thì lúc đó là ơn nó vào. Mình thấy vậy. Cho nên là một câu rất dễ nhớ: chúng ta không cần phải sống cuộc đời phi thường như thầy Mao Sơn. Chúng ta chỉ cần yêu những người mà Chúa đặt đến với mình, cạnh mình. Và những cái hoàn cảnh mà Chúa cho phép nó đến á, chúng ta chỉ cần yêu họ một bằng tình yêu, mà đừng có bỏ cuộc thôi, cứ tiếp tục yêu hoài. Cho nên là nó hay ở đó đó.
1: Thế là cái cuộc đời của mình á, là bây giờ mình làm những cái bổn phận thường ngày thôi, thưa cha. Tôi nghĩ là mình làm tốt những cái bổn phận thường ngày của mình, thì mình cũng được thưởng cái phần thưởng là như là tình yêu của Chúa cho mình thôi. Từ vì mình làm những công việc nhỏ mỗi ngày với cái tấm lòng yêu mến Chúa, làm vì Chúa, giống thánh nữ Teresa phẩm thi cha, nhặt một cái rác lên thì cũng làm vì Chúa thôi, vì tha nhân. Rồi nhịn một câu, người ta có la mình, người ta có, thì mình nhịn người ta một câu, nhưng mà mình đừng có để lòng. Thì đó là một trong những cái gọi là mình hy sinh thôi. Như cuộc đời thánh nữ Teresa, con có đọc một tâm hồn cái chị mà khi mà những ai qua đời thì đều được ghi lại những cái gì cái chị đó làm khi còn sống. Thì chị ta có cái bổn phận phải ghi lại cái cuộc đời của thánh nữ, thì chị ta mới nói là không có cái gì đặc biệt hết, không có cái gì đặc biệt để ghi lại. Nhưng mà tại vì không có biết, tại vì thánh nữ làm những công việc bình thường thôi. Nhờ cái cuốn tác phẩm Một Tâm Hồn mà cha dạy tội đòi chị phải viết thì chị mới viết ra. Nếu mà chị mà cha dạy tội không nói, không cần phải viết, thì người ta đâu có ai biết được thánh nữ sống đời quá nhỏ bé. Khi mà đọc xong cái cuốn đó mới thấy thánh nữ sống như thế nào. Chỉ có bao nhiêu năm thôi, người xong mà đạo đức người ta sống ngắn quá chứ chứ. Cái thầy mà sinh văn có 31 tuổi đã qua đời, thì Gerardo cũng vậy. Rồi thánh nữ Teresa cũng đâu có sống dài đâu. Nhưng mà để lại một con đường linh đạo tuyệt vời.
2: Chính xác. Đó, ơn gọi chúng ta cũng vậy đó. Tình yêu, nhưng mà tình yêu này nho nhỏ, việc làm rất là bé nhỏ, và làm được, và tập tín thác vào Chúa trong những việc bé nhỏ đó. Không ai biết hết, tại vì mình không làm việc phi thường, nhưng Chúa biết. Và cuộc sống á, những ai mà giống như cái câu nói trong Kinh Thánh là Chúa là gia nghiệp của đời con, mà khi có rồi đó thì người ta cũng đâu có cần nhất thiết phải cần làm những việc lớn để làm gì nữa, tại vì Chúa đã tràn đầy tâm hồn rồi. Mà thánh Ba Lan lòng Chúa thương xót, thánh
1: Faustina
2: có nói đó, vì khi mà thánh nhân được tràn đầy ơn sủng Chúa đời này, thì thánh nhân nói là nếu cuộc đời này tôi được tràn đầy ơn sủng Chúa như vậy rồi thì ước chi là thiên đàng nó như thế nào. Tại vì thánh nhân đã cảm được rồi đó, cái tình yêu của Chúa dành cho đó. Nên là mình thấy rằng, cho nên là khi mình được tràn đầy rồi trong những việc nhỏ nhỏ vậy đó, thì thật sự mình hạnh phúc. Mà từ cái nhỏ đó mình có thể làm những việc khác được. Và cho nên thánh nhân là thường thường các thánh làm những việc nhỏ nhỏ, nhưng mà nó biến thành những việc phi thường. Cho nên cuốn sách của Thánh Teresa Lòng Giêsu, sau đó mình học mình lại thấy nó biến thành phi thường, nó thực tế trong cuộc sống mình. Mình
1: vâng, mình có thể làm được. Không thì cha rất là rất là dễ dàng nếu mà theo cái con đường thiêng liêng của thánh nữ. Con đường tình yêu.
2: Chính xác là như vậy.
1: Vâng, dạ mình lại hết giờ. Thưa cha, mình sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý tín giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Xuống Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý tín giả có những chia sẻ cần được cần được chia sẻ và những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu trọn vẹn và tự hiến. Xin dạy chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa, nhất là khi cuộc sống gặp đau khổ, thử thách và những lúc chúng con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con biết nên thánh qua những việc nhỏ bé mỗi ngày, nhưng được thực hiện với một tình yêu lớn lao. Xin cho chúng con biết yêu thương, tha thứ và phục vụ người khác như Chúa đã yêu thương chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa Hai Đồng Giêsu và Thầy Marcel Nguyễn Tân Vân, xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa, yêu mến thánh thể và biết trao ban chính mình cho Chúa cũng như cho tha nhân. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý anh chị em.
1: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Top Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Top Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phú Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
2: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey,

0: đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzene, có chất xylene và cái chất itofino. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử, và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa, đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký Một cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô gọi là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Là thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại, thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa thưa quý vị, thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn nữa thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thật sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta, nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
0: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề nail thưa bác sĩ?
0: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và xát đi, khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Bây giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái benzene mà quý vị không biết. đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzin đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ, xong mình đứng xa trước cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzin, thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
1: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
0: Bây giờ nói tới cái chất toluene, thì cái chất toluene này nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay, vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzin, và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%, và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương, tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài á, như trường hợp làm nghề neo đó, có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động, khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene này tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzin. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề neo nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề neo cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó, nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề neo.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng, hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung, thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
0: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất đó là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ. Có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật, để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này. Và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính. Hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bonsa quý vị nhé. Trên đường Bonsa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bonsa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
1: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
0: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà nó lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề nail do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm nail, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao và chị uống cái thuốc liver nó bớt
3: là
2: sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hồng râu vàng ong ngoài đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đậm hơn. Thì Thảo kỹ thì được một lọ rưỡi á, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi. Từ Việt Nam cơ mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị. Mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu. Vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi đi. Chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm.
2: Nhìn
3: nó
2: thấy
3: đậm.
2: Rõ.
3: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông nó xinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
2: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng, cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ biết cái nám á. Để Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn cái đó.
2: Cái Super Liver.
3: Vâng.
2: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Bi á.
2: Vậy hả?
3: Tự nhiên nó mỏng lớn. Thằng nghĩ trong nhà rồi bà cụ nhà nó của mày Thảo mày bôi trứng gà thế lại chứ không con đâu có bôi đâu. Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó mà đa số là tại vì Thảo đang sống nghề nail, bạn bè của Thảo ở bên tết xịt làm nail là đều nám hết hai của má. Vâng, Thảo cứ đến nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
2: Okay. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
3: Coi như hồi Thảo chưa có uống thuốc Super Liver của Dr. Sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ tắc thiên vậy đó. Nó tiêu cái môi lên, xong rồi Thảo nói biết tại sao rồi. Khách hàng Mỹ á, cái cô nó nói là người ta sợ mày cái gan mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy, nó nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết, mà cho nên tao làm thấy là hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó, thì Thảo mới thấy như vậy thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cổ uống thuốc của bác sĩ. Bà nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau gan thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói ta đau quá đi mà mày biết không, ta không làm nổi rồi, ta buồn đủ chuyện mà tao thấy quảng cáo là ta cũng mua đại thôi, mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà ta ngủ sướng lắm. Bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, thì bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
2: Bà bây giờ bà nói, bình thường
3: nha. Dạ, bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương sườn đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
2: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hẳn?
3: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
2: Bây giờ là hết hẳn.
3: Ờ nó hết rồi. Tao nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê, tao nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
2: Nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
3: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống đâu, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
0: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver tới cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ. Thì thường thường như ngày mà gần có kinh đó thì rất là nhiều mụn mà hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
2: Vậy à? Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó hả?
4: Dạ.
2: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
4: Dạ. Cứ hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy nè?
4: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
4: Dạ nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ nó cũng có nữa. Nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó. Gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ 3 là thấy là hết
4: là có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả lắm. Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Cái da mặt nó láng không là sao?
4: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
2: Bây
4: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
2: Vậy thì tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
2: Có lên không?
4: Không lên nữa.
2: Okay.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước vậy đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn, nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm teo. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
7: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
6: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
8: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
7: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
9: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
10: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
6: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
10: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
10: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
6: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 30 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 20 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ, xin được mời quý tác giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết dục, qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng với quý vị tác giả đã cùng nhau sưu tầm và quý vị đã gửi đến cho Việt Tiến, thì Việt Tiến bây giờ đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý tác giả. Tuần vừa rồi chúng ta đã có một cái, Việt Tiến nghĩ rằng là quý vị quý tác giả cũng đã có một cái mùa lễ lễ Tết Nhi Đồng, gọi là Tết Trung Thu đó. Việt Tiến hy vọng là quý vị đã có một cái mùa Tết Trung Thu thật là vui vẻ cùng với gia đình, với những cái bánh nướng, bánh dẻo. Và bên này đó thì Việt Tiến thấy rằng là các em á hiếm khi có được một cái mùa lễ Tết Trung Thu, ngoài một số những cái địa điểm, một số những cái thành phố mà có đông người Việt ra thì còn có những cái ngày hội cho các em. Các em còn được có cái cơ hội để mà cùng rước đèn với nhau. Quý vị biết rằng là lâu rồi, cái thời cách nay cũng cả mười mấy năm, 20 năm về trước rồi, khi mà những cái đứa cháu ở trong nhà đó nó còn nhỏ đó, thì đến mỗi mùa lễ Trung Thu đó, thường thì Việt Tiến cùng với một người chị đi lùng những cái đèn Trung Thu. Việt Tiến thật sự Việt Tiến thấy á, đèn Trung Thu ở bên này nó rất là dở, phải thật sự mà nói như vậy, rất là dở. Ngoài cái sự tưởng tượng của Việt Tiến hồi xưa đó, ở cái thời mà Việt Tiến còn nhỏ đó, Việt Tiến đã từng được bố Việt Tiến làm cho những cái đèn Trung Thu rất là đẹp, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thỏ ngọc, đèn hoa sen, tất cả những cái ngọn đèn đó đều do chính tay của bố Việt Tiến làm. Ông mua tre về vót ngâm, rồi đến gần ngày Trung Thu, ông dùng dây thép á, cột chúng nó lại với nhau để mà làm thành những cái cây đèn thật là đẹp, tuyệt đẹp, từ quý vị tác giả. Sau đó thì vì tôi còn nhớ đó, sau khi mà đã làm cái khung tre rồi đó, thì đến cái khâu mà khó đó là căng giấy bóng lên trên những cái cây đèn, những cái khung tre đó, phải làm ướt cái giấy, nhưng mà không được ướt lắm, không được quá ướt. Cái khó là ở chỗ đó, thưa quý vị tác giả, nó ướt vừa phải để cho nó nhăn, nó nhạn ra, nó nhăn, căng nó lên trên cái cây đèn, thì đến khi mà nó khô đó, cái giấy nó mới thật sự căng, thưa quý vị tác giả, nó mới thật sự căng và nó thật sự đẹp. Còn nếu như mà không có thấm cái giấy bóng cho nó ướt đó, thì đến khi mà mình căng lên rồi nó bùng nhùng, nó rất là xấu. Còn bây giờ thưa quý vị tác giả, với những cái đèn mà không gọi là đèn đèn Trung Thu mà thời đại hiện đại này đó, thì Việt Tiến thấy nó quá tệ, quá dở, thật sự mà nói là như vậy. Mặc dù là bây giờ nó có nhiều những cái kỹ thuật hơn, như là có đèn bằng chạy bằng pin, có nhạc, nhưng mà nó không so sánh được với những cái chiếc lồng đèn được làm bằng những thanh tre và được căng bằng giấy bóng, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên đó là những cái ký ức mà nó đã qua, nó lâu lắm rồi, thưa quý vị tác giả. Bây giờ những cái câu chuyện mà nó đang diễn ra và đã vừa mới diễn ra và có thể nó sẽ xảy ra trong một cái tương lai gần. Quý vị biết rằng là vừa trong thời gian gần đây đó, thì đột nhiên nó có một cái tin đồn về cái chuyện là ông Elon Musk, là một cái tỷ phú công nghệ đó, có thể sẽ góp vốn vào tập đoàn mẹ của công ty CNN, như là Paramount rồi gì đó. Một cái sự kết hợp giữa Paramount và Warner Bros. Là cái công ty mẹ của cái hãng tin tức CNN. Cái tin đồn đó, nó đã khiến cho những người cấp tiến phản ứng dữ dội. Cái chuyện mà họ phản ứng về cái tin đồn là ông Elon Musk có thể sẽ nhúng tay nhúng mũi vào cái tập đoàn mẹ của CNN, nó phơi bày một cái bản chất thật của truyền thông dòng chánh. Đó là cái gì thưa quý vị khán giả? Bây giờ những cái cơ quan truyền thông dòng chánh đó nó không còn là cái nơi đưa tin một cách trung thực như trước đây nữa. Và như chúng ta thấy là trong cái thời gian gần đây đó, cái sự tin tưởng vào những cái cơ quan truyền thông chính, những cơ quan truyền thông mà nó nổi đình nổi đám đó, nó càng ngày nó càng xuống dốc. Bây giờ tại vì bây giờ nó không còn đưa tin một cách trung thực nữa, mà nó đã trở thành là một cái công cụ quyền lực để định hướng dư luận theo cái hệ tư tưởng cấp tiến. Thưa quý vị, không chỉ có một mình CNN mà cả những cái cơ quan truyền thông khác như là CBS, ABC, NBC, MSNBC và bây giờ MS Now đó, cả PBS là một cái kênh mà Việt Tiếng thấy rằng là nó làm nhiều những cái chương trình cho trẻ em nhất, và cái cả Voa nữa là một cái tiếng nói của Hoa Kỳ, đều vận hành như là một cái dàn hợp xướng truyền thông thiên tả. Thưa quý vị, nó dùng cách là chọn đề tài, đóng khung câu chuyện và dẫn dắt thông tin để mà tạo ra cái lợi thế cho Đảng Dân Chủ. Cái nỗi sợ hãi khi mà cái tên Elon Musk nó nổi lên, nó xuất hiện, không phải vì ông ta có cái khả năng kiểm soát nội dung. Bởi vì sao thưa quý vị, cho dẫu là Elon Musk có đầu tư vào hai cái hãng Paramount và hai cái hãng mà bây giờ vừa mới hợp nhất đó, thì ông ta chỉ nắm một cái phần đóng góp rất là nhỏ trong cái tập đoàn đó. Nếu mà thật sự nó có đó, thì ông ta cũng không có cái quyền để mà nhúng tay vào cái kiểm soát nội dung. Thì vì tại sao cái nỗi sợ hãi khi một cái tên này, cái tên của ông Elon Musk nó xuất hiện, không phải vì ông có cái khả năng để mà kiểm soát nội dung, mà là vì sự hiện diện của ông Elon Musk đe dọa đến cấu trúc quyền lực truyền thông mà phe cấp tiến đang nắm giữ. Thưa quý vị, cái tin đồn chỉ là một mùi lửa mà thôi. Cái phản ứng hoảng loạn của giới những cái giới thiên tả đó mới là cái phần lộ ra của tảng băng. Truyền thông đã đi lệch khỏi lý tưởng báo chí và trở thành là một cái chiến hào chính trị cho những người thiên tả. Thưa quý vị khán giả, truyền thông dòng chính bây giờ khi mà cái ngoài muốt không còn là một cái sự phản ánh sự thật, mà nó bẻ cong thực tế theo định hướng chính trị, là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Trong nhiều thập niên, thưa quý vị khán giả, truyền thông đã được xem là một trụ cột của nền dân chủ, một cái lực lượng độc lập, trung thực, không đảng phái, có nhiệm vụ soi sáng sự thật và bảo vệ công chúng khỏi sự thao túng quyền lực. Nhưng mà hiện tình của truyền thông dòng chính thời hiện đại nó cho chúng ta thấy một cái thực tế hoàn toàn khác, thưa quý vị khán giả. Đó là khi mà ngoài bút đã không còn phản ánh sự thật, mà nó đã trở thành là một cái công cụ để bẻ cong thực tế theo cái định hướng chính trị, dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho phe cấp tiến và cho Đảng Dân Chủ. Và cái tin đồn Elon Musk có thể góp vốn vào tập đoàn mẹ của CNN chính là khoảnh khắc nó phơi bày cái bản chất đó một cách rõ ràng nhất, thưa quý vị. Phản ứng hoảng loạn của phe cấp tiến không xuất phát từ cái nỗi lo về nghề báo, mà từ cái nỗi sợ mất quyền lực. CNN, CBS, ABC, NBC, MSNBC, PBS và cả VOA, những cái tên vốn được xem là truyền thông dòng chính, đã vận hành như là một khối thống nhất, một dàn hợp xướng truyền thông cấp tiến. Nó có cái khả năng định hình dư luận, tạo ra cái một cái câu chuyện chính trị mỗi ngày và gây áp lực lên phe đối lập, thưa quý vị. Họ không dần lên từ Đảng Dân Chủ, nhưng mà họ chia sẻ cùng một cái hệ giá trị, cùng một cái cách nhìn thế giới, cùng một cách kể chuyện. Khi mà một cái sự kiện xảy ra, cách họ chọn đề tài, cách họ đặt câu hỏi, cách họ mô tả nhân vật và cách họ phân tích vấn đề đều phản ánh một cái thiên hướng chính trị rõ rệt. Đó không phải là truyền thông, đó không phải là tuyên truyền cứng, mà là tuyên truyền mềm, vô cùng tinh vi, liên tục và hiệu quả, đánh vào cái sự tin tưởng của tất cả mọi người. Chính vì vậy, khi mà cái tên Elon Musk xuất hiện trong một cái tin đồn chưa được xác thực, thì cái phản ứng của họ bật lên như là một cái phản xạ sinh tồn. Thực tế là ông Musk không mua lại CNN, không kiểm soát CNN, không có quyền can thiệp vào nội dung của tất cả những bản tin. Nhưng mà ông Musk là một cái biểu tượng cho của sự chống lại hệ tư tưởng cấp tiến, là người đã biến Twitter là một cái sân chơi dành riêng cho những người thiên tả, nay là X, nó trở thành là một cái nền tảng ít bị kiểm duyệt, là người công khai chỉ trích truyền thông thiên tả. Chỉ cần sự hiện diện của ông ở rìa câu chuyện thôi, nó cũng đủ khiến cho những người thiên tả cảm thấy lo ngại rằng cái cấu trúc quyền lực truyền thông mà họ đang nắm giữ có thể sẽ bị lung lay. Vụ việc Elon Musk CNN không nói lên điều gì về ông Musk cả, mà nó nói lên tất cả về truyền thông dòng chánh. Đó là lý tưởng báo chí đã bị che khuất bởi các cuộc chiến quyền lực, và rằng những cái hãng tin không chỉ đưa tin mà còn tạo ra một cái thực tại về chính trị, và rằng truyền thông dòng chánh đã đi chệch hướng, nó không còn trung lập, không còn độc lập và không còn được phục vụ công chúng như là bản chất vốn phải có của truyền thông. Tin đồn chỉ là mồi lửa, chính cái phản ứng hoảng loạn mới là phần lộ ra của cái tảng băng chìm. Đó là truyền thông đã trở thành là một chiến hào về chính trị, nên mà ngoài bút không còn là công cụ để tìm kiếm sự thật nữa, mà là một loại vũ khí để định hướng dư luận theo lợi ích của một phe phái. Truyền thông bây giờ là như vậy, thưa quý vị khán giả, và rõ ràng chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đó, thì Tổng thống Trump đã ra lệnh rút lại thẻ của những cái những nhân viên của một số những cái đài lớn như là CNN, của Politico, của một đài nào nữa, MS Now, không có cho họ bước vào trong cái khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Thì ngay lập tức là thưa quý vị, một số những cái cơ quan truyền thông khác, trong đó có cả Fox News, đã đình công, không có đưa tin ảnh về những cái hoạt động của Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, đó, khi mà tất cả những cái cơ quan dòng chính lớn như vậy đó, cơ quan truyền thông dòng chính lớn như vậy, họ không có muốn đưa tin, thì nó để ra một cái sân chơi cho nhiều những cái cơ quan truyền thông nhỏ khác, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết đó, là trong những ngày vừa qua đó, thì Tòa Bạch Ốc đã cho khai sanh một cái kênh truyền thông trên nền tảng YouTube, đó là kênh truyền thông White House. Nếu quý vị khán giả muốn biết những cái tin tức gì nó xảy ra tại Tòa Bạch Ốc một cách nhanh nhất, thì quý vị nên xem những cái chương trình của cái kênh White House trên nền tảng YouTube, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà tiếp một cái là cái nền tảng trên cái kênh mà White House đó, thì nó chỉ nói tiếng Anh thôi nha, chứ nó không có nói tiếng Việt. Như chúng ta biết đó, thưa quý vị khán giả, thì trong những ngày vừa qua đó, có một cái câu chuyện mà nó cũng làm là điên đảo. Đó là cái chuyện một số những cái tiểu bang họ từ chối, họ cấm, họ chống đối cái việc là xây dựng những cái trung tâm về trung tâm dữ liệu để phát triển cái gọi là trí tuệ nhân tạo, mà bây giờ Tổng thống Trump đặt cho nó một cái tên mới, đó là siêu trí tuệ. Không còn gọi là trí tuệ nhân tạo nữa, mà là Tổng thống Trump đã cho nó một cái tên mới là siêu trí tuệ, thưa quý vị khán giả. Thì thưa quý khán giả, có một cái báo cáo cho chúng ta thấy là 61% chủ doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình. Đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về trí tuệ nhân tạo, nó xuất hiện trên TV, trên đài phát thanh và trên cả những cái bản tin mạng xã hội. Và dường như là Đảng Dân Chủ cùng với những cái đồng minh truyền thông của họ đang cố gắng hết sức để khiến cho chúng ta cảm thấy sợ hãi và quay lưng lại với trí tuệ nhân tạo, bằng cách họ rêu rao
1: công nghệ này sẽ hủy hoại môi trường, cướp mất đi việc làm và làm tăng hóa đơn điền tiền ích của chúng ta. Nhưng mà bất cứ một khi nào đảng Dân Chủ và những cái nhà báo cánh tả đồng loạt lên tiếng về một cái vấn đề gì đó, thì chúng ta nên đặt câu hỏi, cảnh giác, tại sao họ lại muốn chúng ta phải cảm thấy sợ hãi? Và bây giờ, trước đây đó thì là có những cái nỗi sợ hãi về biến đổi khí hậu, và bây giờ đến lượt trí tuệ nhân tạo đang bị lên án, đang bị vẽ một cái bộ mặt thật là khủng khiếp, khiến cho chúng ta phải cảm thấy sợ hãi, và sợ hãi lây cả những cái trung tâm dữ liệu để mà vận hành cái trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị khán giả.

chúng ta phải đặt một câu hỏi là tại sao? Tại sao mà cánh tả lại muốn chúng ta, lại muốn chúng ta phải cảm thấy sợ hãi cái trí tuệ nhân tạo? Và liệu rằng đó là trong cái chuyện này nó có cái bàn tay của Trung Cộng hay là không? Là vì sao, thưa quý vị tác giả, chúng ta phải biết rằng Trung Cộng là địch thủ mạnh nhất của Hoa Kỳ về tất cả những cái lĩnh vực, và bây giờ ngay cả cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Trung Cộng cũng đang muốn qua mặt Hoa Kỳ để mà trở thành là siêu cường thứ nhất. Trong khi, thưa quý vị tác giả, ở Hoa Kỳ người dân lên án trí tuệ nhân tạo, những cái trung tâm dữ liệu chứa đựng những dữ liệu về trí tuệ nhân tạo, vận hành trí tuệ nhân tạo, thì ở Trung Cộng quý vị biết rằng là họ xây dựng một cách gấp rút những cái trung tâm dữ liệu như vậy để hòng cạnh tranh và qua mặt Hoa Kỳ. Và như chúng ta biết đó, nếu một như lời Tổng thống Trump đã nói đó, nếu nước nào, quốc gia nào mà giành được sức mạnh của trí tuệ nhân tạo đầu tiên sẽ là quốc gia chiến thắng. Vậy thì cái lý do tại sao mà Đảng Dân Chủ lại muốn chúng ta phải sợ hãi cái trung tâm dữ liệu? Cái lý do là phe cánh tả muốn giành quyền kiểm soát về trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho những cái mục đích về chính trị của riêng họ. Nhưng mà đừng có tin lời, đừng có tin những cái chỉ vào những cái lời nói như là chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, ông Jess Ferguson đã nhận định rằng cuộc chiến của Đảng Dân Chủ không phải là ủng hộ AI hay là phản đối AI. AI ở đây là trí tuệ nhân tạo đó, thưa quý vị tính giả. Mà cách đặt vấn đề đó là một cái bẫy, một cuộc chiến thực sự là về quyền kiểm soát, thưa quý vị. Đảng Dân Chủ và những cái đồng minh truyền thông của họ muốn gieo rắc nỗi sợ hãi về trí tuệ nhân tạo để làm gì? Để biện minh cho việc đưa những cái quan chức theo tư tưởng cấp tiến cực đoan woke là thức tỉnh đó, vào nắm quyền điều hành, và ở đó họ có thể ép buộc trí tuệ nhân tạo phải phục vụ cho cái chương trình nghị sự chính trị của mình. Bây giờ chúng ta hãy tình

nào là giống như là một cái thư viện đó. Thay vì là một cái thư viện giấy, một cái thư viện sách, mà chúng ta phải vào đó, chúng ta phải tìm những cái đầu sách, tìm những cái tài liệu mà chúng ta mong muốn, thì trí tuệ nhân tạo ở một cái hình thức nào đó, ở trí tuệ nhân tạo là nó đã bao gồm, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều những cái lĩnh vực ở trong đời sống. Như là trí tuệ nhân tạo có thể giúp cho chúng ta chỉnh sửa hình ảnh, giúp cho chúng ta viết bài, giúp cho chúng ta làm nhạc, ngay kể cả cái lĩnh vực hội họa, hình ảnh, phim ảnh, trí tuệ nhân tạo đều có thể giúp cho chúng ta làm được tất cả mọi thứ, thưa quý vị khán giả. Bây giờ rất là nhiều những cái video ở trên những cái nền tảng đều được dựng bằng trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị khán giả. Mà nếu như chúng ta không tin mắt, không có chú ý, thì chúng ta không thể nào tìm ra được đâu là những cái video do con người thực hiện và đâu là những cái video mà do trí tuệ nhân tạo thực hiện, thưa quý vị. Như là chúng ta thấy rồi đó, lâu nay có rất là nhiều những cái bài hát mà chúng ta được nghe đều do trí tuệ nhân tạo hát, rồi đều do trí tuệ nhân tạo là làm nhạc cả. Trí tuệ nhân tạo là do chúng ta, thưa quý vị khán giả, những cái chương trình đó thì phải có người viết, nhưng mà tất cả những cái thông tin đều do con người bỏ lên, thưa quý vị khán giả. Ví dụ như là trong một cái lĩnh vực về chính trị thì có nhiều những cái con người am hiểu về chính trị, họ bỏ những cái tài liệu lên đó để rồi khi mà chúng ta cần biết một cái chuyện gì, ví dụ như là hôm nay tình hình của Iran nó như làm sao, nó làm sao, chúng ta đánh những cái dòng chữ để mà chúng ta hỏi thăm, hỏi trên những cái nền tảng trí tuệ nhân tạo đó. Thì như là ở đây thì có ChatGPT, có Copilot, rất là nhiều những cái nền tảng như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà nếu khi mà chúng ta viết một cái yêu cầu gì đó thì trí tuệ nhân tạo nó lấy đâu ra? Nó lấy từ cái kho dữ liệu mà do con người bỏ lên trên đó. Thì ở đây, thưa quý vị khán giả, Đảng Dân Chủ họ đang muốn chiếm cái quyền là họ định hình cái câu chuyện gì được bỏ lên và cái câu chuyện gì không được bỏ lên trên cái kho dữ liệu đó, để mà dẫn dắt dư luận, thưa quý vị khán giả. Ví dụ như là lâu nay chúng ta vẫn nghe, vẫn thường đọc thấy, nghe thấy những cái đài phát thanh, những cái đài truyền thông đó, họ luôn nói rằng là Hoa Kỳ thua trên cái mặt trận Iran. Nhưng mà trên thực tế đó, thưa quý vị khán giả, thì Hoa Kỳ đang thắng thế ở cái mặt trận Iran. Và nếu như một khi mà Đảng Dân Chủ họ nắm được cái quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo, thì họ chỉ cho những bản tin nào nói rằng Iran đang thắng ở cái cuộc chiến với Hoa Kỳ mới được bỏ lên đó. Ví dụ là như vậy, chứ việc thì không biết là họ muốn kiểm soát để làm cái gì, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà có thể là như vậy, thưa quý vị khán giả, họ chỉ để những cái bản tin nào mà nó phục vụ cho cái lợi ích chính trị của mình lên trên đó. Họ có thể ép buộc trí tuệ nhân tạo phục vụ cho cái chương trình nghị sự chính trị của mình. Và chúng ta phải nhớ lại cách đây một tập đoàn công nghệ lớn, tức là Big Tech, trở thành là công cụ kiểm duyệt chính trị cho Đảng Dân Chủ ở đâu? Vào thời gian nào, thưa quý vị khán giả? Là dưới thời của Joe Biden. Như chúng ta từng biết là Twitter đã từng cấm cửa từ Phúc Trâm sau cái ngày 6 tháng Giêng. Twitter cũng đã từng cấm những cái bài viết về cái laptop của Hunter Biden. Đó là những cái ví dụ cho chúng ta thấy khi mà những cái tập đoàn công nghệ lớn nó trở thành là công cụ để mà kiểm duyệt chính trị cho Đảng Dân Chủ dưới thời Biden nó như thế nào.
nó biến nó trở thành là một cái vũ khí chính.

0: trị trước quý vị thính giả. Nhưng mà để làm được điều đó, trước tiên họ cần khiến cho chúng ta phải cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi đến cái mức là chấp nhận để cho chính phủ nắm quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chính vì cái điều đó, họ sẽ không kể cho chúng ta nghe cái khía cạnh còn lại của câu chuyện. Và đây là cái khía cạnh còn lại mà họ đang muốn giấu. Trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu đang vực dậy những cái thị trấn nhỏ. Trí tuệ nhân tạo và những cái trung tâm dữ liệu đang hồi sinh những cái thị trấn nhỏ ủng hộ Tổng thống Trump, những nơi vốn là nhịp đập của Hoa Kỳ, nhưng mà đã từng bị bỏ mặc cho lụi tàn khi mà làn sóng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Hoa Kỳ, làm rỗng ruột ngành công nghiệp chế tạo của Hoa Kỳ. Chúng ta lấy ví dụ một về thị trấn Ellendale ở tiểu bang North Dakota. Sau nhiều thập kỷ suy thoái về kinh tế, thị trấn này chỉ còn chưa đầy 1.000 cư dân theo số liệu điều tra dân số gần đây nhất chúng ta thấy. Một cái thị trấn mà chưa đến 1.000 cư dân. Như là vì giám đốc học khu nói như vậy, chúng ta từng là một cái thị trấn nhỏ đang dần lụi tàn. Nhưng mà rồi một trung tâm dữ liệu xuất hiện và mọi thứ nó thay đổi ngay lập tức, thưa quý vị khán giả. Số lượng việc làm ở cái thị trấn Ellendale này đó, nó tăng vọt. Nguồn thu thuế cũng là tăng vọt, là vì có sinh hoạt thì thuế sẽ tăng thôi, thưa quý vị khán giả. Như là một người viết chuyên mục kể lại như vậy: giờ đây Ellendale có đủ ngân sách để trải nhựa lại đường phố, cải tạo lại trung tâm dành cho người cao niên, tài trợ cho một khu phức hợp an toàn công cộng mới, xây dựng những cái lối đi bộ và tân trang lại nhà hát opera lịch sử của thị trấn. Quý vị thấy, đây là một cái mặt lợi ích mà trí tuệ nhân tạo và những cái trung tâm dữ liệu đem đến cho cộng đồng, mà đảng Dân Chủ đang muốn chúng ta không được biết đến cái lĩnh vực đó, thưa quý vị khán giả. Họ chỉ nói rằng là những cái trung tâm dữ liệu làm cho cái hóa đơn tiện ích của tất cả cư dân sẽ tăng đột biến. Thì trung tâm dữ liệu sẽ lấy đi cái nguồn điện, lấy đi nguồn nước của cư dân, bị ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. Họ đưa ra tất cả những cái mặt tiêu cực của trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi công việc làm của chúng ta. Trung tâm dữ liệu sẽ làm ô nhiễm môi trường, sẽ làm tăng hóa đơn tiện ích, vân vân và vân vân. Tất cả những cái điểm mà họ có thể vẽ ra. Đó không phải là trường hợp cá biệt, thưa quý vị khán giả. Tại quận Richland của tiểu bang Louisiana, một cộng đồng đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Trump với cách biệt gần 40% vào năm 2024. Ở đó, một trung tâm dữ liệu của Meta đã mang lại một cái nguồn thu thuế lớn đến mức những cái giáo viên ở địa phương được dành khoản tiền thưởng lên đến 50.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nhìn vào quận Louisa ở vùng Đông Thô Virginia, nơi mà việc phát triển trung tâm dữ liệu không chỉ mang lại việc làm, mà nó còn giúp giảm thuế nhờ sự gia tăng đột biến trong nguồn thu thuế từ các cơ sở đó. Và nó còn có thị trấn Quincy ở tiểu bang Washington, nơi làm sóng đầu tư từ các trung tâm dữ liệu đã mang lại một cái trường trung học mới với trị giá lên đến 120 triệu Mỹ Kim, giảm đến 79% tỷ lệ nghèo đói, xây dựng thêm vỉa hè, tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra và giảm thuế bất động sản, cùng nhiều những cái lợi ích xã hội khác. Nói tóm lại, thưa quý vị khán giả, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, đó là sự hồi sinh toàn diện của thị trấn. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi mà nghiên cứu của chuyên gia phân tích Orson Kwong từ Wells Fargo kết luận các cộng đồng có trung tâm dữ liệu đang chứng kiến những lợi ích kinh tế đáng kể cả trong giai đoạn xây dựng lẫn nhiều năm sau đó. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà họ không muốn chúng ta biết, đó là không ai nói cho chúng ta biết sự thật về hóa đơn tiền nước và tiền điện sẽ như thế nào một khi cộng đồng của chúng ta có thấy sự xuất hiện của một cái trung tâm dữ liệu. không ai nói cho chúng ta biết sự thật về nước, về hóa đơn tiền ít và mối liên hệ giữa chúng với các trung tâm dữ liệu. Không phải các công ty tiền điện lực, không phải giới truyền thông theo khuynh hướng tự do, tức là liberal. Và chắc chắn là không phải các chính trị gia đảng Dân Chủ như hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của New York. Một cái câu chuyện ở New York về cái trung tâm dữ liệu cho chúng ta thấy một cái điều, thưa quý vị khán giả. Trong một cái buổi họp để mà khuếch trương một cái trung tâm dữ liệu ở thành phố New York vừa rồi, trong khi mà cái buổi tòa đàm đang diễn ra đó, thưa quý vị khán giả, thì có một cái người phụ nữ đã phá rối, đã nói tất cả những cái điều xấu về trung tâm dữ liệu, thưa quý vị khán giả, như là những cái điều mà Việt Tiến vừa mới trình bày. Đó là bà ta nói rằng là cái trung tâm dữ liệu nó sẽ lấy hết điện của chúng ta, nó sẽ ngốn hết nước của chúng ta, nó sẽ làm ô nhiễm môi trường, nó ô nhiễm tiếng ồn. Bà ta là một người chống trung tâm dữ liệu, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bà ta có nhận ra rằng trong thời đại ngày nay, khi mà bà ta có một cái smartphone trong tay, bà ta cần đến cái trung tâm dữ liệu, bà ta cần đến trí tuệ nhân tạo. Tất cả chúng ta đều nhờ vào trí tuệ nhân tạo, ít hay nhiều. Nhiều hay ít là tùy theo cái sự cần thiết mà chúng ta cảm thấy trong đời sống, thưa quý vị khán giả. Khi mà một người ở vào cái lĩnh vực âm nhạc, chúng ta cần đến trí tuệ nhân tạo để có thể viết cho chúng ta những cái nhạc phẩm theo như ý của chúng ta. Khi mà chúng ta là những cái người trong cái ngành nhiếp ảnh, chúng ta cũng cần đến trí tuệ nhân tạo để mà thay cho chúng ta chỉnh sửa những cái bức ảnh. Khi mà chúng ta là những cái người influencer, những cái người mà tạo nội dung ở trên những cái nền tảng, chúng ta cũng cần đến trí tuệ nhân tạo để mà thay cho chúng ta làm những cái video để mà bỏ lên trên đó, trên cái nền tảng của chúng ta, để mà chúng ta lôi kéo được nhiều người theo dõi cái kênh của chúng ta nhiều hơn. Trí tuệ nhân tạo bây giờ nó rất cần cho đời sống của chúng ta. Thì hà cớ gì cái bà này bà lại chống đối một cái trung tâm dữ liệu, khi mà thưa quý vị khán giả, nó có những cái quy chuẩn để mà có thể xây dựng một cái trung tâm dữ liệu. Cái nhiều những cái quy chuẩn đó đã được chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra. Đó là cái gì, thưa quý vị khán giả? Nếu muốn xây dựng một cái trung tâm dữ liệu thì phải tự lực về nguồn điện, không được kết nối vào nguồn điện đang có. Phải tái sử dụng nguồn nước để mà không có làm dùng cái nguồn nước. Và cái chính là nó phải xây dựng ở một cái khu xa đô thị. Với những cái điều kiện như vậy, thưa quý vị khán giả, nó không hề ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Vì nó không ở ngay sát chúng ta nên không có cái gọi là ô nhiễm tiếng đồng. Và nó ở xa cái khu thị trấn, nó sẽ không làm ô nhiễm cái môi trường sống. Điện và nước từ nó cung cấp. Cho nên nó cũng không lấy đi của chúng ta một thứ gì cả, thưa quý vị khán giả. Nó chỉ đem lại lợi nhuận, lợi ích cho tất cả chúng ta về tất cả mọi mặt. Những cái công ty điện lực đã nhanh chóng đổ lỗi cho các trung tâm dữ liệu về việc tăng chi phí, vốn đã bắt đầu từ rất lâu trước khi mà phiên bản đầu tiên của ChatGPT ra mắt vào ngày 30 tháng 11 của năm 2022. Nhưng mà để xóa tan mọi nghi ngờ đó, kế hoạch bảo vệ người trả chi phí của Tổng thống Trump bảo đảm những cái công ty trí tuệ nhân tạo phải tự chi trả chi phí của mình, qua đó bảo vệ người dân Hoa Kỳ khỏi việc tăng giá do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu. Hơn nữa, thưa quý vị thính giả, 80% người dân Hoa Kỳ và con số này vẫn đang còn tiếp tục tăng lên nữa, đang được bảo vệ bởi kế hoạch bảo vệ người trả lệ phí. Tại Richland Parish, thuộc tiểu bang Louisiana, một cộng đồng đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Trump với cách biệt gần 40% vào năm 2024. Một trung tâm dữ liệu của Meta đã mang lại nguồn thu thuế lớn đến mức những giáo viên tại địa phương được nhận khoản tiền thưởng lên đến 50.000 Mỹ Kim. Đây là một cái giấc mơ. Trong một số trường hợp khác, việc xây dựng những cái trung tâm dữ liệu thực sự có thể giúp giảm hóa đơn tiền điện cho người dân sống ở khu vực lân cận. Một cuộc nghiên cứu vào tháng 6 của năm nay cho chúng ta thấy những cái dự án trung tâm dữ liệu đã thực sự dẫn đến mức giảm nhẹ trong giá trong hóa đơn tiền điện. Nếu mà chúng ta nghe qua có vẻ như nó phi lý, nhưng mà trên thực tế là những công ty điện lực phải gánh chịu những khoản chi phí cố định khổng lồ, những khoản chi phí bắt buộc phải trả bất kể họ có một khách hàng hay là một triệu khách hàng đi chăng nữa. Chính vì cái điều đó, khi mà một khách hàng quy mô lớn như là trung tâm dữ liệu gánh vác phần lớn các chi phí cố định đó, thì cái gánh nặng chi phí phân bổ cho những khách hàng còn lại sẽ giảm đi. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng như vậy nha. Có một bao tải đựng đầy bắp hay là gạo, 100 kg gạo. Nếu mà như mà chúng ta phải vác một mình thì trên vai của chúng ta là 100 kg gạo. Nhưng mà bây giờ có 10 người thì cái con số mà chúng ta phải gánh vác ở trên vai nó chỉ còn là 10 kg. Mà nếu như là có 100 người cùng chung vai vào gánh đó thì mỗi người chỉ gánh trên vai có mỗi 1 kg gạo mà thôi. Thì cái chi phí cố định của cái những cái sở điện lực, ví dụ như là nó là 100 đồng, 100 Mỹ Kim. Chúng ta là khách hàng duy nhất của cái trụ cờ của cái cơ quan điện lực đó, thì chúng ta phải trả cái chi phí là 100 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu như mà có 10 người cùng trả cái hóa đơn điện cho cái kia cơ sở điện lực đó, thì cái hóa đơn điện của chúng ta nó sẽ giảm đúng còn có 10 Mỹ Kim thôi cho cái hóa cho cái mức mà cố định đó, chi phí cố định. Và bây giờ nếu như mà có tới 100, thậm chí là trên 100 những cái người cùng sử dụng cái nguồn điện của cái cơ sở điện lực đó, thì cái chi phí cố định đó nó sẽ giảm xuống còn 1 đồng, 1 Mỹ Kim, thậm chí là có còn giảm xuống dưới 1 Mỹ Kim nữa. Đó là cái lý do tại sao khi mà một cái trung tâm dữ liệu, một cái cơ sở mà nó hút nhiều điện đó, nó chung vai để mà nó chi trả, thì cái hóa đơn tiền điện của quý vị, cái hóa đơn, cái phần gọi là chi phí cố định đó, ngoài cái việc là cái hóa đơn trên cái công tơ điện của quý vị tính giả, quý vị xài bao nhiêu, quý vị trả bấy nhiêu, nhưng mà ngoài cái việc đó đó, thì còn có một cái chi phí ẩn là cái chi phí cố định. Thì cái chi phí cố định đó đó, nó được chia ra cho tất cả mọi người cùng sử dụng cái dịch vụ. Và bây giờ nếu mà có cái trung tâm dữ liệu nó gánh vác một phần lớn, thì có phải là cái chi phí cho cái khoản chi phí cố định đó đó của quý vị nó sẽ giảm, nó nhỏ lại không? Như là cái ví dụ mà Việt Tiến vừa mới đưa ra cho quý vị thính giả thấy. Rõ ràng là như vậy. Thực tế cũng là chứng minh cái điều đó, thưa quý vị thính giả, tại Ellendale ở tiểu bang North Dakota, hóa đơn tiền điện của mỗi khách hàng đã giảm 250 Mỹ Kim nhờ có trung tâm dữ liệu mới được làm việc đó. Ai mà không muốn được giảm 250 Mỹ Kim tiền điện cho mỗi năm? Những cái thông tin về việc sử dụng nước có lẽ là điều gây hiểu lầm nhiều nhất, thưa quý vị thính giả. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ một cuốn sách bán chạy có tên là Empire of AI, tức là đế chế AI. Cái cuốn sách đó chứa đựng nhiều những cái sai sót nghiêm trọng về dữ liệu đến mức phải thực hiện vô số những sự đính chính. Ngay cả với tờ Washington Post cũng phải nhận định rằng các phép tính trong Empire of AI đã sai lệch đến 1.000 lần. Không chỉ sai lệch về số liệu, cái cuốn sách đó còn nhanh chóng trở nên lỗi thời, Lý do là các trung tâm dữ liệu đang chuyển sang sử dụng hệ thống làm mát tuần hoàn khép kín. Có nghĩa là thưa quý vị khán giả, thay vì là cái nguồn nước nó chảy qua rồi nó đi ra ngoài, thì bây giờ cái hệ thống làm mát tuần hoàn khép kín đó, là nó tái sử dụng cái nguồn nước. Khi mà cái nguồn nước nó chảy qua những cái turbine nên làm cho nóng những cái khu vực nóng của cái trung tâm dữ liệu đó, để mà nó làm nguội đi đó, thì nó không có thải ra ngoài mà nó lại đưa ngược trở lại cái bồn chứa, rồi nó lại được tái sử dụng. Cái vòng tuần hoàn khép kín như vậy, thành ra là cái nguồn nước nó không bị lãng phí, thưa quý vị khán giả. Trong đó thì quá trình làm mát hàng ngày không phụ thuộc vào việc bổ sung thêm nước, và cái lượng nước lấy từ nguồn cung cộng đồng để làm mát trung tâm dữ liệu gần như là bằng zero. Hay là như lời giám đốc của phụ trách phát triển bền vững của Nvidia nói như vậy, thách thức về tiêu thụ nước đối với các trung tâm dữ liệu về cơ bản đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Cái điều thứ ba mà đại diện chủ không muốn chúng ta biết về trí tuệ nhân tạo cũng như là những cái trung tâm dữ liệu là cái gì? Là trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích rất là lớn nhất cho các doanh nghiệp nhỏ, thưa quý vị. Trong nhiều thập kỷ, các tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ luôn nắm giữ một cái lợi thế to lớn và sẵn có, đó là họ có đủ khả năng để mà chi trả cho một cái đội ngũ hùng hậu gồm các lập trình viên, chuyên gia phân tích, nhân viên tiếp thị, luật sư và cố vấn vân vân. Những cái nguồn lực mà các doanh nghiệp nhỏ đơn giản là không thể nào tiếp cận được. Nhưng mà bây giờ, với trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cái sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách nào? Bằng cách là cho phép họ tiếp cận cùng những cái công cụ mạnh mẽ đó, nhưng mà với một cái chi phí chỉ bằng một cái phần rất rất là nhỏ, thưa quý vị. Như bây giờ thưa quý vị, chúng ta không cần phải làm những cái quảng cáo, chúng ta không phải thuê những cái tổ hợp làm quảng cáo đắt tiền. Chúng ta có thể tự làm những cái đoàn quảng cáo bằng trí tuệ nhân tạo mà gần như là không tốn một đồng tiền nào cả. Đó là một cái ví dụ thôi. Còn rất là nhiều những cái ví dụ khác về những cái lợi ích của AI, của trí tuệ nhân tạo mà những cái doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà Russell Kaplan, là chủ tịch của Cognition AI, dự báo sẽ có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp nhỏ nhờ vào cuộc cách mạng AI. Nhưng mà bạn, chúng ta không cần phải chỉ tin vào lời của Kaplan. Chính các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự như vậy. Báo cáo xu hướng dòng tiền doanh nghiệp nhỏ cho chúng ta thấy một điều là 61% chủ doanh nghiệp nhỏ sử dụng AI. Và 91% trong số đó ghi nhận những tác động vô cùng tích cực đối với công nghiệp, công việc kinh doanh của họ. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị khán giả. Khi mà chúng ta có thể tự xoay sở, tự làm những cái đoàn quảng cáo nó chuyên nghiệp như là những cái tổ hợp, những cái công ty làm quảng cáo chuyên nghiệp dựng với nhiều người, với nhiều máy móc, với nhiều những cái dụng cụ, với nhiều những cái thước phim phải bỏ ra, với nhiều những cái giờ phải chi ra để mà mất đi để mà tạo dựng được một cái đoàn quảng cáo, thì bây giờ với cái trí tuệ nhân tạo, chúng ta chỉ cần một cái khoảng thời gian rất là ngắn và chỉ cần một mình thôi cũng có thể làm được cả một cái đoàn quảng cáo đầy đủ, đẹp mắt và lôi cuốn người xem. Chính vì những cái điểm đó mà những cái doanh nghiệp nhỏ bây giờ họ sử dụng AI, họ thấy rằng đó là cái doanh số của họ nó tăng đột biến, thưa quý vị khán giả. Không chỉ các chủ doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi, người lao động chân tay cũng đang chứng kiến sự bùng nổ về cơ hội việc làm nhờ trí tuệ nhân tạo, và cái mức lương cho những cái công việc đó cũng cao hơn. Mike Rowe, người dẫn chương trình Dirty Job, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn qua podcast về việc ông ta từng choáng ngợp trước thu nhập cao mà người lao động chân tay nhận được khi đến thăm một trung tâm dữ liệu ở Plano ở Texas. Những cái thời điểm mà tôi gặp và phỏng vấn 2 tháng về trước tại một trung tâm dữ liệu ở Plano. Tất cả đều dưới 30 tuổi, đều kiếm được từ 240.000 cho đến 280.000 mỗi năm, và có thể làm thêm giờ bao nhiêu tùy thích. Ông Rowe cho biết, khi mà người lao động Hoa Kỳ thành công thì tất cả mọi người đều hưởng lợi, ngoài trên những người theo chủ nghĩa xã hội mà thôi, thưa quý vị khán giả. Những kẻ sống dựa vào việc duy trì tình trạng nghèo khó của người dân. Bây giờ thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng nhờ vào trí tuệ nhân tạo. Cái điều đó là không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà lần tới khi mà có một ai đó cố gắng dòa dẫm để khiến cho chúng ta phản đối vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì phải tự hỏi, tự đặt ra 3 câu hỏi cho chính bản thân. Cái thứ nhất, ai đang cố khiến cho chúng ta có cái suy nghĩ tiêu cực về trí tuệ nhân tạo, về những cái trung tâm dữ liệu? Câu hỏi thứ hai là tại sao mà họ lại muốn chúng ta suy nghĩ một cách tiêu cực như vậy? Và cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải hỏi là liệu họ có đang nói sự thật với chúng ta hay không? 3 câu hỏi đó chúng ta phải đặt ra một cách mạnh mẽ, cứng rắn. Là vì sao? Vì tất cả những cái điều mà trí tuệ nhân tạo đang đem đến cho xã hội, nó trái ngược lại với những cái điều mà họ đưa ra để mà hù dọa chúng ta. Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó sẽ hé lộ rất nhiều điều, thưa quý vị thính giả. Và cái chu kỳ bầu cử nó cũng đang đến gần, khi mà chúng ta còn hơn một tháng nữa, phải không ạ? Bây giờ là cuối tháng 9 và cái ngày bầu cử là ngày 5 tháng 11. Tức là còn một tháng 5 ngày nữa. Nó đến rất là nhanh, thưa quý vị khán giả. Thì có một cái điều nó đang xảy ra, thưa quý vị khán giả, là cái cuộc đấu tranh để mà làm minh bạch bầu cử đó, nó vẫn đang diễn ra hàng ngày, thưa quý vị. Cách xã hội đang dựng lên một cái bức tường lý luận suốt nhiều năm. Đó là cái gì, thưa quý vị khán giả? Đó là ID cử tri, là phân biệt chủng tộc, là Jim Crow 2.0, là công cụ để đàn áp người da đen. Và như chúng ta đã từng được nghe, chính ông Chuck Schumer là chủ tịch của khối thiểu số thượng viện, ông ta đã đứng giữa thượng viện và tuyên bố yêu cầu xuất trình giấy tờ khi bỏ phiếu là một hành vi tái lập luật Jim Crow 2. Nhưng mà cái bức tường đó nó bắt đầu bị rạn nứt khi mà chính những người mà họ viện dẫn lên tiếng. Mới đây, thưa quý vị khán giả, một cái bản tin cho chúng ta thấy giám mục da đen Earl Walker Jackson gọi cái luận điều đó là vô cùng xúc phạm đến cộng đồng người da đen, bởi vì nó làm có một hàm ý rằng người da đen dù giàu có học thức hay là thành đạt vẫn không thể nào có được giấy tờ tùy thân. Ông ta nói thẳng như vậy: mỗi ngày người dân Hoa Kỳ phải xuất trình ID để nhận phòng khách sạn, để nhận lương, để đi máy bay, để xin trợ cấp, và nếu như ID làm phân biệt chủng tộc thì cả xã hội này đang phân biệt chủng tộc. Ông Jackson ông nhấn mạnh như vậy, thưa quý vị. Người da đen không hề gặp khó khăn trong việc có ID, và việc gán cho họ sự bất lực chính là một hình thức phân biệt chủng tộc trá hình. Ngay sau cái lời phản bác của Jackson, Reuters công bố một cái bản báo cáo gây chấn động. 30.000 người không phải là công dân đã ghi danh bỏ phiếu sai sót ở 11 tiểu bang. Từ Cali, Illinois, Iowa, Nevada, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Texas, Utah cho đến Virginia đều có những cái trường hợp những người không phải là công dân ghi danh cử tri, thưa quý vị. Những cái sai sót đó không phải là tin đồn mà là dữ liệu được xác nhận, thưa quý vị. Reuters đã cố gắng để giảm nhẹ bằng cách gọi đây là lỗi phần mềm, là sai sót hành chánh, nhưng một số những chuyên gia như là Don Palmer của Heritage Foundation nói rằng 30.000 chỉ là phần nổi của một cái tảng băng. và rằng cái con số thực tế còn cao hơn gấp nhiều lần vì nhiều tiểu bang không kiểm toán hoặc không dùng công cụ để xác minh quốc tịch. Jackson nói, ông ta không hề ngạc nhiên bởi trong nhiều năm, cánh tả luôn khẳng định rằng non-citizen không phải là công dân. Non-citizen voting không hề xảy ra. Là những người không phải là công dân mà đi bỏ phiếu là không có xảy ra. Trong khi bằng chứng lên liên tục xuất hiện, thưa quý vị thính giả, đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, bức tường ngụy biện chính thức sụp đổ khi mà Bộ trưởng Bộ Nội an là ông Marwen Mullen, ông ta cho công bố 3 con số làm thay đổi toàn bộ cuộc tranh luận nói trên, thưa quý vị. 1.620 vụ đang điều tra, 151 vụ bắt giữ và 300.000 trường hợp nghi vấn đang được rà soát về gian lận bầu cử, thưa quý vị. Đó không phải là suy đoán, mà đó là dữ liệu liên bang, thưa quý vị, lần đầu tiên một cơ quan trung ương xác nhận rằng quy mô nghi vấn gian lận của người không phải là công dân đi bỏ phiếu không phải vài chục, vài trăm, mà là hàng trăm ngàn, thưa quý vị. Khi mà chúng ta soi kỹ hơn, thì hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ có những cái lỗ hổng rất là lớn, và những cái lỗ hổng đó đã bị khai thác một cách triệt để. Ai khai thác? Chắc hẳn quý vị thính giả có thể tự biết. Nhưng mà gian lận không chỉ nằm ở việc người không phải là công dân đi bỏ phiếu, mà nó còn nằm ở tiền mặt, ở phiếu bầu được mua, ở chiến dịch thu hoạch phiếu có tổ chức tại Skid Row ở LA, một cái khu phố vô gia cư lớn nhất trên của Hoa Kỳ. Nhiều những cái vụ trả tiền để đổi lấy phiếu bầu diễn ra một cách công khai, thưa quý vị khán giả, với 2 hay 3 bị kim là có được một cái phiếu bầu, có trường hợp 4 bị kim cũng có thể trả bằng tiền mặt, trả bằng thuốc lá, trả bằng thẻ điện thoại trả trước. Những cái người vô gia cư bị biến thành mục tiêu của các nhóm vận động chính trị, và vụ việc này đã được James O'Keefe đưa ra ánh sáng vào đầu năm 2026. Rồi đến ngày 18 tháng 5 năm 2026, NBC và CBS Los Angeles phát sóng phóng sự về Brenda Armstrong, một người bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới trả tiền để đổi lấy phiếu bầu. Ngay ngày hôm sau, Cục Điều tra Liên bang mở rộng cuộc điều tra, và hàng loạt phóng sự lớn đã xuất hiện, mô tả hệ thống mua phiếu có tổ chức ngay giữa trung tâm của LA. Trong cùng lúc đó thì tại Texas, thưa quý vị khán giả, một video bí mật cho thấy tổ chức Texas Majority trả 25 bị kim cho mỗi người, người nào muốn tham gia một cái buổi họp trực tuyến để cổ động cho đảng Dân Chủ và lên án đảng Cộng Hòa, những người tham gia sẽ nhận được 25 bị kim. Và thưa quý vị khán giả, với một cái ngân sách mà họ để mà thực hiện cái chuyện này đó lên đến 500.000 mỹ kim, thì chỉ riêng tại Texas họ có thể mua được một lượng phiếu bầu không hề nhỏ, thưa quý vị. Cái chương trình mà trả tiền để mà mua phiếu đó đã từng được áp dụng ở Arizona, ở Georgia, ở Michigan, ở North Carolina, ở Pennsylvania vào cái mùa bầu cử vừa qua. Và thưa quý vị khán giả, với cái chuyện là trả tiền để mà đi vào một cái cuộc họp như vậy đó, họ đã thu được hơn 47.000 phiếu dành cho những cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử vừa qua. Đây là một con số không hề là nhỏ, thưa quý vị khán giả. Gian lận còn nằm ở cái chỗ là ballot harvesting, là thu hoạch phiếu bầu ra, thưa quý vị khán giả. Đặc biệt là tại những cái viện dưỡng lão, nơi mà những người lớn tuổi, yếu đuối, mất khả năng tự quyết, bị dẫn dắt để mà ký vào một lá phiếu mà họ không hề tự điền vào. Nó nằm ở những cái lỗ hổng như là luật ở Minnesota chẳng hạn. Minnesota có một cái đạo luật đã tồn tại cả mấy chục năm nay rồi, là cho phép một người đã ghi danh cử tri có thể chứng nhận cho 8 người khác ghi danh mà không cần bất kỳ một cái giấy tờ nào cả, thưa quý vị khán giả. Thì làm sao mà chúng ta có thể tin tưởng là 8 cái con người đó có thật sự là công dân Hoa Kỳ hay không? Và thậm chí là 8 người đó có thật sự là công dân, là người cư trú ngay tại địa phương đó hay không? Tại vì thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà một người đứng ra để mà chứng nhận cho 8 người khác, nó được xảy ra ngay ngày bỏ phiếu. Làm sao chúng ta có thể xác thực được những con người đó là công dân của Hoa Kỳ, là cư dân của địa phương? Gần đây tôi có thể nhận một cuộc điều tra của James O'Keefe, lại là James O'Keefe thưa quý vị, cho chúng ta thấy chính cái lỗ hổng đó đã bị lợi dụng để tạo ra các hồ sơ ghi danh không hợp lệ. Khi mà những cái lỗ hổng như vậy tồn tại, gian lận không còn là chuyện hiếm nữa, mà là chuyện không bị kiểm tra. Cái cuộc điều tra của James O'Keefe, cái anh chàng này cùng với một cái người đồng sự nữa, thưa quý thính giả, ăn mặc như là những cái người Somalia, đi đến những cái trung tâm bầu cử, và ta hỏi rằng là tôi là cái người đã ghi danh, vậy thì tôi có thể ghi danh cho, tôi có thể bảo lãnh cho người bạn của tôi đi cùng đây hay là không? Và thậm chí là anh ta nói rằng là anh này chưa có giấy tờ. Cái người mà ngồi trong cái phòng phiếu nói rằng ô, không có vấn đề gì cả, không có vấn đề gì cả, là vì ở đây không cần có giấy tờ. Tất cả những cái dữ liệu đó, từ lời phản bác của giám mục Jackson, 30.000 ghi danh sai sót, 300.000 nghi vấn gian lận, những cái lá phiếu bầu được mua bằng tiền mặt và thuốc lá ở Skid Row, 47.000 phiếu được mua qua những cái chương trình trả tiền tham dự họp trực tuyến, đến những cái chiến dịch thu hoạch phiếu tại viện dưỡng lão, ghép lại trở thành là một cái bức tranh mà cánh tả không muốn chúng ta nhìn vào. Đó là gian lận bầu cử tồn tại, có tổ chức, có tiền, có bàn lưới, và lớn hơn nhiều so với những gì mà họ đã từng thừa nhận, thưa quý vị. Từ Jim Crow 2.0 cho đến người nghèo không có giấy tờ, đến phụ nữ đổi họ bị tước quyền bầu cử, mọi lớp quyền biên đó đều bị sụp đổ khi mà đối diện với một cái thực tế. Và chính ở đây, câu chuyện về xếp ác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi mà một đạo luật chỉ đơn giản về là yêu cầu điều tối thiểu, đó là xác minh quốc tịch trước khi ghi danh cử tri, nhưng là luôn bị đảng Dân Chủ phản đối dữ dội nhất, bất chấp hàng loạt những cái bằng chứng về gian lận liên quan đến người không phải là công dân, bất chấp các vụ mua phiếu ở Skid Row, bất chấp 30.000 ghi danh sai sót, bất chấp 300.000 nghi vấn đang được Bộ Nội an rà soát, thì cái vấn đề không còn nằm ở là quy trình hay là gánh nặng hành chánh nữa, mà vấn đề nó nằm ở quyền lực, thưa quý vị thính giả. Xếp ác bị chống đối vì đó bịt lại đúng những cái lỗ hổng mà họ đang hưởng lợi. Đó là ghi danh dễ dãi, đó là kiểm tra lỏng lẻo, đó là phiếu gửi qua thư không đối chiếu quốc tịch, và một cái hệ thống mà sai sót luôn vô tình xảy ra theo một cái hướng duy nhất. Ngay cả tại tòa án tối cao, khi mà nhóm đa số 6 thẩm phán cho phép chính quyền sử dụng hồ sơ cử tri để mà đối chiếu quốc tịch và loại bỏ những người không phải là công dân ra khỏi danh sách cử tri, tất cả các thẩm phán có quyền hướng tự do đều phản đối. Họ phản đối không phải là lý do pháp lý vững chắc, mà là vì cùng một cái luận điệu đã lặp lại suốt nhiều năm, đó là việc xác minh quốc tịch có thể gây nhầm lẫn, có thể tước quyền bầu cử, có thể ảnh hưởng đến nhóm yếu thế. Nhưng mà khi bằng chứng đã phơi bày, từ Skid Row cho đến Texas, từ Minnesota cho đến 11 tiểu bang trong báo cáo của Reuters, thì những cái lời phản đối đó không còn đứng vững, và xếp ác không phải là một công cụ đàn áp, mà nó là một công cụ nhằm được tạo ra nhằm bảo vệ lá phiếu của công dân Hoa Kỳ. Và chính vì cái điều đó, nó bị chống đối một cách mạnh mẽ nhất bởi những người đang hưởng lợi từ một hệ thống không được kiểm tra. Khi mà sự thật phơi bày, mọi khẩu hiệu chính trị dù được lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù được che chắn bằng bao nhiêu lớp ngụy biện đi chăng nữa, đều phải lùi lại, thưa quý vị. Sự thật từ nó đứng lên, từ nó soi sáng, từ nó xóa sạch mọi lời phủ nhận, và cuối cùng chỉ còn lại thực tế trần trụi, đó là hoặc chúng ta phải đối diện với sự thật, hoặc là chúng ta bị sự thật cuốn trôi đi. Để xem chúng ta còn một cái bài viết nào nữa không nha, để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Có một cái điều tôi cũng phải đánh giá, có những cái đề xuất thuế bây giờ là cái đề xuất thế của một người ở Michigan, là một ứng cử viên thượng viện theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, là Abdul Al-Sayed, được quảng bá như là chính sách đánh thuế giới tỷ phú, thưa quý khán giả. Nhưng mà trên thực chất thì cái đề xuất thuế này đó, nó hạ cái ngưỡng đánh thuế xuống đến mức 1 triệu Mỹ Kim. Trực tiếp tác động, cái đề xuất này đó, nó trực tiếp nó tác động tới tầng lớp trung lưu và các gia đình có tài sản tích lũy bình thường. 1 triệu Mỹ Kim trong cái thời đại này, thưa quý khán giả, khi mà quý vị bán cái căn nhà của quý vị đi đó, quý vị có thể sở hữu 1 triệu Mỹ Kim như chơi, thưa quý khán giả. California, một căn nhà trên 1 triệu Mỹ Kim là chuyện bình thường. Thì nội cái chuyện là quý vị bán cái căn nhà của quý vị đang có mà thôi, đang sở hữu mà thôi, quý vị cũng có thể dính vào cái đề xuất thuế của Abdul Al-Sayed. Ông ta muốn đánh thuế lợi tức vốn vượt 1 triệu Mỹ Kim, như là thu nhập thường, xóa bỏ cơ chế Step Up Basic, đánh thuế thừa kế trên phần tài sản vượt 1 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là cái gì mà trên 1 triệu Mỹ Kim là bị đánh thuế hết. Kể cả cái việc mà quý vị có một cái thương nghiệp, quý vị có một cái tiệm 7-Eleven, quý vị bán ra, nếu mà nó vượt quá 1 triệu Mỹ Kim, quý vị bị đánh thuế. Và như vậy, thưa quý vị, cái chuyện mà cái đề xuất này đó, nó không nhằm đánh thuế những người tỷ phú, không nhắm vào cái nhóm gọi là 80 ngàn, cái nhóm tỷ phú đó, hình như là 800 tỷ phú, mà nó nhắm vào cả những cái người bình thường nhất trong xã hội, những người trong giới trung lưu, thưa quý thính giả. 1 triệu Mỹ Kim bị xem là tài sản siêu giàu khi mà chủ nghĩa xã hội dân chủ thò tay vào túi của người dân Hoa Kỳ bình thường, thưa quý vị. Những cái đề xuất thuế của Abdul Al-Sayed là một ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Michigan theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang được quảng bá như là một cái chiến dịch đánh thuế giới tỷ phú. Nhưng mà chỉ cần đọc kỹ lại, thưa quý vị thính giả, thì chúng ta sẽ thấy, người ta sẽ thấy một cái sự tráo khái niệm vô cùng nguy hiểm, là ông ta không nhắm vào giới siêu giàu mà là nhắm vào gần như toàn bộ tầng lớp trung lưu, những người có tài sản tích lũy quanh mốc 1 triệu Mỹ Kim. Quý vị nhớ cho nha, không phải là thu nhập, cái mức thu nhập, mà là tài sản tích lũy vào khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là nếu như quý vị thính giả có một cái cơ sở thương mại, tiền đầu tư đó, tiền để dành đó, mà trên 1 triệu Mỹ Kim, là quý vị dính vào cái đề xuất thuế của Al-Sayed rồi. Cái mức mà ngay ngày nay đã một cái căn nhà, một tài khoản hưu trí và một doanh nghiệp nhỏ là đã đủ vượt qua. Trong khi cái mức miễn thuế di sản liên bang hiện hành đó là ở 15 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là, thưa quý thính giả, luật liên bang bây giờ đánh thuế gọi là thuế tài sản vốn đó là phải là 15 triệu Mỹ Kim. Trên 15 triệu Mỹ Kim mới phải đóng thuế. Còn nếu mà cái tài sản mà tích lũy mà dưới 15 triệu Mỹ Kim đó, 15 triệu Mỹ Kim trở xuống là quý vị được miễn thuế, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ với cái đề xuất thuế mới của Al-Sayed thì cái mức mà được miễn thuế đó nó tụt xuống ở 1 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Al-Sayed lại muốn áp cái thuế từ 1 triệu Mỹ Kim, tức là hạ ngưỡng đánh thuế xuống thấp hơn 15 lần, thưa quý vị thính giả, so với chuẩn liên bang hiện tại. Đây không phải là đánh thuế người giàu, mà đây là tái định nghĩa lại khái niệm giàu có theo hướng cực đoan, biến hàng triệu gia đình bình thường thành đối tượng chịu thuế của giới siêu giàu theo cách mà ông ta tự đặt ra. Vì thế không hiểu là như vậy thì bà Pelosi đó, bà cô ủng hộ cái đề xuất này của Al-Sayed hay không? Liệu là ông Bernie Sanders, ông có bằng lòng với cái đề xuất thuế này của Al-Sayed hay là không? Là vì như chúng ta thấy đó, ông Bernie Sanders đó, ông có vài căn nhà, và mỗi căn nhà của ông ta là vài triệu mỹ kim. Để hiểu được cái mức độ phi lý đó, chúng ta cần phải làm rõ cái khái niệm lợi tức vốn, tức là capital gains. Lợi tức vốn là cái khoản lợi nhuận thu được khi mà chúng ta bán một cái tài sản đã tăng giá trị theo thời gian, như là bán một căn nhà, bán cổ phiếu, bán đất đai, bán những cái doanh nghiệp nhỏ mà chúng ta đang sở hữu. Đây không phải là thu nhập thường xuyên như là tiền lương, thưa quý vị thính giả, mà đây là thành quả mà chúng ta tích lũy cả một cuộc đời làm việc, là phần thưởng cho rủi ro và công sức của người dân. Nhưng mà nay El Sayed muốn đánh thuế lợi tức vốn vượt 1 triệu mỹ kim như là thu nhập bình thường, tức là áp mức thuế cao nhất lên khoản tiền mà một người chỉ nhận được một lần trong đời khi mà bán doanh nghiệp hoặc là bán tài sản mà chúng ta đang sở hữu. Cái điều đó không đánh vào giới tỷ phú nữa, mà đó đánh trực tiếp vào những cái người thờ điện, những cái người thờ sửa ống nước, những cái chủ tiệm tạp hóa, những cái chủ cửa hàng tiền lời, những cái người đã dành cả 20 năm, 30 năm trong cuộc đời để mà gây dựng doanh nghiệp và bán nó để lấy tiền dưỡng già, thưa quý vị. Và theo những cái đề xuất của Al Sayed đó, thì họ sẽ bị đối xử như là giới siêu giàu chỉ vì họ bán tài sản cả cuộc đời họ mò gây dựng được. Khi sự phi lý càng rõ hơn, khi mà so sánh với cái mức miễn thuế di sản liên bang, luật liên bang cho phép một cá nhân để làm 15 triệu mỹ kim cho con cái mà không phải đóng thuế di sản. Nhưng mà El Sayed muốn đánh thuế từ 1 triệu mỹ kim, có nghĩa là một gia đình có căn nhà trị giá 800.000 mỹ kim, tài khoản hưu trí 300.000 mỹ kim, và một doanh nghiệp nhỏ trị giá từ 1 tới 2 triệu mỹ kim sẽ bị xem là giới siêu giàu và sẽ bị đánh thuế thừa kế nặng nhất, thưa quý vị thính giả. Việc xóa bỏ cơ chế điều chỉnh giá trị cơ sở, tức là step up basic, khiến cho con cái của chúng ta khi mà thừa hưởng di sản phải trả thuế trên toàn bộ phần tăng giá của tài sản trong nhiều thập kỷ. Ví dụ như, thưa quý vị thính giả, một cái căn nhà trước đây quý vị mua 300.000 mỹ kim, nhưng mà đến khi mà con cái của quý vị mà nó được hưởng lại cái căn nhà đó đó, thì các căn nhà mà con cái của quý vị mà nó tăng lên trên 1 triệu mỹ kim, thì là, thưa quý vị thính giả, cái căn nhà đó khi mà sang tay sang cho con cái của quý vị sẽ bị đánh thuế, thưa quý vị thính giả. Dù họ không hề giàu có gì cả, thưa quý vị, một căn nhà mua với giá 200.000 mỹ kim và bây giờ nó nâng lên thành 1 triệu mỹ kim sẽ khiến cho con cái của quý vị phải trả thuế như thể là nó vừa nhận được một cái khoản thu nhập khổng lồ. Trong khi trên thực tế thì chỉ là tài sản gia đình tăng giá theo thời gian mà thôi. Khi mà El Sayed đề xuất đánh thuế tài sản trong quỹ tín thác, tức là trust, thì ông ta lại đánh vào một công cụ tài chính phổ biến của các gia đình trung lưu, không phải là của giới tỷ phú nữa, thưa quý vị thính giả. Quỹ tín thác được dùng để bảo vệ tài sản, để mà chuyển giao doanh nghiệp, lo cho con cháu và tránh việc tài sản bị chia nhỏ hoặc bị thất thoát. Đánh thuế vào quỹ tín thác là đánh vào chính cấu trúc tài chính giúp cho gia đình của Hoa Kỳ duy trì sự ổn định qua nhiều thế hệ, thưa quý vị. Ví dụ, quý vị có một cái tiệm 7-Eleven, có một cái tiệm phở. Bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, quý vị không có thể trông nom được nữa. Quý vị giao nó lại cho con cái của quý vị. Trước nay thì cái giá trị của, nếu như mà những cái giá trị của những cái cơ sở thương mại đó mà nó dưới 15 triệu mỹ kim thì con cái của quý vị được hưởng, không phải đánh thuế. Nhưng mà bây giờ El Sayed hạ cái mức mà miễn thuế xuống chỉ còn 1 triệu, có nghĩa là với một cái tiệm phở, nếu như mà nó mà vừa có 1 triệu mỹ kim là con cái của quý vị chết thuế, thưa quý vị thính giả. Việc bãi bỏ trần thu nhập chịu thuế của an sinh xã hội, tức là Social Security, cũng là một cái đòn đánh mạnh vào người lao động và doanh nghiệp, thưa quý vị. Một người kiếm được 1 triệu mỹ kim cho một năm sẽ phải đóng thêm khoảng 50.000 mỹ kim tiền thuế và doanh nghiệp phải đóng thêm 50.000 mỹ kim nữa. Đây không phải là một cái là đánh thuế tỷ phú mà đây là đánh vào những cái người đang cố gắng để mà vươn lên, những người đang tạo ra việc làm và giá trị cho nền kinh tế của chúng ta. Tổng thể các đề xuất của LCG tạo thành một cái triết lý nhất quán, đó là cái gì? Đó là kiếm được nhiều tiền thì bị đánh thuế nhiều hơn, bán tài sản thì bị đánh thuế cao hơn, để lại tài sản cho con cái thì bị đánh thuế thừa kế, đưa tài sản vào quỹ tín thác thì bị đánh thuế tài sản, vượt trần thu nhập thì bị xóa trần. Đây không phải là cải cách thuế nữa, mà đây là sự tái định nghĩa lại giấc mơ Mỹ theo hướng trừng phạt thành công và làm suy yếu động lực kinh tế. Quý vị thấy tất cả những cái tài sản mà quý vị có thể có được đều dính vào thuế. Kiếm được nhiều tiền, đánh thuế nhiều hơn. Bán tài sản của quý vị bị đánh thuế cao hơn. Nếu mà quý vị để lại tài sản cho con cái của quý vị bị đánh thuế thừa kế, đưa tài sản vào quỹ tín thác, bị đánh thuế tài sản. Nếu mà vượt trần thu nhập thì sẽ bị xóa trần và bị đánh thuế. Đây không phải là cải cách thuế, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà điều đáng lo ngại nhất không chỉ nằm ở những cái đề xuất thuế phi lý của Abdul Al-Sayyad. Một cái điều đáng lo ngại nhất nằm ở bối cảnh chính trị đã sản sinh ra ông ta. Al-Sayyad không phải là cá nhân đơn lẻ với những cái ý tưởng cực đoan, mà ông ta là sản phẩm trực tiếp của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ, một tổ chức vốn theo đuổi mục tiêu thay thế chủ nghĩa tư bản bằng mô hình xã hội chủ nghĩa, và giờ đây đã trở thành là một lực lượng có tiếng nói mạnh mẽ, không thể phủ nhận trong nội bộ của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Sự thật là ngay cả những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ cũng không dám công khai phản đối DSA, không dám lên tiếng phản đối tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ. Không phải là vì họ đồng ý, mà là vì họ sợ bị xem là chống tiến bộ, sợ bị chính nội bộ của mình cô lập. Khi mà một tổ chức mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan có thể khiến cho các lãnh đạo của một đảng lớn phải im lặng, thì đó không còn là một cái nhóm hoạt động ngoài vi nữa, thưa quý vị, mà đó là một trung tâm quyền lực mới. Và cái điều đó đã được xác nhận công khai. Gavin Newsom, một gương mặt sáng giá nhất của đảng Dân Chủ cho chiếc vé tranh cử tổng thống năm 2028, ông ta đã từng phát biểu công khai, nhiều chính sách của đảng tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã trở thành là dòng chính trong đảng Dân Chủ. Ông ta xem cái tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ này như là một phần tự nhiên của phong trào tiến bộ, không phải là một mối đe dọa nữa, và ông ta ngầm xem tổ chức này như là một nhánh ngoại vi hợp pháp của đảng Dân Chủ. Khi mà một nhân vật cấp cao như Newsom, người có khả năng dẫn dắt đảng Dân Chủ trong tương lai, công khai hợp thức hóa tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ ngay trong lòng đảng Dân Chủ, thì những cái đề xuất như của Al-Sayyad không còn là một cái điều ngoài lề nữa, thưa quý vị, mà chúng là trở thành là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy hướng đi mới của đảng Dân Chủ trong tương lai. Và đó mới là điều mà khiến cho người dân Hoa Kỳ phải cảnh giác. Bởi vì khi một tổ chức mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan được xem là tự nhiên, khi mà các lãnh đạo cấp cao không dám phản đối, khi mà những cái gương mặt hàng đầu của đảng Dân Chủ công khai thừa nhận tư tưởng của đảng tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã thấm vào dòng chính của đảng Dân Chủ, thì những cái đề xuất thuế đánh vào tầng lớp trung lưu như là của Al-Sayyad không còn là những cái ý tưởng rời rạc nữa, thưa quý vị, mà chúng là bản phác thảo cho tương lai chính sách của đảng Dân Chủ. Và nếu như tương lai đó trở thành là hiện thực, thì giấc mơ Mỹ vốn dựa trên việc tạo dựng, gìn giữ và truyền lại tài sản cho thế hệ mai sau sẽ không còn tồn tại. Nó sẽ bị thay thế bằng một mô hình thuế trừng phạt, một mô hình kinh tế triệt tiêu động lực, một mô hình xã hội nơi tài sản gia đình bị bào mòn qua mọi thế hệ. Khi mà tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ trở thành là tiếng nói trung tâm của đảng Dân Chủ, khi mà những đề xuất như của Al-Sayyad được xem là tiến bộ, thì câu hỏi không còn là liệu giới tỷ phú có bị đánh thuế hay không, mà câu hỏi phải được đặt ra đó là liệu chúng ta có đang chứng kiến nỗ lực xóa bỏ nền tảng của chủ nghĩa tư bản tại Hoa Kỳ hay không. Và đó mới là mối nguy thật sự. Những đề xuất thuế mang màu sắc xã hội chủ nghĩa không đánh vào giới siêu giàu, mà nó đang đánh vào chính giấc mơ Mỹ, đánh vào tầng lớp trung lưu và đánh vào tương lai của con cháu chúng ta. Và cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là cái giấc cái sức mạnh nó không nằm ở những chính trị gia, mà nó nằm ở cái lá phiếu của mọi cử tri, của mỗi cử tri, thưa quý vị tất cả. Và vào cái mùa bầu cử năm nay, chúng ta phải làm cho cái sức mạnh đó nó có giá trị, thưa quý vị tất cả. Hãy sử dụng cái sức mạnh của mình qua lá phiếu và sử dụng một cách đúng nhất, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị tất cả, có lẽ đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả sẽ tiếp tục đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Riêng trong đây hôm nay thì quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Việt yêu cầu. Rất mong quý thính giả tiếp tục đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết, nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chức Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được ạ, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong

0: cho nhân quyền hay là chống cộng, cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này, thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù Cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải, được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng, thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
1: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
0: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa Cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ Cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những

0: những cái lời tố cáo đó họ cũng họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong trong vâng, thưa anh.
1: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
0: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó, đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái, phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở ở Thái Lan đó, anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không không chỉ là những người Việt ở ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước?
0: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động, tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó thì có đạo luật FARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật FARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NAI, INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FCR, FSIA, để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta xúc phạm uy tín của chúng ta, tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
0: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì cái nhìn cái những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell hay là 76 thì chúng ta thấy nó cũng đã sắp xỉ gần con số 6 rồi. Có chỗ đã là 5 đồng 95, có chỗ cũng là 6 đồng lẻ mấy rồi. Thì không biết là tình trạng này nó sẽ kéo dài như thế nào. Có người thì nói là thôi sắp sửa còn có ba mấy ngày nữa tới ngày bầu cử rồi, thì chắc cũng xăng sẽ xuống thôi. Thì đúng, có thể cũng là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý khán giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này. Thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu là tại Texas nha, chứ chúng ta chưa nói đến Cali. Tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
0: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
1: Dạ thưa không.
0: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời gì.
1: Trời ơi, anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. Thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi. Nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi, thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất, thì không biết là sẽ chấm dứt sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
0: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh đó. Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
1: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Thuận rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
0: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạng vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
1: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
0: Đủ chứ, nó có những cái tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết. Bởi vì cái sức nặng của những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh đó. Cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niềng nó bám chặt vào trong cái niềng sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào niềng sắt thì nó làm kín lại. Và bắt đầu người ta bơm hơi lên thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc đó, những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó, giống như ngày xưa ở Việt Nam mà mình chở xe mà mình có ruột xe vậy đó, thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ. Tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu là cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo loại đó, đó thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân xem cái xe đó nó nặng bao nhiêu, để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, thí dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao. Thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng nó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm. Cho nên có những cây cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18. Nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng đó để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó, qua cái hệ thống mà từ xưa đó, người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó đó, thì nó kéo được cái sức nặng rất là nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel, nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó. Cho nên người ta bắt đầu, người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn thông dầu so với xăng, tại vì nó bốc hơi nhanh lắm, trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lon xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi, chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều, nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này, có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó, không thể nào mà nói là trong chiến tranh là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống, hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nó là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn, thì như vậy thì đánh làm cái gì? Nên là nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh bằng cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ nữa, cái giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó, để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó, chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi. Những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần ở phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy, để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Cái option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy ở trong cái vùng đó, họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết, nó còn nó không có còn nhiều, nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng nó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát, cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện đó nó cứ kéo dài kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì bây giờ của ông Trump đó là ngay lập tức tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc. Bởi vì đã kiềm chế, đã được tiêu diệt hết những cái cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử, các hải quân, không quân của Iran đã tiêu diệt hết. Cho nên ông Trump ông ấy có quyền tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hễ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó, mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 Tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó, bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, Thượng viện hoặc là Hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng, sẽ không có còn làm việc được cái gì trong hai năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump, và họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trực phế ông Trump ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được Hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ Thượng viện đưa ra nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Mà nếu mà Cộng Hòa còn nắm được Thượng viện thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm Hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền nữa, thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi. Rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý, nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó đất gì lên mà ông không ký đó thì cũng như không. Và nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này. Rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nó là của ông Trump đó, ông ấy đang tính như thế nào, mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót trước đó một hai tuần, hai ba tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela ở phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó, đó nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ đó, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc đó bán có rẻ lắm, cái con số rất là rẻ. Bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm. Cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người. Rồi cộng thêm cái chuyện mà cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói, ồ sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn, từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, mà dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng, thắng chắc, là bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu. Và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó, chiếm khoảng 40 mấy phần trăm, đảng Cộng Hòa 30 mấy phần trăm, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào đó, thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều, nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này là nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy. Mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Hilton là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói đó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100.000 sẽ không có bị thuế. Đó, tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp hoặc
1: không bị thuế,
0: không bị thuế. Thì phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra, ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này. Nhưng mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm. Ngày xưa cái thời mà ông Bush mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó, thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó. Giờ ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông phải tăng thuế, bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì. Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó, đó ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các nhân sư, các cố vấn của ông làm việc, và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hồn ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian, bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu, vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump, họ nói ông này ông quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề đó, mới thấy đó, đây nó là một cái chương trình cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông phó tổng thống J.D. Vance hoặc là ông ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa. Một trong hai người đó thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thênh thang, họ tiến vào tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sau 2 tháng này, trong cái vòng 2 tháng này, là bên những các chuyên gia thương thuyết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập, rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar, vân vân. Nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm. Nhưng mà thật sự ra nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó ông Trump ông ấy đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó, Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: lúc nó đang viết như vậy là nó đang mơ đó.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cho nên họ cũng chỉ lên tiếng lè nhè để nói rằng ồ chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh nhưng mà tại Hoa Kỳ không chịu. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe tuyên bố trên mặt nổi như vậy thì cứ nghĩ rằng tại sao ông Trump ông không chịu đàm phán. Nhưng mà không có được, những cái điều đó không có thể nào mà chấp nhận được. Thì ở bên ông Tập Cận Bình cũng vậy, Tập Cận Bình cũng hứa nhiều thứ lắm. Từ cái thời mà 2000

0: Lưu Hạc với lại bên các chuyên gia đàm phán của Hoa Kỳ ở Alaska, họ đã hứa mua rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Mà cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết, nhưng mà trước mắt nó rõ ràng
1: đó. Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được thí dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tạ hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm. Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor, và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm, theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là cái gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thành ra người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất, và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất đó là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương, nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó. Dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó, nó gọi là dầu thô đó, bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc, chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái thông giống như là xăng máy bay hay là ăn côn, rồi sau đó nó là tới xăng xong rồi tới dầu diesel, dầu cặn, rồi dầu hôi, rồi cuối cùng nó thì trở thành dầu hắc để mà trải nhựa đường. Tức là cái nhiên liệu dầu đó nó xài được hết từ đầu tới cuối, nó không bỏ cái gì hết trơn. Cho nên đó là lý do mà người ta nôm na ngày xưa người ta gọi cái dầu với cái tên là vàng đen, tức là nó rất là quý. Thì đất hiếm cũng vậy, đất hiếm sau khi mà phân chất ra nó sẽ được phân thành rất là nhiều thứ tốt khác nhau để sử dụng, từ công nghệ cho đến quốc phòng. Chứ nếu mà đất hiếm mà chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó, thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất hiếm.
1: Đất hiếm, dạ. Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ mà cái công trình này anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ. Nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại, rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Nội mà phân như vậy thôi thì phải tốn rất là nhiều thời gian và vật chất, cũng như là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
0: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy

0: ấy để mà làm cái công việc đó. Cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm. Họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng, bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào. Cho nên đất vẫn là đất. Mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
1: Trung Quốc.
0: Trung Quốc. Bán giá hạ để có tí tiền. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó. Đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì không cần chiến tranh, những cái lúc mà bình thường nó xăng tự dưng cô thấy nó dù cái nó lên giá. Thì cô biết ngay đó là mấy cái nhà máy lọc dầu nó gặp trục trặc cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như có rất là nhiều nhà máy lọc dầu nó nằm ở trong cái vịnh Mỹ Tây Cơ, mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó. Thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hễ mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền.
1: Đúng.
0: Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có. Cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi. Nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra để nó mới trở thành những cái... để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa một cái đó, là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương lượng. Nhưng mà khổ nổi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản. Rồi sau này thưa lên thưa xuống, cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy đó. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói, à thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng đó, thì sanh ra cái chuyện mà qua lại, những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên, để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu, nói rằng tôi muốn làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump ông ấy rất là bực mình. Nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt. Mà đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong cái kỳ bầu cử lần này, mặc dù ông ấy không có tham dự nhưng mà Đảng Cộng Hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ Viện và cái Thượng Viện. Mà hai cái ông đứng đầu là ông Mike Johnson và ông Thorne của Thượng Viện của bên Đảng Cộng Hòa đó, thì mấy ông hứa nghe ngon lắm. Tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ nó, cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập, có nghĩa là ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được, bởi vì bây giờ đó, mọi thứ nó liên lạc với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác đó, nó cũng bị nhức đầu, chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lạc với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran, rồi nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ, và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi, chứ nó không có đến nỗi nào đâu, quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Hồng Hạnh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 28 tháng 9 của năm 2026. Hồng Hạnh trở lại cùng với quý thính giả trong tiết mục dân ca và vọng cổ. Hồng Hạnh cũng xin được chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn có được những giây phút thật là ấm áp cùng với tiết mục do tổng đài phụ trách. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh mở đầu với một ca khúc rất là buồn quý vị ha. Cảnh lũ lụt ở miền Nam thường là biến những cái vùng quê yên bình thành biển nước mênh mông. Người dân trong sống ở trong cái cảnh vô cùng thiếu thốn và cơ cực. Nhưng mà bây giờ không phải chỉ có miền quê thôi, thưa quý vị. Hồng Ánh xem những cái tiết mục mà những người YouTube họ đi họ quay đó ở Sài Gòn bây giờ lũ lụt triền miên quý vị ơi. Mưa như sông vậy đó, con đường như là sông. Người ta đi lái trên những cái con đường như là giống như là con sông. Những cái chiếc xe Honda, những chiếc xe hơi bị bõm lòi ở trong nước, thưa quý vị. Phải nói là biển nước bao quanh, nước dâng cao. Và cái cảnh Việt Nam của mình trong mỗi khi mà những cái cơn mưa nó đến như vậy, thưa quý vị. Mưa rất lớn, rất nhanh. Và người ta cũng không có kịp để mà chuẩn bị hết mọi thứ. Và nước như thế cứ dâng lên và dâng lên. Hồng Ánh cũng thấy có những em trẻ đó, thưa quý vị, rất là ngoan, nó ra nó phụ dẫn xe Honda cho những người đi trên đường, đặc biệt là những người phụ nữ. Nước như vậy làm sao mà đi nổi, thưa quý vị. Những chiếc xe bị hư ở trên những cái con đường nước, mình thấy rất là thương, rất là thảm luôn đó. Và mình cũng cảm ơn đến những người mà rất là tốt trong những cơn mưa như vậy. Họ đã đi ra để mà phụ một tay, giúp cho những người gặp những cái cảnh khó khăn như vậy. Và hôm nay với tiết mục dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh mời quý vị hãy gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh cũng nhận được điện thoại của anh chị Diệu Kim. Hôm nay là đang đi xa và về không kịp, thưa quý vị. Hồng Ánh cũng báo tin cho những người trợ tá của Hồng Ánh rồi. Và hôm nay thì những người trợ tá thoải mái ngồi nghe chương trình nha, thay vì mình đi tìm nhạc. Và chú Hùng có nói với Hồng Ánh là con làm ơn phát cho, nếu mà không ai hát thì con phát cho chú bài Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ, tí nữa con sẽ gửi đến cho quý vị cũng như là cho chú nhạc phẩm Dạ Cổ Hoài Lan. Hồng Ánh cũng vừa vào đến đài, thưa quý vị, và vội vàng để Hồng Ánh tìm bài hát này quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh có nhạc phẩm đây rồi. Chú Thành Phan Thiết ơi, con đã tìm được rồi, nhưng mà chỉ có một dòng hát mà thôi. Đó là tiếng hát của Phi Nhung. Thôi, chờ đi, để cho bà con mình gọi vào ưu tiên một nha chú Thành. Thôi để con nhấc điện thoại của bà con mình rồi con phát nhạc phẩm khi có trống giờ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đấy.
1: Hello.
0: Rồi, con chào cô.
1: Hello cô, mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương của Đài Tiếng Nói tôi.
0: Dạ, rồi.
1: Khỏe không?
0: Hôm nay cũng không được khỏe. Hồi nãy tự nhiên ho quá chừng.
1: Nhẹo.
0: Dạ, không biết là cô Út và chú cũng như quý vị thính giả có đi chụp, gọi là đi chích thuốc flu chưa?
1: Chưa, cô chưa chích.
0: Dạ, hôm nay Hồng Ánh ghé chích rồi đó.
1: Dạ, chích thì nhiều khi nó về nó bị, không mà cô không thích chích đâu.
0: Không muốn
1: Hồng Ánh biết không, chích về cái nó hành nữa. cái là bị nóng lạnh á.
0: Bây giờ là Hồng Ánh đang bị đây nè. Dạ.
1: Mình thử cô sợ lắm.
0: Dạ,
1: nghe
0: nhưng
1: rõ
0: mà
1: không? Cô nghe nhỏ nhỏ Hồng Ánh
0: này. Nghe rõ đó cô. Dạ, cô nói rất là bình thường mà. Dạ.
1: Hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ, cô xin được đóng góp một chút tình quê hương với dân ca đậm tình miền Nam. Đó là ca khúc Miền Quê Tôi, sáng tác của Hoàng Lan. Bài hát này cô gửi tặng cho Hồng Ánh nè, rồi kế đó là dì Hai Nhâm, dì Năm, chị Sáu, chị Bắc Kỳ, chị Miền Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, Hồng Dung, Cẩm Lai, Thu Vân, cô Gió, cô Quầy Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh, cùng các cô chú phụ tá của Hồng Ánh trong nhạc đố.
0: Dạ, trong dân ca và vọng cổ.
1: Dạ. Tất cả quý khán giả đang nghe.
0: Rồi, Hồng Ánh mời cô nha.
1: Ok, cô mời Hồng Ánh cùng nhà cùng nghe. Không lớn.

vần niên sông lúa bờ đê kia bục đồng vui vui hát hát bài tình quê trang chứa ngắm nhìn bầy trâu nhai cỏ tươi bông.

0: Phương, cô cảm ơn Hồng Hạnh cùng quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ, cảm ơn
0: rồi, cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ vâng, Hồng Ánh cũng chúc cô chú như vậy nha.
0: Vâng,
1: rồi, Hồng Ánh chào cô chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út từ Canada, miền quê tôi. Một sáng tác của Hoàng Lan. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đang chờ quý vị gọi vào nha. Trong tích tắc, nếu mà quý vị không gọi vào thì Hồng Ánh sẽ phát nhạc phẩm theo yêu cầu của chú Thành Phan Thiết với ca khúc, vâng, với một cái bài đó là Dạ Cổ Hoài Lan, thưa quý vị, của soạn giả Viễn Châu. Rồi bây giờ Hồng Ánh mời chú Thành và quý vị lắng nghe nha, qua tiếng hát Phi Nhung.

0: Wow, hay quá phải không thưa quý vị? Nhạc phẩm già cổ Hoài Lan này rất là nổi tiếng luôn. Rất là nhiều người được chọn bài này hát. Mà thưa quý vị, Hồng Ánh nghe Phi Nhung hát, Hồng Ánh thấy rất là xốn xao. Thương và thương cả cái bài hát và thương cả cuộc đời của ca sĩ Phi Nhung nữa thưa quý vị. Cô là một người rất là có tài và cô mất rất là sớm. Hồng Ánh nhớ là cô sinh năm 70 và cô mất năm 2021 thì phải. Và cái sự nghiệp của cô thì đang là thăng hoa. Vâng thưa quý vị, một người mà nhiều người biết đến, tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung. Vâng, và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị kế đến là kế tiếp đây. Hello.
1: Hello, dạ, tôi chào cô.
0: Chào cô.
1: Bữa nay là
0: Ngọn gió nào đưa cô bay vào đây?
1: mai giờ sớm quá, tại trăng.
0: Trăng hả cô? Trời ơi, cô có nghe con ghéo tên cô không? Cô gió.
1: Bữa nay à, mấy lần kia kêu thì cũng hơi khó không được. Bữa nay gió bay tới là thôi để mình thử.
0: Mừng quá, gió bay tới là con đón ngay. Cô à, con gọi cô mà không được đó nha. Cái điện thoại cô
1: Ủa
0: làm
1: sao
0: sao
1: vậy?
0: vậy? Con không biết nữa. Con gọi cô mấy lần luôn á.
1: Ủa sao kỳ nhá,
0: Con
1: cái
0: không
1: phone của cô giờ cũng sao, cái phone nó
0: biết.
1: già, nó theo người già.
0: Trời ơi con, tại vì con thấy những cái video mà cô và gia đình đưa chú ra đảo đó. Dạ. Rồi con cũng có chia buồn, cũng tiễn đưa, rồi con cũng gọi thăm cô mà không được. Dạ.
1: À, trời, cảm
0: May
1: ơn anh,
0: quá,
1: biết.
0: hôm nay nghe tiếng cô nè. Rồi, hôm nay
1: Cô bữa nay thì cô cũng xin
0: vọng cổ luôn
1: đọc
0: nha cô.
1: cái bài bài thơ của giọng cô được. Cô hát bài, cái bài này là xưa lắm rồi, cái bài Con Thuyền Xa Bến.
0: À, giống như là nhạc quê hương vậy đó cô ha.
1: Nhà quê hương, nhà quê hương.
0: À, dạ. Rồi.
1: Lâu, cô rất ngắn, chắc là không biết Tu Thành, không biết cái người ca sĩ, người nhạc sĩ nào đặt cái bài này cô thì lâu lắm. Những bài hát của cô là xưa lắm, xưa rất xưa ra rồi, thành ra
0: Dạ.
1: lâu lâu mới hiện lên
0: Cô
1: hát
0: nhớ
1: lên chú
0: đến đâu là cô nhớ cái bài nào là cô hát bài đó đó mà phải không cô?
1: à, những
0: Dạ.
1: bài nào
0: Cô nói là con
1: mình
0: thuyền
1: cũng nhớ.
0: xa bến hả cô?
1: Con thuyền xa bến chứ không phải không, con thuyền
0: Dạ.
1: này nó xa xa
0: À,
1: cho bến.
0: dạ để
1: Cô
0: để
1: hát rồi
0: hôm
1: bữa
0: nay đó
1: nay.
0: là con nói với trợ tá là được nghỉ ngơi, mà giờ cô đố thì con để cho cô đố nha. À, cô
1: Cô không
0: muốn
1: có
0: tìm
1: đố.
0: tên tác giả đố cho vui
1: Cô
0: cô
1: chỉ
0: ạ.
1: là cái bài đó đố mình không có biết, mà mình hát cái bài đó. Chứ còn đố thì phải lựa những cái bài nào ấy. Cái bài này có nhiều người nghe được, có nhiều người chưa. Thành ra cũng khó đó, mà nghĩ rằng chắc có lẽ chú Thành chứ tìm ở đâu cũng được. Không biết,
0: Dạ.
1: cô cũng quên. Cái ông
0: Chú
1: nhạc sĩ
0: Thành,
1: nào Mỹ Nhân Nhơn mà cái
0: anh
1: bài nào cũng
0: cho
1: không biết.
0: chị nghe. Dạ.
1: Dạ, thế mấy cô chú nào biết thì cũng nói cho biết vậy thôi, chứ không
0: Dạ.
1: dám đâu.
0: Rồi con mời cô nha.
1: Dạ. Đêm nay dưới ánh trăng một con thuyền trôi lững lờ, xa nghe vang tiếng đàn ai âm thầm cùng lời ca ngáo nung. Đeo vào nơi này thuyền mở tàu xa đêm vắng tôi chờ mong vào đây thăm thức lòng tôi giá băng ngày mà mau bữa dìa buồn. Mau mau về bên này tôi mong chờ chẳng sạch ai ơi mau ghé thuyền vào nơi này cùng tôi chia mỗi buồn. Ghé vào nơi này thuyền bờ xa đêm vắng tôi chờ mong thuyền vào đây dằm phúc lòng tôi ra băng màu ghé kia đêm nay dưới ánh trăng một con thuyền trôi lưng xa nghe vang tiếng đàn ai âm thầm cùng lời ca nao nùng ghé vào nơi này thuyền mở bờ xa êm vắng tôi chờ mong thuyền vào đây dằm phúc lòng tôi ra tăng thuyền mà mau ghé ghé mau mau về bên này tôi không chờ chẳng ai ơi mau ghé thuyền vào nơi này cùng tôi chia mối buồn ghé vào nơi này thuyền mà ghé vào nơi này thuyền mà ghé vào nơi này thuyền mà
2: chào mến
0: hay quá cô ơi.
2: Cái bài này cũng buồn hồi xưa.
0: Dạ, mà cô nè, bài này nó cũng nói về trăng. Và nó mình Tết Trung Thu, mình mới vừa ăn Tết Trung Thu.
2: Tết Trung Thu, rồi
0: dạ, năm nay
2: giờ
0: cô...
2: mình ăn có một mình, thì mình mới mời trăng.
0: Mời trăng ghé nhà ăn Tết Trung Thu ạ cô. Cô có đông con cháu mà, con cháu lúc nào cũng xung quanh cô
2: con
0: gió mà.
2: Con cháu cũng đông mà, cũng là ăn cái ngày sinh, ngày đó là cũng là con cháu lại qua cái ngày sau, đó là ngày đám giỗ của ông già, con nha. Thì yeah. là cũng cái ngày đó, thành ra cũng ăn uống rồi uống bánh Trung Thu. Yeah. Nhưng bánh Trung Thu mình ra ngoài cái chỗ này, thấy trăng cũng lên.
0: Dạ, dạ. Dạ. Cô mỗi lần mà giỗ của ông á, ông cụ là ba của cô á.
2: Ông cụ này là ông cụ của chú.
0: Còn của chú.
2: Cái ngày 11 giờ rồi đó, tháng 11 tháng 8 là ông ngoại và ba cô.
0: À.
2: Cô thì người Bắc.
0: Dạ.
2: Cái giỗ cũng khác hơn.
0: Dạ. Còn rồi cô thường ông... là mình phải ghi xuống rõ ràng để sao con cháu mình biết á cô hả?
2: Con
0: nghĩ mấy cái
2: đó
0: phải ghi xuống hết
2: á.
0: Phải ghi, tại vì có những đứa cháu nó lớn lên ở Mỹ này sau này nó không nhớ được mấy ngày đó đâu cô.
2: Mình cũng ghi đó, nó còn gì cho cái ngày đó mà cũng nói ở ngày đó kỷ niệm.
0: Dạ, ghi chép lại nha cô.
2: Để cho các cháu còn nhớ. Còn ở Việt Nam thì con cháu quá đông rồi.
0: Dạ.
2: Còn cháu ở đó biết.
0: Ừ.
2: Cái đó cái phong tục của mình thì con cháu không nhớ.
0: Đúng rồi, cũng là trong những cái ngày đó nó lại là một cái ngày mà để mình nhớ về tổ tiên, ông bà. Rồi
2: đúng
0: mình
2: rồi,
0: cũng cho các con, các cháu nó ngồi quay quần lại với nhau. Nó ý nghĩa
2: vui,
0: lắm cô ạ.
2: Hợp mặt
0: dạ,
2: nhau, cái
0: hợp
2: này
0: mặt đó.
2: Con cháu hợp mặt cho vui, lâu không gặp vậy đó mà.
0: Chỉ có hai ông bà thôi mà từ từ bây giờ không biết bao nhiêu là các con, các cháu. Hả cô ha? Dạ. Con quên mất là hôm rồi chị Diệu Kim có nói trời Hồng Ánh ơi, chị gặp cô gió đi làm tóc. Ôi giời ơi, cô điệu lắm. Dạ. Nói cô, anh, cô cháu đưa đi sao mà mang hoa để làm xong là cài lên tóc nữa phải không cô?
2: Cháu ngoại nó đưa đi mà cô nó cái ngày đó là ngày sinh nhật của cô, ngày đám cưới của cô chú. Rồi mấy đứa nó chở cô đi rồi cô làm tóc về, cô nói chú rể không có mà con cô dâu không
0: có, cô dâu thôi hả cô?
2: Đó thì ngày đó là ngày kỷ niệm ngày đám cưới của cô.
0: Dạ, đến bao nhiêu năm rồi cô? Như vậy là bao nhiêu năm rồi?
2: năm đó là 63 năm.
0: 63 năm ngày cưới. Wow, đây là sao gọi là go xong rồi tới diamond phải không cô? Thường thường 50 năm là go phải không?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Platinum, diamond, trời ơi.
2: Đúng rồi, sao thường thường năm 19 tháng 9 là cô ở hát bài Em Gái Dựng Quê, hôm anh cô lần hát cho cô nghe.
0: Dạ, cuộc đời trong trắng. Ngày bài đó là chú hát cho cô chứ phải không?
2: Ngại cho cô với chú hợp ca người ta mời lên hai
0: đó, người đó. Đúng rồi, dạ, hát cái bài đó
2: cái
0: với
2: bài
0: cô.
2: Cái bài mà chỗ khúc mà anh nhớ mặt em một chiều bên thềm á.
0: Giọng hò êm đềm mà đôi mắt em...
2: sâu lắm, sâu rẹp.
0: Cô, vậy ngày mai cô hát bài đó đi cô.
2: Ở chợ đâu
0: được. Nha, cho Hồng Ánh yêu cầu bài đó đi.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Để còn, sau cảm ơn Hồng Ánh nha, với lại tặng hết tất cả... quý vị khán giả nghe đài chứ tôi không nhớ tên nhiều.
0: Dạ.
2: Tặng dạ. Ai thích nghe.
0: Dạ. Chúc okay. Cô nhiều sức khỏe như cô gió.
2: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh nhiều lắm. Okay.
0: Rồi, con chào cô.
2: Giữ giọng cười tươi đẹp hoài.
0: Dạ, okay. Mấy hôm nay con cũng hơi cảm rồi đó cô. Giọng cũng nặng lắm rồi. Dạ. Mùa này.
2: Okay.
0: Dạ, rồi.
2: Mùa này thì,
0: okay. Đúng rồi, mùa dạ. Này nó như vậy. Dạ, con chào cô.
2: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ. Rồi dạ. À, cô nói gửi lời mà bay mất tiêu, cảm ơn Hồng Ánh, Hồng Ánh bay rồi. À, cô ơi, ngày mai cô gọi vào nha, Hồng Ánh yêu cầu cô Em Gái Vườn Quê. Một ca khúc mà cũng mang nhiều kỷ niệm đến với cô và chú. À, ngày mai quý vị đón nghe nha. Vâng thưa quý vị, à, chú Thành, ôi trời chú Thành thấy thương chưa? Chú Thành à, vội vàng tìm ngay cho Hồng Ánh cái bài hát mà cô gió hát, đó là Con Thuyền Xa Bến của Lưu Bách Thụ cô gió ơi, của Lưu Bách Thụ. Dạ, à, cảm ơn chú Thành, cô gió nói gì thôi mà chú Thành cũng gán tìm cho được. Cảm ơn chú. Vâng thưa quý vị, trở lại với nhạc phẩm mà Hồng Ánh vừa phát cho quý vị nghe, bài Dạ Cổ Hoài Lan đó. Đây là một bài mà Hồng Ánh biết là nó rất là nổi tiếng, khi mà nói đến là quý vị hầu như là người, đặc biệt là người miền Tây, miền quê là hay hát bài này lắm thưa quý vị. Nó mang một cái ý nghĩa, cái tiếng trống đêm khuya mà người vợ nhớ chồng, nhớ người thương. Trong đó dạ là đêm, cổ là tiếng trống, hoài là nhớ Lan, Lan là chồng đó thưa quý vị. Và cái mối tình của họ rất là éo le. Để rồi nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tức là Sáu Lầu, đã sáng tác cái bài này vào khoảng năm 1919 tại Bạc Liêu. Ông rất thương vợ, nhưng vì chung sống 3 năm mà không có con, cho nên gia đình của ông phải ép ông là thôi vợ theo cái hủ tục của ngày xưa, ngày xưa đó thưa quý vị, là tam niên vô tử bất thành thê. Và họ lấy ra những cái hủ tục như vậy để mà họ chia cắt, và họ chỉ muốn là ông có một người vợ khác và có được những đứa con. Tại vì người vợ đầu sống 3 năm mà vẫn chưa có con. Nhưng mà dù phải sống xa vợ, xa cách như vậy, nhưng mà vợ chồng của ông vẫn lén lút qua lại. Và sâu nặng nghĩa tình, ông ôm đàn kìm ra vườn vào những đêm quạnh hiu, mượn cái tiếng trống canh và cái âm điệu cổ nhạc để gửi gắm nỗi nhớ thương của mình đến vợ. Và cái lời bài hát mượn tâm sự của người chinh phụ ngóng chồng nơi chiến trận để mà bộc lộ cái nỗi sầu muộn, cái sự khao khát đoàn tụ và lòng chung thủy sắt son giữa người chồng và người vợ. Và đây là một bài hát mà được xem là khai sinh ra nghệ thuật cải lương và là cái nền tảng để phát triển thành một bài vọng cổ sau này. Nó luôn luôn gần gũi với người Việt Nam của mình. Và quý vị biết là người ta nói nó có một câu giọng cổ, hai câu giọng cổ, và khi hoàn chỉnh là một bài là phải có sáu câu giọng cổ. Cho nên đôi khi người ta hay nói đùa là tôi rành sáu câu giọng cổ mà. Vâng, thưa quý vị, nhắc một tí về bài Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tức là Sáu Lầu. Và Hồng Ánh vẫn đang chờ quý vị gọi vào nha. Và cũng vừa phát nhạc phẩm trước đó theo yêu cầu của chú Thành Phan Thiết. Bây giờ Hồng Ánh muốn mời quý vị nghe bài dân ca, một bài dân ca có tên là, Hồng Ánh chọn nhiều đi thưa quý vị, nó gọi là liên khúc đi, để mình nghe nó lạ lạ. Trả lại em cay đắng mộng vàng, Lý Qua Đèo và Dân Câu, qua ba tiếng hát Thùy Dương, Hoàng Nam và Diễm Liên. Sau này là dân ca đó nha thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị.

0: Anh nói rằng anh đi dân câu.
1: Vui quá ha. Anh đi dân câu trên chiếc xuồng câu.
0: Anh có kỳ sao anh chống ào ào chống ào ào.
1: Không tin mà nè. Em hỏi anh sao đi dân câu.
0: Trời lại hỏi nữa. Anh chống xuồng anh đi dân câu.
1: Không trả lời câu hỏi nghi quá.
0: Cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu.
1: Anh cắm cây sao nghe sóng rì rào gió dạt dào.
0: Đúng rồi, đã lắm, mát dữ lắm em.

0: cái phận mình mà. Rèn thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu.
1: Ừ, nói cũng được đó, nhưng mà nghe nè.
2: Thương bé tí teo sông gió lên, anh tới quay về mau.
0: Ok, anh đi nha.
1: Khoan cho em hỏi nè.
0: Trời ơi, hỏi nữa hả?
2: Em hỏi anh dân câu ra sao.
0: Anh tháng mùi anh đem câu dân.
1: Câu hoài mà không thấy cá.
2: Anh đem câu dân con cá nào ăn.
0: Con cá hàm mùi con cá rồi đời, cá rồi đời. Giờ anh đi được chưa?
1: Còn câu này nữa nè.
2: Em hỏi anh dân câu vui không.
0: Ai, hỏi vậy cũng hỏi nữa. Nói rằng anh vui sao không.
1: Câu cá hay câu ai mà vui dữ vậy.
0: Anh vui sao không như cá về sông.
2: Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè.
0: Câu sáo sổ lòng con cá ra sơ.
1: Nghi quá à, không có đi đâu hết á. Ở nhà.
3: Dễ thương quá phải không thưa quý vị. Ba tiếng hát trẻ Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Nam và Diễm Liên. Và quý vị biết đó, nhiều người trẻ hiện nay họ vẫn giữ gìn được cái tình yêu và sự quan tâm đặc biệt đối với dân ca và vọng cổ. Điều này được minh chứng là quý vị nghe những người nghệ sĩ, ca sĩ trẻ họ cũng hát dân ca và vọng cổ thưa quý vị. Và cũng rất là thu hút luôn từ cái cách diễn đạt của họ, rất là dễ thương. Và đây là một cái điều đẹp phải không? Chúng ta giống như là nhạc dân ca và vọng cổ, nó giống như là cái country music của Mỹ về thưa quý vị. Hồng Anh nghĩ là như vậy, bởi vì Mỹ họ cũng có cái cách nhạc xưa, nhạc quê hương của họ. Rồi Việt Nam mình thì cũng có dân ca và vọng cổ. Mong rằng là những bài hát, những trích đoạn tân cổ giao duyên, rồi những bài cải lương và những bài dân ca được những người trẻ họ hát nhiều hơn nữa thưa quý vị. Vâng, Hồng Ánh thấy có một vị gọi vào, để Hồng Ánh nhấc điện thoại nha. Hello. Hồng Ánh chào.
4: Hello, hello, ở đây.
3: Cô giới thiệu đi.
4: Muốn đó cô biết ai không vậy mà hả?
3: Không, cô giới thiệu đi, con không biết thiệt đó.
4: Biết hả?
3: Dạ.
4: Lạ, mới đây làm lạ rồi ta.
3: Ồ, làm lạ, cô giới thiệu đi. Nghe quen quá mà không nhận ra ai à.
4: Dạ đó hả?
3: Ồ.
4: Nói giận nói sao, qua nói thật đi cô Sáu đây.
3: Ôi trời ơi cô Sáu. Con giận ra con chứ hả? Con giỡn chú, giỡn một chút xíu mà. Đùa ôi, thôi cô ạ, đùa rồi. Giỡn thôi. Chứ trời ơi làm sao mà không nhận ra cô.
4: Con sẽ là chết tôi rồi đó.
3: Rồi hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
4: Đây cô Sáu hát bài Bá Nha Tử Kỳ.
3: Ừ, rồi con mời cô nha.
4: Hồng Ánh có nghe bài này rồi á.
3: Có nghe, con nghe cô hát rồi. Dạ.
4: Ừ.
3: Con còn
4: lúc
3: nghe
4: cô hát nhiều, ta hát lại nữa.
3: Đâu sao đâu cô. Con còn nghe cô chuyện.
4: Hồi nãy yêu cầu cô Sáu hát dạ cổ và lan cho.
3: Trời ơi, không biết đâu. Thôi lần tới cô Sáu hát đi. Chú Thành yêu cầu thì con mới đầu chương trình mà con phát luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về Bá Nha với Tử Kỳ nha.
4: Dạ. Yeah. Hồng Anh nói chưa? Không, anh biết nói sơ qua đi em ạ.

0: hồi trước cô với con cũng có nói rồi. Hồi, dạ, cái bài này
1: Tôi khá
0: là,
1: là biết.
0: dạ, cô từ cái hình như là câu chuyện bài hát này nói về đời Xuân Thu chiến quốc phải không? Tình bạn giữa âm nhạc của Bá Nha với lại một người viên quan họ gì đó.
1: Một người trên khu đóng tuổi, một người trên khu đóng đóng tuổi.
0: Dạ. Rồi cô hát đi rồi cô kể tiếp.
1: Không ấm gì kể là gì dễ hơn cô sáu kể thì nó đứt khúc dài dòng nữa rồi thôi, không anh nói hay hơn.
0: Dạ, con mời
1: Rồi
0: cô.
1: bây giờ hôm nay cô sáu hát bài
0: Bá Nha
1: Bát
0: Tử
1: Nha
0: Kỳ.
1: Tử Kỳ. Bài này tác giả bị người mỗi nay mà cũng mỗi người viết khác nhau đó. Bây giờ nó đây đây đây để là Si Minh Tâm rồi lời giọng cổ là có Ngọc Phúc,
0: Dạ.
1: thế còn có Vân Châu cũng khác, cũng nhiều thứ cũng giống giống vậy mà mỗi người hát và đàn đệ tự riêng riêng vậy đó.
0: Dạ, cái lời khác
1: Rồi hôm nay
0: nhau.
1: cô Sáu cô Sáu hát bài Bát Nha Tử Kỳ. Đúng rồi, Bát Nha khóc Tử Kỳ thì đúng rồi. Cô Sáu tặng cho Hồng Ánh, tặng cho Tú Thành, tặng để cô Sáu lấy cái cuốn ra mới tặng mới được.
0: Hello. Rồi, đi lấy cái cuốn sách rồi đi luôn rồi. Cô Sáu gọi lại cho con nghe nha. Trời ơi, nghệ sĩ lên sân khấu mà không chuẩn bị.

nói về Bá Nha và Tử Kỳ. Và đây là một bài hát mà cũng là một điển tích nổi tiếng thời Xuân Thu đó thưa quý vị. Khi Bá Nha gãy đàn ở bên sông Hán, dây đàn bỗng đứt và ông sai quân đi tìm, thì gặp Trung Tử Kỳ, một người từ phu nghèo đốn củi. Bá Nha gãy khúc nhạc lòng nghĩ về núi cao hay nước chảy. Tử Kỳ thì đều cảm nhận ra, thốt lên những lời khen tinh tế. Và Ngụy Hồ Nhược Thái Sơn, cao vời vợi tựa núi Thái Sơn. Dương Dương Hồ Nhược Lưu Thủy, cuồn cuộn như nước chảy. Bá Nha vô cùng kinh ngạc, bái phục và kết nghĩa anh em với chàng tiều phu này. Hai người hẹn gặp lại nhau vào mùa thu năm sau. Khi mà Bá Nha quay lại, Tử Kỳ đã mất vì bệnh nặng. Và bởi cái sự đau đớn đó, Bá Nha đã đến cái phần mộ của người bạn, hay còn gọi là người em kết nghĩa của mình. Và Bá Nha đã gãy cái khúc đàn cuối cùng, rồi ông đập nát cái cây đàn cầm đó, thề là trọn đời không bao giờ gãy đàn nữa, vì từ nay thế gian không còn ai xứng đáng làm người tri âm với ông nữa. Đó là đại khái là câu chuyện về Bá Nha và Tử Kỳ đó thưa quý vị.

0: Hello.
1: Hello, cô Sáu đây, nãy rớt rồi lên đất đài lắm ai.
0: Dạ, cô Sáu mình phải chuẩn bị trước để mình lên sân khấu chứ.
1: Cô Sáu lên, đúng không? Bấm đây nè, mình đang cái phone nó rớt rồi nào đó đâu.
0: Mấy cái bài, dạ. Cái
1: làm thành được không, cô Sáu, cái làm sao vậy?
0: Thì cô cúp mất tiêu rồi, thì con phải con phải chờ cô thôi chứ con biết làm sao.
1: Không hay, nó rất không biết luôn.
0: Dạ.
1: Rồi, bây giờ cô Sáu hát nghe không đánh nè.
0: Dạ, con mời cô.
1: Dạ.
2: Năm đó bà cha cũng chỉ đưa tăng đi xuống qua nước trờ. Cái lường về bên cửa sông hát dương. Nhằm trung thu sống cảm hữu tình. Dưới vật trăng sáng. Ba nhà cho lệnh cắm thuyền dưới chân núi.

更担担，可我本也长，命在问好

nhân hại thân lỗi cho tiểu nhân này.